0: Реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8 на 100, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
1: Без тази пълна картина, нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
0: Посочи Йотова. Правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл. На негово място беше назначен досегашният председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украински бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара, в терен на който корпорация КУП, свързвана с Олег Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и са им повдигнати обвинения за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани и към санаториуми. Трима души са били убити, а 7 други са били ранени при украинска атака по град Симферопол на полуостров Крим тази нощ, съобщи губернаторът Сергей Аксьонов. Той не даде други подробности. А повече от 750 украински дрона са били свалени вчера над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва вчера. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Най-малко трима жители на украинския град Краматорск са загинали, а 11 други са били ранени в резултат на руски обстрел по жилищни сгради, съобщиха местните власти. По-рано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
2: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
0: Каза Зеленски. Същевременно руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на такова оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстър от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейска интеграция. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси, след приключване на вътрешните процедури в съвета се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции – една за Украина и една за Молдова. Камарата на представителите на Американския конгрес прие резолюция, която ограничава военните правомощия на президента Доналд Тръмп. Документът беше подкрепен с 215 на 208 гласа и може да сложи край на войната в Иран, тъй като предвижда президентът да има разрешение от конгресмените за водене на военни действия. Сегашното гласуване обаче е по-скоро символично, тъй като резолюцията трябва да мине и през Сената, а трябва да бъде подкрепена и поне от 2/3 от конгресмените, за да успее евентуално да заобиколи ветото на самия президент. За сега няма никакъв осезаем напредък в преговорите с Съединените щати за слагане на край на войната с Иран, заяви външният министър на Исламската република Абас Аракчи в интервю за ливанската телевизия Алма Ядин. Връщането на масата за преговори е обусловено от гарантиране на правата на иранския народ, прекратяване на войната в Ливан и намаляване на напрежението в региона, посочи Аракчи. Той защити ирански обстрел по Кувейт, като без да даде подробности го нарече удари при самозащита. По време на изслушване в Конгреса във Вашингтон, държавният секретар Марко Рубио каза, че мащабните операции срещу Ислямската република са приключили, въпреки продължаващите обстрели. Президентът Тръмп от своя страна заяви, че преговорите за Ливан и тези за Иран трябва да бъдат разделени. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, но в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури е между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа, от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. При спирането на движението днес шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Четири часа новини. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане на край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради риска от ескалация на войната между Русия и Украина, предаде Франс Прес. На изслушване в камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре на руска територия. Изказването му беше направено в деня, в който украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Пред Комисията по външни работи към Долната камера на Конгреса Марко Рубио заяви: «Мисля, че това е едно от нещата, които ни напомнят защо е важно да се опитаме да сложим край на тази война, ако можем, защото рискът от ескалация е реален, по-реален отколкото беше преди две години». В същото време американският държавен секретар констатира, на този етап нито една от страните, особено Русия, не е склонна да направи необходимите отстъпки за възстановяване на мира. Това е първата реакция от страна на Вашингтон след размяната на удари между Русия и Украина през последните дни, отбелязва Франс Прес. Климатичните промени, новите технологии и иновациите за по-зелено бъдеще доминират в дискусиите на най-голямата конференция за устойчиво развитие в Кипър, която се провежда днес. Срещата на върха Зелен дневен ред 2026 в Никозия е с централна тема «Преходът като отговорност, не като тенденция». Кореспондентът ни Бранислава Бабанът с подробностите.
1: Срещата на високо ниво събира политици, водещи представители на бизнеса, академичните и технологичните среди, научните изследвания и екологията от Кипър и чужбина. Целта е тя да стане важна платформа за диалог по критични въпроси на съвременните предизвикателства, насърчавайки нови подходи за решаването им, заявиха организаторите на събитието. Програмата на Зелената конференция обхваща многобройни теми, свързани с околната среда, устойчивото развитие, енергетиката, бъдещето на икономиката. Изкуствен интелект срещу климатичната криза. Може ли технологията да спаси планетата? Е озаглавен един от основните тематични панели на срещата. Погледът на участниците е насочен също към устойчивите недвижими имоти и проектирането на градовете на утрешния ден. Две особено актуални в момента теми, както в международен план, така и за Кипър, привличат вниманието. Това са новият туризъм за устойчиво развитие на регионите и рационалното управление на водните ресурси. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Министерството на труда в Испания препоръча на хората в Барселона, Мадрид и на Канарските острови да работят от домовете си по време на визитата на папа Лъв 14. Главата на Римокатолическата църква ще бъде в страната от 6 до 12 юни. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: От Министерството препоръчват на държавните и общински институции, както и на частните компании, да улеснят работата от разстояние за служителите, когато това е възможно. Оттам посочват, че призивът има за цел да насърчи защитата на безопасността на служителите, да намали ненужните пътувания и да допринесе за нормалното функциониране на услугите и икономическите дейности по време на посещението на папата. Още преди инициативата на Министерството на труда, регионалните правителства в Мадрид и на Канарските острови препоръчаха работа от разстояние на своите жители. За разлика от тях, правителството в Каталуния не отправи подобен призив, тъй като властите смятат, че могат да се справят с посещението на папата чрез увеличаване на честотата на движение на градския транспорт. Папа Лъв 14 ще посети Мадрид от 6 до 9 юни, Барселона от 9 до 11 юни и Канарските острови на 11 и 12 юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купчеста и купчето дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, но в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Добра среща, Рунобудни петли, на вълните на Българското национално радио. Уважаеми слушатели, поканата да останете до 6 часа с екипа на радио Стара Загора е от звукотехника Петър Неделчев, звукорежисьора Красимир Кръстев и водещата Кристина Русева.

Надявам се, че вече първото кафе или ароматен билков чай за деня са готови и вие можете вече да се настаните в мекото легло, за да чуете някои от темите и събеседниците, които ви очакват преди началото на новия ден, 4 юни, ако останете с нашето предаване. Има безброй имена, събития и дати в нашата история, които остават завинаги записани с кръвта на героите и с златните букви по страниците на времето и никога не избледняват. На тях е посветен 2 юни, когато прекланяме глава пред подвига и саможертвата на великия поет, революционер, войводата Христо Ботев и на хилядите знайни и безименни герои на майка България, загинали за нейната свобода и независимост. Отзвук от събитията на 2 юни в Стара Загора и Раднево. Стоянка Кънчева ще ни покани на откриването на фотолабораторията и на интересни събития в музея на фотографията, които са част от празниците на Розата от 5 до 7 юни, ако минавате или гостувате в Казанлък. Коя ще бъде последната роля на театралната сцена, с която ще каже с Богом на публиката големият актьор Васил Михайлов, останал в съзнанието на мнозина с образа на капитан Петко Войвода и песента «Руфинка болна легнала», ще узнаем от интервюто на Дарина Колева. Телефонът за връзка с предаването е 616-454 с код 042, скъпи слушатели. Позванете ни за поздрав или с отговор на въпроса, който ми подсказа празника на детето 1 юни. Коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта? Очакваме ви!

0: Има дати, събития, факти и имена в нашата история, които записани с кръвта на героите никога не избледняват и остават завинаги да сияят по хълмовете на времето, като пример, вдъхновение и гордост за поколения напред. Такова име за нас, българите, е името на гениалния поет-революционер Христо Ботев. Преди два дни отбелязахме с вой на сирените и двуминутно мълчание своята почет и признателност пред великия войвода и хилядите знайни и безименни герои, жертвали живота си за свободата и независимостта на майка България. В следващите минути по първи петли ще отдадем заслуженото на Христо Ботев и героите ни с отзвук от събитията в цялата страна. Попитахме старозагорци, лесно ли е днес и трябва ли да бъдем патриоти?
1: Лесно ли е днес да бъдем патриоти?
2: Да, много е лесно. Всеки го носи в сърцето си, стига да го отключи. Поне аз така си мисля.
3: Последните години някак с патриотизма по-скоро се превърна в мода и оттам се бъркат нещата, но според мен това е заложено в първите 7 години на всеки един човек. И ако в семейството няма патриотизъм и не си учи едно малко дете на патриотизъм от най-ранна детска възраст, то просто губи. Затова е редно наистина да наблегнем точно на това. Всеки един от нас, вече ние почнахме като младежи, вече сме малко по-така зрели. Започнахме, ние събрахме се и решихме да направим нещо по-различно в града. Постигнахме го, завъзпитаваме нашите деца по този начин. Защото в България хората трябва да разберат, че датите не са само 5-6, примерно националните празници и отделно някакво почестване и герои. Давам пример. Вчера също имаше Виденско въстание от 1150-та, което почти не се учи и нищо не се казва за него, а една от основната съпротива срещу османското владичество, което е било.
1: Лесно ли е днес да бъдеш патриот?
4: Лесно е, стига човек да иска и да има желание, да има сърце и възпитание още от детството.
5: Христо Ботев е поет и революционер. Загинал за България.
1: Кой те води днес тук?
5: Мама. Защото трябва да почетем героите и Христо Ботев. Загинали за свободата на България.
6: Какво ще поднесеш на паметника?
5: Ами роза. На паметника на героя ще поднеса роза.
1: Какво означава името на Христо Ботев за нас като българи?
7: Никило. Пример за младите поколения.
8: Не знам как е едновременно и стихове е писал и се е бил ето на тая възраст.
1: 28 години осъзнах.
8: На 28 години такава поезия.
3: Христо Ботев е една от големите светини за българите. Трябва да не забравяме подвига на Ботев и на всички загинали за България. Защото когато помним и почитаме, продължаваме напред и предаваме един несломим дух на следващото поколение след нас.
1: С кой от гениалните стихове или публицистика на Христо Ботев свързвате неговото име?
2: Бесването на Васил Левски. О, майко моя, родина мила, защо те е жално, те е милно плачеш. Гарване е ти, птица проклета, на чий гроб те е грозно грачеш.
3: Естествено, че изникна за Хаджи Димитър, няма как да отпуснем. Затова и двамата тук в Стара Загора са сложени един до друг. А Ботев си е по принцип гениален във всяко едно отношение. И е крайно време да почнем да му честваме реалната рождена дата, която е 25 декември 1847, а не 6 януари 1848.
1: Трябва ли да бъдем днес патриоти?
9: Трябва през цялата година да сме патриоти, не само на един ден. Защото трябва да пазим българското себе си и да не забравяме откъде сме дошли. И заветите на героите преди нас, като Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски и много други революционери, загинали за свободата на България, за идеала наречен България.
10: Разбира се, не само днес, всеки ден трябва да бъдем патриоти.
1: А трудно ли е?
10: За всеки е различно, но не мисля, че изисква трудност. Те са български революционери и със сигурност им е било много по-трудно, отколкото сега. Но въпреки това са го направили за нас.
1: Можем ли да следваме техния път и по какъв начин да го следваме? Техните завети, как да ги следваме?
10: Разбира се, че можем. Всеки по-своему може да намери начин да му е смисъл за живот ко всеки ден. Всяка трудна задача. Да бъде патриот и родолюбец. Делата и мислите си.

0: По първи петли репортажът на Диан Денев ще ни отведе в Раднево, където на 2 юни бе открит първия паметник на великия син на майка България в градчето, поета-революционер Христо Ботев.
1: Жив е той, жив е, там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди и рана, юнак в младост и в сила мъжка. Другари, България ни чака! Нека покажем, че българинът не се страхува за народа, за свободата! Да живее България!
2: Монументът бе официално открит от кмета на община Раднево Георги Петров, президента на Ротари клуб Раднево Жулиета Станчева и изпълнителния директор на ТЕЦ Марица Изток 2 Диан Димитров, който е един от основните дарители. На церемонията присъстваха деца от местни детски градини и училища, както и жители на града. В приветственото си слово кметът на Раднево Георги Петров определи откриването на паметника на Христо Ботев като значимо събитие за общината и израз на признателност към делото на българските национални герои.
3: На 2 юни, деня, в който България свежда глава пред подвига на Христо Ботев и всички герои, загинали за свободата и за независимостта на родината. Ние се събираме с особено вълнение и признателност. За нашата община този ден е още по-значим, защото откриваме паметника на Христо Ботев, символ на безсмъртният български дух, на смелостта, честта и саможертвата в името на народа. Този паметник е израз на нашата почет и отговорност към историята. Той е реализиран по инициатива на Ротари клуб Раднево и община Раднево. Едно достойно дело в името на паметта и на бъдещите поколения. Поклон пред героите на България.
2: Изграждането на алея на великите българи е дългосрочен проект на Ротари клуб Раднево, чиято цел е в града да бъдат издигнати паметници на най-значимите личности в българската история, обясни за Радио Стара Загора президента на Ротари клуб Раднево Жулиета Станчева.
4: Ротарианците от град Раднево направихме един дългосрочен проект, наречен алея на великите българи. Имахме идея и осъществихме в града ни да се направят паметници на Христо Ботев и на Васил Левски, които според нас наистина имена на българския патриотизъм, с което искаме децата да запомнят тези хора, да продължим да ги възпитаваме в патриотизъм. И така направихме миналата година паметника на Васил Левски. Тази година предстои сега днес откриването на Ботев. Съчетахме го и с датата 2 юни. От години в нашия град има традиция имената да се помнят, да се почитат. С тези два паметника пред община Раднево вече всяка година децата ще могат наистина отблизо да се запознаят с това какви българи е имало преди нас и да се остане това в тяхната мисия като нещо, което те трябва да продължат. Говорили сме за паметник на Кирил и Методий, но това е свързано с много време, средства. Ние всички участвахме от Ротари Раднево с дарения. Кмета на община Раднево помогна. Дарители имахме от ЕАД Мини Марица Исток господин Тодоров. Също така изпълнителният директор на ТЕЦ Марица Исток 2. Много дарители от частен характер, но всичко е свързано с страшно много наистина средства, време, но издържахме, избъднахме поне мечтата за Ботев и Левски.
2: Скулпторът Калоян Василев, чиято изработка е паметникът, разказа, че бюстът на Христо Ботев е изработен от месинг. Той благодари на община Раднево и Ротари клуб за доверието.
5: Да изработя образа на Христо Ботев за мен е огромна чест. Като скулптор мога да кажа, че това е едно от най-големите ми признания, които имам в моята кариера, така да го нарека, и за мен е изключителна чест и отговорност. Нещо.
2: Какъв материал използвахте?
5: Първо избрахме снимка, защото той има няколко снимки. Избрахме точната снимка, по която да направим образа. След това образа го направих на 3D с специализиран софтуер, с който работя. След това пратих работни варианти на Rotary Club да преценят. Имаше корекции, които трябва да се направят. След като се спряхме на финалния образ, самият 3D файл се принтира в София на 3D принт на части. Фигурата се изглоби, дообработи се, изпрати се в Леярна. Оттам Ляра и направи гипсов кълъп. След като направи гипсовия кълъп, направи восъчна отливка и след това изля фигурата от месин. Имаше дообработващ процес и накрая патина.
2: След официалното откриване на монумента и патриотичната програма на децата от местните училища и детски градини, точно в 12 часа всички присъстващи отдадоха почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали за свободата на България под звука на акустичния сигнал от сирените в цялата страна. Веднага след края на церемонията бяха поднесени венци и цветя от името на различни организации и граждани. В програмата на събитието бе включен и пленер за рисуване на портрет на Христо Ботев от ученици. Най-добрите творби бяха отличени от кмета на Раднево.
1: Настане вечер, месец изгре, звезди уципят, свода небесен, гора за шуми, вятър повее, Балкана пее хайтушка песен.
2: За попърви петли Деян Денев.

0: Следващите минути по първи петли, драги слушатели, продължаваме нашето радиопътуване към града на розите. Стоянка Кънчева ще ви покани на откриването на фотолабораторията и на интересни събития в музея на фотографията, които са част от празниците на розата от 5 до 7 юни, ако минавате или гостувате в Казанлък.
1: Кулминацията на ежегодния празник на розата, най-голямото събитие в Казанлък, е всъщност на 7 юни неделя, когато ще бъде и празничния парад по улиците. Ние като културен институт, както и останалите колеги, сме подготвили много различни събития, които да обогатят още повече тази програма. За наша радост, рождения ден на музея на фотографията също е част от празника, защото е на 5 юни. На 5 юни правим 11 години от създаването на музея и в тази връзка пък сме подготвили друга малка изненада — откриването на нашата демонстрационна фотолаборатория, която се намира в основната сграда на музея. И в нея ще направим една практическа работилница, как се създава позитивен фотографски образ. Ще бъде с обратим процес, който се доближава всъщност до моментната фотография. Става директно позитив върху хартията.
2: Това ще бъде демонстрация в самия ден на 5 юни, но как ще функционира тази фотолаборатория за напред в музея?
1: Планира се тя да бъде показно към ученици, които проявяват интерес, и не само, и към възрастни. Ще се проявяват филми, ще се копират снимки като обучителен процес. Едно време аз лично имам една много така носталгична връзка. Във всяко училище имаше фотолаборатория, в която показваха на децата просто от обща култура, ги запознаваха с изкуството фотография. Така че се надявам да можем да направим нещо подобно и при нас.
2: Ценна придобивка за самия музей. Предполагам, че ще предизвика голям интерес и сред всеки, който желая да се докосне до този процес. Трябва ли предварителна заявка? Въобще как ще бъде организирано? Да,
1: организирани ще бъде с предварителна заявка. Тоест трябва да се заяви предварително, че ще има, нали, група, която ще иска да наблюдава процеса, за да може, нали, съответно и ние да се подготвим. Така че първоначално ще бъде така, а в последствие спрямо интереса вече ще видим дали нещо друго ще бъде необходимо.
2: Като казвате група, колко минимум човека?
1: 5 ученика или 3 възрастни, защото тя е по-компактен формат и няма много място, нали, за повече хора.
2: Какво друго сте предвидили за рождения ден на музея на фотографията? Вие казахте изненади, на по-специално.
1: Няма да издаваме всички, но ще има торта. Това е задължително условие за всеки рожден ден. Тъй като този процес ще бъде с предварителна регистрация, за да може на всеки индивидуално да се докосне до него поне в деня на откриването, ще се проточи по целия следобед. До 17 часа ще бъдат активациите. В страницата на музея могат да прочитат малко повече, нали, тези, които желаят да се запишат. А иначе на 6 юни, отново в рамките на празника на розата, с нашите приятели от кулинарни фестивали на България ще направим един много интересен шоу кукинг. Кулинарен празник Роза и Шафран. Две двойки професионални готвачи ще готвят с тези съставки много различни ястия.
2: Това има ли нещо общо с кулинарното шоу, с фотографии, което бяхте организирали?
1: Малко продължение на това кулинарно шоу, защото сега вдигаме нивото на готварските умения.
2: Ще има много снимки, много фотографии, които ще отразят това кулинарно шоу.
1: Силно се надявам и ще си поговорим за как се снима храна. Това е много специфична сфера в фотографията, така че ще обърнем внимание и на това.
2: Какво още предстои, нека да кажем, в последния ден, 7 юни, от празника на розата?
1: 7 юни е изключително интересен ден. Тогава ще е кулминацията с парадното шествие «Царица Роза, символът оживява». Така че ние в музея сме подготвили две изложби, които след шествието или преди шествието могат да бъдат посетени. Това е изложбата «Фрагменти» на Александър Иванов. И другата изложба е избрано от 4-те фотопленера «Долината на розата», които са се провеждали през годините в музея. Така че ще има и минали фотографии, и напълно нова изложба. Добре дошли сте в Казанлък и в музея всички!
0: С поканата на директорката на музея на фотографията за събитията от празниците на розата в Казанлък ви припомням, че ви очакваме на телефон 042-616-454 и с въпроса: коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта?
3: По първи петли.

0: първи петли се пренасяме на морския бряг в Бургас. С Силвина Златарова ще честитим рождения ден на певицата Галя и Черенска, която ще го отпразнува след няколко дни. Тя има още един повод за радост и това е новата ѝ песен «Море, ти си живота», за която ще си поговорят двете и с Силвина Златарова.
1: Здравейте на всички и на слушатели, на вас, Силвина. Много ми е приятно да чуя такива хубави пожелания. Еми, дано мечтите да се сбъднат. Винаги човек има мечти, дано да се сбъднат и да се свързани с добри хора.
2: Кой подарък за теб така е по-ценен? Някой духовен, нещо материално харесала ли си си? Въобще, кой подарък така е най-чакан от теб?
1: Да кажа на всички, не съм по материалните. Естествено, всеки би се зарадвал на някакъв материален подарък, но нито цената ме интересува, нито материята. Обичам такива странни изненади. Музика, песен, текст, пожелание, по-човешки, по-обикновени неща. Много вече ми нагарча да говорят, ама колко струва подарък, ама ти хареса ли си нещо? Не, не съм по тия неща. Материалните неща не ме задоволяват. И то най-вече от близките ми хора, от приятелите, които не са ме предали толкова години, от най-близките ми хора, даже от абсолютно непознати хора получавам поздравления, което е още по-радващо.
2: Как празнуваш рождения ден? Как ще го отпразнуваш?
1: Последните няколко години съм винаги със семейството. Ако съм случайно някъде на работа, естествено няма как. Но последните няколко дни съм с тях. Майка ми е възрастна, голямо щастие да съм още с нея. Дъщеря ми е студент в София, винаги е на моя рожден ден. И защото това ме прави много щастлива. Брат ми, снаха ми, малък кръг от близки хора. Най-близките.
2: За тези години в личен и в професионален план, в музикален, каква равносметка би си направила на този ден?
1: Какво да кажа, изпяла съм страшно хубави песни. Може би не съм изпяла най-хубавите, защото може би има време за това, може би не съм почувствала най-добрата песен, а и може би няма такава, защото всяка песен носи определено послание. И хубави и лоши неща, като при всички други хора. Нищо не се отличава. Мисля, че съм сбъднала най-големите си мечти, да имам дъщеря, да съм пяла на много големи и на много малки сцени, където хората съм ги направила малко или повече щастливи. Това е, сбъднала съм най-важните мечти, близките ми да са здрави и го пожелавам на всеки един. Смятам, че позитивността ми е носила винаги добро в живота. Не мисля лошо, дори за хора, които не са окей към мен. Смятам, че винаги съм им пожелавала нещо хубаво и това ми е носило добро в живота.
2: И аз така мисля, че доброто винаги се връща по един или по друг начин. Най-важното е човек да живее в мир със себе си.
1: Абсолютно. Няма ли мир в себе си, не прави добро и за хората. Няма мир и към тях, няма спокойствие към тях. Тази арогантност, която напоследък съществува между хората, озлобление, завист, много ме не присъщо. Винаги съм далеч от такива кръгове от хора. Понякога даже си мисля, добре е да ме мисля, че съм малко глупава, отколкото да се завъртам в такива кръгове от хора.
2: И аз така си мисля. При толкова вече интелектуални напъни в публичното пространство.
1: Абсолютно. Абсолютно. Трябва да сме първо хора. Ма някаква среда, ма той как живеел, ма къде е ходил, ма как се обличал, няма никакво значение. Това за мен не прави човека. Какъвто и да е човека. Ако ще да има само един панталон на гърба си, ако иска да има два Rolls Royce, ако е човек, е човек. Никой не съм определила хората. Може би ще занесем някъде само доброто и само качественото, което сме оставили като хора.
2: Да добавя, че се пренесехме в Бургас.

0: Тая всичко около морето, хората, градините, блясъка на вълните. И мисля, че това носи добро в този сезон, в който трябва да бъдем подготвени за нещо по-красиво и по-светло.
1: Иван Беловски, така също наш приятел, той отново е композитор на текста.
0: Да, и композитор, и автор на текста. Ми какво да направя, като ми харесва комбинацията от музика и стиховете му. Много интересно да се работи с него.
1: Да ти пожелая щастливо изкарване на рождения ден, но щастливо лято за всички, да сме
0: много,
1: здрави.
0: Много ти благодаря.

И след песента "Море, ти си живота" на Галя и Черенска, която ни припомни, че е време да стягаме джапанките и хавлиите за плажа, за да отидем на българското или на някой от съседните морета, ви припомням, че вие сте на вълните на Българското национално радио с предаването "По първи петли". Тази сутрин ваш домакин е радио Стара Загора. С екип на телефона вашите обаждания приема Петър Неделчев. На пулта хубавата музика избира Красимир Кръстев. Пред микрофона съм аз, Кристина Русева. А след този врясък на чайките, които тук напоследък напомнят, че Стара Загора не е толкова далече от Черно море, от студиото ви припомням и телефона за връзка с нас. 042 616 454.

Тази сутрин ви питаме, коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта? След минути следват и новините на Българското национално радио. Останете с нас!

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Премиерът Румен Радев се среща днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по негова покана. Във фокуса на разговорите, първо между двамата на четири очи, а след това и в разширен състав между делегациите, ще е развитието на двустранното стратегическо партньорство, както и широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Репортерът ни Цветлина Стоянова допълва.
1: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
2: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
1: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обуславят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско-синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже пуста юг-север, югоизточна и централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, до преди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините Цветелина Стоянова.
0: Парламентът обсъжда промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите. Даниел Инков с подробностите.
3: Първият законопроект предвижда изменения в закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефта и продуктите от нефтен произход. Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнати дружества. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в закона за насърчаването на инвестициите. Законопроектът е внесен от Петър Виталов и група народни представители и цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет и преразпределението на компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Предвижда се създаване на Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. Законопроектът урежда и преобразуването на съществуващи административни услуги, като създава необходимата нормативна основа за приемане на подзаконови актове в 6-месечен срок след влизането в сила. За новините Даниел Инков.
0: След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпити по математика. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
4: Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Пред Хоризонт, четвъртокласничка от столичното 6-то основно училище коментира.
5: При мен е, може ни затрудни, когато нанасяме числата от един лист на другия, за да не сбъркаме някои от цифрите и мерните единици, понеже те може да ни намалят оценката и точките.
4: Началният учител Божидар Петров.
6: Децата трябва да са се починали при съедът на изпитите, трябва да са направили старателен преговор в училище. Хубаво е да се спокойни наистина, да не се притесняват, да ще внимателно своите по няколко пъти.
4: Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: Тази вечер е традиционният абитуриентски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава «Подкрепи една мечта». Президентът Илияна Йотова ще приветства зрелостниците. Събитието ще се проведе в резиденция Бояна. Мира Стефанова с още информация.
7: Празничната вечер е част от благотворителната инициатива на президента «Подкрепи една мечта». Илияна Йотова ще посрещне в резиденция Бояна над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и училища за младежи с сензорни увреждания. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват различни организации. За 10-та поредна година за визията на абитуриентките ще се погрижат професионални фризьори и гримьори, а български дизайнери ще осигурят бални рокли и костюми. «Подкрепи една мечта» е насочена към младежи от специализирани институции. В рамките на инициативата те получават информация и напътствия как да си намерят работа или да продължат обучението си във висше училище или професионален колеж. През есента младежите от инициативата, приети да учат във висше учебно заведение, ще получат еднократна стипендия от администрацията на президента. Средствата са от дарителска кампания, която президентството организира всяка година. До този момент в подкрепа на благотворителната инициатива са събрани над 50 000 евро. За новините, Мира Стефанова.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
8: Днес въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в западна и централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб да умерен, но в източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Витъкли от радио Стара Загора.
1: В очакване на новия ден, 4 юни, по първи петли, 7 минути след 5, здравейте отново, уважаеми слушатели на Българското национално радио. С вас, ранобудни приятели, във втория част на предаването остава екипа на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Можете да ни позвоните на телефон 042-616-454 и да отговорите на въпроса, коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта.

0: предаването ни по първи петли ще се върнем към настроението и носталгията с усмивка и умиление, които ни носи всеки път денят на детето, 1 юни, с анкетата на Николета Петрова за какво мечтаят децата ни днес.
1: Обена Владимирова на 14.
2: А какво си пожелаваш за днешния ден, тъй като може да си голяма, но все още си дете?
1: Да, така е. Ми пожелавам си веселие и много усмивки.
2: А знаеш ли нещо за деня на детето?
1: През 1925 година в град Женева е обявен този празник, 1 юни, в защита на всички деца.
2: Как се казваш?
3: Симеон.
2: На колко си годинки?
3: Ами на 4.
2: На 4? А какво си пожелаваш за днешния празник?
3: Ами най-много всичко.
2: Всичко? А да. Най-много какво искаш?
3: Ами да рисувам и да правя неща. Какви има?
4: Аз се казвам Нели на 9 години. Това, което искам да си пожелая за този ден и да са всички, които познавам мои приятели и роднини, да са живи и здрави.
5: Аз се казвам Дара и съм на 8 години. Аз си пожелавам цялото ми семейство да е живо и здраво.
2: А днес какво искаш да правиш?
5: Днес искам да правя свещи.
2: Свещи?
5: Да.
2: Браво, пожелавам ти най-хубавите свещи да станат.
5: Благодаря.
2: Ти на колко си години?
6: На 9.
2: А знаеш ли какъв ден е днес?
6: Ден на детето.
2: А какво си пожелаваш ти за деня на детето?
6: Пожелавам си нашите да ми купят колело. Безпомощни. На 8 години съм и си пожелавам и аз едно колело.
7: Аз съм на 11 и се казвам Александра. Мечтата ми е да стана полицайка.
0: Чухме за какво мечтаят днес нашите деца, а ние ви питаме, коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта?

0: първи петли.
1: По първи петли ще чуем един разпознаваем глас. Гласът на големия актьор Васил Михайлов. Реверанс, аплодисменти и благодарности за незабравимите образи, които пресъздаде на театралната сцена, на телевизионния и на киноекрана. За мнозина, роденят в Стара Загора артист ще остане като капитан Петко Войвода или с песента «Руфинка, болна легнала». С коя последна роля и кога ще си вземе с Богом с публиката? Чуйте в интервюто на Дарина Колева.
2: Хванахте ме на тясно. Тази пиеса и спектакълът на един от любимите неща, може би защото вече след последни представления. Разбира се, всяко представление във военния театър е празник, но в случая за мен е едно преживяване, което не на всеки актьор на 88 години, но се случва да изиграе такава роля за любовта и доста тежко представление. Сега да се върнах от репетиция, но ще го изиграем. Сега горчивата и приятна истина е, че и двете ми представления не са от сфера, а са от десетина години. Хем е приятно, хем човекът, наречен Васил Михайлов, е остарял с десетина години и направил 88.
3: Това е 21-я път, в който влизате в ролята на Дон Жуан, обаче има ли сценична треска? Много ми е интересно.
2: То без такава няма да бъде представлението свежо и вдъхновено. Винаги има в актьора едно на ум. И особено на моята възраст, значи е рисково. Рисково от тази страна, че може да не е на нивото, на което съм свикнал да бъде и вината да бъде моя. Но моите бойки колеги казват, че ще ми помагат, така се случва. И ще видим това. Това ще реши дали още малко ще играем или ще се напием долу в малкия театър и така до края на света. Шегувам се, разбира се.
3: Еднакво добър и на театралната, но и на киносцената. Може би визитна картичка капитан Петко Войвода. Театър или кино?
2: Мина времето, когато аз правих и двете. България поне, истински актьор, трябва да може и в едното и в другото. Разбира се, театъра прави актьора, създава го, моделира го, измисля си той. Така че в театъра се става артист, а в киното е малко по-друго. Разбира се, ако имаш опита на сценично присъствие, е и твърде лесно, и твърде сложно, защото двете присъствия са различни. Но когато вече човека, актьора, напреднал и в едното, и в другото, е приятно.
3: Дано не се разсърдите за следващия ми въпрос, но каква е цената на непречупения гръбнак? Защото ваши определено не успяха да го прекършат.
2: Ох, много хубав въпрос, жесток. Не са ме причупили гръбнака и аз примерно за това не снимам в момента. Говоря за творческия въпрос. Снимах доста време, но сега отказах няколко пъти. 2-3 пъти съм отказал, не че толкова ме тесят в момента, но понякога като натюрел и като възраст ме тесят. Но аз вече избирам. Избирам, защото това, което гледам като филми, първо се възмущавам, че нищо не се разбира от текста, който говорят персонажите, защото те ги записват директно, заради ефтино да излезе кинофилма, директно, когато ги снимат, записват ги с един штъркел, нали, държи един и го мята насам натам, а на времето имаше нах синхрон. Филма се снима и се записва запис. Записва се работно. И после този запис се използва, за да може актьора да знае какво е казал. И наново да изиграе пред микрофона, гледайки на екрана какво е играл. Като ви го казвам, се възмущавам. И никога повече няма да отида да се снимам. Ако и на мен не ми се разбира, а то е така. Когато се снимат с този штъркел, тарапана, тихо, мегафони, няма никакво изкуство. Скоро видях една професорка води 30 души актьори и само на нея и се разбираше какво говори в интервюто, за съжаление.
3: През 2018 година вие отказахте едно много престижно държавно отличие и по този начин обърнахте погледа на хората върху отношението на държавата към културата. 2026 година сме отново говорим за свиване, за редукция на парите за култура с около 10%. Това е едно дежавю. Липса на герой в днешно време или на примиреност. На какво се дължи това дежавю според вас?
2: Ох, не мога да надскоча себе си или да давам акъл, но наистина, разбира, аз съм такъв неестествен пример за това, дето питате, защото не съм вътре в нещата. Аз много отдавна избягах от политиката, избягах от популярността, отказвал съм слаби сценарии, за което някои хора не ме прощават. Но отдавна съм се отказал да бъда така в живота творчески и политически в България активен. Смешно е на моята възраст да давам акъл на хора, които са в силата си, ето започвам да викам, и това ме тормози. Но България толкова може. Това можем. А в момента не правим повече за държавата, а повече, да ми прости Бог, крадем от държавата. И аз се съгласих да говоря само защото съм се обаждате от моя роден град, но такава истината, срам ме.
3: Да се разделим все пак с поглед върху вашия, а и моя роден град. Кое е мястото, което искате да посетите? И ще посетите, когато си дойдете отново.
2: Моето училище. Обещал съм, не знам дали как се казва, на бившото пето средно.
3: Пето основно училище е сега.
2: А сега е основно, до паметника там.
3: Точно.
2: Когато и да дойда, на колене може да хода, но ще отида в моето училище, за да видя докъде е стигнало. Там ли са игрищата, които съм правил с още двама-трима колеги и цялата така спортна тема, която не засягаше като малки, нали, работихме. Благодаря за вниманието, много здрави и целувки.

0: По първи петли.
1: В предаването по първи петли е ред да чуем и първите поздрави. Песента на Двечик «Просто те обичам» е поздравът към семейството на Зоя и Христо Сотирови от село Хвойна, от техните дъщери, приятели и близки, по повод на скоро навършените 51 години брачен семейен живот. С пожелание все така да са подкрепа и утеха един за друг, да довършат спомените за наследниците си и да продължат да са опора на младите с мъдри съвети и добра дума, се обърнаха към нас техните дъщери Велика и Майя и внукът Кристиян. Към тези благопожелания се присъединяваме и ние от Радио Стара Загора. Песента на Дуетчик е поздрав и за семействата на Иванка и Костадин Кацарови от Асеновград, на Антуанета, Васил, Георги и синовете Стоян и Димитър Стоянови от София и за приятелите на предаването ни Татяна Цветкова и Димка Кънева от Стара Загора. Към тези имена добавяме и първите слушатели, които се обадиха на нашия редакционен телефон.
2: Добро утро, Радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направя няколко поздрава. Първо поздрав на екипа, който от утрешното предаване на Радио Стара Загора да са живи и здрави и все така хубаво да бъдат предаване. Второ, искам да поздравя Венера и Тоско Павлови от село Белимя, община Чипровци. Да са живи и здрави. И също пожелавам на моите приятели от по първи петли, а това са Красимир Георгиев, Тончо Стоянов от Раднево, семейство на Николай Николов от Гаганица, ба Иван Държанския Балкан, който е изморен от пътеките на Ботев, посъдките на Ботев, и всички останали мои приятели.
3: Добро утро, Радио Стара Загора. Добро утро на целия екип. Обажда се бивш военнослужащ от военно-въздушните сили Илия Белнейски, село Красново, община Хиса. Във връзка с отпразнуването 100 години народно читалище Тети Паиси в село Красново ще се проведе тържество на 6 юни в центъра на селото. Да благодарим на хората, които осигуриха корбана, пиването. Това е семейство Ганка и Ненко Радеви, село Красно, и техните помощници, председателката на читалището Елена Стоянова и библиотекарката Марчето Ватова. С песен по ваш избор.
4: Добро утро, приятели, радиослушатели от страната. Здравейте и вие, колеги, от ранобудния екип на Радио Стара Загора. Обаждам се от Варна Стефан Николаев и този път ще бъда професионално коректен да ви отговоря на зададения въпрос от водещата, уважаваната от мен, госпожа Кристина Русева. Коя е моята сбъдната най-голяма детска мечта? Питате. Мечти в детството, знаете, много. Но трябва да призная, че не всички от тях през житейските бури на времето аз успях да постигна. Но се радвам пък, че както обичах футбола и го обичам сега, признавам моята сбъдната най-голяма детска мечта е това, че останах верен фен на любимият отбор ЦСКА. Желая му нови успехи на зелената футболна сцена, на европейската футболна сцена и само ЦСКА. От мен Стефан Николаев от Варна.

0: По първи петли Анна Турлакова ще ни срещне с една дама в красотата на нейната средна възраст от Свиленград, която от прашния терен на професията си на геолог се озова на червения килим в Кан. Яна Радева блести в главната роля на копродукцията на Германия, България, Франция и Австрия «Мечтаното приключение», която спечели наградата на журито на най-престижния европейски филмов фестивал в Кан. Как започна филмовото и приключение, чуйте разговора и с Анна Турлакова.
1: Ами бях на един коледен базар в НДК, 22-а година. И дойде една мадама, много готина, Мария Страшилова, тя кастинг режисьор, правеше стрит кастинг. Тогава нямах никаква представа и ме попита с какво се занимавате. Аз казах с нищо. Какво правите тук? Мотая се. И тя ми каза, ами на нас ни трябва интелигентна жена. И аз казах, о, аз съм геолог. И тя, искате ли да се снимате във филм, да дойдете на кастинг? И аз казах, добре, ще дойда. Излез да ме снима пред НДК малко с телефона. И януари месец отидох на кастинг. Казах на познати и те ми казаха, ма тия са мошенници, не се занимавай с тях. И така започнах една година кастинг. Беше много дълъг, но на мен беше много интересно, забавлявах се. В началото бях с асистенти, които бяха към филма, професионалисти, и след това вече започнаха с други, пак като мен, от улицата намерени. Когато е ходила, тя ми е разказвала и първо започва вече, не искам пари за нищо. Мисля ли си, че...
2: Валеска.
1: Не, говоря за Мария Страшилова.
2: Кастинг режисьорката. Кога се запознахте с самата режисьорка Валеска Гризабар?
1: Валеска се запознах март месец следващата година. Вече бях минала през 4-5 кастинга. И тя дойде в България и се запознах с нея. Валеска, това е най-слънчевия, най-добрия човек, който познавам. Тя има такова търпение, толкова е... излъчва любов. Много рядко не съм срещала такъв човек.
2: А харесва ли ви в този смисъл, тя все пак не е българка, чужденка е, харесва ли ви образа на България, който изграждате заедно в този филм?
1: Аз не съм се замислила много за образа на България, защото сега като бяхме в Кан и там ме интервюираха за Люмонт, имаше българка, която от много години е омъжена за французин. И тя каза така, като гледах филма, все едно си бях в България. Но не е нищо лошо, ако някой казва. Филма е много, много реален. Валеска 3 години е правила изследвания, научила е български, обикаляла е границата с Маргарита Кудрина. И тя казва така, а аз се възхищавам от силата на българската жена. Защото когато е питала за 90-те години, филма е в съвремен, в днешно време, но дава... от звук от 90-те години на хората, които участват във филма. И Валеска, когато е говорила дори пред мен вече, после това съм го чувала, мъжете каза, това бяха мъжки времена, жените нямаха място, но тя беше завладяна от това как жените са се оправили. Другото, което е, те също са преживели, тя от Западна Германия, те също са преживели падането на Берлинската стена. И тя каза, че и при тях не е било лесно.
2: Всичко, което ми разказвате, звучи като сериозен ангажимент. Няколко кастинга, толкова време сте отделила. Как промени всъщност това вашия живот?
1: Ами, аз съм благодарна, че неведоми са пътищата Господни, нали така?
2: Точно така.
1: Много е странен този живот. Запознаме точно когато бях в една дупка, ме запозна с такива хора, които аз бях изгубила надежда, че съществуват такива хора въобще. Открити, честни, с някакви позитивна нагласа, но същевременно невинни по-детски. Говоря за Валеска, за Маргарита, за Мариите, за всички, които бяха там. Всичките бяха толкова сияещи, да кажа.
2: Това ли си взехте вие от това приключение?
1: Ами от това приключение, да, не, харесва ми много да се снимам. Между другото, имах чувство, че цял живот това съм правила. Всички ме питат, ама то е много трудно. Ми да, трудно, обаче то се забравя какво е било. Трудно, аз съм се забавлявала. Но аз повярвах отново в, да кажа, доброто. По-скоро в това, че има хора, които наистина са оптимисти. И дори да им е много трудно, не го показват и винаги са усмихнати. Това беше най-най-съпомнящото нещо.
0: А какво разказа още Яна Радева, българката, която спечели наградата на журито в Кан с екипа на филма «Мечтаното приключение»? Слушайте в предаването «Свободна зона» в неделя следобед в ефира на Радио Старт.

0: Отново е време за вашите поздрави, приятели. Песента на народния певец Иван Кремов «Ой ти, гиди Котел Касаба» ще звучи за Мария Ангелова Колева от Котел. Тя е специален поздрав за нея от сестра и Величка Саботинова по повод 81-ти рожден ден. С много обич и искрени пожелания за крепко здраве и повече поводи за радост и усмивки. Към тези благопожелания се присъединява и нашият екип на много елета, госпожо Колева. Песента е поздрав и за семейството на Мариана Христова в Кипър и на Станка и Стефан Попови от село Окоп, Елена Антонова от Бургас и Ванюша Василева от село Подгоре, Видинско, Бай Иван от Врачанската планина и хората от село Учендол. Да чуем кой се свърза още с предаването на телефон 042-616-454 и има ли сред вас отговорили на въпроса, коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта?
1: Ало, добро утро, ранозбудни петлета. Уважа се Величка Саботинова от Котел. Благодарим за хубавите и интересни предавания на екипа на радио Стара Загора. Имам една молба. Вчера сестричката ни Марийка Ангелова Колева навърши 81 година. Искаме да я поздравим по случай рождения и ден от семейството на брат и Георги, сестра и Тодорка от Шумен и от мен и моето семейство. Пожелавам ми и здраве и спокойни старини. Благодаря.
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се Станимир Геремачев от Ивайловград. Искам да напомня, че националният възпоменателен Тракийски събор, посветен на кървавите събития, които са станали през 1913 година в местността или Иванива край Ивайловградското село Гулово, ще се проведе на 6 юни. Ще участва президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, представители на тракийските дружества. Тържеството ще започнат от 12 часа, като преди това ще има поклонение пред паметника на капитан Петко Воевода в село Плевун, община Ивайловград. А също така от 10 часа църковни песнопения в римска вила Армира край Ивайловград. Дълбок поклон пред жертвите на събитията от 1913 година. И искам също така и да поздравя по повод утрешния рожден ден една достойна българка и достойна учителка, госпожа Димитринка Карамфилова от град Попово. Всичко добро!
3: Здравейте, Стара Загора! Казвам ви Веска Манапова по Китановец Велико Търновско. След едно вълнуващо пътуване, още не мога да се окупите от вълнението и преди да отговоря на въпроса ви, вчера ме попитаха къде може да се окучи къщичка за птици. Затрудних се и питам вас за съвет. Ако не веднага да отговорите, кажете на кой телефон в Стара Загора отговаря за защита на животни птици. А на въпроса ви, моята сбъдната детска мечта беше не сбъдната, да стана балерина, тъй като в село няма как да станеш балерина, но моята дъщеря от дете до сегашните 40 няколко години се занимава с балет и на палци. Даже смятам, че съм избъднала мечтата си. Поздравите ми са за родение на 1 юни Георги Станчев за неговите 75 години. Ако не е песента му душа, ще се радвам да я чуя и моята душа. На втори поздравявам родената в София моя задочна приятелка Деменуга Димитрова Джурова с благодарност за уважението и към моята скромна личност. Вчера роденник е бил музиканта Звезди от Ахат. Здраве и много музика също, а днес лично познавам 14-годишния вече Александър Радев, внука на моя приятелка в Русия. Да е жив и здрав и да се виждаме по-често на село. Благодаря ви и вие здрави, радвам се да ви чувам.

Драги приятели, време е да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с приятелство, усмивка и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, който работи с удоволствие и тази сутрин за вас, бе в състав звукотехник Петър Неделчев, звукорежисьор Красимир Кръстев и водеща Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа по Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишила допустимото.
2: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
1: Каза еврокомисар Валдис Домбровскис. Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет, а до 2029 страната ни разполага с време да реши проблема. Според финансовия министър Гълъб Донев, дефицитът ще е 7,4% за 2026 или над 8 милиарда и половина евро. Той предупреди и че предстоят непопулярни мерки.
3: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата, промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
1: каза финансовият министър, както и увери, че няма да се повишават данъци и осигуровки и няма да се пипат средствата за култура, образование и здравеопазване. Министерският съвет одобри и повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро.
3: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: Каза още министър Гълъбдонев, а от опозицията разкритикуваха изявлението му. Част от парламентарно представените формации се усъмниха и в данните и поискаха от управляващите план за действие. Междувременно президентът Илиан Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. А Народното събрание реши пенсиите отпуснати до 1 юни да се осъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли да са без добавките. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8 на 100, решиха още депутатите, които одобриха и предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас на 3 евро. И още, правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл. На негово място беше назначен Евгений Симеонов, досегашния председател на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Междувременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета в района на площ от 10 декара. В ареста остават и двамата пловдивски лекари и тримата техни съучастници, обвинени за източване на средства от здравната каса и бюджета на НОИ чрез фиктивни прегледи и болнични. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. От чужбина. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон. Това обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление, в което се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Стана ясно и че след две седмици предстои нов кръг преговори с цел постигане на пълномащабна сделка. Американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради, цитирам, риска от ескалация на войната между Русия и Украина. Това стана по време на изслушване в Камерата на представителите на Конгреса, на което той изтъкна способностите на украинската армия да нанася удари дълбоко навътре на руска територия. Изказването му беше направено в деня, в който украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Още за случващото се в Украина ще чуем от редактора Димитър Пенков.
4: Трима души са били убити, а 7 други са били ранени при украинска атака по град Симферопол на полуостров Крим тази нощ, съобщи губернаторът Сергей Аксьонов. Той не даде други подробности. А повече от 750 украински дрона са били свалени вчера над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва вчера. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Най-малко 3 жители на украинския град Краматорск са загинали, а 11 други са били ранени в резултат на руски стрел по жилищни сгради. Порано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
5: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
6: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор,
4: каза Зеленски. Същевременно руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на такова оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й.
1: Обобщение на редактора Димитър Пенков. С прогноза за времето ще чуем синоптика Христо Христов. Добро утро!
7: Добро утро! В момента в почти цяла Западна България има краткотрайни валежи и грамотевици, като явленията достигнаха и районите на Плевен и Ловеч. Температурите са от 14 градуса в Перник и Дупница до 19 в Бургас. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месец, през деня бавно ще се повишава. Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат и явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб да умерен, но в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро и от нашия екип. Красимир Зафиров е звукорежисьор на предаването днес. Музиката ще избира Иван Нотев. Редактор на предаването е Борислава Борисова. Аз съм Силвия Великова.

0: преди всички.
1: Европейската комисия поставя разходите ни под засилен контрол. Това пише 24 часа по повод старта на процедурата или предстарта на процедурата по прекомерен дефицит, която вчера беше оповестена от Брюксел. Замразяване на заплати и харчове могат да свият дефицита от 9 милиарда лева. Това е друг акцент от публикацията. Правителството иска нов дълг от 3,8 милиарда сега, за да има пари за социални плащания от юли. Няма да се вдига данъци и осигуровки, но се вадят мерки срещу сивата икономика. Изброява част от анонсите на властта за справяне с финансово-икономическата ситуация изданието. Тук акцент вестника поставя върху казаното от Гълъбдона, финансовия министър, че е важно дали обществото ще е готово да понесе мерките за противодействие на ситуацията с високия дефицит, а именно замразяване на доходите, край на всякакви механизми за обвързване на бюджетни заплати със средната брутна и минимална заплата, структурни промени на администрацията и ограничаване на държавните разходи. В този контекст публикация, свързана с изявление на президента Илияна Йотова, още министри гърмят под краката на правителството, но вярвам на премиера, че първо ще се погрижи за най-уязвимите. В труд акцента е свързан с решенията на парламента вчера. Обрат с пенсиите, индексират COVID-добавките, но ги махат на новите пенсионери. От Прогресивна България промениха предложението си за пенсиите от 1 юли, като към тази отстъпка те да останат за старите пенсионери, но ги няма за новите. Възможност за икономия на средства ще се търси по линия на партийната субсидия. Там вече няма отказ от първоначалните намерения. Тя е в намален вариант. Какво още предвижда парламента и всъщност как то ще се отрази върху цялостната стратегия на правителството да се опита да опровергае прогнозите за висок дефицит, можете да прочетете на 4-та и 5-та страница на вестник Труд. А те най-общо звучат така: замразяване на доходите, но ако обществото понесе мерките.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините представя Зорница Близнашка. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код за обилни валежи в Западна и Централна България. Пленарното заседание на народните представители ще започне в 9 часа. По програма са предвидени второ гласуване на промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и промени на закона за насърчаване на инвестициите. След обед предстои заседание на временната комисия по бюджет и финанси. На второ четене ще се обсъждат два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и на Закона за защита на конкуренцията. Текстовете са внесени от Явор Гечев и група депутати. От чужбина. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори. В Люксембург ще заседават и министрите на правосъдието и на вътрешните работи и на страните от Европейския съюз. Сред участниците днес в програмата на 6-я форум за зелена енергия ще е еврокомисарят за околната среда и вице-премьерът по европейските фондове Атанас Пеканов и премиерът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Очаква се министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова да приеме еврокомисарят, която ще бъде специален гост на първия Софийски климатичен фестивал. В София на посещение пристига и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис по покана на своя колега Румен Радев. Ще има и разговори за стратегическото партньорство между двете страни с участието на делегации. И още, президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на традиционния абитуренски бал от инициативата Подкрепи една мечта, който започва в 18 часа в резиденция Бояна. А тази сутрин от 10 часа започва националното външно оценяване по математика в края на четвърти клас, на което се очаква да се явят около 55 000 деца. Тестът ще включва 25 задачи за базови математически знания и умения. И още от страната, за днес е насрочено първо заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг. Преди началото на делото от Сдружение Ангели на пътя ще протестират с искане за тежка присъда за 19-годишния мъж. Състав на Софийския апелативен съд ще решава дали да върне в ареста 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен за умишленото убийство на 16-годишно момче в Благоевград. От чужбина, председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще бъде днес в сръбската столица Белград. Той ще разговаря с президента Александър Вучич, председателя на парламента Ана Бърбанич и представители на гражданското общество. В Сараево продължава заседанието на управителния съвет на съвета за прилагане на мира в Босна и Херцеговина. Очаква се да се разисква кой ще вземе поста върховен представител на международната общност след оттеглянето на Кристиан Шмид. А в рамките на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин ще проведе традиционната си среща с ръководителите на международни информационни агенции. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
2: Днес в страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб да умерен, но в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 6:30.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Гамасонда за комплексния онкологичен център Бургас ще бъде закупена с част от средствата, които ще бъдат събрани на благотворителния матч на надеждата. Това е, можем да кажем, както е популярно, пореден епизод от инициативата на Стилян Петров, която вече няколко пъти се проведе. Този път матча на надеждите ще е на 6 юни на стадион Лазур. Как е взето решението, каква апаратура да бъде закупена, как тази апаратура ще помогне в работата на лекарите и, разбира се, на пациентите, чуйте от разговора на Десислава Златева от БНР Бургас с управителя на лечебното заведение професор Христо Бозов.
2: Ние имахме едно подобно събитие през миналата година, което беше организирано от господин Йордан Йорданов от Бургас, който е от едно сдружение Единство със спорт и култура, и също беше с благотворителна цел, футболен матч, в който се събраха също известна сума пари, които господин Йорданов и неговите колеги от това сдружение дариха на комплексния онкологичен център. Някъде около 20 000 лева събраха те, пък фондацията на Стилян Петров добави още 3 000. И вероятно Стилян Петров, като човек с голямо сърце, все пак той е бил с хематологично заболяване, според мен от чисто сърце е решил, че трябва да помогне с този благотворителен футболен спектакъл, който се надявам, че ще получи на комплексния онкологичен център в град Бургас. И аз много се радвам, че Бургас ще бъде домакин на този пореден марш на надеждата, който организира Стилян Петров и неговата фондация. И част от средствата ще се дарят на комплексния онкологичен център. Ние вече имаме идеи за какво.
3: Да, кажете за какво.
2: Направих допитване сред началниците на отделение. Едно от нещата, които ще бъдат от много голяма полза за нашите пациенти, а и за всички онкологично болни, е да се закупи с тези средства и наречената гама сонда. Това е един уред, който се използва в хирургичната практика и с който се определят най-близките до карцином на гърдата, предполагаем, или до меланом на кожата, най-близките лимфни възли, като изследването се осъществява на два етапа. Първият етап е предния ден преди използването на гама сондата. В нашия комплексен онкологичен център в отделението по нуклеарна медицина се инжектира един изотоп технеций 99, който върви около тумора, дали ще е на гърдата или меланома. И разпространението на този технеций и този радионуклеотид върви по лимфната тъкан и показва на следващия ден вече, когато го идентифицираме с гама-сондата, показва кои са най-близките лимфни възли. Съответно, взема се биопсия от тях и се изследва дали има в тези най-близки, както се нарича на наш медицински език, сентинелни или стрежеви лимфни възли, дали има в тях разсейки. Ако няма разсейки, това е много добре за пациента, защото той подлежи само на наблюдение, докато ако има някакви минимални разсейки, установено е в тези най-близки лимфни възли, тогава вече се предприема съответната терапия, дали ще бъде онкологично лечение с хирургия или с терапевтични похвати. Това се решава от специалистите, но важното е, че пациента ще има информация за тъй наречените мини-метастази. Т.е. още преди да се изявят, те ще бъдат идентифицирани по този начин и ще се направи ефективно лечение.
3: Скъп ли един такъв?
2: Изключителна полза ще бъде за пациентите и за нашите специалисти за купуването на тази гама-сонда. Гама-сонда, защото работи с гама-лъчи, които се излъчват от този технеци.
3: Скъпа ли е тя и има ли други болници в страната? Предполагам, че в София има, но тук в нашия регион...
2: Има в Националния онкологичен център в София и те ги използват също при същите заболявания, меланоми, при карцином на млечната жлеза, но там са в различни отделения, докато при нас те ще бъдат използвани и диагностицирани в клиниката по онкологична хирургия на едно место, което е уникално за страната.
3: Да, питам това, защото знам, че не само пациенти от Бургас, а от целия югоизточен регион идват при вас. И е важно.
2: Да, ние доста отдавна работим с тази сонда. Тази, която притежавахме, се повреди и затова сега имаме нужда. Не е толкова скъпа, около 20 и няколко хиляди евро струва един такъв уред. Така че аз лично смятам, че ще можем в рамките на дарените средства да закупим, благодарение, пак казвам, на този човек с голямо сърце, Стилиан Петров и колегите му, които ще участват в това благотворително събитие и общината, която също подпомага събитието. Всички тези хора са обединени в името на една прекрасна цел да помогнем на онкоболните.
3: Благородна кауза, да кажем на нашите слушатели, че не само тези, които присъстват на матча, стават част от тази кауза, а могат да подпомогнат идеята и чрез SMS-и да
2: точно
3: се включат
2: така,
3: от,
2: да,
3: ако искат и от цялата страна. Ние съответно ще кажем точно номера, на който могат да пуснат SMS. Искам да попитам друго, имате ли необходимост от друга апаратура, нещо, което е належащо и трябва да...
2: Имаме, но ние се справим и със собствени средства. Сега, например, сме предвидели да закупим най-модерният в страната линейен ускорител, изцяло със собствени средства, доста скъпа апаратура, и вече сме в процедура по избор на изпълнител.
3: Новата апаратура е важна, важни са обаче и хората, които работят при вас. Имате ли нови лекари или идеи за привличане на специалисти?
2: Ами в последните години доста нови и добри специалисти дойдоха и в Бургас, и при нас. Например, професор Киров, който оглави клиниката по онкологична хирургия, доцент Добрев, който е бургазлия и скоро се хабилитира, той оглави клиниката по онкогинекология, доцент Миринчев, известен специалист, който дойде при нас от УМБАЛ Бургас и специално за него създадахме отделение по онкологична урология и всичките дейности, които правим напоследък в посока закупуване на апаратура, изграждане на екип, са насочени към създаване на един център за лечение на карцинома на простатната жлеза, който е

0: 7 часа на 4 юни, четвъртък. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите ще обсъдят промени в законите за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Софийският апелативен съд решава дали да върне в ареста 20-годишния студент от Благоевград, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана. А в окръжния съд в Бургас ще гледат делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг миналото лято. Във Вашингтон след преговори Израел и Ливан са постигнали споразумение за мир. Американският конгрес ограничи с резолюция военните правомощия на Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати каза, че има риск от ескалация на войната между Русия и Украина. У нас тази сутрин ще се проведе матурата по математика за четвъртокласници. Затваря Дунав мост при Русе за камиони за денонощие. Следват подробностите за тези и други новини. Депутатите ще обсъдят промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти, както и промени на закона за насърчаване на инвестициите. С подробности слушаме репортерът ни Даниел Инков.
1: Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнати дружества. По време на обсъждането в Временната комисия по бюджет и финанси бе поставен и въпросът за евентуално отражение на законопроекта върху позицията на България при международни арбитражни производства. Беше обявено, че ще бъде поискано официално становище от министър на финансите по тази тема. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в закона за насърчаването на инвестициите. Законопроектът е внесен от Петър Виталов и група народни представители и цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет и преразпределението на компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Предвижда се създаване на координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. За новините, Даниел Инков.
0: След обед предстои заседание на Временната комисия по бюджет и финанси. На второ четене ще се обсъждат два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и на Закона за защита на конкуренцията. Текстовете са внесени от Явор Гечев и група депутати. Правителството е оттеглило доклада за отбрана и въоръжените сили за 2025 по предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Причината – несъгласие с част от политическите подходи, записани в него, предава репортерът Добромир Видев.
2: Оттеглянето на доклада за 25-та година е станало, защото министъра на отбраната Димитър Стоянов не подкрепя част от политическите подходи и намерения за реализиране на приоритети в отбраната. В специалния раздел са записани 18-те области, които да са в фокуса на работата на ведомството за 26-та година. Сред тях са изпълнението на програмите за 32-та и плана за 26-та за армията, проектите по европейския заем SAFE, завършването на прегледа на структурата на силите, търсенето на нови начини за попълване на доброволния резерв и запаса, сред които и стартиране на широк дебат за въвеждане на форми за военна подготовка за определени категории български граждани. От стенограмата в края на май не става ясно кои области ще бъдат редактирани. Докладът за отбраната беше прият от служебния кабинет Гюров преди точно 2 месеца и предложен за приемане от парламента. Преработеният документ е предимно с информативен характер за депутатите. За новините Добромир Видев.
0: Софийският апелативен съд решава да върне ли в ареста 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен за умишленото убийство на 16-годишно момиче след младежки купон на 24 май. Заради липса на достатъчно доказателства, Благоевградският окръжен съд го пусна на свобода, което доведе до протести пред съдебната палата в града и официална позиция от съда, в която се казва, че правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск, мнения и емоции. Прокуратурата протестира освобождаването на Александър Георгиев и така случаят стигна до Софийския апелативен съд. При трагедията на 24 май, след падането от апартамент на петия етаж в квартал Струмско, тежко пострада и 17-годишно момче. За днес в окръжния съд в Бургас е насрочено и първото заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг. Преди началото на делото от Сдружение Ангели на пътя ще протестират с искане за тежка присъда за 19-годишния мъж. Той е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на 35-годишната Христина, тежка телесна повреда на 4-годишният и син, както и средни телесни повреди на двама други души на 14 август миналата година. По данни на прокуратурата, Никола Бургазлиев управлявал АТВ-то след употреба на високо рисково наркотично вещество и е допуснал множество нарушения на правилата за движение. От чужбина. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. С подробности ще чуем редактора Димитър Пенков.
3: В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълно мащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане на край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. Камерата на представителите на Американския конгрес прие резолюция, която ограничава военните правомощия на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. С подробности ще чуем редактора Даниела Савова.
4: Документът беше подкрепен с 215 на 208 гласа и може да сложи край на войната в Иран, тъй като предвижда президента да има разрешение от конгресмените за водене на военни действия. Резолюцията получи подкрепата и на четирима републиканци, а лидера на демократите в камерата, Хаким Джефрис, каза по-рано, че на тази безотговорна и скъпа война трябва да бъде сложен край. Сегашното гласуване обаче е по-скоро символично, тъй като резолюцията трябва да мине и през Сената, а и трябва да бъде подкрепена от поне две трети от конгресмените, за да успее евентуално да заобиколи ветото на самия президент. До сега три подобни документа претърпяха провал в долната камера на Конгреса. Резолюция на Сената успя да премине процедурната фаза миналия месец след 7 на успеха преди това. Въпреки това, случилото се показва нарасналата загриженост сред конгресмените по повод войната в Близкия изток, посочва Reuters. За новините, Даниела Савова.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради риска от нарастване на агресията във войната между Русия и Украина. Междувременно стана ясно, че Европейския съюз се готви да отвори първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Процесът е разделен на 6 тематични клъстера и не гарантира евентуално членство. Първият клъстер е съсредоточен върху фундаментални въпроси, включително върховенството на закона, съдебната реформа и стандартите за публичната администрация. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради нарастващото напрежение във войната между Русия и Украина. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят дълбоко удари навътре на руска територия. По-рано през деня украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Посегателствата върху териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие, заяви руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков.
6: Това е предупреждение. Това е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитат на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
5: Размяната на удари между Киев и Москва продължава, съобщава се за убити и ранени хора в редица украински области, както и в град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас премиерът Румен Радев ще се срещне днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по покана на министър-председателя. Двамата ще разговарят на четири очи, а след това и в разширен състав с делегациите предава репортерът Цветелина Стоянова.
7: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
8: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
7: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обославят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже пуста юг-север, югоизточна и централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, до преди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Тази вечер е традиционният абитуренски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Подкрепи една мечта. Президентът Илия Йотова ще приветства зрелостниците в резиденция Бояна, предава репортерът Мира Стефанова.
9: Празничната вечер е част от благотворителната инициатива на президента Подкрепи една мечта. Илияна Йотова ще посрещне в резиденция Бояна над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и училища за младежи с сензорни увреждания. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват различни организации. За 10-та поредна година за визията на абитуренките ще се погрижат професионални фризьори и гримьори, а български дизайнери ще осигурят бални рокли и костюми. Подкрепи една мечта е насочена към младежи от специализирани институции. В рамките на инициативата те получават информация и напътствия как да си намерят работа или да продължат обучението си във висше училище или професионален колеж. През есента младежите от инициативата, прияти да учат във висше учебно заведение, ще получат еднократна стипендия от администрацията на президента. Средствата са от дарителска кампания, която президентството организира всяка година. До този момент в подкрепа на благотворителната инициатива са събрани над 50 000 евро. За новините, Мира Стефанова.
0: След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпит и по математика. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища, още в репортажа на Андрей Борисов.
10: Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Пред Хоризонт четвъртокласничка от столичното 6-то основно училище коментира.
11: При мен е, може ни затрудни, когато нанасяме числата от един лист на другия, за да не сбъркаме някои от цифрите и мерните единици, понеже те може да ни намалят оценката и точките.
10: Началният учител Божидар Петров.
12: Децата трябва да са се починали при съедът на изпитите, трябва да са направили старателен преговор в училище. Хубаво е да са спокойни наистина, да не се притесняват, да ще внимателно своята по няколко пъти.
10: Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините, Андрей Борисов.
0: Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
13: Добро утро! Отборът на България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0 на 3 гейма на Италия. Първата седмица на турнира във втора група се провежда в Бразилия. Следващият мач на българките е с Доминиканската република на 5 юни. Нургил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелина Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията с Ирими, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салим увадели третото място с още 5 състезателки. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи с 82-76 срещу Панатеникос в първия мач от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Играе се до 3 победи. Габриела Петрова зае второто място на троен скок на турнира по лека атлетика в Атина. Петрова постигна 14 метра и 29 сантиметра и покри норматива за участие на европейското първенство в Бирмингам. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на тенис турнира Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 Арина Сабаленко от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полекинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Ана Калинская. При мъжете Флавио Коболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 3 на 1 сета срещу канадеца Феликс Оже Алиаси. Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, в която обяви, че старши треньорът Душан Косич остава начело на представителния футболен тим. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал има едва 20 минути игра през миналия сезон заради контузия и операция на коляното. В края резултати от контролни срещи на национални отбори по футбол. Полша – Нигерия 2 на 2, Нидерландия – Алжир 0 на 1, Люксембург – Италия 0 на 1, Конго – Дания 0 на 0 и Албания – Израел 0 на 1.
0: Оранжев код за проливни дъждове е в сила за днес за 7 области на страната, а за други 12 е обявен жълт код. Още за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
14: Здравейте! В момента в почти цяла Западна България има валежи и гръмотевици, като в Северна България валежите обхванаха и централната част. Най-интензивни в момента са явленията източно от София, както и в района на Свищов. Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. В момента в София е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, през деня бавно ще се повишава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. От 9 до 21 часа ще бъде спряно движението на леки автомобили по Дунав мост при Русе. Забраната за тежкотоварните превозни средства е от 9 часа днес до 9 часа утре 5 юни. Шофьорите могат да ползват паркинги и площадки в област Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. От 8 часа до 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента по автомагистрала Струма от 19 до 27 км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Наложено ограничение заради монтиране на нови фуги по автомагистрала Тракия в платното за София между 274 и 275 км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас, а от 8 до 18 часа по автомагистрала Хемус от 89 до 91 км в посока Варна ще се ограничава влизането в аварийната лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Тази сутрин ще се проведе матурата по математика за четвъртокласници. Депутатите обсъждат промени в закона за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Софийският апелативен съд решава дали да върне в ареста 20-годишния студент от Благоевград, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана. А в окръжния съд в Бургас ще гледат делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг миналото лято. Във Вашингтон след преговори Израел и Ливан са постигнали споразумение решение за мир. Държавният секретар на Съединените щати каза, че има риск от ескалация на войната между Русия и Украина. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Индия, Виетнам,
3: Лаос,
2: Камбоджа,
3: Мянмар,
2: Тайланд,
3: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Мамма Мия, Софийската опера. Очакваме ви да пеете, да танцувате и да се потопите в магията на хитовете на Абба. Любов, смях и незабравими емоции на сцената. От 20 до 28 юни 2026, 19 часа, Софийската опера и балет. Последни спектакли. Гръбнете билетите си и бъдете част от шоуто.
1: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация на Тпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18:20.
0: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Вчера кабинета Радев смени особения управител на българските активи на санкционираната от Съединените щати и Великобритания руска компания Лукойл Румен Спецов и на негово място правителството назначи доскорошния председател на Държавната агенция по метрология Евгений Симеонов. Това се случва успоредно с законодателните изменения, които трябва да обърнат малко правомощията на особения представител, управител, дадени от правителството на Росен Желязков. Какво чухме вчера от министъра, анонсирал тази промяна на икономиката, инвестициите и индустрията, че Симеонов от над 10 години работи в Министерство на икономиката, започнал кариерата си като младши експерт. Това е най-релевантният специализиран държавен орган, който провежда национални политики за надзор и контрол на горива, бензиностанции и петролни бази. Що се отнася до Спецов? Това да си проверява в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от горива на бензиностанция не вдъхва нужното убеждение, че разбираш този много комплексен пазар, коментира Пулев. И само намекна, без да даде повече подробности, че разполага с информация от службите, каквото и да означава това. Сега с Юлиана Корнажева сме поканили Мартин Владимиров, той е директор програма Енергетика и климат в Център за изследване на демокрацията. Добро утро, господин Владимиров.
2: Добро утро.
3: Здравейте. Лоша шега беше изборът на Спецов, така както го определи тогава опозицията. Що за избор е сега този на сегашния Евгений Симеонов?
2: Вижте, тяхна си работа. Разбира се, всяко правителство слага свои хора. Очевидно, господин Симеонов е бил назначен по времето на служебния кабинет на Гълъб Донев. Баща му е бил военен генерал, доколкото разбирам. Нещата са предвидими. Министерството на икономиката по принцип е принципал на действията на държавата в рафинерията. Това не означава, че това е може би най-подходящия човек, нито че Румен Спецов е бил най-подходящия човек. И двамата са имали досег с работата на Лукойл.
3: Така да, ама явно излиза, че това да издаваш касови бележки е по-маловажно от това да знаеш колко рапица има в или пък некачествена добавка в едно гориво. Нещо, с което се е занимавал Евгений Симеонов, защото той, като гледаме какво е правило в тази агенция, той се е занимавал с качеството на горивата, нали така? Поне можем да сме сигурни, че сега няма да си трошим колите, като зареждаме по бензиностанциите.
2: Вижте, господин Спецов е бил отговорен за това да управлява споразумението между Национална агенция приходи и Лукойл. С всички големи данъкоплатци се сключват такива споразумения, например за трансферното ценообразуване, което ще бъде прилагано, така че печалбата на руската компания да остава в България или да не остава в България и да отива в офшорни дестинации, както знаем, че се е случвало десетки години. Така че господин Спецов е бил много, много близо до финансовото състояние, не знам много добре какво се случва в Лукойл, за да може да си върши работата. По същия начин и новия управител пък знае много добре как се изчисляват точните количества горива, които напускат рафинерията и достигат до базите за съхранение. Т.е. знаете, че през годините там е имало огромни съмнения, че на входа и на изхода на рафинерията се извършват манипулации, за да да се прикриват данъци. Той е отговорен за това дали може държавата да се пребори с сивия сектор в горивата. Знаете, Център за изследване на демокрацията правил редица изследвания. Там говорим за 20-30% незаконни горива в страната. Един от начина да се бори държавата с това е да прави правилни изчисления и това, разбира се, е работа на Държавната агенция на
3: така, метеорология. Ама нали господин Евгений Симеонов все пак е управлявал тази държавна агенция с всичките тези правомощия, които изборихте на самата агенция?
2: Да,
3: предполага
2: именно
3: се, че той нещо би трябвало да е свършил, докато господин Спецов е бил особен управител. А пък не сме виждали някакъв доклад или някакво изявление или пък нещо?
1: Макар че само да включим
2: точно.
1: Да, само да се включа Румен Спецов вчера, който все пак беше потърсен да коментира, казва, че с него не е имало комуникация, не е бил търсен под никаква форма, а пък е изпращал доклади. Ние обаче за доклади не разбрахме от изявленията. По-скоро разбрахме, че ще се променя нещо стила, свързан с отчетност и прозрачност, и там някакво ново начало ще покаже новия особен управител.
2: Вижте, особеният управител на Лукойл, рафинерията и дружествата в страната, е Министерството на финансите на Съединените щати. Това е особеният управител.
3: Добре,
2: ако трябва да бъдем честни.
3: Добре, айде да бъдем тогава точка... достатъчно честни. Този особен управител, който ще ръководи това дружество, от една страна, трябва да бъде, хайде да кажа така, симпатичен на руснаците, за да те не ни съдят. От друга страна, той трябва да бъде симпатичен на американците, за да могат те пък да ни дадат дерогация. Така че това назначение, което гледаме в момента, кому е симпатично и как може да комбинира тези две симпатичности?
2: Не мисля, че и двете назначения са били по някакъв начин координирани много тясно с САЩ или пък с Лукойл. Двата случая става просто за номинални фигури. Разберете. Значи, от тези хора.
1: Няма
2: не
1: значение
2: да се очаква...
1: как се казва човека, така ли?
2: Да, да. Това, което е важно обаче, е България да си спазва ангажимента пред Съединените щати, именно да не допуска финансови потоци от дружествата на Лукойл да достига до Русия. Това е това, което трябва да разберем от докладите на особения управител. Тоест да видим какви финансови потоци са се случвали. Например, има ли яснота за платените данъци на Лукойл през 2025 година?
3: Има ли такива?
2: Нямаме представа къде са. Дружеството е на огромна загуба, това знаем.
3: Да.
2: На 200 милиона евро загуба. Не знаем обаче какви са били прехвърлянията към офшорни компании. Знаете, че рафинерията и дружеството се държи от австрийската компания Lukoil International, която държи всички международни активи. Има връзки с Литаско в Швейцария. Тоест, къде точно са попаднали тези средства? Трябва да има, тъй като вече дружеството е под държавен надзор, е редно обществото да знае точно как са били прехвърлени тези средства. Аз предупредих миналата година, че един от големите рискове, именно това, компанията да излезе на огромна загуба счетоводно, а всъщност това да означава, че просто е било одобрено трансферно ценообразуване, при което цената на нефта, който получава рафинерията, е по-висок от цената на горивата, които се продават в страната. Това чисто изкуствено създава счетоводно, за да може печалбата да е на входа на рафинерията и т.е. да бъде прехвърлена в някои от офшорните дружества извън България.
3: Ама господин Владимиров, нали точно за това беше назначен особен управител? Нали за това толкова спешно ние променяхме закони в 26-секундни прословути заседания на парламентарна енергийна комисия?
2: Да, и това ще е теста за новото правителство, дали може да така да създаде прозрачност и така, яснота и последователност за действията на особения управител. И най-вече е важно да не повтаряме сценария със Сърбия. Там сръбското правителство така получи дерогация от Министерството на финансите за рафинерията в Панчево, собственост на санкционираната Газпром нефт. И в този период трябваше да си свърши работата по преструктурирането на компанията, по спирането на финансовите потоци за Русия, игнорира предупрежденията на Съединените щати и в един момент дерогацията падна и страната остана без горива. И трябваше спешно да се търси нов инвеститор и така нататък. Това може да се повтори в България. Така че,
3: Но откъде идва тази опасност за повторение? От това, че надуваме мускули и искаме американските самолети да не бъдат по нашите летища. Някои дори подобна препратка направиха. да напоставяме условия много.
2: Не искам да влизам в тази полемика, пълно никой не знае точно какво се е говорил. Какво... Тук става въпрос за стратегически актив и един от най-важните инструменти на Съединените щати за натиск срещу Русия. Това няма да обвързано с самолети и
3: така, други подобни. Така, този стратегически актив чухме пак от господин Спецов да казва, че може да бъде придобит и от държавата или поне част от него. Вие гледате на това по кой начин?
2: Ако искаме да отвориме кутията на Пандора и да дадем още карти и козове на Лукойл при един потенциален арбитражен едно арбитражно дело, тогава нека да тръгнем в тази посока. Знаете, че законодателството, което беше направено за особени управител, т.е. промените в законодателството, даваха възможност на държавата именно да национализира този актив. И тогава предупреждахме, че това е изключително грешен ход. Заявките на новото управляващо мнозинство и промените, които са направени, е да се емулира, т.е. да се копира модела в Германия много по-близко, а именно да се въведе съдебен контрол за действията в особения управител. Но малко е дъж, как се казваше?
3: След дъж качулка.
2: След дъж качулка, да.
3: Това мисля да урежат тези правомощия на особения управител, той да вече да има по-голяма отговорност, включително и съдебна за действията си. Да прави и тези доклади, да, за които говорихме в началото. Мислите ли, че това по някакъв начин ще замаже онези спешни промени, които бяха правени от предишното правителство?
2: Добра крачка е, в правилната посока е. Въпросът е, че дали не е вече късно и че Лукойл може да използва предишната ситуация в своя полза. Но и в Германия, виждате, се среща огромна трудност да се стигне до продажба на актива, въпреки че там особения управител си върши по-добре работата. Там също е имало промени в особения управител няколко пъти.
1: Заложено там в правилата да има такива промени, докато при нас сякаш беше пожизнено.
3: И сега да видим и новия какво ще направи особен управител.
2: Да, разбира се. Но пак казвам, на първо място най-важното е да не се допускат финансови потоци обратно към Русия. Т.е. да стане ясно защо компанията е на такава огромна загуба. Няма логика в такава, в тези числа, тъй като въпреки така високите разходи за покупка на суров нефт, въпреки че рафинерията работи на много по-малки обороти отпреди, тя все пак доминира пазара на едро у нас. Тоест и комисията за защита на конкуренцията трябва да се свърши работата. Знаем, че там има обвинение, че особеният управител е налагал ценова преса срещу конкуренцията, за да изкуствено да занижи цените. Това трябва да се докаже, разбира се, но един монополен играч може да направи тези действия и въпреки това да остане на печалба.
1: Добре.
2: Тоест, няма много логика в тези счетоводни данни, които
1: много виждат. Се надяваме на обещанието на министър Пулев за прозрачност, защото всички тези въпроси, които задавате, биха били по-ясни, ако имахме повече информация какво се е случвало след въвеждането на тази особена фигура. Мартин Владимиров, директор на програма Енергетика и климат в Център за изследване на демокрацията.
0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри.
6: и спектакли, достойни за ваше величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
6: Детска република. Там, където децата управляват.
7: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
8: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
9: Билети в касите на рекламно информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
10: Очакваме ви!
11: Преди всички.
1: Вчера в различни модификации няколко от опозиционните парламентарни групи припомниха един израз на все още тогава президента Румен Радев в момента, в който се отегли от Дундуков 2, който после беше повтарен многократно и по време на кампанията, включително мисля, че беше и слоган на тази кампания. Готови сме, можем, ще успеем. Вчера той беше поставен под съмнение покрай така въртеливите движения на Прогресивна България с лансиране на мерки, които после се отеглят заради критиката, с обяснителния режим, в който се наложи да влязат управляващите, както заради реплики по отношение на 2 евро за пенсиите, така и за майчинските и други техни намерения, които започнаха да се обират във времето заради възможни потенциални обществени напрежения. За почти първия месец на кабинета Радев и подкрепящото го мнозинство ще говорим следващите минути, включително в контекста и на рокадите, които вече следим, но и на тази специфична процедура, в която предстои най-вероятно да бъдем поставени, процедурата на свръхдефицит с Светлин Тачев от агенция Мяра. Здравейте!
12: Здравейте на вас, на вашите слушатели.
1: Кара ли правителството на принципа, проба, услушваме се, ако мине продължаваме, ако не се отказваме?
12: По-скоро има проблем с комуникацията на някои от представителите на Прогресивна България. Това не се случва за първи път. После министър-председателя Румен Радев трябва да излиза и да обяснява всъщност какво са имали предвид, каква е била идеята. Разбира се, проба се и проба грешка със сигурност, за да се тестват настроенията в българското общество, но ако трябва да обобщим, тежка е царската корона, защото Прогресивна България получи мнозинство, има комфорта да управлява, на практика приключи политическата криза, но от тук насетне нещата, които трябва да свършат, са много. Включително има и много заложени бомби от предишното управление, казвам на жаргон, от правителството на Росен Желязков. Има три големи неща, пред които се изправя Прогресивна България и правителството. Това са бюджета, цените и съдебната реформа, като
1: първите две също са свързани, бюджета и цените.
12: Те са свързани, да. Аз ги разглеждам отделно от гледна точка на това, че се взимат и допълнителни мерки, да, свързани с цените. Доколко ще бъдат ефективни, това вече е друг въпрос. Свързаното с бюджета, виждате, състоянието на България, финансовото състояние на България явно не е достатъчно добро. Има дефицит и от Европейската комисия го казаха.
1: Доста голяма разлика има между това, което ни казват управляващи и това, което ни казва Европейската комисия. Сега има ли някакво целенасочено нагнетяване, представяне на нещата да са по-трагични, отколкото са, за да може и най-лекото подобрение да бъде представено като голям успех?
12: Възможно е, защото на правителството му трябват и бързи резултати, които да представи пред, пред избирателите, изобщо пред обществото. Те ги правят на практика. Освен тези три големи теми, за които говорим, бяха направени по-малки неща, с които да се покажем, да се дадат някакви резултати на обществото. Говорим, примерно, за свалянето на охраната на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Оттам насетне виждате скандала около селището във Варна. Там казусът е много дълбок, защото проблема не е в това, че е незаконно. Незаконни режима навсякъде. И виждате, че нищо не се прави по въпроса. Проблема е дали всички институции са закривали очите и защо? И как ще се действа от тук насетне с това селище? Аз не казвам дали трябва или не.
1: Понеже хванахте тази тема,
12: закон, както трябва, да. Трябва вероятно да си спомня.
1: Аз мислих малко по-нататък. Само секунда, понеже така иначе засегнахте тази тема, да я довършим. Виждате ли в това така тая политика на властта по отношение на незаконното, невидимото или как там се нарича това селище в Варна? Нещо като предизборна кампания за местните избори. Тезата, която чуваме, тя се артикулира основно от регионалния министър. Всички са виновни, и стария, и новия кмет, така че като да в момента прогресивна България се опитва да извлече ползи и да създаде свое собствено лоби и избиратели в този много специфичен град, който знаем, че кой побеждава зависи от една конкретна групировка.
12: Важно е първо да се установи наистина кой, не да се предварително да се обвинява, а да се видят кой наистина е знаел, защо е мълчал, откъде идват тези проблеми, за да може да се разясни на обществото какво се случва. Проблем има, въпросът е реши какъв. Относно местните избори, пред Прогресивна България и Румен Радев има две големи цели от тук насетне, президентския вот и местната власт, защото местната власт е важна като постамент. НДСВ не успя на времето да овладее местната власт. ГЕРБ го направи. Продължаване промената не можах. Говоря за партии, които така станаха първи политически сили. Въпрос е Прогресивна България какво ще направи. Но ми се струва от изказването и на Борисов, че започва да стяга партийните структури. В местната власт ще има голяма битка. Още през частичните избори в Пазарджик се видя, че тогава ДПС има амбицията да започне поход в местното управление, обаче се появи Прогресивна България.
1: Да, той беше спрян на парламентарните избори, да, ако се съседа с картата, която и вие очертахте. Да.
12: Въпросът е пред Румен Радев дали ще успее да направи това, което направи ГЕРБ, защото ГЕРБ успя да построи една голяма местна инфраструктура, която им даде основата на базата, на която да имат стабилна национална власт. Когато няма постамента, това е малко като колос на глинени крака. Затова и битката за местната власт е изключително голяма, изключително тежка и изключително интересна.
1: А защо според вас точно сега избухна по този начин този скандал с това незаконно селище? За това Възраждане говорят от година поне.
12: Защото
1: Прогресивна България реши да го регулира и да го употребили.
12: И аз не знам защо и затова казвам, че има някакъв проблем. Явно се е знаело отпреди, мълчало се и въпросът е защо. Това е големия въпрос. Чакал се е момента, защото точно сега никой не може да отговори.
1: Да, дано институциите да отговорят, ако са достатъчно свободни да го направят, а не да чакат да чуят от управляващите каква да бъде насоката на техните коментари. Затваряме скобата за селището и се връщаме към бюджета. Сега видяхме, че ще се върви към някакви не особено популярни мерки. Имаше една важна реплика, която каза вчера финансовия министър, че може да не се стигне до този прогнозираното него бюджетен дефицит от 7 цяло и нещо, ако обществото подкрепи такива непопулярни мерки. Сега това какво беше?
12: Не съм сигурен, че обществото би подкрепило мерки. От друга страна, правителството, аз това казах, че тежка е царската корона, защото трябва да се взимат и непопулярни мерки. Тези непопулярни мерки обаче ще се отразят пряко и върху обществото. И то е малко омагьосан кръг, от който няма излизане. И затова правителството гледа да реже, казвам на жаргон, там където най-малко ще боли. Т.е. да не се удря нито бизнеса, нито
1: жива работна сила.
12: Обществото. Да. Точно така, защото отсякъде ще започне натиск. И за това се действа в това, което наблюдавам в един малко по-центристски модел, в който горе-долу всички да са доволни, за да няма сътресения, тъй като, пак казвам, пред формацията те първа има важни цели, които да постигнат.
1: Добре, обаче, ако приемем, че обществото не подкрепи, смятате ли, че правителството ще се откаже от част от тези мерки, защото като да нямаме много голям избор с оглед тази процедура, на която е на път да бъде официално обявена?
12: Струва ми се, че правителството ще действа малко в стил Борисов.
1: Да, това исках да ви попитам.
12: Проба грешка, когато има проба грешка,

0: общество, дава и спокойствие на българските граждани, че няма да има нови предсрочни избори, че няма да има, т.е. излизаме от политическата криза. На практика тези избори бяха края на целия този политически цикъл, който за политическа криза, която започна 2020-2021 година с цялото това, цялата тази нестабилност, временно властие, както го наричам, за да стигне на момента, в който беше дадена цялата власт в ръце на Радев и Прогресивна България. От тук насетне, пак казвам, те имат нелеката задача да се справят с много трудности, включително и бомби заложени от предишното управление на Росен Желязков.
1: Много се повтаря за скритите фактури, за мините, включително и вчера чухме и от президента Илияна Йотова да се говори. Толкова много
0: Радев
1: се повтаря, че чак ми се струва, че изглежда като алиби оправдание, за да можем после да кажем, ами то при това положение какво пък толкова можем да направим.
0: Радев има възможността да казва, аз казах ли ви?
1: Да.
0: Защото...
1: Сигурно.
0: Да, защото той не беше против еврозоната, влизането на България в еврозоната, но не смяташе, че това е момента. Оказва се наистина, че ние влязохме в клуба на богатите, но наистина цените неудържимо вървят нагоре.
1: Ма те не вървят заради еврото, нали? Всеки интелигентен човек е наясно, че просто това беше изпуснато
0: това
1: от регулаторните точно така органи, които всъщност по-скоро доведоха до този скок на цените, отколкото да го контролират.
0: Те не можаха да ги контролират.
1: Да,
0: това е големия проблем, че регулаторните органи не можаха да контролират цените на базата на спекулата, която правят търговците. Оттам идва целият проблем, но това е възможност. Аз казах ли ви? Защото в пазарна икономика да регулираш цените е изключително трудно, включително и за Прогресивна България да направят подобно нещо. И много трудно ми се струва изобщо възможността те да бъдат контролирани, а то пък му дава възможността да казва това, което ви казах. Аз казах ли ви? С което да прехвърля вината върху,
1: колко време?
0: Върху кабинета Желязков.
1: Колко време може да минава номера с аз казах ли ви?
0: До момента, в който не се успокоят цените.
1: То виждате ли такъв момент да настъпи скоро?
0: Вероятно ще настъпи такъв момент, защото това, което така се вижда от други страни, които са влизали в еврозоната, в даден момент те се успокояват. Проблема е този период, в който наистина има нарастване, което се отразява пряко върху покупателната способност на българските граждани, и този проблем, че ги засяга пряко. Включително и наш сондаж след изборите показва точно това. Българите се интересуват основно от бюджета и от високите цени, там където те са ощетени пряко в джоба. След това вече идва ревизия на стари модели, на стария политически модел, съдебна реформа. Съдебната реформа е третото нещо, което не споменахме, но това е тема, която също изисква включително договаряне с опозицията, за да могат да се съберат 160 народни представители, квалифицирано мнозинство, за да може да се действа. Тема, която вече се говори за нея повече от 10 години. Тема, която е в основата на всяко следващо народно събрание, всяко редовно правителство, което постоянно говори, че ще направи тази реформа, и тя не се случва. И ние все още чакаме. Трябва да сме наясно, че голяма част от проблемите идват от съдебната система.
1: Безпорно.
0: И докато тя не бъде реформирана,
1: течовете и мините много... няма как да бъдат парирани. Последно изречение, една минутка имаме само. Кадровите решения на Радев, защото то няма съмнение, още повече за някои от тях се твърди, че са негови семейни приятели. Някакъв тест ли сте колко може да понесе обществото и опозицията? Ето, като тръгнем от Иво Христов, след това Николай Копринков, сега този човек, който се твърди шефа на особения управител, който също се твърди, че е близък до Радев. Това също колко време може да бъде понесено?
0: Въпросът ви има две измерения. Едното е втория ешелон на властта. Тръгвам отзад напред. Втория ешелон на властта, т.е. цялата администрация, включително шефове на комисии, на регулатори и така нататък. В реалната политика, така или иначе, тези постове се овладяват от националната власт, т.е. от първата власт, за да може да не се получи двувластие вътре в самата власт, да има противопоставяне между първия

0: втория ешелон. От тази гледна точка всяко едно правителство би действало по този начин, още повече когато има пълно мнозинство. От гледна точка на отделните кадри, това как би реагирало обществото зависи спрямо от тях, зависи от това как те първо комуникационно се справят с дейността, която поемат, и второ, дали правят грешки.
1: Това
0: назад години сме виждали, че... Да.
1: Благодаря.
0: Назад години сме виждали хора, които...
1: Правят грешки.
0: Има дори протести и така нататък. Да, някои...
1: ги сменят.
0: Приключва политическата им кариера, сменят се и така нататък.
1: То това, между другото, в финално реплика само, сигурно ще е интересно дали като толкова пъти сравняхме Борисов с Радев, ще се окаже, че и Радев след протести прави кадрови рокади. Предстои да видим. Благодаря ви, Светлин Тачев от Мяра.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне днес в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори. Найденов е поискал срещата заради скандала с отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева. Срещу нея има две производства в Европейската прокуратура.
2: Не е приятна ситуацията и аз няма да влизам в ролята на арбитър и да оценявам кой казва истината, кой не. Искам да получа институционална информация от лицата, които притежават такава, за да мога да преценя действията си по отношение на сега текущия конкурс за български европрокурор.
1: Каза министър Николай Найденов. В Люксембург ще заседават министрите на правосъдието и на вътрешните работи и на страните от Европейския съюз. У нас в парламента се очаква депутатите да обсъдят промени в законите за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Предстои и заседание на Временната комисия по бюджет и финанси. На второ четене влизат промени в закона за защита на потребителите и в закона за защита на конкуренцията. И още, у нас днес на посещение е гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, по покана на своя колега Румен Радев. Ще има среща и разговори за стратегическото партньорство на двете страни с участието и на делегации. В програмата на 6-то издание на Зеления енергиен форум в София, водещите теми днес ще са околната среда и кръговата икономика, както и бъдещето на кохезионната политика. Ясика Розул, европейски комисар по околната среда, устойчивост на водите и конкурентната кръгова икономика, ще е гост на форума заедно с Рафаеле Фито, европейски комисар по сближаване и реформи, който ще се включи по видеовръзка. Тук е и българският еврокомисар Екатерина Захарева, която е с ресор научни изследвания и иновации. Климатичните промени, новите технологии и иновациите за по-зелено бъдеще доминират в дискусиите на най-голямата конференция за устойчиво развитие в Кипър, която се провежда днес. Срещата на върха е под надслов «Зелен дневен ред», предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
3: Срещата на високо ниво събира политици, водещи представители на бизнеса, академичните и технологичните среди, научните изследвания и екологията от Кипър и чужбина. Целта е тя да стане важна платформа за диалог по критични въпроси на съвременните предизвикателства, насърчавайки нови подходи за решаването им, заявиха организаторите на събитието. Програмата на Зелената конференция обхваща многобройни теми, свързани с околната среда, устойчивото развитие, енергетиката, бъдещето на икономиката. Изкуствен интелект срещу климатичната криза. Може ли технологията да спаси планетата? Е озаглавен един от основните тематични панели на срещата. Погледът на участниците е насочен също към устойчивите недвижими имоти и проектирането на градовете на утрешния ден. Две особено актуални в момента теми, както в международен план, така и за Кипър, привличат вниманието. Това са новият туризъм за устойчиво развитие на регионите и рационалното управление на водните ресурси. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: В Испания сезонът на пожарите започна месец по-рано заради високите температури. За два големи пожара, които пламнаха там, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: 24 часа след възникването на пожара в Мурсия, който наложи евакуацията на 100 души, второ регионално правителство в Испания поиска помощ от отряда за бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, за да се справи с ново огнище. Властите в Кастилия-Ла-Манча призоваха военните заради пожар, избухнал на територията на пехотната академия в Толедо. 5 самолета, 5 наземни екипа пожарникари и 35 служители на горските бригади вече работят в района. Близостта на пламъците не е довела до никакви заповеди за евакуация, но в същото време кметството на близкия град Намброка е призовало местните жители спокойно да напуснат района. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас при голям интерес в Стражанското село Българи се проведоха традиционните нестинарски игри. Чуждестранни туристи от Израел, Гърция, Турция, Украина, както и от далечна Япония наблюдаваха танца върху жаравата, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
0: Под съпровода на тъпани гайда и под звуците на емблематичната танцова драма Нестинарка на Марин Големинов, петима нестинари, сред тях и две жени, сътвориха тази година красивия танц върху жаравата, превърнал малкото странчанско село в център на нестинарството в България. Както изисква обичаят, те танцуваха с иконите на Свети Константин и Елена. Двамата светци са покровители на селото, а църквата и параклиса носят имената им. Горан Стефанов е нестинар от 16 години.
5: За мен това е едно наследство, което ми е дадено да го съхранявам и когато дойде времето да го предам. Хората са пожелали да запазят тази традиция, както и светците, за да я има и за в бъдеще.
0: Празникът тази година беше огласен от изпълненията на ямболския фолклорен ансамбъл Тунджа. Над 1000 българи и чуждестранни туристи се събраха около огъня за нестинарските танци. От село Българи, Даниела Костадинова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
6: Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Както анонсира още миналата седмица премиера Румен Радев, Европейската комисия излезе с официално с препоръка към Съвета на Европейския съюз България да влезе в процедура по прекомерен дефицит. Според доклада на Брюксел, дефицита за 2025 година от 3,5%, макар да надвишава границите в рамките на допустимото, за 2026 обаче очакванията са дефицит от 4,1, а за 2027 4,3. Сега ще се опитаме да обясним как изглеждат тези данни, дошли от Брюксел, с онова, което пък финансовия министър Гълъб Донев вчера размаха, 7,4% дефицит и поиска обществена подкрепа за строги мерки. Премиера пък Румен Радев обеща през следващата седмица да научим истината за 2 милиарда по чекмеджетата. Министър ще разказват за безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати, край на цитатите. В студиото е Никола Янков, бивш заместник икономически министър, финансист. Здравейте, господин Янков.
2: Добро утро.
1: Сега, 7,4% срещу 4,3 и то през 27-ма. Нещо повече ли от Европейската комисия знае Гълъб Донев?
2: Не. Предполагам, че господин Донев участва в огневата подготовка, грубо казано, преди представянето на официалния бюджет, който всички тръпнем в очакване да видим как ще изглежда. Както вие казахте, той подготвя хората за един такъв по-различен, бих казал по-нормален бюджет, какъвто България имаше през по-голямата част от последните 25 години. През по-голямата част от последните 25 години България имаше бюджетен излишък. Излишък, не дефицит. И нямаше драма от тая работа. Тоест, държавата харчеше или колкото събираше, или малко по-малко, за да може да трупа мазнинки за лоши времена. Нека да отбележим, че в момента ние живеем в едни много хубави времена. Икономически няма рецесия, икономиката расте, България няма война, няма беженска вълна, няма природни бедствия, няма пандемии.
1: А до коя година беше това правилното регулиране?
2: До 2019 някъде. 2020 с COVID се счупиха нещата и от тогава сме надолу по пързалката. След 2021 година това стана новото нормално. 2021 година беше първата година, когато чукнахме дефицит от 4,2% с финансов министър Асен Василев.
1: При служебните правителства на Румен Радев.
2: Точно така. И господин Радев тогава нямаше нищо против. Той даже призоваваше да се актуализира бюджета с по-щедри плащания, защото имало нужда от такива неща.
1: И ирония на съдбата. Сега обаче ще трябва да, въпреки че обеща да работи за хората, ще трябва да действат строго.
2: Но в край на краищата резултатите от бюджетен дефицит трябва да се съобщат от Националния статистически институт, а не от господин Донев по телевизията, защото това е истината и там са истинските цифри. Аз съмнявам, че спекулациите за 7% или някакви такива цифри, които се чуват, са реални. Той по-скоро слага ябълки, портокали и банани в една кошница тук. Толкова е дефицит в момента, ама имаме да плащаме и други неща, па тук има и скрити работи.
1: Да, какво
2: ще
1: това
2: ви кажем,
1: са скритите фактури? Може ли да го обясните? Защото то е буквално ежедневно, поне 10 пъти ни се казва за някакви скрити фактури, нещо, което се оставя да се плати после. То не е ли по принцип логиката такава, като нещо свърши,
2: такава,
1: какво
2: да,
1: се плащаш?
2: По принцип, разходите на държавата са фиксирани в държавния бюджет. Колко да са скрити, след като са написани там? Тоест, вие не можете да направите нещо, което не е одобрено от парламента и го няма в сметката. Вие може да не го платите днес, да го платите след 90 дена, може да така забавите плащането, ако сте некоректен към доставчика на услугата, която държавата е поръчала и е доставена. Но в крайна краща вие знаете, че това е разход, който е предвиден и ще трябва да влезе
1: и
2: в
1: и той влиза ли в общата сметка, която
2: се... Разбира се. Това дали на касова основа, т.е. дали в момента трябва да се платят едни пари или ще се платят след 2 месеца, няма голямо значение за държавата. Тя винаги може да финансира с мостов заем или с по-дългосрочно финансиране своите разходи. Въпрос е общата сума каква е. Господин Донев много добре знае къде са разходите на държавата. Тоест, дори някои от плащанията да са били забавени, защото държавата няма пари в момента, физически няма. Фискалният резерв, който да кажем, че е банковата сметка на държавата, колко има в БНБ правителството, буквално, е на исторически ниски нива. В момента имаме пари за около една седмица напред. Там има малко над 4 милиарда евро, но в тези 4 милиарда евро са включени Сребърния фонд, фонда за експлоатация, извеждане на експлоатация, от експлоатация на АЕЦ Козлодуй и други фондове, които като ги махнете остават милиарди нещо. Общите разходи на България за всичките публични сфери са около 55 милиарда евро годишно, така че за една седмица имаме парички в момента. И господин Донев може би реферира към този факт, че държавата няма пари, пък има 2 милиарда да плаща сега веднага за фактури, които са излезли от чикмеджетата.
1: Тоест, съгласен ли сте с него, че трябва да се дигне тавана на дълга, защото иначе няма да могат да се поемат социалните плащания и заплатите през юли?
2: Както всички субекти, семейства и фирми, като нямате пари, ги взимате назаем. Държавата, за да си плати сметката, трябва да вземе назаем пари, да. Ако това взимане назаем е свръх или извън лимита, който е определен държавния бюджет, за съжаление ще трябва да се случи, но нека да кажем, че парите, които държавата взима назаем, не отиват само да финансират бюджетен дефицит. Бюджетният дефицит задължително се финансира с заеми. Mm-hmm. Това е така. Взимате по-малко пари, отколкото харчите, разликата трябва да вземете на заем. Но държавата започна да прави едни така иновативни разходи през последните 2-3 години. Пак от господин Асен Василев стартирали като
1: логика.
2: Да, как инвестира милиарди евра в държавни фирми, за да не ги отчете като бюджетен дефицит и се харчат там. През ББР, през БЕХ, през Държавната консолидационна компания. Тоест, вие взимате няколко милиарда евро, които не са бюджетен дефицит, отчитат се под черта, но ги взимате назаем. Тоест, увеличавате държавния дълг с тези пари и ги вкарате капитала на държавните фирми и оттам ги харчате.
1: Ама те не се ли много ядосваха на правителство на Росен Желязков, че направи същото с едни пари, които даде?
2: Абсолютно. Аз казвам, че в момента, в който
1: това служебно стана... пък ги извади, пък правителство на Радев се разсърди, защо ги извадил и ги вкарал в бюджета.
2: Това са пари, които не трябва да се случват по този начин. Изобщо не трябва, първо да започнем, че не трябва да има такива държавни фирми, но това е съвсем различен разговор.
1: И такива заплати, предполагам.
2: Говоря за държавните фирми в случая, за държавните
1: не,
2: заплати. Не, си
1: прият и бордовете.
2: Не, държавните... Фирмите, които се управляват дали от като собственик държава или частни акционери, трябва да се управляват професионално по същия начин. Тоест,
1: може да изкарва 11 000 Росен Христов евро, ако работи професионално.
2: Разбира се, ако ние искаме нашите общи фирми, защото те са държавните фирми, са общите фирми на всички ни. Ние сме акционери в тях индиректно. Вие искате, ако сте купили акции от някаква фирма, искате тя да се управлява добре, от компетентни, добре платени хора, не от хора, които са случайно попаднали
1: да,
2: там.
1: Да, ама дали става дума за компетентни или за случайно попаднали, или за близки семейски семейни приятели.
2: Със сигурност, когато не им плащате на тия хора, няма да са компетентни. Mm-hmm. Това със сигурност мога да ви го кажа. Така че тия популистски ходове, как ще стоиме там, бордовете ще са без пари и всичко ще наред държавните фирми, това са глупости. Това е много вредно и разбира се, не трябва да се допуска по този начин, но явно тук в момента сме още в риториката на предизборната кампания. Аз много се надявам да излезем от нея и да влезем в истинската политика. Затова чакаме да видим бюджет.
1: Дайте сега обаче да видим какво ни каза вчера в аванс Европейската комисия. Както, нали, няма изненада, че ни критикуват за раздутите пари в администрацията през тези години, то се очаква да има свиване там. Да харчим повече за оръжие, аз перефразирам, т.е. да се възползваме повече от тази дерогация, това е много интересна теза.
2: Не, България трябва да има осигурена национална сигурност, която няма в момента, ние не сме защитени.
1: То не е ли за да инвестираме в оръжейната ния бизнес в техните държави?
2: Не, аз искам моето семейство и моят бизнес да е защитен.
1: И можем да се възползваме от това, но ето вижте какво казва Радев. Няма да даваме пари за оборудване за F-16, защото са похарчени за нещо друго.
2: Но ако беше за МиГ-29, щяхме да дадем.
1: Ами то не знам на кого да...
2: Няма
1: да можем да ги ползваме.
2: Важно е за МиГ-29, нали? За АЕЦ Белене, да.
1: Второто,
2: големия шлем на Първанов.
1: Времево ограничаване на енергийните носители заради Иран, сива икономика и корупция и, както каза, сива на държавната администрация. Това може би, ако се съди по изявленията на управляващите, те в тази посока мислят.
2: То няма какво друго да се направи. В България има доста раздута администрация, която нарастваше прогресивно през последните 15 години, въпреки намаляващото население. Всяко едно правителство и на ГЕРБ, и на ППДБ увеличаваше администрацията, увеличаваше и като бройка, и като заплати.
1: И избиратели.
2: Аз лично не вярвам в тази теза, че когато вие увеличавате пенсиите, администрацията печелите избори. В България емпирично се доказва точно обратното. Който е дигал пенсиите и администрацията, обикновено губи избора накрая.
1: ГЕРБ дълго време съществуваше благодарение на това, че семействата и администрацията бяха.
2: Да, отглежда се категорично една група хора, които са по-лоялни, да кажем, и зависими от тези процеси, но като цяло държавата не прогресира и хората го виждат, защото в държавната администрация общо работят около 5-600 хиляди човек. Още 2 милиона и половина души работят извън държавната администрация, обаче и плащат сметката на тези 5-600 хиляди човек. Така че...
1: Ама къде, добре, къде да отидат тези хора? Ето, почва тази...
2: Къде да отидат?
1: Да, какво да правят?
2: В България няма безработица. В София, където са концентрирани голяма част...
1: София няма безработица.
2: Голяма част от тези хора са концентрирани в София и те могат да отидат в частния сектор, където има недостиг на добре квалифицирани хора с висше образование. Няма проблем с посланата на тези хора в България. Безработица няма, има недостиг на хора. Така че просто държавата трябва да се освободи от излишен багаж. Имаме нови технологии, имаме намалени нужди от така предоставяне на услуги в някои сфери, обаче имаме пък недофинансирани и недостатъчно попълнени бройки в други сфери. Примерно социалните услуги, социални работници, няма достатъчно хора и няма и добри заплати там.
1: Да.
2: Вместо да продължаваме да раздаваме пари на полицаите и на дансаджиите, както забелязваме, че и сегашното правителство, като всеки авторитарен проект решава да заложи на силовиците, като най-близкият си съюзник в администрацията, техните пари няма да се пипнат, техните щатове няма да се съкращават. Що?
1: Не, съвсем сигурно. Вчера излезе някаква информация за пенсионерите. Може би те там имат и резерв, от който могат да започнат пенсионерите в МВР, но като цяло...
2: Нека да започнат по-сериозно. Там в България сме шампиони по полицаи и прокурори на глава от населението.
1: Така е.
2: А за колко хора работят ДАНС, може би не е официална информацията, но най-вероятно са и там сме шампиони на глава от населението по секретни сътрудници, работещи разузнавачи и всякакви анализатори на глава от населението. Трябва да се започне там по-сериозно да се намалява администрацията. Надяваме се това да се види държавния бюджет. Надяваме се да се спрат субсидиите за губища държавни компании и те да бъдат насочени или към приватизация през фондовата борса, като примерно някои държави, като Полша, Румъния и Чехия, които направиха така. Или да се приватизират на стратегически инвеститори и по този начин да се засили присъствието на по-сериозни компании в България, да се стимулират чужди инвестиции. Надяваме се големите инфраструктурни проекти да излязат в сферата на частните инвестиции чрез концесионни процедури. Това се заявяваше между другото и в предизборната
1: кампания.
2: Да, така
1: е.
2: Надявам се тези обещания или заявки, да ги наречем, сега да започнат да се материализират.
1: За отвързването на автоматизми, там, премахването на тези автоматизми и отвързването от заплатите, това колко пари може да спести?
2: Може би стотина хиляди човека, може би даже и малко повече в държавната администрация са засегнати от тези процеси. Така че това трябва да се направи по принцип. Няма логика на някой да му се вдига заплатата автоматично, защото средната заплата в България се вдигнала, защото неговата заплата е част от средната. И тук, разбира се, математиката работи в една спирала.
1: Да.
2: Като вдигнете и минималната заплата...
1: Да, и тя се вдига респективно след 3 месеца пак. Да.
2: Като вдигнете и минималната заплата, това също вдига средната и това нещо трябва да спре. Тази глупост, която беше направена, мисля, че всичките разбират, че е глупост. Тя, разбира се, беше направена с предизборна цел. Трябва веднага да бъде отменена с закона за този държавен бюджет, който ще бъде предложен всеки момент. Това ще спре увеличаването на разхода, но няма да го намали. Ние имаме нужда от ефективна политика за балансиране на бюджет. Ние всъщност имаме нужда от конституционна спирачка за популистски бюджети, каквато има в Германия, Полша, Испания и Швеция в Европейския съюз.
1: Ние вече поспорихме с вас извън ефир, така че кажете го, за да си проведем спора и тук.
2: Това е начинът да се противодейства
1: да
2: на популистските вълни.
1: В конституцията.
2: Да. В Германия може да се харче до 0,35% от брутния вътрешен продукт, не 3%, както е новото нормално в България, а 0,35% годишно. Това са парите, които държавата може да взима на заем, за да финансира не само бюджетния дефицит, но всякакви екзотични разходи, като увеличение на капитала на държавни фирми, извънбюджетни фондове и така нататък. Така че държавата трябва да се вмести в конституционно ограничено в сумата, която събира като данъци. Ако иска нещо повече да направи, трябва да се обърне към избирателите. Управляващите трябва да се обърнат към всички нас и да кажат: ние ще ви вдигнем данъците и осигуровките, защото с тези пари ще направим първо, второ и трето. Това е разговор за истинските политики, който в България от може би 20-ти на години насам липсва в предизборните кампании. Надявам се истинското политическото, как се разпределят нашите пари, да се върне обратно на терена на политиката.
1: Сега, аз вече ви казах, че това, че нещо е вкарано в Конституцията, не означава, че ще бъде с него съобразяват, но това е въпрос на институционален и, как да кажа, общо менталитет, който имаме тук. Но по-скоро, финално да ви попитам, вие всичко това, което казвате, че трябва да се направи, смятате ли, че може да бъде направено точно това правителство и точно това мнозинство?
2: Много интересни са заявките, които чуваме от господин Радев. Думите, които той използва, са разхищение, безхаберие.
1: Да, кражби, преди малко казах.
2: Тоест,
1: да.
2: Това са заявки за много радикални промени, бих казал.
1: А не са ли просто думи?
2: Надявам се да не са, защото това би разбило много бързо репутацията му на, да кажем, сериозен човек. Синя България, част от екипа, на което съм, ще предложи тези конституционни промени за дългова спирачка в Конституцията. И ако господин Радев е сериозен в думите си за по-така дисциплинирано отношение към общите ни пари, той трябва да подкрепи.
1: Заедно с домовата книга да вкарат и това
2: да,
1: нещо.
2: Да, както между другото и всички останали опозиционни партии. Аз съм сигурен, че те няма да имат нищо против да сложат наморник или да вържат ръцете на
1: това. Добре, това ще го направят, но все пак другите мерки, тези, които...
2: Другите мерки са нещо, което отдавна трябваше да не се случва изобщо.
1: Но дали те могат?
2: А какво им пречи?
1: С начина, по който дойдоха.
2: Те получиха силен мандат от българските граждани.
1: Модели за това?
2: Ами, предполагам, както казах, 2,5 милиона българи са работещи извън администрацията, срещу 500 хиляди в администрацията. Нека все пак да помислим върху това. Държавата не ни прави по-богати, когато харчи. Тя взима нашите пари и ни прави по-бедни. Харчовете на държавата, заедно с кредитирането от банките, вдигат инфлацията, което е данъка върху бедните. Така че повечето българи, ако се замислят върху тези истински въпроси, биха подкрепили или би трябвало да подкрепят едно по-сериозно отношение. Те го правиха 25 години подред. Бюджетните дефицити, които имаме в момента, през последните 5 години, са новото. Преди не беше така. Mm-hmm. И нямаше проблем. Българските граждани нямаха проблем. Всички се чувстваха много по-спокойни.
1: Добре, ами да видим. Както казахте и вие, всички чакаме да видим бюджета, защото там ще видим дали това, което сега
2: се говори. По действията, по думите ще ги познаете.
1: Да, по краси там приказките, свършили, яли, пили и така нататък. Иначе по тези ефектните реплики са добри, не можем да се отрече. Никола Янкова преди всички.
0: За краси, любима в делници и празници.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. След половин час затварят Дунав мост при Русе. До 21 часа до вечера за автомобили, а за камиони и за денонощие. Тази сутрин ще се проведе матурата по математика за четвъртокласници. В парламента ще обсъдят промени в законите за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. У нас на посещение е гръцкият премьер Кириакос Мицотакис. Трима еврокомисари ще се включат днес в шестото издание на Зеления енергиен форум в София. Кипър е домакин на среща на върха под надслов Зелен дневен ред. В Люксембург правосъдният министър Николай Найденов ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Софийският апелативен съд решава дали да върне в ареста 20-годишния студент от Благоевград, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче. В окръжния съд в Бургас гледат делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг миналото лято. Насрочен е и протест. За днес в 6 области на страната е обявен оранжев код за обилни валежи, а в други 8 е в сила жълт код. Времето ще е облачно и дъждовно на места с грамотевични бури и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса.

0: В очакване на законодателните промени, свързани с избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, 75 прокурори и следователи излязоха с декларация, в която настояват за осигуряване на свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Обръщам внимание на това, тъй като ние много често говорим за това какво ще се случи с така наречената парламентарна или политическа квота, ще се разбират ли квоти или ще си разделят вътре онези, които ще осигурят квалифицираното мнозинство. И забравяме, че важна част от Висшия съдебен съвет, даже много важна част, е именно тази професионална квота, която излъчват съдии, следователи и прокурори. Само по себе си излизането на прокурори и следователи с такава декларация е почти безпрецедентно, да не генерализирам съвсем, но като цяло обикновено позицията на тази част от общността, следователи и прокурори, сме свикнали да научаваме през техните съсловни организации. В случая става дума за акт, в който магистратите застават имената с позициите си в съдебната система, за да настояват за това избора да бъде прозрачен, честен, да не бъде допуснато хора с зависимости да влязат в следващия Висш съдебен съвет. Има обращение към Висшия съдебен съвет, към Народното събрание, Правосъдното министерство да положат усилия да гарантират провеждането на такива избори. Можем да кажем, че от Правосъдното министерство вече магистратите получиха твърдо да, че ще се работи в тази посока. А пък понеже министър представлява мнозинството, можем да кажем, че и мнозинството по някакъв начин го гарантира. Какво мисли Висшия съдебен съвет, предстои да разберем. Мой събеседник сега е прокурора от районната прокуратура в Перник, Георги Балков, който заедно с своята колежка Ралица Първанова е сред носителите на тази декларация. Здравейте, прокурор Балков.
1: Добро утро, благодаря за поканата.
0: Сега, без да се взирам и да се правя на буквалистка, все пак прави впечатление, че голяма част от колегите ви, които подкрепят тази декларация, самия вие също сте районен прокурор, сте представители на това по-ниско ниво в съдебната система. Означава ли, че по-младите са по-свободни и са по-склонни да заявят с имената си какво мислят за тези избори?
1: По принцип, младите са по-склонни към революционна дейност, но подкрепилите колеги са от всички
0: органи
1: на съдебната власт.
0: Така е, така е, но все пак прави впечатление, че районни прокурори доминират от различни места на страната. Затова исках да попитам, пък върховни почти няма. Броят се на пръсти. Има ли това, дава ли ни някакъв отговор на настроенията в самата прокуратура и следствие?
1: Тук става въпрос предимно за позиция, която сме заели, и най-важното е, че Висшия съдебен съвет е органът, който определя кадровата политика и защитава независимостта на съдебната власт. Той влияе върху професионалната среда за години напред и за нас е важно още преди началото на процеса по сформирането му, на новия му състав, ние да засегнем по какви правила искаме да се проведе този процес, какви правила искаме да бъдат спазени. Това е най-важното.
0: Сега, специално за следващия състав на Висшия съдебен съвет ли става дума или говорим по принцип? Питам ви, защото това е Висш съдебен съвет, който е силно критикуван, включително и за кадровите му решения. Ние по-късно ще говорим за едно решение на прокурорската колегия, което стигна до Върховния административен съд. В този смисъл, защото той не направи достатъчно, за да разсее съмненията за зависимост, или защо смятате за необходимо отвъд, как да кажа, естественото очакване изборите, да са честни, да го кажете и в декларация?
1: Безспорно, на дневен ред е състава на следващия Висш съдебен съвет. Мисля, че няма смисъл да живеем в миналото, а трябва да се концентрираме върху това, което предстои. Това е нашата декларация, това е нашия призив, той е ориентиран към бъдещето.
0: Има ли такива сигнали в момента, които да ви подсказват, че преди да е застартирала самата процедура, се готви нещо, което да подмени волята, или ако трябва да се позовем на принципа, на който от години гласувате вие магистратите, един глас, един магистрат, един глас.
1: Имаме такива опасения и точно за това сме с декларацията заявяваме, че ще следим целият процес още от това, което ще прави Народното събрание по изменение на Закона за съдебната власт, какви нови изисквания ще въведе, както и след това самите процедури по сформирането на състава на съвета. Ние ще следим, за да не бъде опорочен този процес, да може той да протече прозрачно, да бъде легитимен и след това новия състав на ВСС да се ползва с доверието, което подобава на такъв висш орган на управление.
0: Малко след вашата декларация, Асоциацията на прокурорите излезе в подкрепа на вашата декларация, като мога да кажа, че почти копи-пейст тяхната позиция. Буквално цели пасажи от вашата декларация са повторени там като тяхна теза. Обръщам внимание, защото наистина това не се случва често. Даже по-скоро имаше преди известно време, аз не знам дали бяхте част от прокурорите, които излязоха с позиция по повод позиция на Асоциацията на прокурорите към изказвания на прокурор Владимир Николов, който също е част от вашия призив, да, между другото. Тогава Асоциацията на прокурорите много се беше разгневила на това, че някакви прокурори демонстрират собствено мнение. В случая, как коментирате, като ориентиране по вятъра, като взимане на завоя ли това, че вашата позиция беше припозната от този много често подозиран, че обслужва ръководството на прокуратурата организация?
1: Въпросът за свободния избор и за прозрачността на този процес вълнува всички. Цялото съсловие. Това е съсловието, което автентично изразява своята позиция. Не е необходимо непременно то да бъде чрез определени организации. Така че...
0: Вие член ли сте на асоциацията, ама е задължително при вас?
1: Не е задължително.
0: Не е задължително.
1: Мисля, че се водя формално все още член.
0: Нещото, винаги съм си мислила, че някакси част от длъжната характеристика вие да бъдете или на асоциацията, или на камерата на следователите. Водите се още член. Между другото, смятате ли, че и тя трябва да се реформира? Това е по-дългосрочен разговор. Може да го отложим и за по-нататък, защото сега наистина е по-важно да видим какво се случва с органа. Но така или иначе, има ли нужда от повече демократизация на всички нива в прокуратурата?
1: Със сигурност. Тя все пак знаем, че е консервативна и субординационна структура. Има много върху какво да се разсъждава. И това не е само на организационно ниво, и на, ако дори на конституционно. Но това е предмет на друг разговор.
0: Имаше ли някакви реакции по отношение на вашата позиция от страна на преките ви ръководители? Много сте, от много места сте, но все пак има ли някакво така, коментари, вие какво си позволявате, защо се налага това да се каже?
1: Не.
0: Всички искат честни избори за следващ Висш съдебен съвет, обаче, понеже във вашата декларация става дума и за онези, които ще бъдат номинирани, надяваме се, че ще има номинирани измежду вас, защото ако някой е смел да излезе и да постави този въпрос, би трябвало да има смелост и да си кандидатира, за да промени този орган. Но по-общия ми въпрос е, можем ли без, тъй като бяхте в екипа на Андрей Енколов, ще задам така въпроса, без разплитането на аферите 8-те джуджета и нотариуса, да сме сигурни, че номинираните не са в нечи архив, файл, заведение?
1: Не можем. Истината е, че не можем. Но най-важното в бъдещия процес е публичността. Хората, които ще бъдат кандидати, да излязат със своите идеи, да дебатират, да отговарят на много въпроси, да им бъдат задавани въпроси, на които те да отговарят, да представят своите идеи и по този начин да намалят, ако щете, до минимум съмненията дали са на този или на другия човек, дали ще прокарват едни или други интереси в новия Висш съдебен съвет. Това е най-близкото до някакви гаранции за почтеност, до което можем да стигнем, според мен.
0: Тоест, смятате, че тези въпроси за зависимостите на разплетени от органа, който трябваше да ги разплете с инструментите, които има, защото той по линия на етичните правила може да направи това, трябва да бъдат част от въпросите към всички кандидати за членове на ВСС, специално от прокурорската и следователската квота, така ли?
1: Аз мисля, че един конкретен въпрос, вие част ли сте от
0: групата? Да, и той ще каже не, ясно.
1: Бюджета, да, ясно какво ще бъде отговорено. Там просто трябва да продължат разследвания, други процедури на тези от колегите, които са компетентни да разследват.
0: Mm-hmm. Ето, вие сте компетентни да разследвате, извинявайте, прокурорите. Да, не е конкретно вие в Перник. Да. Вие в Перник си имате друга работа, имате си прокурорски син, но по принцип, то това е големия проблем, че тези, които трябваше да разследват, мрежите не ги разследват.
1: И на мен така ми се струва. Те все пак винаги могат да излязат с нови резултати от разследванията.
0: Да, стига да не е, защото е променена политическата ситуация, която, честно да ви кажа, макар да понякога да дава положителен резултат, пак има лош вкус, ако прокуратурата се разработва, когато има смяна на политическата ситуация и трябва да се доказва. Финално, Финално да ви попитам, прокурор Балков, дали вие ще изобщо има ли такава възможност тези от вас, които няма да са кандидати, а ще са избиратели, дали ще търся някаква форма на, как да кажа, да сте част от този изборен процес, като наблюдатели, ако наложим аналогиите, които знаем от изборите, да следите процеса, или просто с тая декларация приключва вашата позиция?
1: В никакъв случай не приключва с тази декларация. Искаме да сме част от този процес и да сме част от един крайен положителен резултат. Имам предвид да сме допринесли за този резултат. Тоест, да, бих участвал като наблюдател, дали в дадена секция, дали в някакъв друг етап от процеса, разбира се, да може да е максимално всичко прозрачно и хората да имат доверие в самия процес, да не си мислят, че някой ще проследи колегите, имам предвид, които ще да гласуват, че някой ще има начин, по който да им окаже натиск, да им покаже, че ще разбере как ще го, за кого ще гласуват. Тези са много важни аспекти от изборния процес, по които със сигурност работим до тогава, до когато изборния процес приключи. Излязат резултатите и те са такива, на които можем да кажем, легитимни са.
0: Да ги приемете,
1: и да. И процес е правилно.
0: Добре.
1: Надявам се да стигнем до там.
0: Да приемем, че има основания да продължим този разговор, когато видим и все пак какво депутатите ще променят в закона на съдебната власт, защото е важно и все пак какво е написано, и да стартират самите процеси по номинации и избор на членове на Висшия съдебен съвет и от парламентарната, и от професионалната квота. Прокурор Георги Балков от районната прокуратура в Перник, един от 75 прокурори и следователи, настояли за свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.
2: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурж Ал Араб.
4: Мол в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.
5: Това е Дубай.
4: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Обичам да излизам с приятели, Но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
9: Преди всички.
0: Оставаме на тема съдебна, съдебен сюжет, само че на терена на все още настоящия Висш съдебен съвет и по-скоро неговата прокурорска колегия. Ще говорим за един конкурс за повишаване на следователи в Националната следствена служба, който стигна до Върховния административен съд от участвали в този конкурс. И финализиран с решение на Върховния административен съд, по повод на което адвокат Петю Славов, който сега е на пряката ни линия, написа в социалните мрежи, след като Върховния административен съд отказва правосъдие на жалбоподатели магистрати, какво правосъдие могат да очакват от него обикновените граждани. Има достатъчно удивителни въпросителни, след това по-скоро възклицания, отколкото въпрос. Здравейте, адвокат Славов.
10: Здравейте.
0: Всъщност това, което, от което вие се възмущавате, освен от резултата на това решение, е, че то е било постановено при непълна преписка, при несъобразяване с доказателствени искания, които вие сте поставили. Тоест, това са все неща, свързани с процедурата. А понеже нашите слушатели не винаги могат да направят разликата между това, какво

0: имаме ли съдебно решение, тъй като в него не е анализирано нито едно от нашите възражения. Подчертавам, нито едно. Може би не сме прави, но за дали сме прави или не сме, за да стане ясно, трябва съда да ги обсъди по-отделно всяко едно възражение.
1: Дайте в едно изречение.
0: Случая съда с едно банкетно решение каза, ние много общи били възраженията, поради което жалбата е неоснователна и ние всъщност не получихме никакво правосъдие.
1: Дайте едно изречение казуса, да кажете просто, ама съвсем накратко за какво става дума. Конкурс за
0: повишаване. Да, ти вече казах. Да. Конкурс за повишаване на магистрати от окръжна национална следствена служба. Той е злополучен конкурс, тъй като вече няколко пъти отменен, връщан, обжалван.
1: Той е на няколко години, да.
0: Да, той е сага, която тече от доста години, но това, че тече от доста години, по никакъв начин не освобождава и прокурорската колегия, и конкурсната комисия, и съответно и вас, проведат една законосъобразна процедура, която да има едно обосновано заключение, от което да става ясно защо е направено едно класиране по един или друг начин. Сега в случая, аз влязох в делото, докато то вече беше образувано, и т.е. аз поисках да се запозная първо с казуса, преди да вляза в делото. И установих редица несъответствия, непълноти, противоречия, които надлежно и своевременно с молби до Върховния административен съд ги бях изложил. Самото заседание, съвсем лаконично и без мотиви, те не бяха допуснати и по този начин ние бяхме лишени от възможността да имаме справедлив съдебен процес. Сега веднага искам да кажа, че аз много добре се запознах с практиката на вашето отделение по тези конкурси, знам какви доказателства се допускат, какви не, но нито едно доказателство не ни беше допуснато, а те бяха близо 30 с един общ лаконичен мотив, че няма ли връзка с предмета на делото, но без да се конкретизира, без да се излага мотиви. И тук искам нещо много важно да кажа за широката публика. Всяко едно съдебно решение трябва да има мотиви. Съдебно решение, което няма мотиви, не е съдебно решение, то е привиден съдебен акт. Това е имитация на съдебен акт, което от своя страна води до имитация на правосъдие.
1: А всъщност
0: случая,
1: то каква...
0: Ние стигаме точно до такъв класически пример за имитация на правосъдие.
1: Тоест, какъв ход имате, когато всъщност по този безмотивно съда е постановил някакво решение да...
0: Ами ето, тук това е другия вече абсурд, защото тези производства по обжаване на конкурсите по реда на ЗСВ и наредбата за конкурсите, те са едноинстанционни. Те са инвестиционни. И това дори на самостоятелно основание налага съда много внимателно да процедира относно събирането на доказателства и произнасянето, тъй като това е финален съдебен акт, единствен, но и последен съдебен акт, който не ни дава никаква възможност да се оплачем пред друга съдебна инстанция в рамките на България.
1: Тоест с тези ваши клиенти, които са магистрати, каква друга възможност им остава?
0: Ами възможността е български магистрати да изпратят жалба до съда в Страсбург по правата на човека, в което да се оплачат от липсата на правосъдие в България. Как звучи това? След като действащи магистрати възнамеряват да се оплачат от липсата на правосъдие в България. Какъв по-голям пример за липсата на правосъдие, специално по отношение на Върховен административен съд?
1: Според мен то вече не звучи толкова прецедентно, защото имаше няколко съдебни решения на съда в Страсбург. В момента има висящ казус, където точно магистрати, и това е наистина най-потресаващото, жалят подобно поведение в съда в Страсбург. Ще подготвите ли такава жалба или вчера това беше просто емоционален?
0: Работя с колеги, които тази материя практикуват. И ще се свърза с тях, така че ще организираме в установените срокове подобна жалба на български магистрати срещу отказ от правосъдие в България. Подчертавам отново.
1: Между другото, финално изречение, може ли да кажем, че този Висш съдебен съвет, респективно явно и с помощта на Върховния административен съд, така ще се запомни, освен с дългия си мандат и с този тип конкурси, които между другото разочароваха
0: да
1: страшно
0: конкурс,
1: много магистрати.
0: Не можаха да направят нито един конкурс, но аз използвам случая да ги призова да спрат всякакви кадрови назначения и всякакво кадруване на фона на третите на първо четене промени в закона съдебната власт и най-вече заради пълната липса на обществено доверие, както и на доверие очевидно и сред самите магистрати към този

0: и абсолютно фалирал професионално и морално орган, какъвто е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
1: Тя спря вече, за разлика от съдийската, бягаше пред вятъра и ги замръзи, така че сега да видим дали съдийската също ще реагира така. Благодаря ви много. Ще проследим и по-нататък развитието на този казус. И наистина големия проблем за това какво правиш, когато и последната инстанция вместо да провери и да коригира, ако има грешки на кадровия орган, всъщност ги легализира и сложи точката, особено когато става дума за магистрати. Адвокат Петьо Славов преди всички.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Този час се очаква да започне днешното заседание на Народното събрание. Депутатите ще обсъждат промени в законите за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Вносителите на първия текст предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружествата в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнатите дружества. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Предвижда се създаването на Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. И още, министър-председателят Румен Радев посреща днес в София гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. Двамата ще обсъдят стратегическото партньорство между България и Гърция, енергийната сигурност и инфраструктурата. Първо ще има среща на четири очи, а след това ще разговарят двете делегации. След час започва националното външно оценяване по математика за четвърти клас, на което се очаква да се явят над 53 000 деца. Матурата ще се проведе в над 1700 училища в страната, предава репортерът Андрей Борисов.
2: Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Пред Хоризонт четвъртокласничка от столичното 6-то основно училище коментира.
3: Може ни затрудни, когато нанасяме числата от един лист на други, за да не сбъркаме някои от цифрите и мерните единици.
2: Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
1: До вечера в резиденция Бояна ще се проведе традиционният абитуренски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Подкрепи една мечта. Очаква се президентът Илян Йотова да приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища за ученици с сензорни увреждания от цялата страна. На есен зрелостниците от инициативата Подкрепи една мечта, които ще продължат своето образование в университет, ще получат еднократна стипендия. Средствата се набират в дарителска кампания, която президентската администрация организира всяка година. До този момент набраните средства са 50 413 евро. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради, според него, риска от ескалация на войната между Русия и Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят дълбоко удари навътре на руска територия. По-рано през деня украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Посегателствата върху териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие, заяви руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков.
5: Това е предупреждение. Това е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитат на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
4: Размяната на удари между Киев и Москва продължава, съобщава се за убити и ранени хора в редица украински области, както и в град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. За новините Елизабет Гогова.
1: След преговори във Вашингтон, Израел и Ливан са се споразумели за примирие, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. А цените на петрола се понижиха в днешната азиатска търговия след обявеното споразумение. Хизбула не участва в дискусиите, обобщава редакторът Димитър Пенков.
6: В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилот конфликтни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане на край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан.
1: Обобщение на редактора Димитър Пенков. И още от Съединените щати. Камерата на представителите прие текст, според който президентът Доналд Тръмп няма да може сам да предприема по-нататъчни военни действия в Иран. Четирима републиканци се присъединиха към демократите в публична демонстрация на неодобрение към войната, която започна през февруари, коментира BBC. Резолюцията се нуждае от одобрение от контролирания от републиканците сенат, горната камера на Конгреса. Дори и да бъде одобрена там, малко е вероятно да бъдат ограничени напълно военните действия срещу Иран. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добър ден!
7: Добър ден! Отборът на България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0-3 гейма на Италия. Първата седмица на турнира във втора група се провежда в Бразилия, а следващият мач на българките е с Доминиканската република в петък. Националният отбор по футбол на България ще замине в 10:30 с чартерен полет за Кишинев за предстоящата контрола с тима на Молдова. Тази вечер от 19:00 е официалната тренировка на тима ни, а срещата е утре от 20:00 на стадион Зимбро. Божидар Сарабоюков ще продължи с изявите си в сектора на скок дължина в Диамантената лига по лека атлетика с участието си на турнира Golden Gala в Рим тази вечер. За Сарабоюков това ще бъде трето участие и старт в лигата през настоящия сезон. С партиите от 10-я предпоследен кръг продължава европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С най-предно класиране от българките е Нургюл Салимова, която с 7 точки дели третото място с още 5 състезателки. Никола Цолов и останалите пилоти от Формула 2 ще направят от 16:00 тренировка по улиците на Монако преди неделния старт за Гран-при на Княжеството. На тенис турнира Ролан Гарос ще се изиграят полуфиналните срещи при жените. От двете страни на мрежата в 16:00 ще застанат 15-та в схемата украинка Марта Костюк и 8-та рускинята Мира Андреева. За 17:30 е насрочен двубоят между Диана Шнайдер, Русия, и поликинята Майя Хвалинска, която е 114-та в ранглистата. Късно с нощ италианският тенисист Матео Арналди постигна първото си класиране на полуфиналните финал на турнири от големия шлем в своята кариера, след като неговият сънародник Матео Беретини се отказа поради контузия при резултат 7-5 и 5-2. В топ 4 на мъжката схема Арналди ще срещне друг италианец Флавио Коболи.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
8: Здравейте! Към този час над повечето райони от страната облачността е значителна. На много места в Западна България валежите временно спряха, а на места там облачността се разкъса. Сега превалявания има главно в Централна Северна България и там има и гръмотевична дейност. В Североизточна България преобладава слънчево време. Температурите към този час са в широки граници от 14 градуса на места по високите западни полета до 24 в Ахтопол. В столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, а след обяд ще се повишава. Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Паднали скали са блокирали част от пътя Смолян-Кричим при разклона за Лясково. На място е изпратена пътна полиция, а движението се осъществява двупосочно в една лента с съобразена скорост. От този час е ограничено движението по Дунав мост при Русе за леки автомобили до 21 часа до вечера, а за камиони до 9 часа утре сутрин. Шофьорите могат да ползват паркинги и площадки в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. До 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента по автомагистрала Струма от 19 до 27 км, а до 18 часа по автомагистрала Хемус от 89 до 91 км в посока Варна е забранено влизането в аварийната лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Магрита Дойчинова и Зорница Близнашка.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
0: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Националната мрежа за развитие призова за реформа в управлението и стратегическото планиране на българското образование. Формален повод за тази позиция е случая с математическата гимназия Баба Тонка в Русе, където от следващата учебна година, от две, паралелките за по математика стават една. Според Националната мрежа за развитие, това е сигнал, че България не успява да управлява развитието на своите таланти. При това в държава, в която иначе се говори за STEM образование, иновация, дигитална економика, а всъщност се ограничава достъпа до училища с доказани резултати в математиката, информатиката и природните науки. В студиото сега е Чавдар Лъчков, той е представител на Националната мрежа за развитие, иначе с свой бизнес в Брюксел, така че можем да гледаме на този разговор и така през сравнителната призма. Сега, колко часта на този случай? Само ако имате някакъв поглед, това някаква тенденция за намаляване на математическите паралелки ли е? Защото явно в Русе това е единствената алтернатива на децата, които имат интерес към математика. От две паралелки на една, това означава, че половината от децата няма да бъдат удовлетворени.
2: Ами, това решение, то не е проекция на липсата на интерес. То е до своеобразен произвол. С други думи, то не е проекция на национална стратегия, което би било окей. Ако министерството е казало, ние ще се фокусираме върху тези специалности в този регион.
1: И математиката, да.
2: Да, и математиката в Русе не е важно до такава степен. Имаме, направили сме демографски анализ, намали се броя на децата. Такъв анализ не е направен. И фактически, когато липсва национална рамка, стратегическа за образованието, това, което се случва на областно ниво и на градско, е всеки решава какво да прави според усещането си за това, за икономическите условия, за образователните потребности, без да има публично обсъждане, без да има какъвто и да е елемент на стиковане с тези родители.
1: А и... с, например, работодателите, дали са били също, чути какво, дали на тях им трябват хора не, с такъв тип?
2: Не, този анализ не е направен, защото този анализ трябва да мине през агенцията по заетостта, нали, която е представител на институцията, която работи с работодателите и да каже, бе, на нас ни трябват такива кадри, но не само какво ни трябва в момент, защото тия хора ще са кадри
1: след години.
2: След много години. Да. Но ние нямаме такава дългосрочна стратегия за икономиката, камо ли пък по регионите. И фактически попадат младите хора в така една странна ситуация на произвол. Всеки решава. В някой друга област може да има много по-отговорни хора, които искат да дадат шанс. Защото тук не говорим даже само за математика, говорим за среда. Всеки познава тези класове от пети клас, когато се влезат, когато младите хора влязат, те влизат в една силно амбициозна среда, а с много потенциал. И те могат да се развиват. На базата на какви решения, на какъв анализ се решава, че децата ще са наполовина тази година.
1: А всъщност това за сметка на увеличаване на деца в друг вид паралелка ли?
2: Не. Не, имайте в предвид, особено когато говорим за по-малките градове, нали, не за София, Пловдив и Варна, там няма много алтернативи.
1: Тя е именно, една. А то затова и не е частен случай.
2: И затова,
1: е
2: затова родителите реагират и повече от 500 човека са се подписали. Тук не говорим за тези, които искат децата им да бъдат приети. Тук е принципен въпрос, нали, как изглежда нашето образование в една с големи успехи гимназия, защо тя не отваря вратите си, за да може да развива повече от потенциала на младите хора в областта. Нали, поговорим за ролята на образователните институции в региона и университети и училища, как те могат да са наистина генератора на обществото, а те в крайна сметка се плъзгат по периферията. Се случва така, защото и няма стратегия, и понякога се прави и напук. Много често знаете, че може да се случи, не мога да се позволя говоря за казва в Русе, в този аспект, но може да се случи и заради политически решения, да. Защото до голяма степен тази система е политизирана. И миналата година, вие си спомняте, пък се пусна една такава рамка национална,
1: точно
2: бившия
1: така.
2: Министър, който каза...
1: Намаляваме езиковите, увеличаваме природно-математическите науки.
2: А ние живеем в глобално отворена икономика. Какво означава да намалим езиците? От тук нататък ние какво правим? А езиците са важни не заради нещо друго, защото да може да комуникираме с чужденците. Те променят начина на своеобразно мислене на един млад човек. Това е, бих си позволил да кажа, вид меко умение, защото променя начина ти на причинно-следствена връзка, защото всеки един език изисква различен подход към изграждането на структура на изречение и на мисъл. И в един момент ние казваме, знаете ли какво? Това не е важно. Ние в един момент, дори да е така, и той оттегли, между другото, защото тогава бяха и протестите, да. И това даже не можа да стигне до медийното публично пространство. Ние тогава също почнахме да пишем позиция, но той оттегли преди ние даже да я публикуваме.
1: Но имаше реакция срещу самите деца, защото някои от тях казаха, ето сега пак ли нещо. Всъщност то тук целият разговор е именно и заради децата. Защото те живеят в една среда, в която непрекъснато заради честите избори и частата смяна на министрите, се появяваше някой, който каже, сега ще пипна това в избора след 7-ми клас, сега ще пипна това за избора след 10-ти клас. А тази предвидимост, която е като си в първи клас, да знаеш какво те чака до 12-ти клас, всъщност ние дори не можем да си мечтаем за нея.
2: Те разбраха в образователното министерство предвидимостта като един... и го я превърнаха в един много грозен капан за младите хора. И това е тясното профилиране от 8-ми клас нататък. С други думи, ти влизаш в гимназия и трябва да знаеш какво правиш със живота си. Което е абсурдно само по себе си. Това не е предвидимост. Това е един капан. Защото ти след това не можеш да си промениш това, което си записал. Искаш да специализираш 11-12 клас и след това. Кой човек 8-ми клас може да гарантира без да е тествал? В какво го бива, то в какво не го бива. Ма не, това не можем да го очакваме от нито един човек. И не можем и да го очакваме в образователна система, която не позволява да се греши. Всяка една грешка в образователната система след 7-ми клас е на живот и смърт. И аз продължавам, когато влизам в училище и в университет, казвам, грешете. Сега е момента да грешите. А това, че някой се е записал в университет и си е сменил дисциплината след една година, ма не е края на света. На Запад се поощрява понякога, за да не буташ
1: да нещо... там, където ти е на мястото, да.
2: Където имаш потенциал и ти трябва да разбереш къде имаш потенциал и да допускаш грешки. А ние като кажем някой записан си логистика или туризъм от 8-ми клас, чакайте бе, с каква? Или имаш едно частно училище, което беше предложило микророботика от 5-ти клас. И аз в един момент отварям тук скобата, имаше един форум преди една година в Софийския университет за иновациите в българското образование. И бяха се събрали всички училища и аз си знаех, че бях единствения от частния сектор. Да. Казвам, за кого ги правим тези иновации? Нали? Трябва да е, за да има след това кадри за бизнеса.
1: За бизнеса.
2: Така в един момент си позволих да провокирам аудиторите и да кажа, извинете, как измерваме дали една иновация е успешна или не? Аз ще ви питам, аз не съм част от образователната система, влизам като гост-лектор. И залата се раздели на две. Едните ми казаха как смеете, другите ми казаха благодаря ви, че повдигнете въпроса, защото ние не измерваме иновациите по правилния начин, правим и STEM центрове, който както го чувства, и ние дългосрочно не виждаме как това ще се отрази на икономиката ни и на регионалното развитие, защото нямаме стратегия за икономиката и регионалното развитие.
1: А всъщност анализи има. Има неправителствени организации, които именно на това правят да погледнат географски, да погледнат от гледна точка на бизнеса и какви кадри са необходими. И това остават ни доклади, за които ние си говорим по радиото или по телевизията, но те нямат никаква реална приложение. Това е защото... Защо? Защото е консервативна система образованието ли? Защото трябва да е консервативна система. Какво е вашето обяснение?
2: Тя трябва да е най-неконсервативната система. Там трябва да е иновациите. Ние там подготвяме хората, които ще поемат бъдещето, което е много по-динамично. Излиза дори в момента правителството, надявам се, те ново стъпват, те първа да реформират, но говорят за AI, А кой ще ги направи тия работи? Да. Мисля, хората, които са завършили в София, Пловдив и Варна ли? Как можем да ограничаваме по този начин? Ние убиваме останалата част от България. Вие споменахте, има индекси, има такива, които измерват какви кадри произвежда българската и международните образователна система във всяка една държава и какви кадри има в момента нужда от тях или са заети. Ами контрастът във всеки един ресор е огромен и най-вече в преработвателната индустрия. Такава, дето създава, нали, било то химическа и всичко останало, където има инженери. И отваряме една скоба, говорихме миналата година и в Национална мрежа за развитие за кризата за водата, имахме един форум Марица. Колко хидроинженери има в пътте басейнови дирекции в България? Един.
0: Един за пъте.
2: Защото нито образователната система създава достатъчно много, нито ние можем да им предложим среда, в която те да останат в администрацията. И тук говорим за това калибриране. То трябва да се случи наистина мащабно, а не просто да се казвам и тук ние ще намалим едни паралелки, защото така го чувстваме.
1: Какво мислите за тези, понеже днес четвъртокласниците са на външно оценяване, бяха по български, по математика, седмокласниците предстои, десетокласниците ходят, айде за матурите, за 12-класниците, ясно. Каква представа за нивото на образованието или какви забелязвали сте от тези тестове, външни оценявания, както там са ги нарекли, после да следва нещо? Освен класиране на училища като елитни, първо, второ, десето, петнайсто.
2: И карането на едни деца да се чувстват, че се провалили, защото не са в елитните. Искам да ви кажа, отварям тук скобата, когато вляза в някои от неелитните, и тук правя кавички за слушателите, които няма как да, да видят това, гимназии. Това да кажеш на един млад човек, 8-ми клас, че се е провалил вече в живота, е отвратително. И даже някои от тях, виждате как зависи от директорите. Директорите, които са генератора на промяната в едно образователно, в едно училище. И за мен хубаво е да виждаме на къде върви, да оценяваме грамотно всички тези неща, да виждаме. Въпросът е какво правим с тях.
1: Да, това е въпрос.
2: И българската образователна система винаги е била базирана на стрес. Ние сме високо конкурентна образователна система и тя е базирана на стрес. На някои западни, давам пример за Белгия, там се звъни да се запишеш след 7-ми клас. Не е конкуренцията, който звъне първи.
1: Да.
2: Докато тук аз си спомням подготвя пари, частни уроци.
1: Частни уроци.
2: И то какво коства? Кой ще намери правилния учител? Той ще вече няма часове и всичко останало. И целият този стрес. Изкарваме страхотни кадри. Аз затова винаги казвам, като видя CV от Източна Европа, България, Румъния, знам, че това е конкурентно CV. И знам колко какви усилия са положили те да стигнат до там. Но какво става с всички останали? Нали, какво става с всички останали, които сме ги накарали да се чувстват провалени, които сме ги профилирали рано в нещо, което ни им харесва?
1: Те после всъщност осъзнали, че това не е тяхното.
2: И после имаме едни неудовлетворени хора, които не са развили потенциала си и не са разбрали даже може би какъв е потенциала им, защото нашата образователна система, те и повечето работят цинично. И аз мога да го кажа като икономист, ние трябва да отгледаме единица, с която има добавена икономическа стойност. Ама ние даже не знаем икономически къде искаме да се развиваме. Тук завод за коли, тук ще си говорим за туризъм. Ама не може Черноморието да е само туризъм. Нали?
1: Така.
2: Това означава, че ти убиваш всичко друго там. Или кол-центрове. Нали? И в един момент почва, обаче събираме всички тези AI чудеса в София, в техпарка и така нататък. Казваш, ама чакайте, трябва да ги диверсифицираме. Трябва да имаме национална стратегия, която стимулира. Ние убиваме Северо-Западна България, убиваме Северо-Източна България. И когато погледнем този същия индекс, мисля, че видим беше на дъното от всички региони в България. Защото...
1: Да. Последно, ще търсите ли някаква среща с представители на властта, за да води този разговор там? Сега, както стана дума, имаме ново управление с амбиции за по-продължително престой във властта, което пък е шанс наистина да се свърши нещо, а не да е просто е така на парче всичко.
2: Ами страхотна възможност е, но и сме отправили поканата, имаме потвърждение, че има такава среща, нямаме дата, mm-hmm. чакаме да се сподели тази дата. Поканата беше отправена от родителите в Русия и ролята на Национална мрежа за развитие е точно тази представителност и застъпничество, защото ние сме мрежова организация, която включва други
1: организации. Да изведете частния случай в големия проблем.
2: Именно, точно за това говорим. И предишните ни инициативи винаги са били свързани с това. И тук наистина искаме тази среща да започне от образователното министерство, но тук тя трябва да продължи и с Министерството на икономиката и регионалното развитие. Защото регионалното развитие не е просто инфраструктура. И тук далеч не е само инфраструктура. Говорим за стратегия и позициониране на регионите. И там трябва да се работи с местната власт. Mm-hmm. И да се каже, тук този град ще е това. Варна културна столица. Аз, защото съм варнец, няма как да не го спомена. Варна културна столица ли ще е? Какво искате да е? Как си го представите? И тук вече ти можеш да провокираш отдолу нагоре да се каже... какво искаме да направим и ти да кажеш, това е нашата национална рамка.
1: Да.
2: И тук ще ви помогнем. Забележете, Бургас положи неимоверни усилия да развие висшето си образование там през последните няколко години, защото това е момента, в който ти си губиш кадрите. Mm. Ако ти не можеш да им предложиш висше образование в региона, кадрите ти заминават. Да. Да ги върнеш обратно е много трудно.
1: Ми благодаря ви. Надявам се, ще разкажете дали и кога е имало среща, но за съжаление, май по случая с Русе вече няма какво да се направи. Така ли? Или все още имате надежда, че.
2: Все още имаме надежда, за да може министерството да реагира. За нас това е изключително важно. Дори и тази година, ако е решен казус, да имаме гаранция, че от до година ще бъде решено. И това няма да се случи в други градове, в които може би даже не знаем.
1: Да, точно така. Благодаря ви много,
2: благодаря ви.
1: Георги Влъчков, представител на Националната мрежа за развитие в преди всички.

0: преди всички.
1: Последният ни събеседник с голям успех може да се включи в предишния разговор, който беше за образованието и доколко то се съобразява с реалностите, но с нея всъщност оставаме на терена на децата, на тези, които всъщност се нуждаят от нашето и стратегическо и виждане с разбиране за това какви са новите деца, защото ще говорим за един ден, обявен днешния, 4 юни, за Международен ден за защита на децата, жертва на агресия. Според Организацията на Обединените нации, той е обявен такъв през 1982 година в световен план. У нас се чества от 2012 година, първото отбелязване на този ден. Това, което казват от Организацията на Обединените нации, че най-често срещаните нарушения на правата на децата по света са набиране и използване на деца във войни, убийства, сексуално насилие, отвличане, нападения върху училища и болници, отказ от хуманитарна грижа. Целта на този ден е да признае болката, претърпяна от децата по целия свят, които са жертва на физическо, психическо и емоционално насилие, а основният инструмент на ООН, който пази децата от насилие, е Конвенцията за правата на детето. Български Хелзински комитет преди дни буквално припомни, че на 1 юни, освен да празнуваме с децата си, да ги заведем на театър или на някакво представление или на някакво забавление, трябва да си спомним, че има деца, чието права по различни причини биват нарушавани. В случая акцент беше върху децата, засегнати от случаите, когато единствените им домове биват разрушени поради един проблем, който в момента коментираме в съвсем друг аспект във Варна, е именно защото са незаконни. Надежда Цикулова от Българския Хелзински комитет сега на пряката ни линия. Здравейте!
2: Здравейте.
1: Наистина много нелепо звучи, когато се опитваме да обясним как се нарушават правата на децата, когато се предприема действие за поправяне на една незаконност, като се събаря дома им. Сега, когато виждаме какво прекрасно нещо се е създало през годините в тази хубава варненска територия и даже има много въпросителни дали всъщност тези къщички ще бъдат съборени, ако трябва да погледнем кога се събарят и кога не се събарят.
2: Всъщност Българския Хелзински комитет, първо добро утро, всъщност, и благодаря за интереса към темата. Българския Хелзински комитет се занимава с евикции, това е термина, който използваме за принудително изселване на хората, които обитават такива незаконни къщи, когато държавата смята да разруши тези къщи с предварително обявеното благородно намерение да възстанови законността. Занимаваме се с този проблем вече десетилетия. За съжаление, това, което може да се види като систематична практика, е, че държавата се оказва много по-строг блюстител на реда, когато трябва да се разрушават единствените домове на малоимотни хора, най-често това са хора от ромски произход, отколкото когато трябва да се разрушават, например, както в конкретния пример, който дадохте, ваканционни домове, на хора, които са заможни и могат така да защитават правата си, да вдигат шум около себе си. И самата държава така подхожда с друг подход и с друга строгост.
1: Вижте колко е интересно. Всъщност, това, което се случва в момента в тази местност, е всичко това, което коментираме покрай тези къщи, които биват събарени на хора без имоти, които са се самонастанили. И там също, както става ясно, са се включили на закон към водопровод и към електропровод. И защо? Само че как изглеждат двата вида казуса и как държавата, виждаме, мобилизирана цялата около това, което се случва там, а иначе в другите случаи няма нищо. Това, което е важно обаче и което вие казвате с вашата позиция по повод децата, които са от семейства, които са обект на изгонване, за да бъдат съборени жилищата им, е за дългосрочните последици. Защото може би е логично, ние възрастните някак страдаме и продължаваме нататък. Но за децата, за които това е било единствения дом в живота им, което е било средата им, което е било свързано включително и с приятелите им, изведнъж сякаш рухва целия свят.
2: Това, което разказвате и описвате, е психологическата страна на проблема и включително и хора, които не са били принудително изгонени от домовете си, знаят, че когато отделят детето си от познатата за него среда, това предизвиква някаква травма, с която най-често родителите се опитват да се справят. А когато става дума за евикции, държавата подхожда, ще си позволя тая силна дума, с жестокост към децата на семействата, които по някаква причина са оказали в житейска ситуация да живеят в тези домове. Проекта, по който всъщност ние в момента проучваме тези дългосрочни последици, не само върху децата, разбира се, и върху възрастните, но децата са специфичен фокус, тъй като са още по-уязвими от възрастните, се фокусира върху захарна фабрика, случай от миналата година, mm-hmm. когато бяха разрушени домовете на над 60 семейства, на улицата останаха над 200 души. Но всъщност нашите екипи разговаряха с пострадали от евикции от различни градове в различни периоди и се вижда как всъщност държавата системно подхожда с изключителна жестокост към тези хора, изключително кратки срокове на уведомяване. Много често има случаи, в които на тези хора не е дадена възможност да изнесат дори движимото си имущество от своите постройки. Почти няма случаи, в които институциите да работят системно с семействата, на които е разрушен незаконния дом, за да им намерят алтернативно настаняване, да им помогнат отново да си стъпят на краката, да са сигурни, че децата няма да изгубят достъпа си до образование, здравеопазване, социални услуги. И всъщност това е големия проблем, че държавата отнема на тези най-често много бедни хора единствената така връзка с социализацията, която те могат да дадат на своите деца и не им предлага почти нищо в замяна.
1: Вие споменахте този казус. Назад във времето имало и други случаи, които сме следили такива действия на държавата по отношение на незаконни постройки. Те действително са незаконни. Какво можете да кажете, ако, разбира се, имате тази информация по отношение на това какво се случва с тези деца, като житейски опит от това травматично събитие? Дали имате такава информация?
2: За съжаление, тук пак ще се върнем в полето на държавата. Няма регистър, който по някакъв начин или да събрана систематизирана информация, която по някакъв начин да отчита, че всяка година еди къде си, еди колко си семейства са били подложени на евикции, в тези семейства имало еди колко си деца и какво се е случило с тези деца. Това, което ние установихме сега по време на проучването си в рамките на този проект Бъдеще за захарна фабрика, е, че практически в голяма част от случаите на евикции, броя на децата, които са засегнати, е десетки. И това, което виждаме системно, е, че държавата, тъй като на хартия има задължение да намери алтернативно настаняване, обикновено си измива ръцете с временни мерки. Например, издава по-скоро предписания за настаняване на семействата при роднини или ги настанява в центровете за временно настаняване, които съществуват в по-големите общини. И оттам нататък вдига ръце и се предполага, че тези хора, повтарям, най-често са хора, живеещи в крайна бедност, някак си трябва в рамките на няколко месеца сами да намерят начин да излязат от тази ситуация. И това, което се случва, е, че те не намират начин. По-голямата част от тях, разбира се, има такива, които се справят успешно с ресоциализацията си, но, за съжаление, има немалко случаи, в които деца изпадат от образователната система, да, поради това, че са загубили дома си, губят достъп до здравеопазване. Включително има деца, например, на по по-голяма възраст, които са учили гимназиално образование и не са успели да се явят на своите държавни зрелостни изпити, тъй като са останали без възможност да си издадат лична карта, без адресна регистрация. Това означава да бъде систематично повтарян и репродуциран цикъла на бедността, и то така фрапиращото в този случай е, че държавата сама провокира и инспирира повторението на този цикъл на бедността, вместо да предприема мерки, за да подкрепя семействата да се развиват в обратната посока, т.е. всяко следващо поколение да се справя по-добре.
1: Този проект и резултатите от него стигнаха ли до институции? Защото ние можем да ги коментираме в медиите, можем да кажем какви са травматичните и включително юридическите последици от това, защото дете без ЕГН, което не може да се запише в училище, да се яви на изпит, това са последици, които са съвършено реални. Въпрос е, и на тях се очаква да се вземат някакви мерки. Институциите дали гледат на този проблем по този начин, по който вие го описвате, и когато се тръгва към такава процедура, дали била тя от държавата или от местната общината, зависи за какво става дума, мисли по този дългосрочен начин за тези деца най-вече?
2: Проучването ни все още е в ход.
1: Това, което ние споделихме,
2: да, на 1 юни са предварителни данни от качественото проучване, но трябва да имате предвид, че в рамките на тези фокус групи и интервюта, които бяха проведени, взеха участие и експерти от различни институции, които са ангажирани по някакъв начин с
1: тази
2: тема.
1: Тоест, видимо е все пак за институциите.
2: Да, на експертно ниво, на ниво експерти, които работят на терен и по места, проблемите са абсолютно ясни. Всъщност, за нас...
1: Тоест, политически ли е въпроса за
2: точно
1: целостния
2: така, проблема,
1: поглед?
2: Проблема всъщност е по-скоро на политическо ниво, на ниво държавни политики и концепции, защото всъщност българската държава от десетилетия изпитва срам, нежелание, неудобство, не знам каква е причината, да се захване и да направи една цялостна стратегия за жилищна политика. И всъщност тези евикции остават проблем на пряко засегнатите и частично, разбира се, на общините и населените места, в които се случват съответните евикции. Но няма държавна политика, която стратегически да търси решение на този проблем. И трябва да ви кажа, че това е видимо, за съжаление, и от много широк мащаб. Последните препоръки на страната ни от Комитета по правата на детето, които бяха публикувани 24-та година, също съдържат специална точка, в която се подчертава, че страната трябва да вземе мерки за осигуряване на адекватна жилищна среда на децата, живеещи в бедност и децата в уязвима позиция в страната. А България е една от държавите в Европейския съюз с най-голям дял деца, живеещи в бедност и в риск от бедност.
1: Така, докато ви слушах, се замислих покрай този случай с незаконния град във Варна, едно признание от включително представители на местната власт, че не са видяли града, защото то толкова много незаконно строителство има навсякъде. Тоест признанието, че ние така незаконно си строим и си живеем в това, но виждаме, че се прилагат различни стандарти, когато става да дума за едни конкретни общности и за други. Дано да не ви се налага да защитавате и хората от този тип луксозни незаконни селища.
2: Ами, трябва да ви призная, че при нас пристигат и такива сигнали.
1: Има вече, така ли?
2: Не от конкретното селище, но по принцип получаваме и сигнали от хора, на които, откажем, са им написали предписание да си саморазрушат незаконно построената ваканционна вила. Аз разбирам, че хората се чувстват с накърнени права в такива ситуации.
1: Разбира се, особено ако са теглили кредит, си платили, така е, да, там е. Така. Но как, вие сте Хелзински комитет, ако трябва, ще погледнете към тези права. Благодаря ви много. Аз наистина много се надявам, че този разговор водихме не просто само за да почетем дните за правата на детето, защото е важно да коментираме тези теми в и не, когато е някакъв определен ден. С Надежда Цекулова завършваме този разговор. Този час започнахме с разговора за образованието, завършваме го и с правата на децата в уязвимо положение. Слагаме точка на това издание на преди всички. Работихме за него заедно с Красимир Зафиров, Иван Нотев, Борислава Борисова, аз съм Силвия Великова.

0: horyzont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, минаха на второ четене в пленарна зала. С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството и разпореждането с акцизи и дялове. Те бяха необжалваеми. Според промените, особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. С декларация от парламентарната трибуна, Възраждане поискаха оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. Депутатът Коста Стоянов настоя пред обществото да бъде изнесена цялата истина за обстоятелствата, довели до незаконното строителство в местността Баба Алино.
2: Благомир Коцев е човекът, който носи политическата отговорност за работата на тази администрация. И когато под носа на администрацията възникне казус с такъв мащаб, обществото има право да пита къде е бил контролът. Затова ние от Възраждане смятаме, че заради престъпното бездействие от страна на кметът на Варна Благомир Коцев, той трябва веднага да подаде оставка. Благомир Коцев трябва да поеме политическа отговорност.
1: Призова депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Гръцките медии информират за срещата на двамата премиери в София, Кириакос Мицотакис и Румен Радев. Атина очаква сътрудничество в широк спектър на икономиката и отбраната, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Политически наблюдатели в Атина коментират пред медиите, че премиерите на Гърция и България ще поставят акцент в преговорите за енергийно сътрудничество между двете страни, което е важен елемент за енергийната сигурност в региона. Повишаване на търговския обмен също е част от програмата на премиера Мицотакис в София. И двете страни имат външни европейски граници и се сътрудничат по охраната и ограничаване на бежанския натиск. За Атина е изключително важно да се увеличат българските туристи през летния сезон. Очаква се да бъдат обсъдени също нови трансгранични проекти, които двете страни ще представят пред Европейската комисия. Традиционно е военното сътрудничество между Атина и София, защото и двете страни са членове на НАТО, подчертават гръцките медии. Двамата премиери ще обменят позиции по отношение на войната в Украина и напрежението в Близкия изток. След срещата с българския премиер, Мицотакис ще направи изявление за гръцките медии. От Гърция, Катя Паева.
1: В Кипър правителството планира да превърне фонда за социално осигуряване в основен инвестиционен фонд, като част от подготвената в момента пенсионна реформа, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Правителството прекратява десетилетната си практика да взема заеми от фонда и започва да изплаща съществуващия си дълг от 12 милиарда евро, обясни министърът представените актюерски разчети. Предвижда се да бъде създадено дружество със специална инвестиционна цел, подобно на суверенен фонд, което да се ръководи от независим орган в съответствие с международните стандарти. Ще бъде подготвено много подробно законодателство за рамката на управлението и надзора на фонда, както и да се гарантира, че инвестициите не са високорискови. Министър Мусилтас определи хода като структурна промяна в начина, по който държавата управлява финансите, свързани с пенсиите, която би могла да донесе значителни дългосрочни ползи за обществото. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В Плевен ръководството на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще представи постигнатите резултати по проект за повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда в административните сгради на пожарните служби в Плевен, Никопол и Кнежа. В Троян откриват официално новата спортна зала, която е изградена по всички европейски стандарти. Подходяща и за културни събития, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
0: Спортната зала е изградена на три етапа и общата стойност на строителството е 2 милиона 972 хиляди евро, като за залата не са използвани средства на троянци. Още от инженер Николай Райковски, заместник кмет на Троян.
5: Въведена е в експлоатация, вече предстои откриването. Местата са 608. Ние сме съгласували параметрите на залата с всички федерации, но височината мисля, че ни отговаряше за провеждане на европейски състезания за волейбол. Освен основните помещения, основното, което е самата зала, нали, за провеждане на събития, имаме тренировъчни помещения, имаме парки места за паркиране. Има осигурен достъп за хора с увреждания. Към проекта имаме част енергийна ефективност, и цяло сме съобразени с съвременните норми за проектиране по енергийна ефективност, така че залата е енергийно ефективна.
0: За новините, Латинк Светозарова.
1: И една информация за шофьорите. Движението на главния път от Стара Загора към автомагистрала Тракия, който е и основна пътна артерия от Стара Загора към Димитровград в района на птицекомбината и село Загоре, временно е двупосочно в една лента заради катастрофа. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова.
6: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. С Валерия Николова. На 4 юни в четвъртък, 7 минути след 10 часа, време да ви кажем здравейте от екипа на Хоризонт до обед. Ще бъдем заедно в следващите 2 часа. До 12 работим в екип. Редактор на предаването е Илия Вълков, звукорежисьор Кремена Пръвчева, музикален редактор е Елена Ангелова. Аз съм Валерия Николова. Преди второто класиране на неприятите деца в детските градини и ясли в София утре, какви реформи са необходими за решаването на проблемите с достъпа и как ще бъдат компенсирани неприятите деца? След малко в студиото влиза Десислава Желязкова, тя е заместник кмет на Столичната община в направление образование. Ще ви разкажем как Испания увеличи платения отпуск за майчинство от началото на тази година, както и какъв е там достъпа в детските градини, в кореспонденция от Барселона на Димитър Драганов. Ще говорим за резултатите от годишното събитие на Европейския център за средносрочни прогнози от Рединг, Великобритания. Ще включим пряко синоптика доктор Анастасия Стойчева, директор на департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология. А тази година форумът е фокусиран върху темата за прогнозирането на екстремни температури. Имотният пазар, цени и тенденции след ефекта на еврозоната. Разговор на репортера Наталия Ганчовска с Снежана Стойчева, управител на водеща платформа за недвижими имоти. Специален гост след 11.30 ще бъде молдовският писател Николае Спатаро, автор на книгата «Маските на Брежнев». Преведен на 7 езика и номиниран за Европейската награда за литература, романът е сред най-значимите примери за посттоталитарна сатира в Източна Европа. Авторът е в България за пролетния панаир на книгата и днес ще се среща с читатели, но преди това ще даде специално интервю за Хоризонт и Хоризонт до обед. Това са темите в предаването днес. Останете с нас!

0: При нас в студиото на Хоризонт до обед вече е заместник кмета по образование в Столичната община, Десислава Желязкова. С нея ще говорим за приема в детските градини и ясли на територията на общината, за проблемите и решенията, както и възможностите за да влязат в сила нови компенсации за неприетите деца. И един разговор, който е съвсем на време, защото утре се очаква второто класиране. Нали така? Добър ден.
1: Добър ден, да, точно така. Утре предстои второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи.
0: На фона на неприятите деца на първото класиране, което беше обявено на 22 май, колко са свободните места сега, които очаквате да бъдат запълнени?
1: Очакваме над 3000 свободни места, като изчакваме всички желаещи да се запишат. Разбира се, винаги има незаписали се, защото са недоволни от място, на което са класирани. Така че днес, може би към края на деня, утре преди обед ще знаем окончателно свободните места. И всъщност това е второ генерално класиране, предстои трето, но най-ясно става на първото текущо класиране, което е в края на август, началото на септември, тъй като тогава освобождаваме и част от местата, които са запазени за деца с хронични заболявания или с специални образователни потребности и не са заети, ги освобождаваме за прием по общ ред, така че ще има и още свободни места.
0: Всъщност този път имаше като че ли малко повече напрежение заради това изчакване на съдебното решение? Това забави и резултатите от първото класиране.
1: Да, изместихме първото класиране с 2 седмици, за да осигурим стабилността на системата, тъй като решението на Върховния административен съд, за нас абсолютно очаквано, беше да отхвърли решението на първоинстанционния, да спре действието на наредбата, което щеше да доведе до провал на класирането, тъй като едни деца щяха да бъдат класирани по един ред, други по друг, тъй като съдебните решения действат за напред. Така че просто взехме това решение, за да може всички деца да се класират по един начин. И смятаме, че наистина този начин е по-справедливия. Такава е и обратната връзка от родителите. Наистина хора, които разполагат само с настоящ адрес на територията на София, вече имат шанс детето им да бъде прието в ясла и детска градина.
0: Къде е най-сериозният недостиг? В яслените групи ли е най-големия проблем с приема на деца?
1: Да, в яслените групи. Това не е само българска тенденция, първо да кажа. На ниво Европейски съюз са поставени цели, които не са 100% обхват на децата в яслена възраст. За това обаче другите системи са доста по-либерални. Тоест, те признават много различни видове грижа. При нас това не е така. Това е нещо, към което се стремим отдавна. Давали сме предложения за промени в закона, за да може всички допълнителни форми, които съществуват, да бъдат признати. Нередно ни се струва да се правим, че тези форми не съществуват. Тоест да признаем само общинската ясла и частната ясла, или общинската детска градина и частната детска градина. Това отдавна не е така. Съществуват кооперативи. Ние знаем, че има такива, но нямаме механизъм да проследим колко са и колко деца са в тях. Също така детските центрове, бебешките групи, това са форми на грижа, които съществуват и е добре ние да знаем къде точно се намират децата, за да не ги водим необхванати. Те са обхванати, просто са обхванати от друг вид грижа. Така че, да, все още ние сме по-ниско от средните нива за Европейския съюз за обхват, специално в яслена възраст. С детските градини сме да твърдя, че вече почти проблемът е решен. Но там имаме огромен недостиг и на персонал, което всъщност е и големия проблем. Много лесно можем да трансформираме градинска група в яслена. Няма пречка за това. Обратното е сложно заради различните изисквания за физическата среда. Но въпреки това не можем да го направим заради липсата на персонал, нещо, за което алармираме от повече от години.
0: Недостига на специалисти, на медицински специалисти само в яслените групи на градинска. градините ли се наблюдава?
1: Не. Той се наблюдава също така в кабинетите. Детските градини имат кабинети и така наречените кабинетни сестри. Там също има огромен недостиг. Също в кабинетите в училищата, където те отново имат своето място и своята изключително важна роля. Така че отново сме отправили нашето предложение към Министерството на здравеопазването и към Министерството на образованието да помислим за много спешни мерки сега, които да се отразят в промяна на една от наредбите и да дадат глътка въздух на системата в момента, докато обсъждаме, надявам се, по-голямата реформа. Това, което предлагаме, е при недостиг на медицински сестри само в детските градини, без в самостоятелните ясли, тъй като детските градини разполагат с кабинети и кабинетни сестри, да могат да бъдат назначавани и двама педагози за работа в яслените групи. Съответно, те са преминали, както е по наредба, курсове, които са по здравни грижи, по първа помощ, преминават такива постоянно. Всъщност, целият персонал на детската градина преминава такива курсове.
0: А към момента наредба не позволява ли това да се случва? Защо трябва Здравното министерство да даде съгласие?
1: Не, тя е тяхна наредба и всъщност ограничението, което съществува там, то е променено през 2022 отново заради недостига на медицински сестри. Това е проблем, който много-много отдавна са алармирали за него. Внасени са и предложения за промени в закона, но не е имало воля тогава да се предприеме тази стъпка.
0: А има ли желащи педагози да влязат в тази роля на медицински сестри при недостиг?
1: Да, разбира се, въпросът е да си на първо място да си определим каква е тяхната роля. Сега тук има още един проблем, който е малко по-генерален, и то е, че нашата грижа в яслата е останала на едно ниво, което е от нейното създаване. А всъщност, когато е създадено ясленото дело във вида, в който го познаваме и ние в момента, преди много-много години, там обстановката е трябвало да бъде стерилна заради многото епидемии, заболявания и така. Жените е трябвало да се връщат на работа доста по-бързо, така че много по-малки деца са били съответно вътре. Също така имало едно кварцово облъчване на децата, което се е правило с цел закаляване. Много медицински процедури, поставяне на ваксини. Към момента всичко това е в историята. Нищо от това не се случва в яслата. Медицинските сестри са с много ограничени правомощия. Те не могат да дават дори лекарства на децата, без да получат разрешение от родителя, и дори това не фигурира като възможност, чисто нормативно. Т.е. те могат да изпълняват само предписания на лекар.
0: Виждате ли посоката на реформата в детските ясли в посока преминаването им към образователната система?
1: Със сигурност. Ние смятаме, че това е правилната посока. Това е посоката на всички страни от Европейския съюз. Много отдавна. Няма нито една страна в Европейския съюз, в която яслената грижа да е от медицински лица. И всъщност това е основното, което разграничава нашата грижа от тяхната, защото при нас е насочена основно към грижа за физическото състояние, а при тях е насочена към развитие. Това е изключително важна възраст за децата, в която трябва да се работи за тяхното социално-емоционално, когнитивно развитие. Всичко това в основата си е по-скоро педагогическа дейност, отколкото медицинска.
0: Мястото на предложената професия специалист по ранно детско развитие. Виждате ли ролята на тази професия като допълваща модела на грижа или по-скоро като професия, която ще замести медицинската сестра в детската ясла?
1: Това със сигурност в началото, когато тя бъде създадена. Сега трябва да сме реалисти. Първите експерти, ако сега, през настоящата или в началото на следващата година, одобрят програмите още за това обучение, начина по който до момента бяха замислени като висше образование, т.е. ние най-рано след 5 години ще имаме първите специалисти, експерти по ранна детска грижа. Това е период, в който ние няма да можем да се справим. Освен това, надяваме се отново на разговори с двете министерства, тъй като в също анализа, който сме правили на другите държави и моделите там, те имат експерти, които не са с висше образование, те са по-скоро с професионално образование и обучение. Говорим за образование, което те получават, например, в рамките на година и половина-две, т.е. не е кратък курс, двуседмичен. което образование им дава възможност да започнат да работят в ясла, след което те имат възможност с допълнителни модули да надграждат и ако искат могат да стигнат до висше образование, включително да надградят с магистратура. Но тук е вече проблема и на висшето ни образование, професионалното и висшето и всъщност връзката между тях.
0: Знаете ли колко са всъщност яслените групи, които са пред закриване заради недостиг на персонал?
1: Сега, ние трансформирахме част от яслените групи заради липсата на персонал. Мисля, че около 20, всъщност не знаем какво предстои, тъй като в края на 2024 Общинския съвет прие едно решение, с което каза, че медицинските сестри в яслените групи в детските градини преминават от работодател районния кмет към директора на детска градина. Това даде възможност на директорите за един малко по-гъвкав подход и когато не могат да открият медицинска сестра, те наемаха педагози. Сега всъщност това решение беше отменено, смятам, основно заради недостатъчна защита от страна на вносителите му и въобще на Общинския съвет. Мотивите на съда са, че директор, който няма медицинско образование, не може да бъде работодател на човек с медицинско образование, тъй като не знае какво и как да изисква от него. Сега въпросът тук е районните кметове, смятаме ли, че с медицинско образование, но така. Големият въпрос обаче всъщност е сега как ще върнем обратно медицинските сестри към кметовете на райони, защото на част от местата на медицинските сестри вече са назначени педагози.
0: Тези бройки са заети.
1: Точно така, но от педагози. И сега всъщност изчакваме и отговора от Министерството на здравеопазването, как точно процедираме. Тъй като от решението на съда е само по отношение на медицинските сестри. Тоест хаосът, който е създаден в момента, наистина поставя пред огромна опасност още на есен децата, които сега са приети на класиране, да няма как да постъпят в яслена група, тъй като тя не може да съществува поради липсата на медицинска сестра. Освен това, 100 от медицинските сестри, които работят в момента в яслени групи, са над 70 годишна възраст. Ако някой от тях през следващите месеци се откаже от работата, която изпълнява в момента, ние директно закриваме група.
0: И да завършим с новия вариант на компенсиране на семействата на деца, които не са приети в ясли в детска градина.
1: Ние сме отправили многократно предложения за промени по отношение на модела на компенсациите. Всъщност това, за което настояваме, е той вече да не е компенсаторен модел. Той е бил въведен така в момент, в който е имал огромен недостиг на места в детските градини. Към момента смятаме, че сме се справили почти с тази задача в детската градина. От първа до последната група почти няма недостиг. Така че предлагаме компенсациите да бъдат променени така, най-общо парите да следват детето. Тоест да има тип, да го наречем виртуален ваучер, който родителя може да използва и съответно с него да влезе в общинска детска градина, където този ваучер ще заплаща 100% от таксата. Той ще е на същата стойност, обаче и ако той реши да се довери на частна грижа, частна детска градина, детски център, друг вид услуга, което обаче държавата и общината да превеждат средствата директно на доставчика на услугата, за да нямаме този тип злоупотреби, родителите да получават пари, а децата да стоят вкъщи без грижа. Надяваме се наистина да се обмисли този модел, защото според нас това е правилната стъпка, която ще даде възможност на родителите да правят избор къде детето им да посещава.
0: Кога ще стане ясно дали ще влезе в сила?
1: Очакваме да се сформират комисиите в Народното събрание, за да знаем към кого да адресираме, освен към министрите съответно в изпълнителната власт и към кои комисии да адресираме тези наши предложения. Ще разговаряме и с всички представители на парламентарни групи, за да търсим подкрепа за този модел. Знаем, че това е смела реформа, но се надяваме, че ще има волята тя да се случи.
0: Благодаря ви много за това гостуване. Очакваме утре второто класиране. Всички се вълнуват в семействата, където трябва да бъдат приети децата им в яслените групи и в детските градини. Гост в Хоризонт Добе, заместник кмета по образованието в Столичната община, Десислава Желязкова. Благодаря ви.
1: Благодаря и аз. Успех.
0: Индия,
2: Виетнам,
0: Лаос,
2: Камбоджа,
0: Мьянмар,
2: Таиланд,
0: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
4: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация на Тпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка Лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.

0: Хоризонт.
1: Часът е 10:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България. От Възраждане поискаха оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. На посещение в София е гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. В Люксембург правосъдният министър Николай Найденов се среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Заради катастрофа, движението на пътя от Стара Загора към автомагистрала Тракия, който е основна пътна артерия от Стара Загора към Димитровград, в района на птицеклон комбината и село Загоре, временно е двупосочно в една лента. Възстановено е преминаването по пътя Смолян-Кричим при 61-я километър, малко след разклона за село Лясково, което по-рано беше частично блокирано заради паднали скали. До довечера е затворен за автомобили до Нов мост при Русе, а за камиони до утре сутрин в 9 часа. Времето на места днес ще е облачно и дъждовно с грамотевици и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса.

0: А ние сега отиваме в Испания, където беше увеличен платения отпуск за майчинство от началото на тази година. Новите условия предвиждат всеки родител да има право да ползва 19 седмици след раждането на дете. Подробностите ще разберем от кореспондента ни в Барселона Димитър Драганов, който разказва подробностите по тази тема, която поставяме пък в контекста на предишния разговор за приема в детските градини и яслените групи на територията на столичната община и изобщо за разговора за майчинството у нас.
1: Правилата за отпуск, за раждане и грижа за деца в Испания се промениха с последната реформа в законодателството. Доскоро майките имаха право на 16 седмици, в които да се грижат за новороденото и след това трябваше да се върнат на работа. От 1 януари 2026 влязоха в сила нови условия. Според тях, всеки от двамата родители има право на 17 седмици отпуск, които се плащат на 100% от държавното обществено осигуряване. Този период обаче не може да се прехвърля между бащата и майката. Това означава, че след като минат тези 17 седмици отпуск за майката, тя трябва да се върне на работа и грижите за детето да бъдат поети от бащата. Освен това, законът предвижда и възможност за още 2 седмици, които родителите могат да използват гъвкаво по всяко време, докато детето навърши 8 години. В същото време законът предвижда през първите 6 седмици след раждането и двамата родители задължително да използват този отпуск, за да бъдат заедно в дома си с новороденото. Самотните родители имат право да ползват общо 32 седмици, 28 през първата година и 4 допълнителни до 8 годишна възраст на детето. Ако и двамата родители използват изцяло своите 17 седмици отпуск, те могат да се грижат за детето до навършването на 8 месеца. След това идва проблемът с местата в яслите. Недостигът е най-силно изразен в Мадрид и Барселона и близките до тях градове. В столичната област обаче регионалното правителство дава директни чекове на родителите за записване в частни ясли. По този начин отглеждането на децата е безплатно, но само на пръв поглед. В цяла Испания изхранването на децата в яслите се плаща от родителите и средната цена е около 100 евро на месец. Освен това, ако трябва да оставите детето по-рано, например в 8 или 8 часа и 30 минути сутринта, или да го вземете по-късно, също се плаща допълнително, между 35 и 70 евро на месец. На този фон работещите в яслите и детските градини излязоха на протести през май. Те поискаха увеличение на заплатите и назначаване на още педагози, за да се намали броят на децата, за които се грижи един човек. Законовата горна граница на един възпитател е 20 деца на възраст между 2 и 3 години. За предаването Хоризонт до обед от Испания Димитър Драганов.

0: Хоризонт до обед.
1: Пазарът на недвижимите имоти постепенно се балансира след изкривяванията от миналата година. Броят на сделките се връща към нивата от 2019-2024 година, а темпът на нарастване на цените ще се укроти до 10% в края на 2026 година. Прогнозата е на Снежана Стойчева, тя е управител на водеща платформа за недвижими имоти, imoti.net. Разговорът е на Наталия Ганчовска преди церемонията по раздаването на отличията в сектора, където се присъжда и награда на потребителите.
2: Това да влезем в еврозоната се отрази още през 2024 година. Тоест очакването да се влезе в еврозоната. Тогава започна голямото пазаруване. Така че може да се каже, че очакването да влезем в еврозоната се изконсумира. Пазарът е навлязъл в зрялата си фаза. Всъщност още в края на миналата година, последното тримесечие, вече се забелязваше известен спад в включването на сделки и в някаква степен това продължава и в началото на тази година. Но аз мисля, че 2025 година по принцип трябва да бъде изключвана от статистиката, защото миналата година беше много еуфорична, тя беше много пикова, пазаруването беше огромно, инвестирането на пари в имоти е огромно. Такова нещо тази година няма. Има един по-спокоен пазар, има известно отдръпване на купувачи и, както казват от агенциите за недвижими имоти, сега сме в пазар на купувачите. Тоест, те избират, оглеждат повече, те търсят повече информация и не се хвърлят на всяка цена.
3: Кои са причините за тази преориентация, за оттеглянето на част от купувачите?
2: Вероятно, от една страна това е, че се поизчерпаха парите. От друга страна, независимо, че сделките отново се сключват в много голяма степен с ипотечно кредитиране, все пак хората са по-предпазливи, дали ще имат възможност да изплащат кредита, дали пък няма да се повишат лихвите. И това също задържа. Тези спекуланти, които ги имаше на пазара в предишните 2-3 години, които купуваха просто за да могат да продават след време, като че ли сега ги няма, и по-скоро купувачите са хора, които действително имат нужда от това да закупят нов имот, ново строителство, по-добра инфраструктура, по-модерна сграда, на по-хубаво място. Такива са основните причини, които ги водят сега, т.е. те са различни от тези, които бяха миналата година, примерно.
3: Какъв процент са купувачите, които се изтеглят от пазара обаче?
2: За София не знам. Интересно беше, че в Пловдив имаше такава статистика и казаха, че 25% са се изтеглили. Тоест 25% по-малко са тези, които търсят имоти.
3: Как да опишем това състояние на пазара? Вие го нарекахте зряла фаза, но всъщност за какво точно става дума? За отрезвяване, за срив или пък за естествен процес след тази вълна да купим преди еврото, да купим на всяка цена?
2: По-скоро естествен процес. Съвсем нормално е, когато има такава голяма еуфория, такава паника, дори страх, бих казала, както беше в предишните 2-3 години. Хората да бързат, да не си загубят парите, да ги вложат в нещо, да ги извадят от някъде, където не са в банка, ми са не много сигурно място. Сега го няма това нещо и това е съвсем нормален, естествен процес да си се върнем към това, което е било 2019 година, да кажем, като брой сделки. Да, цените не са същите, но...
3: Какви са цените? Какво се случва с цените?
2: Значи балон няма. Няма и някаква спекулация в повишаването на цените. Това, което се говореше, че тази година ще започнат да падат цените, да, вероятно има някои наценени имоти, защото все пак ние бяхме в пазар на продавачите предишните 2 години. И тогава продавачите определяха цените и, дето се казва, каквото си поискаха, се намираше кой да им го даде като цена. Но тази година такова нещо няма. И тези наценени имоти се вижда, че започват да получават по-реални цени. И там може да се види дори някакво известно намаляване на цената. Но по принцип тези, които са били поставени на пазара в съвсем нормална пазарна цена, те покачват цената си, защото пазара също се променя. И това ще бъде вероятно и тенденцията и до края на тази година и вероятно за следващата.
3: Казвате, тенденцията е към продължаващо покачване.
2: Да, само че постепенно, така както бяхме свикнали преди 3-4-5 години, тогава цените се движаха с 5 до 10% се повишаваха. Това огромно повишаване с 20-30%, което видяхме последните 3 години, няма да го има.
3: Тоест, в София ще останем свидетели, обаче на цени над 2000 евро на квадратен метър, вече независимо за кой квартал става дума.
2: Да, 2400-2500, да. Имахме форум през февруари, на който един менеджер на агенция за недвижими имоти каза, че цените в София специално ще се успокоят, когато стигнат средно 4000 евро на квадратен метър. Много ми е трудно да си го представя днес, но вероятно ще се ограничи достъпността, ще стане по-трудно. Това, което беше като обяснение, е това, че задлъжнялостта на българите е доста по-ниска, отколкото е средната за Европейския съюз. А това означава, че ние можем да продължаваме да задлъжняваме. И с тази добра ликвидност на българските банки, това беше една хипотеза и е хубаво да я следим.
3: За кой ще стават по-недостъпни жилищата? За ниско квалифицираните работници, за средностатистическия българин?
2: Много пъти се замислям дали действително България има средна класа и да, средностатистически българин. Да, не знам точно какви са му доходите. Не знам дали е точно това, което се води като средна работна заплата, защото това е относително с средната работна заплата. Тази средна работна заплата не е работната заплата на средностатистическия българин, според мен. И за него ще бъде трудно.
3: Ваши колеги са разделени около 3 сценария в момента на пазара, че сме изпуснали точния момент за закупуване на жилища вече след приемането ни в еврозоната, който купил, купил. Другата теза е, че сега е последния момент, в който най-изгодно може да се възползваме от това. И третия, че напротив, най-подходящия момент пък предстои.
2: Знаете ли, брокерите казват така, когато ги попиташ кога е най-удобният момент да се купи имот, те казват вчера. Тоест този удобен момент е минал. Само че човек купува тогава, когато има нужда и тогава, когато има възможност да го направи, когато има необходимите средства. Аз смятам, че всеки момент е удобен за купуване, когато купуваш за живеене, когато купуваш за собствени нужди, когато добре си си преценил доходите и можеш да си разпределиш във времето как ще си изплащаш кредита, ако купуваш с кредит, разбира се. Още не говорим за хората, които имат събрани средства, те би трябвало вече да са купили, според мен.
3: Тези, които купуваха в последните 2 години с самоучастие и тепърво им предстои да теглят ипотечен кредит. Да кажем, следващите година-две, които са си направили сметката при настоящите лихви, при настоящите си доходи и предвид това, което се очаква на пазара, с, пак казвам, стагнацията на доходите, с прогнозите за ръст на лихвите.
2: Хубавото е, че в България все още няма такава опасност лихвите да хвърчат нагоре. Всъщност, те лихвите и в Европейския съюз са по-високи от нашите в момента, но не са чак толкова по-високи. И дори ние да ги стигнем, няма да бъде чак толкова страшно. В този смисъл, мисля си, че поне до края на тая година има някаква стабилност.
3: Ще се сблъскваме ли обаче тепърва с невъзможността за издлъжняване и ще се превърне ли това в проблем на имотния пазар?
2: 2008-2009 година, когато беше голямата финансова криза и когато най-големите опасения бяха за това, че ще се увеличат лошите кредити, да, имаше необслужени кредити, но те не бяха чак толкова много. Те не бяха в такава степен, че да съборят банките. Мисля си, че и сега няма да наблюдаваме подобно нещо. Значи на банките не са им нужни апартаменти, жилища, имоти. На банките им трябват кредитополучатели, които си плащат кредита. Заради това предполагам, че банките ще бъдат доста гъвкави, дори когато има такова затруднение и ще дадат възможност на кредитополучателите да отлагат, както се случи и по време на COVID, тогава имаше подобни опасности и така банките проявиха гъвкавост. Аз не очаквам някакви огромни кризи в това отношение. Най-хубавото е, че излязохме от емоционалния пазар и в момента сме в пазар на разума.
3: И в крайна сметка тези, които остават на пазара и които купуват от необходимост, те ще се ориентират ли към по-малки квадратури, по-малки апартаменти?
2: Да, двустайните продължават да са на първо място. Те са и най-ликвидни, винаги могат да се отдават под наем, винаги има интерес към тях. Но на второ място потърсене са къщите. И аз мисля, че по-скоро хората, които не могат да си позволят в големия град тристайно жилище, ще се ориентират към селски или там крайградски имот, къща, който им дава и много други предимства за живеене, много по-голям комфорт. Да, по-отдалечено е, малко по-трудно е, когато има малки деца, трябва един по-сериозен ангажимент. Но може да се закупи къща, която ще е на цената на двустаен апартамент. Няма да е на цената на 3-4 стаен. Да, разстоянието не е малко.
3: Безспорно, плюсовете, предимствата са много, но пък инфраструктурно нашата държава не е организирана. Не става дума само за преодоляването на разстоянието, става дума за липсата на училища, на детски градини в по-отдалечените места. С това върви вече и качеството на средата, в която искаме да живеем. Всички ние си представяме, макар и по-малки, но модерни, организирани къщи, но когато няма водопровод и канализация, това автоматично отрязва тази възможност. Елементарната услуга.
2: Да, така, но то в България има, да кажем, в една кооперация в центъра на София, стара, занемарена цялата, прекрасен апартамент, който собственика си е направил. Но той излиза от своята врата на апартамента и тръгва по едни неподдържани стълбища, неподдържан коридор, излиза на улица, където тротуарите са в безобразно състояние. Тръгва по пътя и има през целия път дупки по улицата. И ето това е нещо, което действително противоречи на повишаващата се цена на имотите.
3: Да се върнем на това. Как се променя търсенето в момента на купувачите? Какво търсят? Какво се предлага? И в крайна сметка на какви цени се сключват сделките?
2: Купувачите станаха доста по-взискателни. Те вече се информират много повече, оглеждат много повече. Ако преди за един имот е имало 4-5, сега има един, двама рядко дори. Тоест сега много по-малко са купувачите, те се пазарят при цената, защото искат да бъдат сигурни дали тази цена е реална или надценена. Те не бързат да купуват, не ги притискат обстоятелства, те купуват по-спокойно, търсят повече двустайни, търсят къщи и тогава на трето място вече тристайните. Цените, аз по принцип никак не обичам

0: това поотпадна малко, по-скоро се търсят енергоефективни жилища. Търсят се жилище, което първоначално може да е малко по-скъпо, но в последствие то ще бъде по-евтино. В смисъл ще има по-малко разходи. И да бъде в нови сгради, да бъде ново, модерно строителство, с по-големи прозорци, с тераси, с по-добро озеленяване, по-добра инфраструктура около тази сграда.
1: И да погледнем поне до към края на годината за една прогноза.
0: Мисля, че тази година няма да има някакви драстични, шокиращи промени. Пазара ще си върви спокойно и ако има някакво увеличение на цените, то ще порядъка на до 10%. Купувачите доста ще избират и заради това не всичко бързо ще се продава от новото строителство, така си мисля. Така че спокоен пазар ми се струва тази година и ще видим брой на сделки такъв, какъвто сме виждали преди 25-та година. Просто тази година беше пикова и аз не бих сравнявала нищо с нея. Мисля, че ако гледаме 23-24 година, тази година ще бъде подобна на тях.
1: Очакваме и лихвите поне до края на годината да останат без промяна.
0: Така обещават, да.
1: Тоест, благоприятен пазар, който не е успял да купи, все още не е закъснял, ако трябва да се върнем на трите сценария.
0: Абсолютно, да, така е.
1: За Хоризонт до обед, Наталия Ганчовска.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Направихме ода, в която да въплатим ритъма на града, неговата хаотична и жизнена природа, свидетелство за нашето присъствие тук и днес. С тези думи на почет към родния си град, музикантите от аржентинската прогресив рок група PES ни представят албума от Буенос Айрес.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.

0: Horizont.
1: Часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан от полицията в Белград, научи Българското национално радио. Арестът е станал преди ден. Той беше обявен за издирване през 2024 по разследване на бившата вече КПКОМПИ. За момента не се дават подробности за ареста. В момента МВР подготвя необходимите документи за екстрадиция. В кулоарите на парламента от Възраждане настояха за компенсации за хората, останали без вода при продължителни водни режими или получили некачествено водоснабдяване. От партията обвиниха и управляващите, че не предприемат достатъчно мерки за модернизиране на амортизираната ВИК мрежа и ограничаване на загубите по нея. Депутатът Петър Петров от Възраждане подчерта.
2: В много места в България потребителите на ВИК услуги получават некачествена и негодна за пиене вода, която не отговаря на критериите по наредба 9 от 2001 година. Те заслужават, както потребителите на електроенергия, при некачествена услуга да получават компенсации. Такъв механизъм бяхме създали в ресорния закон. За съжаление, всички останали партии окончателно отхвърлиха тези наши предложения.
1: Каза депутатът от Възраждане Петър Петров. Гърция излиза от макроикономическата рамка на наблюдение от Европейския съюз. Това се случва 15 години от началото на дълговата криза за страната, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Гърция представя най-бързия темп по намаляване на външния дълг в сравнение с други европейски страни, подчертават от Брюксел. Страната приключва дълъг процес на строга финансова дисциплина и европейски контрол, започнал от 2010 година. В резултат на мерките на кредиторите бяха намалени заплати и пенсии, премахнаха се плащанията на 13-та и 14-та заплата, увеличиха се чувствително данъците. Фалирали фирми оставиха хиляди гърци безработни, а младите и образовани гърци напуснаха страната. В доклада на Европейската комисия се подчертава, че от голямо значение е електронния контрол върху приходите и ограничаване на данъчните измами. Гърция вече има възможност да увеличи инвестициите в енергийна сигурност и стратегически инфраструктури, казаха в коментари експерти. Решението на Европейската комисия се разглежда като знак, че гръцката икономика вече не е риск за еврозоната. На базата на тези данни гръцките синдикати искат покачване на заплати и пенсии. От Гърция Катя Пеева.
1: Европейската комисия отправи сериозно предупреждение към Испания относно управлението на ДДС. Според Брюксел, Мадрид използва широко и безразборно намалени ставки в сектори от съществено значение за брутния вътрешен продукт на страната, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: В пролетните си препоръки комисията подчертава, че Испания е страната от Европейския съюз, която най-често използва намалени ставки на ДДС за прилагане на националните си политики. Според Брюксел, 60% от данъчните облекчения, предоставени от Испанската данъчна агенция, се дължат на това преференциално третиране на данъка върху добавената стойност. Затова от комисията призовават правителството да използва одити, за да оцени реалното въздействие на всяко данъчно облекчение. Ако намалената ставка не демонстрира пряко и ефикасно социално въздействие, тя трябва да бъде премахната. Ако се запази някакво намаление на ДДС, то трябва да бъде стриктно насочено към най-уязвимите групи, а не да се прилага еднакво към цялото население, пише още в препоръките. Освен това, Брюксел предлага Испания да облекчи данъчната тежест върху работниците, която се е увеличила с 90% през последното десетилетие. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И още от чужбина. Машинистите на метровлаковете в лондонското метро днес провеждат поредна 24-часова стачка, която причинява затруднения за пътуващите, предава ДПА. Членовете на Британския национален синдикат на служителите в железопътния, морския и пътния транспорт стачкуваха във вторник, след като преговорите с компанията, която управлява обществения транспорт в британската столица, не успяха да доведат до споразумение във връзка с спор за променени неща в работа. работното време. И една информация за нашите слушатели. От 12 до 18 часа днес ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Габрово 5 на частота 95,4 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев на частота 92,2 МГц или през интернет сайта ни binar.bg. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова.
0: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Следващите минути на Хоризонт до обед ще говорим за резултатите от годишното събитие на Европейския център за средносрочни прогнози. Сега от Рединг, Великобритания, където се провежда форума, днес е финалния ден. Ще включим синоптика доктор Анастасия Стойчева. Тя е директор на департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология и участва на форума. Тази година той е фокусиран върху темата прогнозиране на екстремни температури с акцент върху горещите и студени вълни. Ние знаем, че сега гореща вълна обхвана обширни части на Западна Европа и тези горещини продължават и в момента. Здравейте, доктор Анастасия Стойчева. Благодаря ви, че имате възможност да се включите в рамките на форума и в ефира на Хоризонт и Хоризонт обед.
2: Здравейте, и аз благодаря за възможността да споделя това, в което сме потопени през изминалите няколко дни. За нас е много важно да се събираме колегите от общността, да дискутираме това, което ни вълнува, това, с което бихме могли да помогнем на обществото при реагирането, включително и в тези дни, в които имаме горещини или застудявания през зимата. Като цяло прогнозата за времето, знаете, че вълнува всички, така че е много важно тя да получава своето научно развитие, да има възможност да обменяме опит между всички колеги, които работят в метеорологичните служби и големите центрове и системи, които създават онова, което е основата на нашата работа, числените модели.
1: Кои бяха водещите теми днес в последния ден от форума за научния им прочит тази година?
2: Ами, всъщност преминахме през най-горещите теми, които са през последните дни, вълнуват много хора. Ще спомена горещините, които бяха в изминалата седмица в Великобритания. Бяха регистрирани рекордни температури. От много години насам не са отчитани такива 35 градуса и една десета. Това наистина е много над онова, което е типично за района, особено през май месец. Обикновено такива температури, а и всъщност по-низки, до 28 градуса, до 31, са регистрирани в летните месеци, юни, август, юли също. Сега за първи път се регистрира такава температура, толкова висока през май, толкова рано. Разбира се, обърнах колегите внимание и тези, които развиват сезонните прогнози, на очакваното силно или много силно течение в южното полукълбо Ел Ниньо. То е феномен, който се следи от учените от много години, от десетилетия, и се знаят годините, в които сме имали толкова силни прояви на това течение. Това са топли води, които излизат, които започват от бреговете на Южна Америка, западните брегове покрай Чили. Тази година изглежда, че също ще имаме едно много силно течение, затова също имахме специални дискусии. Обичайните неща, свързани с големите разлики в температурите. През зимата, януари, имаше много ниски температури в Северна и в Централна Европа, докато сега пък 5-6 месеца по-късно имаме екстремни температури. Всичко това няма начин да не тревожи и да не се свързва с дейностите, които трябва да бъдат предприети, за да намалим ефекта от тези определено екстремни прояви на метеорологичното време.
1: Как върви еволюцията на прогнозите, ако можем така да кажем, предвидимостта, ефективността в различните срокове на прогнозиране, иновациите?
2: Ами да, всъщност голяма тема на тази годишното събиране е и състезанието между двата модела, този, който е физически базиран и цялата му основа се разработва на базата на физичните закони, на това, което знаем, че трябва да се случва в атмосферата, и другия, който е на базата на машинно обучение. Тоест, двата модела вървят успоредно, съвсем нови версии има от съвсем скоро, и цялата информация е на работните места на синоптиците в всички метеорологични служби и на колегите, които разработват и допълнително подобряват тези модели. И всъщност сега ни подтикват към това да връщаме обратна връзка, да даваме обратна връзка за това колко добре се справя единия и другия модел. Все по-добри стават прогнозите за времето, излизайки от числените, от сметките, по простата причина, че вече разполагаме с огромен ресурс, който е от страна на машините, на сървъри, на компютри. Основен проблем обаче излиза и липсата на кадри. Много е важно систематичната подготовка на хората, които ще могат да доразвиват, да разработват тези модели и съответно да ги използват в полза на обществото, каквато е основната цел на метеорологичните служби по света.
1: Да, ще ви попитам след малко и за използването и внедряването на изкуствения интелект и рисковете от това, включително и заместването на хората, които се занимават с наука през такива модели на изкуствен интелект, но как върви изследването на връзките между прогнозирането на времето и прогнозата на въздействието, именно свързано и с тези горещи студени вълни, за които стана дума, мониторинга, дългосрочните прогнози?
2: Да, всъщност много е сериозно, че метеорологията въвлича и има нуждата от експертизата на най-различни части от науката и от способността на обществата да се подготвят, да бъдат подготвени за явления, които са малко по-често от колкото в изминали периоди от развитието на климатичната система. Трябва задължително да кажем, че понякога, изпадайки в комфорта на съвременния свят, ние забравяме, че трябва да бъдем подготвени за такъв тип явления. Те са съществували, винаги ще съществуват, а сега по-често напомнят за себе си. Тук колегата, който беше от метеорологичната служба на Великобритания, Met Office, сподели, че покрай тези горещини, които бяха преди една седмица, тези 35 градуса и една десета, всъщност са довели до, за съжаление, до смъртни случаи, в резултат на това, че за да се разхладят, млади хора са скачали в студени води и заради голямата температурна разлика на загрятото човешко тяло и студената вода, т.е. разлика между 35 и 15 градуса, имало и смъртни случаи, за съжаление. Т.е. това е едно знание, което е напълно достъпно и напълно ясно за голяма част от нас, но в определени ситуации ние забравяме за него и предприемаме рискове, които биха могли да бъдат избегнати. Това наистина е малко травмиращо и притеснително и по тази причина трябва непрекъснато да се говори дори за тези уж известни неща, а всъщност водещи до трагични последици. Тоест, някак си цялото общество трябва да бъде организирано и добре да осмисля всичко онова, което би могло да ни се случи сред природата, след като сме били в уюта на съвременния свят, в уюта на всичко онова, което ни е достъпно като информация, а елементарните реакции при високи температури, ниски температури, в умерения климатичен пояс при нас, при значителни количества валеж, при грамотевични бури да не излизаме в планината. Това са неща, които явно трябва непрекъснато да се говорят и да има хора, които даже и в училище, родителите, всички трябва да бъдем ангажирани към това да си повтаряме онези простички неща, които са неизвестни, но които забравяме, увлечени от ритъма на съвременния ден.
1: И един инструмент, който може да ни бъде полезен и който беше представен в Reading, индекса за топлинен комфорт, който е разработен у нас и е наличен на страницата на Института по метеорология и хидрология.
2: Всъщност в Рединг започват те първо да разработват този индекс и вече е наличен на страницата на Европейския център. Наши колеги учени още от преди 10 години са разработили този индекс, който е на базата на температурата на усещане и има много подробна информация на нашата страница, страницата на института, където за 3 денонощия напред можем да се информираме през зимата за много ниските температури и опасността, ако излезем в планината при силен вятър и при не подходящо облекло да измръзнем в различните степени. А сега с настъпващия сезон на горещините, който между другото най-вероятно ще влезе бързо и рязко през втората половина на месец юни, да се съобразяваме с горещината и с това, че ако температурата, която сме измерили е 32 градуса, температурата измерена в метеорологичната клетка, много е вероятно, ако сме навън, неподходящо облечени с потъпели дрехи или стоим на слънце, да усещаме много по-високите температури. Тази цялата информация от много години е на нашата страница и може да се ползва в оперативен режим, всеки ден се обновява, така че призовавам всички онези, които имат ангажимент към работа на открито, да се съобразяват и с тази наистина много важна информация.
1: И да завършим с изкуствения интелект. Какво е приложението му при вас в метеорологията?
2: Ами, информацията вече е толкова много, че ние имаме нужда от това да използваме постиженията на съвременното общество за обработка на тази информация. Както споменах и преди малко, вече има и числени модели за прогноза на времето, които са изцяло на базата на машинно обучение и те се състезават с физичните модели, които са ни много добре известни. Всеки един от тях има различни предимства и недостатъци, но тъй като те са сравнително нови, в Националния институт по метеорология и хидрология разполагаме с тази информация, а ние сме членове на Европейския център за средносрочна прогноза, асоциирани членове от 2009 година и в крак ползваме всичко това, което е съвременно постижение на науката в тази област. И да, има още какво да се работи. Те тепърва ще се подобряват тези числени модели на базата на машинно обучение и ние ще имаме нужда от колеги, млади колеги, които да работят в тази посока и да прилагат всичко това, което са научили в университетите, за да развиват тези модели. Числените модели за прогноза на времето на база на изкуствен интелект и на машинно обучение не са само създали се. Трябва да има хора, които да могат да подкарат машините в тази посока, да могат да изваждат резултати от там и също такива, които да могат да ги калибрират, да могат да правят оценка на онова, което е получено като резултат.
1: А тези сайтове, които използват този модел, без обаче прочета на учените, крие ли рискове това от включително подвеждането с информация, което предполагам и се случва при предоверяване?
2: Да, това е големия проблем на съвременното общество, да отделим професионалната информация от онази, която е резултат от естественото любопитство на хората, които нямат професионални, не са професионално подготвени за да ползват тази информация. Не знае как обществото ще се справи с това. Не знае как медиите също, вие при всички случаи имате същите проблеми. Всяка една част от съвременното общество има такъв проблем. Метеорологията е благодатна в това хората да и факта, че има достъп до тази информация. Освен, че носи положителни страни, че може да се използва от всеки, това е нож две възприета, тъй като не всеки може да чете тази информация. Когато резултата от това е заблуждаване на общата публика, това граничи наистина с доста нови проблеми, които ще изникват.
1: Да, за това трябва да се следи проверената информация, такава каквато е от колегите ви в Националния институт по метеорология и хидрология. Успешна работа в последния ден от събранието, събитието на Европейския център за средносрочни прогнози, а Българския национален институт по метеорология и хидрология е асоцииран член към Европейския център от Рединг, Великобритания, където се провежда форума. Се чухме с синоптика доктор Анастасия Стойчева. Тя е директор департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт.
0: Япония,
3: Китай,
0: Индонезия,
3: Бали,
0: Тайланд,
3: Пукет,
0: Сингапур,
3: Корея,
0: Хонконг
3: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!

0: Хоризонт.
1: Часът е 11:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Задържаха в Белград бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Народното събрание ограничи и правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България. От Възраждане искат компенсации за хората, останали без вода при продължителни водни режими или заради некачествени водоснабдявания. Порано от партията поискаха и оставката на кмета на Варна Благомир Коцев заради казуса с местността Баба Алино. Премиерът Румен Радев ще се срещне с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис в София, а в Люксембург правосъдният министър Николай Найденов с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. От БДЖ информират, че отпада въведеното ограничение за движение на 7 юни на влакове в участъка между Централна гара София и Подуяне пътническа. Поради тази причина между нея и гара Искър няма да се движат и допълнително назначените влакове. Времето днес на места е облачно и дъждовно с гръмотевици и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса.

0: Хоризонт до обед.
1: Време е за специалния гост днес в Хоризонт до обед. В студиото при нас вече е молдовския писател Николай Спатаро, автор на книгата «Маските на Брежнев». Преведен на 7 езика и номиниран за Европейската награда за литература, романът е сред най-значимите примери за посттоталитарна сатира в Източна Европа и вече е на български книжен пазар благодарение на издателство «Персей». Критиката сравнява стила на Спатаро с фантастиката на Булгаков заради начина, по който смесва ежедневната съветска рутина с магически и абсурдни елементи. Авторът е в България за пролетния панаир на книгата и днес има среща с читатели. Къде и как можете да се срещнете с него, ще разберете след малко. Той вече е в студиото, както разбрахте, на Хоризонт и ще даде първото си специално интервю за Българското национално радио. Добре сте дошъл при нас. За превода от молдовски ще ни помага Любомира Жакота, която е в студиото. Здравейте. И в студиото при нас е издателя Пламен Тотев. С него ще говорим по-късно и за участието на пролетния панаир на книгата в София. Нека да кажа няколко думи за Николай Спатаро. Той е един от най-популярните съвремени молдовски автори. Живее в Кишинев, роден е в Чернивци. Това е историческата област Буковина, днешна Украина, и това му дава една наистина уникална перспектива към границите, езиците, историята на региона. Носител е на множество литературни награди. А разговорът ни сега ще започне от молдовското село Синихао през 82-а година, веднага след смъртта на Леонид Брежнев. Да започнем разговора ни от там. Това е реално съществуващо село.
2: Este un sat care real există.
3: Да, в първо ред, бине вам гасит.
2: Ма букур са фил на София. Съм тук, радвам се да съм в София с вас.
3: А че сат екзиста.
2: Това село съществува реално.
3: Да, numai că este denumirea veche a satului Хорбова.
2: Само, че това е старото название на село Хорбова.
1: Маските на Брежнев всъщност представя гротесна и абсурдна картина на съветския живот, където противогазите се превръщат в метафора за изолация и разпад на системата. Романа се фокусира върху секретаря на молдовското село, който очаква брутална чужда инвазия след смъртта на Брежнев, а закъснелите противогази преобръщат живота му. И преди началото на разговора ви попитах дали в селото имат това чувство за хумор да погледнат по този начин на живота си, който вие всъщност му давате с едно намигване.
2: Дака потец се спомнят, дака и сато Хорбова есте аша симц де умор, деспре кари домневоастри скриец и на романо домневоастри.
3: Бенецелес ка есте, пентру кариот аколо ес.
2: Той самият автор е оттам и е запазил.
3: Да. Картея мя есте интрон фел о радиография а целор тимпури.
2: Тази книга е като една рентгенограма на тези времена, за които се пише в книгата.
1: Да, говорим, разбира се, за молдовско село, но всички от бившия източен блок, от държавите от Съветския съюз могат да се припознаят в тази картина. Нека да започнем от заглавието и символиката на маските.
2: Се инчепем дискусия, но аз трябва деспре символу мещелор, деспре кари скриец и на карте до него аз трябва.
3: Да, ин карте инчепе într-un mod foarte real.
2: Книгата започва абсолютно реално.
3: Да, moartea. De fapt, cartea nu este despre Brejnev.
2: Книгата не е за Брежнев.
3: Да. Moartea lui Brejnev este un reper de la care pornesc.
2: Смъртта на Брежнев, това е само отправната точка, от която започва романа.
3: Cel mai ușor să descrie o societate e atunci când ea trece prin transformări radicale.
2: Най-точното описание на едно общество е тогава, когато се започне от някакво неговото поведение в някакви времена на радикални промени.
3: În momentul în care moare Леонид Илич Брежнев, lumea credea că va începe al treilea război mondial.
2: Тогава, когато Леонид Илич Брежнев умира, хората смятат, че сега ще започне Трета световна война.
3: Фрика și incertitudinea pusesera stăpânire pe lume.
2: Страха и ужаса обхващат цялото население там.
3: Și iată, aceste elemente au servit ca început де повестие.
2: И тези събития служат за начало на повествуванието.
3: Да, într-un fel, moartea lui Brejnev a fost ca o, ca o încetinire a acelui proces grandios de creare a omului nou. Homo Sovieticus.
2: Смъртта на Брежнев като че ли е началото, за да започне да се формира един нов тип човек, Homo Sovieticus.
3: Pentru că oamenii sovietici au trecut prin mai multe, prin aceste procese de dezumanizare.
2: Защото съветските хора са минали през много процеси, в които губят човешкия си облик.
3: Chiar se spunea că una se vorbea, alta se făcea și se gândea cu totul altceva.
2: Всичко беше абсолютно лицемерно. Едно се говореше, друго се мислеше, трето се правеше.
1: И това са маските. Те са буквални, противогазите и в преносен смисъл също.
2: Aceste sunt meștele și
1: начин да се скриеш от реалността.
2: Direct și în mod indirect.
3: De fapt, da, la începutul romanului ele apar ca niște măști reale. După aia noi înțelegem că e vorba de măștele de create de sistem, de sistemul totalitar care dorea să schimbe lumea după chipul și asemănarea lor, adică să facă omul nou.
2: В началото наистина на романа, наистина тези маски са реални, а след това те се превръщат в една метафора за това как трябва да се промени човека и да получим един нов тип човек.
1: Книгата е изключително забавна, въпреки че описва тежки времена. Трудно ли се пише за тоталитаризма с хумор, с чувство за хумор?
2: Карта е foarte interesantă, dar e greu să scrieți despre timpurile totalitare cu simț de umor.
3: Da, este adevărat. Aș fi putut să scriu, nu știu, o carte mai reală, dar am zis că mesajul ar putea să ajungă mai ușor la cititor prin ironie, prin umor,
2: dar,
3: prin parodie.
2: Разбира се, че е трудно, но посланието, което има автора, най-лесно може да стигне до читателя с помощта на иронията, на пародията, на сатирата.
1: Можем ли да кажем, че главният герой, Марко Филипеско, всъщност е един обобщаващ образ, продукт на системата?
2: Потем си спомням ка персонажо принципал Марко
3: Филипеско
2: есте ун персонаж епохи.
3: Да, есте персонажо, есте читацяно советик деформат.
2: Да, наистина този образ, това е образа на един деформиран човек в резултат на системата.
3: Ел термина филология.
2: Той завършва филология, като
3: скрия поезии.
2: Пише стихотворения.
3: Дар дупая систему л модифика.
2: Но системата го променя.
3: Și el își asumă prea multe, crezând că este alături de mari secretari ai Uniunii Sovietice.
2: И той се промени в такъв смисъл, че той започва да се чувства самия много велик човек, защото контактува с силните на деня.
1: Научили ли сме уроците на миналото, на тоталитаризма? Какви паралели можем да направим с днешния ден?
2: Конкретец, амен вацат лекции ли на ластри де пе епока с тоталитаризма лой, ши че потем си спомням астез деспре
3: ацести? Eu cred că n-am prea învățat istoria, pentru că de aici a și pornit ideea de a scrie acest roman.
2: Като че ли не сме научили много от уроците на историята и именно това е била причината, поради която автора е написал този роман.
3: Și acest lucru s-a întâmplat în 2001, când în Republica Moldova Partidul Comuniștilor a luat o majoritate foarte importantă, 71 de mandate din 101.
2: И всъщност автора започва да мисли за този роман през 2001 година, когато комунистите в Република Молдова взимат абсолютната власт в не само в парламента, а и като правителство, защото имат 71 гласа от 101 възможни в парламента.
3: Deci am observat că aceste мъщи din epoca lui Brejnev, ele continuă, ele ne urmăresc.
2: И става така, че маските от епохата на Брежнев ни преследват и в тези дни, когато вече смятаме, че Молдова е демократична.
3: Da. Și am dorit să arăt și alte fațete ale acelei lumi, ale acelui sistem.
2: И автора искал да покаже и другите лица на тази система.
3: Că nu era totul frumos. Bineînțeles că eu n-am reușit să cuprind chiar totul.
2: Защото далеч не всичко е било идеално в цветя и рози. И той искал да обхване максимално възможното.
3: Cel mai periculos și dureros lucru în perioada sovietică nu era cenzura, ci era autocenzura.
2: Най-страшното в епохата на Съветския съюз е била не толкова дори цензурата, а колкото автоцензурата, която всеки човек си налага.
3: Într-un limbaj mai nou, putem să spunem corectitudinea politică.
2: Или ако трябва да употребим съвременният политически език, това е една политическа коректност.
1: Да, кои са новите маски?
2: Care sunt meșterile noi?
3: Meșterile noi? Păi ele sunt lângă noi. Ele sunt prea multe ca să le denumesc.
2: Тези маски са край нас и те са прекалено много, за да можем да ги опишем.
1: Тези маски само за бившите тоталитарни общества ли са характерни? Виждате ли ги като съвременно проявление, което обхваща повече региони по света?
2: Конкредец, Мещеле, респективе, сън типичен ума и пентруфощи стати социалисти сау сън ши ин алте перца луми.
3: Eu cred că lupta pentru libertatea de exprimare, pentru libertate, ea se continuă.
2: Смятам, че борбата за свободно мислене, за свободно изразяване, това е една вечна борба.
3: Și observăm că și astăzi, atunci când cetățenilor nu le place ceva, ies în stradă, protestează. Important este ca să avem acest drept de a ieși în stradă, de a ne spune păsul și de a lupta pentru libertatea noastră.
2: Ние виждаме, че и днес хората излизат на улиците, протестират по различни поводи. Най-важното е, че сега ние имаме правото да излезем на протест, да кажем какво мислиме и да търсим своите права.
1: Възкая ли ви това, че ви сравняват с Булгаков?
2: Сънтец Букорос, ка сънтец Номитно Асоциатко Булгаков.
3: Da, bineînțeles, atunci când se fac aceste paralele cu scriitori importanți, mă bucură.
2: Разбира се, когато ме сравняват с такива велики майстори, съм щастлив.
1: И нека сега да включим в нашия разговор издателя Пламен Тотев, който при нас в студиото, защото гостът ни в студиото Николай Спатаро ще има днес възможност да се срещне лично с читатели в рамките на пролетния панаир на книгата и ще дава и автографи, кога и къде може така да стане това, и поздравления за тази възможност да издадете книгата на български език.
0: Благодаря. Още повече, че срещата с молдовски автори е много рядка на българския читател. И се радвам, че двама от големите съвременни молдовски автори са днес в София в рамките на панаира на книгата. Освен Николай Спадаро, тук гостува и Лукреция Барладяно. Издадохме нейния роман «Загадката на изтока», също един много любопитен роман, макар и на друга тема. Срещата с двамата ще бъде следобед в 4 часа. Надявам се времето да е с нас, защото е в парка пред НДК. Има и втори шанс за среща с Николай Спатаро и Лукреция Бърладяно. Тя е от 6 часа на шатрата на издателство Персей, шатра номер 28. И там те ще дават автографи. Ако отново вали, ще се опитаме утре да има и трети шанс за среща на българските читатели с двамата автори, защото наистина се заслужава тази среща. Независимо от това, че е написана на румънски, ние много добре се контактуваме и на
1: руски. В превод на Дарина
0: руски.
1: Филонова е.
0: Да, прекрасен превод на Дарина Филонова. Панаира на книгата е едно прекрасно място, където могат читателите да срещнат с хубави книги, с автори, да вземат своя автограф. Има и други заглавия, които заслужават внимание.
1: Но с представянето на книги на молдовски писатели, благодарение на Издателство Персей всъщност за пореден път разширявата ми рогледа на българските читатели към все повече европейски писатели, защото доста трудно се стига всъщност до представители на по-малки европейски страни, за да бъдат четени книги.
0: Да, така е, именно за това пазар. Може би на мен, не само като издател, като читател са ми много интересни, защото е много лесно на един издател да погледне топ 10 на класациите в Америка, да надава за авторските права и да издаде нещо, което е сигурно. Аз предпочитам неща, които са по-непознати, литератури, които са по-непознати. И така наистина разширяваме и кръгозора на българския читател с тези литератури. Ние издаваме вече автори от всички европейски езици и се радвам, че двама от представителните автори на Молдова са и в България.
1: Да, и в студиото при нас е Николай Спатаров. Бих искала на финала на нашия разговор да го попитам първо за очакването му да се срещна с българските читатели.
2: Каресната щептери от думя властрия де антълнире ко чититори българ.
3: Аз верявам преморен да ка această карте са гасească чититори. Мясажу ей са ажунга ла кудито лая, инима чититорилор.
2: Най-напред авторът желае неговия роман да намери своите читатели, своята ниша читатели на българския пазар.
3: Ши картия са фи възута као фикциуния, као опера де арта.
2: И книгата да бъде разглеждана като една фантазия, като едно произведение на изкуството.
3: Аз вря форте мулт са мулцумеска едитори Персей. Să mulțumesc ambasadei Republicii Moldova care a făcut tot posibilul ca această vinire a noastră la Sofia să se producă.
2: Бих искал да благодаря на издателство през Персей, който направи възможно издаването и превеждането на книгата, също така и на посолството на Република Молдова, което ни оказва всякаква помощ в нашия престой тук.
1: Това е първото ви посещение в България, нали така?
2: Сънтес прима дата в България.
3: Да, прима дата. Și aș vrea ca literaturile noastre să comunice. Exact,

0: Маските на Брежнев. Представихме един изключителен негов роман в студиото на Хоризонта до обед. Благодаря за превода от молдовски на Любомира Жакота, както и на издателство Персей и Пламен Тотев за това, че ни дадоха възможност да разговаряме днес в студиото по този толкова хубав повод.
1: Мулцумир Карл Калде, пето презенца до Милуарска.
2: Шилва Мулцумир Асфарти Мулт.
0: До нови срещи.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация на Тпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
0: И към финала на Хоризонт до обед чухте и за водещата новина. Бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Подробностите ще научите и в обедния осведомителен бюлетин по Хоризонт на Българското национално радио. Сега ви казваме до чуване от екипа на Хоризонт до обед, редактора Илия Вълков, звукорежисьора Кремена Пръвчева. Аз съм Валерия Николова, музикалният ни редактор Елена Ангелова. Днес празнува рождение си ден. От всички нас за нея най-сърдечни пожелания за празника и следващата финална песен в предаването и специален поздрав за нея.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Издирваният от близо две години и обвиняем за отпускане на необезпечени кредити банкер Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия. Очаква се да стане ясно дали ще започне делото срещу младежа, който прегази няколко души с АТВ в курорта Слънчев бряг миналото лято. Правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще бъдат ограничени, реши окончателно парламентът. И още в бюлетина. На посещение в България е премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис. Израел и Ливан ще прилагат договореното примирие помежду си, ако подкрепената от Иран групировка Хизбула прекрати атаките си срещу еврейската държава. Украина е нанесла удари с дронове по анексирания от Русия полуостров Крим, а Съединените щати се опасяват от ескалация на тази война. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан от полицията в сръбската столица Белград, научи Българското национално радио. Арестът е извършен преди ден. Мавродиев беше обявен за издирване през 2024 година заради разследване, водено от бившата вече Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Разследването е за отпускане на необезпечен кредит на Румен Гайтански с прякор Вълка. Част от средствата, отпуснати от Държавната българска банка за развитие, са били предназначени за покриване на дългове на ТЕЦ Варна, за период, в който централата беше собственост на тогавашния лидер на ДПС Ахмед Доган. Адвокатът на Стоян Мавродиев съобщи, че все още няма официална информация за ареста на клиента му. От МВР обявиха, че подготвят необходимите документи за екстрадиция на Мавродиев от Сърбия в България. Информацията по тази новина е на нашите репортери Силвия Великова и Николай Христов. Очаква се Бургаският окръжен съд да реши дали да бъде даден ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналия август блъсна и рани петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. Защитата на подсъдимия поиска от съда да върне делото за ново разследване, а Никола Бургазлиев да бъде освободен под домашен арест. Според прокуратурата, основания за такива искания няма. Междувременно пред съдебната палата в Бургас се проведе протест, организиран от близки и роднини на пострадалото семейство. Всичка информация по темата в обобщението на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
2: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
3: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи, просто 9 месеца вече. Няма как.
1: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
4: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
1: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
5: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо за съдържанието на един обвинителен акт. Същия трябва да бъде ясен, категоричен и да не възниква никакво съмнение от подсъдимия в какво точно и защо е обвинен.
1: За вината на Никола Бургазлиев и разследването на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
6: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искания, нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието България?
7: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
6: Естествено.
7: Продължавате да твърдите, че той не употребява наркотици?
6: Той абсолютно никога. Абсолютно никога.
1: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
0: И още една съдебна новина. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок на 24 май, остава на свобода. Решението на Софийския апелативен съд е окончателно. Така по-горната инстанция потвърждава определението на Благоевградския окръжен съд, според което по делото няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежкото умишлено престъпление. На пряката линия от съдебната зала с повече информация е Силвия Великова. Добър ден!
8: Добър ден! Заседанието протече при закрити врата. От определението обаче, което съдебният състав прочете пред медиите, стана ясно, че по делото са били разпитани 4 свидетели пред съдия. Направени са огледи, назначени са експертизи, редица свидетели на определени моменти от трагедията, от началото на събирането до вечерта и през нощта също са дали показания. А основен мотив, въз основа на който прокуратурата е повдигнала обвинението на Георгиев за умишлено причиняване смъртта на момичето, момичето цитира го съда, било, че свидетел чул мъж да заплашва друг мъж, че ще го убие. Имало и свидетелски показания, че Александър се е намирал в блока. Не може да се каже обаче кой на кого се е заканил, записва в мотивите си съда. Не може да се каже и каква е причината за падането на момчето и момичето от двете страни на блока. Няма очевидец на самите падания, не може да се каже дали става дума за убийство или за нещо друго. Но това според апелативния съд. Едва след като е ясно всичко това, трябва да се пристъпи към привличане на конкретен обвиняем. Магистратите бяха категорични по дела с висока чувствителност сред обществото. Трябва да се внимава много с повдигането на конкретни обвинения. Прибързано беше наречено привличането на Александър Георгиев. Ето съда и постави въпроса защо не е обвинение за падането на другото момче, което все още се лекува, или защо пък самото то не е обвинено. Така Александър Георгиев остава на свобода и без каквато и да е мярка за неотклонение.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България. Сред тях е и рафинерията в Бургас. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в пленарната зала. С подробности за тях репортерът Мария Филева.
9: С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В пленарна зала само от Възраждане, които не участваха в гласуването, оспориха предложенията на Прогресивна България. Цончо Ганев обвини настоящите управляващи в продължаване на грешната политика на предишните.
10: Да овладеят рафинерията и да могат да източват парите в момент, ако могат така да направят, че да я фалират и да купат каквото останало от нея. Това има огромна цена за нашето общество. България вече е със заведено дело за обезщетение като начало 3 милиарда евро или близо 6 милиона лева. И това всичко ще го плати нашето общество.
9: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев оспори обвиненията.
11: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното разпарчетосване и евентуална продажба. Българската страна няма интерес от това, защото Лукойл е уникална в рамките на Централна и Източна Европа като едно интегрирано дружество и всичкото това работи в интерес на крайния потребител.
9: Припомням, че вчера правителството обяви, че освобождава Румен Спецов от поста и на негово място назначава Евгений Симеонов, който досега оглавяваше Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. За новините Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев провежда среща на четири очи с пристигналия на посещение у нас министър-председател на Гърция Кириакос Мицотакис. Това посещение е натоварено с очаквания да даде тласък на проекти в енергетиката и инфраструктурата от значение не само за двете страни, но и за Европейския съюз, припомни репортерът Светелина Стоянова.
12: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
13: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
12: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обославят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско-синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже пулста юг-север, югоизточна и централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, до преди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Израел и Ливан се споразумяха с американско посредничество да продължат вече договореното, но многократно поставено под въпрос прекратяване на огъня помежду си. Условието обаче е подкрепената от Иран групировка Хизбула да прекрати атаките си по еврейската държава, извършвани от Южен Ливан. Информира редакторът Елизабет Гогова.
14: Ще продължим операциите си в Ливан за сега, въпреки примирието, заяви израелският министър на отбраната. Ливанските жители, принудени да напуснат домовете си от израелските сили, няма да могат да се върнат, каза Израел Кац, след като Ливан и Израел обявиха, че са се споразумели да приложат примирие по време на преговорите във Вашингтон. Представители на Хизбула не участваха в поредния кръг дискусии. И двете страни призовават за пълно прекратяване на атаките, извършвани от проиранското ливанско движение и за изтегляне на неговите бойци на север от река Литан. Споразумението предвижда също създаването на пилотни зони за сигурност, върху които ще имат контрол само ливанските въоръжени сили. Преговори за всеобхватно споразумение за мир и сигурност ще започнат по-късно този месец. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир определи примирието с Ливан като сериозна грешка. На практика Хизбула само ще стане по-силна и вместо да я победи, Израел се примирява с самото и съществуване, написа той в Екс. На този фон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите за Ливан и Иран трябва да бъдат разделени. Техиран обаче смята двата въпроса за свързани. За новините Елизабет Гогова.
0: За жертви на украински атаки в Крим съобщиха назначените от Москва власти на анексирания от Русия полуостров. В град Симферопол са били убити трима души при удар по нежилищни сгради, а един човек е загинал след като дрон е ударил пътнически влак, пътуващ от Азовск към Керч. Отделно от това е имало украински атаки с дронове по пристанищния град Севастопол, който също се намира на Кримския полуостров, но е отделен субект на Руската федерация. Украина предприема ударите по Крим, след като вчера порази с дронове военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, малко преди там да започне годишният международен икономически форум. Русия от своя страна изпрати стотици дронове по различни области на Украина през последното денонощие. Риск от ескалация във войната между Русия и Украина видя държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса, Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинската армия да нанася удари дълбоко навътре на руска територия. Европейският съюз започва процеса на преговори за евентуално присъединяване на Украина и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на страните членки, след като новият унгарски премиер Петер Мадер вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан, върху кандидатурата на Украина за членство в Европейския съюз. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация за процедурата.
15: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Отново у нас имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени преди обед на летище Васил Левски в София, в различни училища, детски градини и административни сгради в столицата и областта. От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че на всички места, където са получени сигнали, са изпратени екипи на полицията. Действа се по установената процедура. До този момент при претърсванията не е открито нищо обезпокоително. След подадените вчера заплахи за взривни устройства в Кърджали, в училище и в детски градини, при които не беше открито нищо нередно, днес са получени нови подобни заплахи в 4 училища в Кърджалийска област. В 2 от тях изпитът на четвъртокласниците от националното външно оценяване, който се проведе днес, се е забавил с десетина минути. И така, четвъртокласниците се явиха днес на националното си външно оценяване по математика. Подробностите за този изпит в репортажа на Андрей Борисов.
16: Изпитът започна в 10 часа и без продължителност един астрономически час, като за децата със специални образователни потребности бяха предвидени 30 минути допълнително. Тестът включваше 25 задачи, чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап, както и способността им да разсъждават. След края на изпита, възпитаници на столичното 6-то основно училище коментираха пред Хоризонт.
17: Изпитът по математика мина добре, нямаше задачи, които да ни затрудняват много. Ние всичко сме учили и няма за какво да се притесняваме.
16: Началният учител Йоана Владимирова.
18: Задачите бяха доста разнообразни, освен на чисто изчислителни задачи. Имаше интересни задачи, които са свързани с диаграми.
16: След обед на сайта на Министерството на образованието ще бъдат публикувани верните отговори от изпита. Вчера четвъртокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Резултатите на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
19: Добър ден! Президентът Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния мач на надеждата, организиран от фондация Стилиан Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е насрочено за 6 юни от 17 часа, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който не отпътува за Кишинев за контролната среща с Молдова в петък. Двобоят е последна проверка за националните ни футболисти преди старта на Лигата на нациите през септември. Левски подписа договор с нападателя Рейналдо. Бразилецът играе като ляво или дясно крило и е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Отборът на България загуби първия си мач във волейболната лига на нациите за жени, след като отстъпи с 0-3 гейма на Италия. Следващият мач на българките на турнира в Бразилия е с Доминиканската република в петък. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 година. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи с 82-76 срещу Панатинаикос в първи матч от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Играе се до 3 победи. От Българската федерация по баскетбол потвърдиха, че Везенков ще води националния ни отбор в предквалификацията за европейско първенство срещу Норвегия на 5 юли. В състава ни бе включен и натурализираният американски гард Умодже Гибсън. Италианецът Матео Арналди постигна първото си класиране на полуфинал на тенис турнири от големия шлем в кариерата си, след като неговият сънародник Матео Беретини се отказа след контузия при резултат 7-5 и 5-2 в среща от откритото първенство на Франция. В матч за участие в финала Арналди ще срещне друг италианец Флавио Куболи.
0: От дежурния синоптик Виктория Клещанова ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
20: Добър ден! Към този час мощни гръмотевични бури се развиват в югозападна и централна южна България. На много места там има валежи от дъжд, има и регистрирани градушки. Поривите на вятъра в Сандански достигнаха до 16 метра в секунда. Грамотевична дейност има и на места в североизточните райони. Температурите сега в страната са в широки граници от 14 градуса на места по високите западни полета до 24 в Ахтопол. В столицата към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане е 941 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. След обяд над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в местата с по-продължителни валежи малко по-ниски. До полунощ в повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и спират. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничение по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението по Дунав мост при Русе е ограничено, като забраната за леките автомобили е до 21 часа, а за тежкотоварните автомобили до 9 часа в утрешния ден. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Издирваният от близо две години и разследван за необезпечени кредити бивш директор на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще бъдат ограничени, като негови разпореждания ще подлежат на съдебен контрол, реши окончателно парламентът. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок, остава на свобода, реши окончателно апелативният съд с мотива, че няма доказателства Георгиев да е извършил тежкото престъпление. Очаква се съдът в Бургас да реши дали да започне делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналото лято прегази петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг. Заплахи за взривни устройства са получени преди обед на летище София в различни училища, детски градини и административни сгради в столицата и областта. Полицията заяви, че не е открила нищо обезпокоително. Имейл за поставено взривно устройство е получен и в радио Кърджали, което е част от системата на Българското национално радио. Колегите са били изведени за проверка на сградата, но до спиране на програмата не се е стигнало, предаде кореспондентът ни Валя Апостолова. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и в Централна България. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа. Иван Русланов, Кремена Пръвчева, Виктор Димитров. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: Първият събеседник в 12 плюс 3 днес е Асен Василев, лидер на Продължаваме промяната. Знаете и бивш финансов министър. Темите ясни. Здравейте, господин Василев.
1: Здравейте.
0: Свръхдефицит, дупка огромна в бюджета. Нека да започнем обаче с темата за Стоян Мавродиев, задържан днес в Сърбия. Вие заедно с Кирил Петков започнахте осветляването на едни големи кредити в Българската банка за развитие. Как си обяснявате, че толкова години по-късно ставаме свидетели на този арест?
1: 2021 година, когато влязохме в служебния кабинет, банката тогава беше към Министерство на икономиката и след проверка стана ясно, че 1 милиард лева са раздадени на 8 фирми без реални обезпечения и кредитите спряха да бъдат и обслужвани. И това е директна щета за българските граждани, защото това са пари, които са дадени на банката под формата на капитал от нашите данъци, които след това са раздадени на ни фирми и не са се върнали. И това беше още тогава пратено към прокуратурата, 21-а година. 5 години по-късно явно вече има някакво действие по въпроса. Така че, както се казва, крайно време е веднъж да видим някой, който да понесе последствията от действията, които е предизвикал и с които е накърнил интереса на българската държава.
0: Може ли да се окажем в ситуацията на Цветан Василев, който дълги години си седи в Белград?
1: Аз не съм специалист по така, международно да. Право, нали, да ви кажа, но на това, доколкото знам, е въпрос на, от една страна, юридически процедури между прокуратурата и, предполагам, Сръбския съд и Интерпол в цялото това нещо. От друга страна, някакъв вид и дипломатически усилия, които трябва да се положат, може би, от Министерство на външните работи.
0: Промени ли се нещо в Банката за развитие от тогава до сега? И ставаше дума и за 150 милиона лева кредит към Бълка. Тоест, някога тези пари ще бъдат ли върнати или...
1: Ами...
0: Всичко се затлачва в тази държава.
1: Това, което стана ясно, е, че фирмите са спрели да обслужват кредитите, голяма част от тези кредити. Оттам нататък, доколкото разбираме, нямало адекватни обезпечения, то за това върви и делото, че са дадени без адекватни обезпечения, така че най-вероятно и да се върне нещо, то ще бъде в някакъв минимален размер. Това, което ние променихме още 21-а, бяхме сложили таван банката наистина да работи с малки и средни предприятия и да не може да дава повече от 5 милиона лева кредит. И това всъщност да не се допуска втори път такава ситуация. Този таван беше махнат по времето на мисля, че кабинета Желязков.
0: Да.
1: И знаете, че имаше опит да се захрани банката с нови 4 милиарда лева, 25-та, които бяха предвидени в бюджета. Този опит беше успешен, бюджет 25-та беше прият и тези 4 милиарда бяха насочени към банката. Служебният кабинет на господин Гюров, Георги Клисурски, успя да върне 3 милиарда от тях обратно в хазната. Т.е. те сега са на разположение на кабинета на Румен Радев, не са в банката. И всъщност, как да кажа, бяха прекратени поне най-големите щети. Говоря за едрите суми, иначе какво точно се е случило в банката, нямам представа.
0: Има ли смисъл обаче от тази банка, извинявайте, през годините ставаме свидетели непрекъснато на някакви скандали, някакви пари, които се наливат, взимат и така нататък?
1: По начина, по който се управлява, няма. Тази банка в една нормална държавна банка за развитие, но тя има нормално управление. Успешните програми на Българска банка за развитие са били програми банка към банка, така да се каже. 21-22 година, 21 заради COVID, 22 заради кризата, тогава банка за развитие пусна едни гаранционни програми към всички търговски банки, където фирмите така не че се банкират за кредити за оборотни средства. Знаете, заради COVID фирмите бяха останали без оборотни средства и всъщност тогава държавата през банката за развитие пое гаранцията до 80%, ако една фирма не си върне кредита. Фирмите взех кредитите и мисля, че над 98% от тия кредити бяха върнати, но това позволи да влезе ликвидност от банките, защото рискът в голяма степен остана в държавата и фирмите получиха по-лесно достъп до средства. Такъв тип програми има смисъл да се правят, но те могат да се правят извън Българска банка за развитие. Честно казано, според мен това може би било най-доброто, защото тя последните години, освен скандали, нищо друго не генерира.
0: И сега няколко изказвания чух от вас през последните дни и по отношение на дупката в бюджета и по отношение на процедурата за свръх дефицита. Редно ли е да обвиняваме обаче правителството на Радев? От това, което разбираме и което идва от Европа, това са критики в последните години, включително и за вашето управление.
1: Винаги се отправят, нека да кажем така, предупреждения към всички европейски държави. Процедура по свръхдефицит се открива, когато има някакъв конкретен повод. И за да не говорим голословно, това, което виждаме, дословно написано в доклада, с който се отваря процедура по свръхдефицит. В доклада пише, че дефицитът за 2025 година е 3,5%, което е над референтната стойност от 3%. Тоест, дефицитът ни е по-висок. След това обаче се казва, че 0,6% са увеличените средства за отбрана и те като се приспаднат, пада на 2,9 и попада в така нареченото изключение по процедурата за свръхдефицит. Тоест за 25-та данните не са добри. Бюджета не се изпълни, той се изпълни на по-висок дефицит, отколкото беше заложен в нашия закон. Но това само по себе си Европейската комисия каза, не е причина да се открие процедура по свръхдефицит, тъй като попадаме в изключението за военни разходи. Защо тогава само на България е открита процедура по свръхдефицит, между другото? На нито една от другите държави, които имат по-високи дефицити. Защото е използвана другата част на процедурата по свръхдефицит, която е не ви вярваме, че 26-та няма да направите свръхдефицит. Буквално пише, че тяхната прогноза за 26-та е, че ние ще бъдем на 4,1% дефицит, защото те не виждат действие траектория, която да ограничи този дефицит към момента и защото няма предложен бюджет, който да казва нещо друго. Какво означава това?
0: Тоест, вие казвате, че ако...
1: Не го казвам, аз казвам Европейската комисия.
0: Да, Гълъб Донев в момента представи един бюджет с 3% дефицит.
1: И го изпълним.
0: За нас няма да има
1: и го изпълним, няма да има абсолютно никакви последствия и санкции. И наистина се поберем в 3%.
0: А как да се случи това при положение, че той вчера излезе, предполагам, че сте видяли и очерта една огромна дупка?
1: Сега, това е втората тема, която имаме. И тази тема е... Нека да кажем склонността на някои политически сили, и тук Прогресивна България не са единствената. Спомните си ГЕРБ, като дойдоха миналата година, говориха за 18 милиарда дупка, пък после се оказа, че дупка няма. Влизайки на власт, да кажат всичко е много черно, всичко е много страшно, за да могат след това по-лесно да си прокарат някакви непопулярни политики. Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. 2023 година точно Гълъб Донев като министър-председател и Росица Велкова тогава като министър на финансите, тя сега му е заместник министър в финансите, в разгара на предизборната кампания излязоха и казаха: продължаваме промяната, и Асен Василев направиха огромни зулуми 22-та година, че дадаха пари на пенсионерите и затова ще имаме дефицит от 6,7%. Два месеца по-късно се състави кабинета Денков, влязах аз като министър на финансите, успяхме да направим бюджет с 3% дефицит и накрая завършихме годината даже по-ниско, с 2% дефицит. И всичко това беше сертифицирано от Евростат. Тоест, това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността.
0: А има ли проблем с това, че години наред, включително и по ваше време, всички финансови министри какво правят? Взимат от едни дружества, от БЕХ, от така нататък печалбата, взимат я авансово печалбата, взимат авансово, имаше случаи, печалбата от банките също, нагласят си счетоводните сметки само да докарат и в един момент стигаме до един етап, в който има 2 милиарда някъде в някакви шкафове, които са били скрити.
1: Нали, защото Теменушка ги говореше същите. Тогава бяха 4 милиарда
0: сметки...
1: лева. Ма не са нагласени сметки. Дайте от тук да започнем. Ето, това е още една лъжа, която е абсолютно пагубна, между другото, за България като държава. Защото когато говори министъра на финансите, не го слушат само българските граждани, слушат го и чуждите банки, които дават кредити, слушат го и международните институции. И когато той каже, има нагласени данни, това е абсолютно пагубно. Още повече, че е пълна лъжа. Спомните се, Теменушка Петкова излизаше с едни листчета как имал 4 милиарда лева неразплатени. После излезе на Евростат сертифицирането на дефицита и се оказа, че няма нищо неразплатено и всичко си е
0: Гълъб
1: точно...
0: Гълъб Донев го каза преди няколко дни.
1: Гълъб Донев го каза и сега преди няколко дни. И това, което е ясно вече, Евростат е минал през всички фактури. Всички, и платените, и неразплатените. Това е дефицит на начислена основа. Той затова е на начислена. Ако е издадена фактурата, независимо дали тя е платена или не е платена, тя влиза в дефицита, тя влиза в разхода, тя се брои за разход. Кога ще я платим, вече е въпрос на касово изпълнение на бюджета, което Европа не я интересува. Това, което, нали, като се кажат едни такива помпозни цифри, всяка година, всеки месец, българската държава разплаща 4 милиарда евро. Всеки месец. Юни месец ще направим плащания за 4 милиарда. Юли месец ще направим плащания за 4 милиарда. И така до декември. Ако имате една нормална фирма и харчите примерно по 4000 лева или 40 000 лева на месец, нали, и ви кажат, оле мале, ние харчим 40 000 лева на месец, имаме за 20 000 лева фактури.
0: Това, което ви казваме, взимайки печалбата на някакви дружества,
1: сега отиваме,
0: нали, разбирате,
1: сега отиваме
0: че
1: до тази част.
0: Като се вземат едната година, следващата година
1: пак
0: е блокирана.
1: Печалба, пак имат печалба
0: пак
1: и пак се вземат. Разбира се.
0: И тези дружества нито могат да се развиват нищо.
1: Не е така. И сега ще ви кажа. Държавата си прибира дивидента от собствеността. Като един собственик, когато едно дружество е на печалба, нормално е вие да си приберете тази печалба като дивидент. Ако дружеството има нужда от допълнителни инвестиции, за да се развива, тогава може да му оставите част от печалбата да се развива. И това е правено във времето. За дружества, които имат инвестиционна програма. Другия вариант, за да не са дружествата черна каца и да не се чудим какво случва там, може да изтеглите печалбата и да кажете, като имате за развитие бизнес план, инвестиционен проект, ясно е какво ще правите, ще ви се отпуснат допълнително средства конкретно за този инвестиционен проект. И ако погледнем какво правихме 23-24. Дойде АЕЦ-а и каза, искаме да строим 7 и 8 блок. Отпуснаха се 1,5 милиарда точно за 7 и 8 блок.
0: Ама вие също бяхте взели печалбата на БЕХ по спомен.
1: Точно така. Изтегляш печалбата.
0: И после им наляхте пак пари.
1: И после им се дава конкретно за конкретния проект при представени разчети. А не имаме си едни пари да си харчим. Същото нещо. Булгартрансгаз. Казаха, трябва ни за вертикалния газов коридор, имаме тук връзка, тук тръби покрай провади и не знам какво 3-4 проекта. Също им бяха целево отпуснати средства за конкретния проект. А не да се каже, ние тук генерирахме една голяма печалба и ще си я правим каквото си искаме. Което е абсолютно грешен начин да се управляват дружествата. И това под никаква форма не пречи на следващата година. Пречи, ако теглите авансово. Но само едно нещо ще ви кажа. Ако се тегли авансово печалбата, следващата година, тъй като ако изтеглите, вие теглите през годината, не знаете колко ще бъде. Евростат няма да ви го сертифицира това като приход. Същото и с авансовото тегляне на данъка на банките. То може да е влязло касово като приход миналата година. Но за целите на дефицита, така както Европа го смята, то ще бъде приход 26-та. Тоест, Гълъб Донев спокойно може да си го напише като приходна част за начислената база 26-та, защото това е дивиденд, който това са пари, които са били дължими 26-та.
0: А те кога са изхарчени?
1: Няма значение.
0: Как няма значение? Защото ако са изхарчени 25-та, то 26-та, добре, дори да си ги напише като приходи, извинявай.
1: Сега, защото, това пак ви казвам, точно за да не стават премествания на приходи и разходи на база кога се харчат, затова Европа не гледа дефицита на база касовите движения, потока на парите, а гледа дефицита на база издаването на фактурите и кога са дължими сумите. Тоест, ако един данък е бил дължим 26-та, той ще се брои като приход за 26-та, за целите на Евростат и Европа. Независимо кога сте го прибрали. Ние може 23-та да сме взели данък, който е бил дължим 26-та, за целите на Евростат той ще бъде прият като приход 26-та. Ще ви дам обратния пример с разхода. Самолетите ги платихме 2019-та. Първата ескадрила, там 2 милиарда долара. За целите на касовото изпълнение тези пари са взети, разходвани и така нататък, платени 2019-та. За целите на Евростат, и затова идва това 0,6 намаление за допълнителни разходи за отбрана за 25-та, за целите на Евростат този разход се прави и се отчита, когато получим самолета. И тъй като ние миналата година ги получихме голямата част от самолетите, това ни удари като разход миналата година, въпреки че не сме го плащали миналата година. И това е направено точно за да не могат да се правят игрички с кое кога се плаща.
0: Така ли процедират и в Европа, в останалите държави?
1: Всички държави.
0: Това
1: е методологията на Евростат и затова Евростат заверява дефицитите и затова на 31 декември е ясно колко си похарчил и колко са ти влезли по сметките като правителство. А Евростат заверява дефицитите чак в края на март, началото на април, защото има 3 месеца, когато се гледа абсолютно всички тези операции, всички фактури, какво е получено, кога е трябвало да бъде получено и това се сертифицира съответно и приходната и разходната част на бюджета. Така че това не е или показва неразбиране как работи начислената основа на бюджета, или показва недобросъвестност.
0: Тоест, за вас колко е дефицита в момента? След като казвате, че Гълъб Донец си спекулира по някакъв начин с числата, които представя, Европа го е изчислил по друг начин, вие...
1: Въпросът е, колко ще бъде дефицита на 31 декември 2026?
0: Колко според вас ще бъде тогава?
1: Колкото Министерство на финансите реши да бъде на база на бюджета, който ще представи. Министерство на финансите може да представи бюджет с 7% дефицит, може да представи бюджет с 17% дефицит, може да представи бюджет с 3% дефицит. Това зависи от какви приходи ще бъдат събрани, а това заради високата инфлация в момента, събираемостта на приходите върви изключително добре. Приходите от ДДС към май месец са нагоре с 20%. Най-вероятно 26-та година ние ще завършим с 7 милиарда повече приходи от миналата година. И тук въпросът е срещу тези приходи, какви разходи ще бъдат заложени в бюджета? Тези 7 милиарда допълнително как ще бъдат разпределени между социално, между пенсионери, млади семейства, социално подпомагане, образование, здравеопазване, заплати на администрацията, нови коли, издръжка на администрацията, капиталови разходи, военни разходи и така нататък. Допълнителните, плюс това, което имаме от миналата година, дали ще бъде променено като разходна част. Давам ви пример. Ако се сложи таван, примерно, на заплатите в администрацията и в дружествата. Ето, Росен Христов, назначен в борда на ДКК преди няколко дни.
0: Той каза, че четох изказвания негови, че всъщност спекулирате с неговата заплата.
1: Ами по закон е 18 минимални работни
0: даже
1: заплати.
0: Даже може би Дело ви чака.
1: Добре, по закон е 18 минимални работни заплати. Нека да каже каква е. Нали, това първо. Второ, което трябва да се има предвид. И между другото, това не е изключение. За съжаление, ние бяхме сложили ограничения в дружествата, нали? Но това също отпадна. В закона в момента пише, изпълнителен член на борд е до 18 минимални работни заплати.
0: Вие ги сметнете колко са. Те обявиха мерки от тук нататък. Таван ще се слага...
1: Еми като се сложи тавана, още не е сложен.
0: И вашите заплати ще бъдат намалени.
1: Идеално. Така,
0: тоест дават пример, започват от тях и ще режат от тук нататък.
1: Добре, идеално, нека да се случи този пример. Второто нещо, което трябва да се каже, е къде са приоритетите. Защото един бюджет е политически приоритети. Той не е бакалска сметка. Политически приоритети, какво е най-важно? За развитие на икономиката и какво е най-важно от гледна точка на доходи и от гледна точка на разходи, които държавата прави. И това, което нали, аз виждам, за съжаление, е, че прогресивна България, която показва с първите си действия, че техните политически приоритети са сбъркани. Това са същите политически приоритети, които едно време ни докараха постната пица. В разгара на кризата да замързим за 3 години пенсиите. Значи, ГЕРБ ни държаха на постна пица, Радев ни сложи на капково напояване. Същия начин на мислене. Няма пари и тръгваш от най-уязвимите групи. А ако погледнем ръста на разходите за първо 3 месечия, ръста в пенсиите, плащанията за пенсии е около 280 милиона евро. Ръста в заплатите на администрацията е 580 милиона евро. И още 160 милиона евро ръст на издръжката. Кафе, води, нови коли и така нататък. И ремонти. И туалетна хартия. Значи, от половината дефицит към март месец половината от дефицита към март месец, нали, е ръст на заплатите и издръжката в администрацията. А пенсиите са около 13% от този дефицит.
0: Какво казвате?
1: Че... Казвам, че ако сте финансов министър, почнете да си подреждате бюджета и казвате, искам да вляза в 3%. Първо трябва да си направите истинска прогноза за приходите. Защото когато имате кризата в Иран, разбъркан международни пазари и така нататък, и вдигаща се инфлация, това трябва да си прогнозирате правилно приходите. След като си прогнозирате правилно приходите, трябва да видите откъде ви идва ръста в разходите. И ръста в разходите в момента, поне по данните, които бяха изнесени към първо тримесечие, идва основно от заплати на администрацията и издръжка на администрацията.
0: Ако утре Гълъб Донев внесе болезнена реформа със съкращение на администрацията, не знам колко процента, вие ще го подкрепите ли, бихте ли застанали до него да кажете на полицаите, че техните заплати няма да се увеличават както до сега?
1: Ма ние даже го направихме миналата година, въпреки че не бяхме на власт. Теменушка Петкова тогава, ако си спомнете, бюджет 25-та, и казахме, че ако се прочете закона специално за полицаите правилно, увеличението трябваше да е 25%, а не 50%. И ще ви кажа защо. Защото за основа се взема средната работна заплата, в която са начислени клас прослужено време и са начислени всякакви видове добавки. Нощен труд и така нататък, плюс всякакви видове бонуси. Това се взема за основа и на базата на това се определя основната заплата в МВР, на която на тази вече основна заплата, която е базирана с клас прослужено време, пак и се начислява клас прослужено време, пак и се начислява нощен труд и пак и се начисляват всякакви видове добавки. Тоест, реално два пъти влизат, ако щете, клас прослужено време и добавките в начина, по който в момента са формирани заплатите в МВР. И това го казахме. Не беше популярно. Даже не бяхме в управление да кажете, че някакъв дивиденд ще извлечем от това.
0: Добре, Европа обръща внимание на големия... на всъщност голямата сива икономика, която е в България. Защо и по ваше време и сега никой нищо не казва, няма мерки, от време на време се съобщава. Какви мерки има?
1: 23-та година, ако си спомняте, имаше инфарктно приемане на бюджета. И така беше през лятото, когато имаше една инфарктна бюджетна комисия, която отхвърли мерките за събираемост, които аз бях предложил като министър на финансите, и аз тогава им казах, че падне правителство, ако не се приемат тези мерки. Защото нямаше как да бъде изпълнен на приходната част. И в крайна сметка мерките бяха приети и приходната част се изпълни. Ще ви кажа, спомни се тогава какъв вой беше настанал за това, че НАП проверяват физически за стоките с голям фискален риск доставките. Дали това, което е написано на фактурата, отговаря на това, което камиона носи. И трябва всеки и това, което влиза и от чужбина, и това, което върви от България. Тогава се направиха допълнителни всичките сделки, които се изповядват.
0: Добре, но да се проверява дали има задължение. Този сектор и към днешна дата, то пак, както за борбата с корупцията,
1: Събираме около 2 милиарда евро повече на година заради тия мерки. Това, което стана, преди да се изповяда всяка сделка, се проверява дължат ли се данъци към държавата и към общините. Всяка фирма, преди да получи било по европомощи, било нещо друго, се проверява дали се дължат данъци към НАП и първо се събират данъците към НАП. Всичко това се случи автоматично да се събират тези средства, а не някой да получава средства и след това да трябва да го търсиме през съда. Всичко това се случи. Всичко това се случи 23-та.
0: Какво се случва тогава? Какво се промени за тези години? Сега не се случва.
1: Остават два големи сиви сектора в икономиката, които трябва да бъдат много сериозно прегледани. Единият сив сектор, който остава, е сектор на строителството. И там това, което бяхме започнали, е да се ползват строителните книжа и след това да се гледат фактурите. И да се направи така, че ти няма как да построиш примерно 1000 квадрата и да не си тухли и да не си ползвал работници. Защото и такива случаи има. Или да не си вложил материал. Така че, като се тръгне от строителните книжа и количествените сметки, които са по проектите, които са там, за да не падне къщата, всичко това се види дали след това го има във фактурите. И към него да е приложено съответно количество труд. И този процес започна, за съжаление, падна кабинета Денков, не го довършихме. Втория голям сектор, който остава, и където не успяхме да се преборим за допълнителните мерки, е търговията с плодове, зеленчуци и така нататък. Там е абсолютно

0: Ние град и кмета на Варна.
1: Да.
0: Трябва ли да подаде оставка от Възраждане? Му я искат вече. Чето вчера, че е имал протест също във Варна.
1: Събрали се няколко човека. Аз лично не смятам, че Благомир Коцев трябва да подаде оставка. Но със сигурност...
0: Но е проспал 2 години.
1: Ами единствените, които всъщност са издали документ, че нещо е незаконно и са го санкционирали общината. Ако погледнете от всичко, което се е случило, от всички институции, от прокуратура, от ДАНС, от ДНСК, които е трябвало да контролират трафопостове, водопроводи и така нататък, единствените, които са издали документ, че има незаконно строителство и трябва да бъдат съборени постройки,
0: загубихте са общината. Загубихте ли тези двама души като кандидати за президент?
1: Кои?
0: И кмета на Варна и Андрей Гюров.
1: Ще имаме обща кандидатура за президент и ще обявим кой ще е човек.
0: Нищо
1: в
0: не чуваме да се
1: време.
0: Прави в тази посока.
1: Вървят разговори, разбира се, с Форума за демократично действие, с нас, Демократична България и ДСБ.
0: Вървят разговори.
1: Да.
0: Как ще бъде избрана? Ще има ли гласуване?
1: Имаме подписано споразумение с Форума за демократично действие и си го спазваме точно както е подписано.
0: Не разбра, гласуване ще има ли на членовете на формациите, които...
1: Ами това зависи от самия форум, нали, в крайна сметка, но това, което е записано в споразумението е, че ли трябва единодушно се излъчи кандидатура на база социологически проучвания или да има предварителни избори.
0: Асен Василев, благодаря ви.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Виена,
4: Будапеща,
3: Залцбург,
4: Мюнхен,
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. 3 държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
6: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев заяви в интервю за Хоризонт, че ако новото правителство представи бюджет с 3% дефицит и той бъде изпълнен, няма да има последствия за България от предупреждението на Европейската комисия, че ще предприеме процедура по свръхдефицит.
1: Склонността на някои политически сили, влизайки на власт, да кажат всичко е много черно, всичко е много страшно, за да могат след това по-лесно да си прокарат някакви непопулярни политики. Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. Това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността. Министерство на финансите може да представи бюджет с 7% дефицит, може да представи бюджет с 17% дефицит, може да представи бюджет с 3% дефицит. Това зависи от какви приходи ще бъдат събрани. Най-вероятно 26-та година ние ще завършим с 7 милиарда повече приходи от миналата година. И тук въпросът е срещу тези приходи, какви разходи ще бъдат заложени в бюджета.
0: Посочи в интервю за Хоризонт, лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев. Парламентарната група Демократична България предлага законодателни промени, с които смята, че ще бъдат ограничени неефективните публични разходи. Една от предлаганите промени засяга системата на ТЕЛК, като целта е да могат да бъдат преразглеждани съмнителни и фалшиви решения за инвалидни пенсии. Предлага се също държавните служители да започнат да плащат осигуровки. Друго предложение е пенсионерите в МВР постепенно да бъдат освободени от системата, обяви депутатът Божидар Божанов.
2: Освобождаването на пенсионерите в МВР е поетапно, разбира се, и въвеждане на програма, на база на която по оценка на необходимостите, защото има райони, където освободиш пенсионерите, няма да останат полицаи, и места, на където те запушват кариерното израстване на по-младите. Естествено, на база на анализ, но в 6-месечен срок е предвидено в законното на СССР.
0: Каза пред репортери в парламента Божидар Божанов от парламентарната група Демократична България. Както ви съобщихме, сигнал за бомба евакуира сградата на Българското национално радио в Кърджали, в която се помещават още 8 държавни институции. На място пристигнаха полиция и специализирана група за проверка на заплахата. Служителите на регионалната радиостанция веднага бяха изведени за повече от час, а ефирната програма продължи. В сградата не бяха открити взривни устройства. Предупреждението за бомба беше получено на служебната поща на Българското национално радио в Кърджали. Източникът на сигнала е с италиански адрес и от името на групировката Ислямска държава. Писмото твърди, че в сградата има пакети с взрив с часовников механизъм, а около устройствата са поставени метални отломки. Заплахата започва с думите, цитирам, «Днес ще умрете, дойде времето за нашето последно изявление». Край на цитата. Според авторите на сигнала, бомби са поставени още във Варна, Русе и София. В Кърджали само днес писма с предупреждения са получени в 10 училища и държавни институции, предаде кореспондентът ни Валя Апостолова. И днес не спират сигналите за поставени взривни устройства в Пловдивска област. До сега са регистрирани 10 такива сигнала, като освен в детски градини и училища, има сигнал и в университетската болница Пловдив. Текстовете на имейлите с заплахи са различни, включително групировката Ислямска държава фигурира в някои от съобщенията, постъпили в Пловдивската полиция. Тя извършва проверки, за сега взривни устройства не са открити, предаде кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева. Борбата с пожарите в Ямболска област ще бъде подпомагана с дронове. В регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението вече са доставени летателни устройства, а служителите са преминали обучение за тяхното управление. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Дроновете ще позволяват по-бърза оценка на обстановката и по-ефективно насочване на екипите на терен, както и възможностите за достъп до засегнатите райони, уточни директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Иван Динев.
4: Ще са много от полза във връзка с разузнаването на пожарите. По-лесно ще ги овладяваме, защото с разузнаването ще видим къде са пътищата, на къде се развива. От едно място няма да е необходимо да го обикаляме целия периметър на пожара, за да установим фронта на разпространение.
3: Освен при пожари, дроновете могат да се използват и при издирвателни и спасителни операции. Техниката е осигурена по програма Развитие на човешките ресурси и е на стойност 85 000 евро, а партньори на противопожарната дирекция са 5-те общини в областта. По проекта ще бъдат закупени и предпазни средства за доброволците и мобилни системи с цистерни, които ще бъдат предоставени на общините. За новините, Даниела Костова.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
5: След обяд над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад. В Източна България от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в местата с по-продължителни валежи малко по-ниски. До полунощ в повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и спират. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: В 12 плюс 3 днес обръщаме внимание на една международна тема. Протести и сблъсъци в Великобритания. Повод смъртта на студент при арест. Още сега от Веселин Паунов.
1: Ръководителят на британската полицейска комисия призова хората да спрат да спекулират за убийството на Хенри Новак. Кадри на тинейджера, окован с белезници, докато умира на земята, призвикаха оживен дебат и накараха протестиращите да се сблъскат с полицаи в Саутхемптън. От кадри от полицейска камера се вижда, че студентът е с белезници, докато казва на полицията, че е бил намушкан. Неговият убиец Викрум Дигва е казал на полицията, че Новак го е малтретирал на расова основа, което е довела до ареста на Новак. В понеделник обаче съд постанови, че това е било злонамерена лъжа. Протестите привлякаха много хора с крайно десни възгледи, с агресивно поведение, което създава големи проблеми на полицията. Сега ръководителят на независимата служба за полицейско поведение предупреди, че обсъждането на случая може да навреди на разследването. Дерек Кембъл заяви, че напълно осъзнава обществения интерес към случилото се, но призова хората да спрат да спекулират. Продължаващите коментари относно доказателствата и спекулациите рискуват да навредят на евентуални процеси и да попречат на семейството на Хенри Новак да получи отговорите, които заслужава, каза Кембъл. Междувременно стана ясно, че служителите, арестували Новак, са били отстранени от полицейски задължения на първа линия, заяви началникът на полицията на Красто Хемшър. Случаят предизвика и ожесточен политически дебат, като премиерът Кир Стармър и лидерът на реформаторите Найджел Фараж се сблъскаха заради твърдение за двоен стандарт при действията на полицията. Стармър обвини Фараж, че използва смъртта на Хенри, за да насажда недоволство и разделение. От своя страна Фараж предупреди, че протестите, белязани с насилие, могат да се влошат, ако обществеността загуби доверие в справедливите действия на полицията. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам.
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
6: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
7: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
8: Очакваме ви!
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Продължаваме разговор в 12 плюс 3 за парите за здравеопазване или по-точно онези, които успяват да изтечат. Знаете, от вчера случая с източване на здравната каса, две сестри, ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на организирана престъпна група. Това са съобщили от прокуратурата и МВР. Лекарят преценявал дали лечението е дало резултат и трябва да бъде продължено в санаториум. Престъпната група действала като набирала желащи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на ефтина почивка, а по документи били оформени като пациенти. Около 4000 души за една година са били насочени по този начин към санаториуми, а за всички тези хора касата е платила около 500 000 евро за година. Доктор Николай Балтаджиев, той е бив член на надзорния съвет на касата, е наш събеседник сега. Здравейте!
10: Добър ден!
0: Бихте ли казали какво видяхте вие за тази схема? Защо сега я виждаме за първи път? Масова ли е?
8: Тази схема, това не е източване на каста, това е една схема за такава дребно уреждане за постъпване в тези болници. Това са болници, бившите санаториуми, които сега се водят болници. По-възрастните хора ги знаеме като санаториуми едно време, по-младите ги знаят като спа хотели, тъй като в тях се може да се постъпи и платено като на хотел, да се правят процедури, да се ползват басейни и така нататък.
0: При а защо казвате, че не е източване? Да, защото в крайна сметка тези хора може би са били здрави, те са плащали по 100 евро, беше информацията, за да получат 4...
8: Не, за болничен лист,
0: да,
8: са плащали. Просто информацията е много лоша. Очевидно, проверката е правена от МВР, както и казаха и прокуратурата. Брифинга, който дадоха, напълно некомпетентни обяснения. Напълно некомпетентни, от които трудно се разбира какво е точно. Очевидно не участва касата, защото касата знае много добре как да прави проверки и те не се афишират проверките на касата, налагат се съответните санкции за източване на касата или за такива заобикаляния на правилата на касата. Очевидно схемата е до болка позната. Тези пациенти са поставени диагнозите не от тия лекари, защото те обвиниха лекарите, че са поставили диагнози, с които да ги изпращат на санаториума, така мога да кажа. А в действителност тези диагнози са поставени от общо практикуващите лекари, които ги насочват към тези, им дават направление за рехабилитация или за преглед от специалист, каквито са двамата задържани. И с тези направления те могат да отидат при тях или при когото и да е друг специалист с диагноза, поставена от общо практикуващия лекар. Ако са 40 хиляди, това са десетки, ако не и стотици.
0: 4000 души. Да, за една година са били насочени към санаториум.
8: Или стотици, които са им давали направление с някаква диагноза. Просто тези лекари са агитирали тия с тези направления да отидат при тях. Те са взимали, разбира се, за преглед, защото това плаща направлението. Съответно, те са изпращали пациентите в санаториуми с направление номер 7. Са им издавали. До тук аз не виждам никаква вина. Освен ако не са им пускали без пациентите да знаят някакви процедури в тия три центъра, които съобщиха в Пловдив. Но те, ако постъпат в санаториуми или тия болници за рехабилитация, тогава не могат да ги пуснат и по другата.
0: Тоест, виновните тук, кои са личните лекари, които са издавали направление за
8: рехабилитация? Не е обяснено. На мен целият случай ми се вижда, че беше една пушилка, защото това беше обявено от министъра на вътрешните работи, веднага след Министерски съвет, на който пък веднага обяви министър-председателя за три скандални схеми, които бяха същия ден. И според мен това беше пуснато да се отклони вниманието. Не вярвам да се стигне до нещо. Или ако е нещо, то ще е много дребно. Това не е корупцията, която е в здравоопазването.
0: Извинявайте, обаче тези хора...
8: има голяма корупция, има истинско точене на касата, което много често касата, проверяващите, те са компетентни и знаят как да проверяват, засичат такива случаи, особено напоследък с здравните досиета, санкционират се съответните лечебни
0: заведения. Секунда само за другите случаи. За тези случаи, все пак тук пак говорим за неправомерно посещение на санаториуми от някакви хора, които може би не са имали право. Нали, в тези санаториуми се предполага, че човек трябва да отговаря на определени изисквания, за да може да отиде, защото лечението е без безплатно или се плаща минимална такса там, нали?
8: Точно така. Плаща се, платено е.
0: Но в по-голямата част си плаща касата се, за съществуването на тези.
8: Една част доплаща касата, другата е по програма на НОИ. Значи, по програма на НОИ се посещава такава болница, когато общо практикуващия лекар или един като тези специалисти издават зелен талон, това са не формулярна каса, на който има една диагноза сложена и с този талон отива пациента в НОИ. Този талон не се отчита от касата, той се заплаща по програма от НОИ. На такъв талон имат право всички осигурени граждани или пенсионери по инвалидност. Пенсионерите нямат право на този талон. Това предполага, че е някаква профилактика.
0: Това към НОИ, а към касата?
8: На работещите хора. НОИ плаща повече, отколкото касата в тези санаториуми и те предпочитат пациентите по НОИ. Съответно, обаче пациента доплаща, тъй като тези суми не покриват разходите. Касата е общо практикуващия лекар, издава направление за специалист с някаква диагноза. Специалиста преглежда.
0: Но когато
8: пациента,
0: това не е вярно, е проблем, нали? Може ли аз да отида в този санаториум?
8: Аз мога да кажа, че това е масова практика, за да се ходи на санаториум. Отива един пациент при общо практикуващия, се боли ме кръста, отива на... Дава му талон за невролог, отива при невролог, боли ме кръста, преглежда го невролога, вижда нещо съмнително за ишиас или нещо, което не е тежка патология за операции, и го праща на санаториум. Това е масова схема.
0: Трябва ли да се ревизира начина, по който функционират тогава тези санаториуми, този ред, който описахте?
8: Първо, санаториумите, както казах, аз им викам още санаториуми, други спа хотели и така нататък. Те са останалите от социализма, те е нареченото курортно управление. Това са 13 държавни болници, много големи, които са под една обща шапка към Министерство на здравеопазването. Освен тях има и частни такива, които са много често обикновени спа хотели, но те работят по договор с НОИ и с касата и правят физиотерапевтични процедури, обслужват пациентите. Тези болници, аз се чуда защо се наричат болници, защото в другите държави обикновено това са рехабилитационни центрове и според мен е нередно да се плащат както за лечение, така и по същия начин и това тъй наречено лечение, курортното. Така че смятам, че тук е грешката. От друга страна викаме много са болниците. Ми да, много са, когато болниците се водят и тия санаториуми за болници. Много са и други проблеми има с това. Но мисля, че от тук има една генерална грешка и заплащането трябва да е по друг начин. А не през касата, според мен. Тук става въпрос за рехабилитация, която се извършва в такива болници, които, както казвам, са едва ли не спа хотели. Защото там постъпват много граждани, които отиват като на спа хотел да се къпат, да почиват, които си плащат изцяло 100% таксата. Тези пациенти, които отиват и които са изпратени по този начин в тези санаториуми, защото той може да избере в кой санаториум с това направление номер 7 за постъпване, да отиде, те обикновено доплащат, тъй като не стигат парите. Знаеме, че доплащането в здравеопазването много голяма част е за рехабилитация. Болниците се доплаща около 9%, в доболничната помощ около 12%, 21% от парите, които се доплащат точно за рехабилитация в такива санаториуми.
0: Добре, споменахте вече другите кранчета, понеже ни остава малко време, нека да обърнем внимание и на това, кои са големите кранчета на източване на Националната здравноосигурителна каса. Кажете, къде
8: големите
0: се работи?
8: Кранчета, това е истинската корупция. истинската, източването, тези, които масово те намаляват с напоследък с възможностите, вече с електронното досие и така нататък, но има големи схеми, които болниците прилагат, в които са много пари. Примерно, ние знаем, че там, където се правят обществени поръчки в здравоопазването, сумите са 3-4 пъти по-високи. Значително по-високи от там, където не се правят. Т.е. ако една частна болница купува един апарат за 100 000 лева, държавните, общинските, тия, които правят обществени поръчки, го купуват за 300-400 и отгоре хиляди. Имаше такива проучвания, излезе, това се публикува, но никой не обръща внимание на това. Ето, това е корупцията, защото това е коректив. Даже фирмите, това става въпроси за консумативи и за лекарства, фирмите даже стимулират, според мене, някои политици да говорят, че трябва всички да правят обществени поръчки, тогава всичко ще скочи 3-4 пъти
0: това
8: по-високо.
0: Това е старата тема, а вие сте били представител на частните болници.
8: Да, а това е мечтата на фирмите.
0: Добре.
8: Тъй като ще печелят в пъти повече. Да, бил съм на частните, имал съм болница, с която пуснах, понеже до 2013 съществуваше в закона това нещо, пуснах жалба до Европейската комисия и тя напредна доста за несъответствие на българското законодателство и от тогава отпадна малко след той изискването частните болници да правят обществени поръчки.
0: Така, буквално минутка ни остава. Тези предстоят съкращения, намаляване на разходите. Как се отнасяте към тази тема и здравеопазването?
8: Един път разходите, които са по каса, те и сега са намалени. Събира се по нов начин, нови средства, значително повече постъпват в касата, работи се с старите средства, така че около, по някои прогнози, близо 700 милиона ще останат не използвани. Болниците имат бюджети, не могат да ги ползват, старите бюджети. От друга страна, има една инфлация до миналия месец официално в България 7%, от която страдат болниците, а тези намаления, които говорят за 10%, това са намаления за разходите на Министерство на здравеопазването. То финансира общественото здраве. Общественото здраве, това са тия всичките дейности с неделим ефект. Това са профилактики, вакцинации, спешна помощ, кръвопреливания, всичките тия работи ще пострадат, включая и психиатриите, ако се намали с 10% бюджета на Министерство на здравеопазването.
0: Може ли да си го позволим?
8: Не. Представете си, спешна психиатриите, помощ, които в момента
0: те недоволстват,
8: да, спешна помощ, на всичко това да се намалят още парите. Не знам дали сте ходили в психиатрия, но това наистина е трагично там, липсата на пари.
0: Доктор Николай Ботаджи, благодаря ви.

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини накратко. Издирваният от близо две години и разследван за отпускане на необезпечени кредити бивш директор на Държавната банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. От МВР обявиха, че подготвят необходимите документи за екстрадиция на Мавродиев в България. Парламентът реши окончателно, че ще бъдат ограничени правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас. Негови разпореждания ще подлежат на съдебен контрол. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок, остава на свобода, реши окончателно Софийският апелативен съд. Така е потвърдено определението на долната инстанция, според която няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежко умишлено престъпление. Очаква се съдът в Бургас да реши дали да започне делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналото лято прегази петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг. Сигнали за поставени бомби са получени за летищата в София и Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали и на други места. Полицията прави проверки, но взривни устройства не са открити. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и в Централна България.

0: Свилен Спасов, автор, съставител на поредицата Власт и отговорност, е наш събеседник сега. Повод е 14-та книга от тази поредица, Векът на Евразия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Добър ден! Тази поредица се утвърди, 14-та поред книга. Защо Векът на Евразия е логичното продължение на останалите?
1: Ами, защото стигнахме до него. Стигнахме до това да има вече и противопоставяне, тъй като в този къс земя, който е най-големия къс земя на суша, на земята, в него са съсредоточени по-голямата част от производството и брутния вътрешен продукт на земята. Петте основни религии са създадени на тази територия: християнство, мюсюлманство, юдеизъм, индуизъм, будизъм. Основните философии са тръгнали от този район, да кажем само две имена: Кант и Конфуций. Това е мястото обаче, където от 20-ти, а вече и в 21 век, с всичките сериозни конфликти на земята.
0: Не споменахме обаче автора Хао Бранц. И защо в сравнение с всички други анализатори неговото мнение е важно за българския читател? Кой е той?
1: Хао Бранц е професор, Хенри Кисинджер професор в Джонс Хопкинс Юниверсити в посоката Global Affairs. Той освен това е член на една 12-членна комисия в Съединените щати, която се занимава с американо-китайските отношения. И той е новата звезда. Той е новата звезда в геополитическите анализи. Така както в някакъв смисъл е Гидеон Рахман от към английската страна, така и Хал Бранц. Робърт Гейтс казва за него. Робърт Гейтс е министър на отбраната на Съединените щати по времето в първо на Джордж Буш младши, после на Обама. Казва специално за тази книга: ако искате да се занимавате с национална и международна сигурност, това ви е книгата номер едно. Длъжни сте да я прочетете.
0: Променя ли начина този автор, начина по който масово сме свикнали да четем историята? Той не разглежда Първата, Втората световна война, Студената война?
1: Не, той ги разглежда, но смисъла на цялата поредица е, ако перифразираме думите на Джордж Оруел, който контролира настоящето, контролира миналото, а който контролира миналото, контролира бъдещето, което е важно в образователната система и до който ние сякаш все още не сме достигнали, защото самото обучение не е свързано вече с философията и разбирането на модерния свят. Така е и който иска да се занимава с власт и отговорност, трябва да познава миналото, а оттам да прескочи в разбирането си за бъдещето и колкото може да отгатни процесите, които предстоят, и да бъде готов за тях. 20 век е Първата световна война, Втората световна война, Студената война. Това се сепва в периоди, в които влиянието на Америка и въобще развитието на Америка е за сметка на войните, които се случват в Евразия. Този стремеж на доминация вътре в Евразия, първо от една централна сила да се разшири такава, каквато е Германия, после от гледна точка на Студената война, как двата полюса се стремяха да се разширят в областта на Африка и Латинска Америка. Така сега, реално, едно от нещата, които се случи, че света, особено след 1989 година, създаде един нов център. И това е центъра Европа. Европа е най-голямата по територия в сравнение с Съединените щати и Китай, като в нея се включат Източна Европа, както е сега. По население е по-голяма от Съединените щати. Брутният вътрешен продукт на Европа като континент е по-голям от този на Китай. До тогава нямаше такъв център. Края на Студената война създаде тези възможности. И Европа много умно напредва без война. Но това се дължи на гения на Роналд Рейган и на гения на Маргарет Тачър. Но удобството да живееш 80 години без война и особено Европа, която най-накрая заприлича на себе си и се радваше за това, че е заедно, отслаби вниманието от към това, че винаги, винаги по света войни се появяват, когато се появи движение, което казва моята страна първо. Това се случва и в Германия, това се случва и в Япония, това се случва и в по-малки държави в момента, така както е дори в Македония, която е съвсем малка. Това е елемент, който книгата развива много-много добре и дава възможност за ориентация. Кои съюзи трябва да се задържат и кои съюзи ще помогнат?
0: Кои са уроците, които Бранс напомня, които са забравени или какво и вас ви впечатли в тази книга?
1: Най-важното, което сякаш от тази книга е географската ос на историята. Това е една теория, която е от началото на 20 век. И тази географска ос непрекъснато върви през основно през Евразия. Защото там е местото, където се печели мир или се печелят победи. Това, което сякаш за сега казвам, следва е, че трудно ще се удържи мира в Евразия без американска помощ. Това е наистина трудна задача. Но от друга страна, там, където липсва дипломацията, а дипломацията е нещо, с което се занимава в дългосрочен план. А там, където са сделките, това са неща, които се занимават само в краткосрочен план. Това е трудният елемент в момента от работата с Доналд Тръмп. Той се занимава основно с това, какви пари могат да бъдат спечелени, както за неговата държава, така и за неговото семейство. Това е опасен прецедент. Почти в човешката история такова не се беше случвало в последните от 1000. Дори диктаторите на 20 век не са обогатявали семействата си толкова, колкото този човек сега. Опасната част, разбира се, е в Китай, защото там също се сменят можещите с лоялни. Това е много-много неприятен прецедент. Искрено се надявам, какво това има значение за нас в България. Ако може това да не се случва, тъй като особено малки или средни държави, каквито сме ние за Европа, иначе малка за света, да ни отбягваме тези, които имат опит и които могат. Защото ситуацията става все по-трудно прогнозируема и уменията от тези хора винаги ще ви бъдат полезни за страната. Не може да си играем само на това, кой не е лоялен и кой не е. Причината след 2001 година, когато в края на краищата това правителство от 1997 до 2001 година смени компаса на България и насочи България към Европейския съюз и НАТО, и сега е ясно, че това е било правилният вариант, там имаше смелост и имаше умение и знания на хора. Тогавашното, да го наречем по-стара изпълнително бюро или както ще да си казвам, може би е с най-високия коефициент на интелигентност в сравнение с всички други управляващи екипи след това. Това е основната тема, която и тук се обсъжда в тази книга. Ще спечели този, който осигури на компетентните хора повече възможности да решават проблемите.
0: Оптимист или песимист за нова студена война?
1: По-скоро оптимистичен песимист.
0: Това какво означава?
1: Това означава, че песимизма наделява в момента, но технологичното развитие на Китай и на Америка е невероятно. Америка, ако разглеждаме човешкото тяло с глава и тяло, Америка развива страшно много частта, която е свързана с главата. Китай развива част много механичната и електрическа част под главата, защото те имат нужда още и още неща да направят в собственото си производство, в собствената си инфраструктура и в собственото си създаване на условия за по-добър живот на населението си. Но автократичните методи от двете страни са всъщност голямата камбана. Тази камбана се бие от няколко години, обикновено не се чува. Стигнем ли до това да се разчита лидер с лидер да говори, а не институция с институция, това често не води до добър резултат.
0: Няма по-добър начин да се подготвим за бурите, които предстоят, от това да изучим века на Евразия, казва авторът. Какви конкретни бури обаче предстоят? Може ли, какво прогнозира?
1: Ами, дори в момента двете големи войни, защото...
0: В Иран и в Украина.
1: Да, са на тази територия. Мъдростта на Америка е от голямо значение, както и неорганизираността на Европа. Защото в Китай и в Съединените щати хората говорят на един и същи език. В смисъла на език, не толкова на мисли. Просто говорят английски и китайски. Тук в Европа се разговаря на не знам колко, 30 сигурно различни видове езици. И това затруднява създаването ни различна и макар и на кратко, на малко разстояние, различна култура. Но има изход и изход обикновено е в създаване на сила, която може да въздържа. Това все повече показва и битката в Украина. Настъплението спря. Просто защото исторически трябва да си ползват и натрупаните капацитети. Исторически умната част на Съветския съюз, с изключение на Академ Городок край Москва, е в Украина. Всичките тези страшни ракети, които Русия сега използва, са създадени в Украина. Тоест, връщаме се на това. Човешкият капацитет трябва да се развива и трябва да се използва, а не да се потиска с лоялни и неграмотни.
0: Спираме тук. Повече в Векът на Евразия от Хал Бранц. Свилен Спасов беше гост на 12+3.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Продължаваме по една от основните теми за днес. Стоян Мавродиев, задържан в Белград. Николай Стоянов, един от Капитала, един от журналистите с много изключително дълбока и дългогодишна история на разследвания срещу Стоян Мавродиев, до някъде плаща и своята лична цена. Здравейте, господин Стоянов.
6: Здравейте.
0: Днес, когато той е в ареста в Белград, изпитвате ли чувство на закъсняла справедливост?
6: Бих казал, че е рано да говорим за справедливост, доколкото все още, все пак, господин Мавродиев е само обвиняем, тепърва евентуално предстои процес срещу него в България, и то ако бъде екстрадиран, казвам ако, защото имаме доста богата история с хора, които пребивават в Белград вече над десетилетия, като включително Цветан Василев, също бивш банкер и също обвиняем в България по огромно дело. Така че не мисля, че все още можем да говорим за възмездие.
0: Познавате кариерата на Мавродиев в детайли, от Комисията за финансов надзор до Българската банка за развитие. Какво трябва да кажем? Как един държавен регулатор и една държавна банка бяха превърнати в лични, властови инструменти по някакъв начин? Как се изгражда този модел и сега той разрушен ли е?
6: Ами този модел се изгражда с политически протекции и гръб, далеч се от самото мисълта, че господин Мавродиев еднолично е владеел тези институции. Той може да ги е използвал и за лично облагодетелстване, може да ги е използвал и за лична вендета спрямо конкретни хора, включително и спрямо нашата медия в един момент, ако си спомняте, вестник Капитал и въобще издателят му беше обект на сериозни санкции от Комисията за финансов надзор, докато господин Мавродиев председателстваше регулатора. Така че това, което се случваше, че той от една страна, според мен, нали, освояваше тази власт за себе си, но от друга страна обслужваше доста добре хора на високи позиции в държавата. И нали, разкритията около ББР, които и ние публикувахме в журналистически разследвания, и след това до голяма степен се потвърдиха по време на още на първото служебно правителство на господин Радев, когато излезнаха всичките данни за големите кредити, отпускани от ББР, и насочени към доста компании, свързани с включително и с Делян Пеевски. Така че, според мен, неговият властови ресурс идваше от това, че обслужваше силните на деня.
0: Какво стана с тези кредити, за които се говореше? Кирил Петков разкри една част от тях около Вълка. Какво се знае към момента?
6: Най-същественият, т.е. кредитът за Roadway Construction, компанията, свързана с Румен Гайтански, е и причината Стоян Мавродиев да е обвиняем и издирван. От въпросните отпуснати 150 милиона лева за едно дружество, които се използваха да се закупи друга компания на баснословно завишена цена. И тези пари след това потънаха в неизвестни посоки. Според свидетелствата на самият господин Гайтански и към фирми на Ахмед, свързани с Ахмед Доган, като ТЕЦ Варна, по това време свързани с него. От това, което се случи с този кредит, че като крайно Българска банка за развитие влезна във владение все пак на въпросното дружество и успя да го продаде за 3,6 милиона лева, т.е. от 150 милиона лева можете да си сметнете за каква колосална загуба става въпрос.
0: Уникално. Сега вярвате ли, че някога всичките тези пари, които са взети от банката за развитие, раздадени като кредити, могат да бъдат върнати на българската държава?
6: Не всеки от кредитите даван по това време, преди Мавродиев, след Мавродиев и по негово време, са непременно подобна щета. Със сигурност има и кредитирани компании, които са работещи, които са продължили да си обслужват дружествата. От въпросните 10 големи кредитополучателя, този безспорно беше един от най-проблемните и скандални. Имаше и други, така че със сигурност е понесена голяма щета, но не бих казал, че е тотална щета. Т.е. не можем да говорим, че всичките от тези над милиард

0: банка би бил притиснат от своите акционери, защо отпуска такива кредити. Ние като едни косвени акционери в ББР, всички ние като граждани на държавата, която е собственик, също имаме право да задаваме тези въпроси към менеджмента на банката.
1: Как си обяснявате, че 2 години, мисля, беше издирван?
0: Доколкото имаше излезна информация, че когато му е повдигнато обвинение, той се е намирал в Гърция. Мисля, че МВР официално отговори на депутатско питане миналата година по този въпрос. Но още на следващия ден е напуснал Гърция в посока Северна Македония. Там няма официална информация. Доколкото знаем от неофициални източници, през това време господин Мавродиев е пребивавал предимно в Дубай, където той, доколкото знаем, разполага с скъп имот. Така че оттам нататък как се е стигнало до неговото пътуване до Белград, с каква цел е и защо е решил да поеме този риск все пак да бъде задържан и арестуван, са въпроси, които се надявам да получим отговори в следващите седмици, месеци.
1: Благодаря ви, трябва да спрем тук, защото наближават новините на Хоризонта. Николай Стоянов от Капитал. След новините в 14 часа продължаваме по тази тема.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност. Това обяви премиерът Румен Радев след разговора си в София с гостуващия у нас премиер на Гърция Кириакос Мицотакис. Подробностите в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: България и Гърция се превърнаха в здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на целия регион на Югоизточна Европа, обяви премиерът Румен Радев след разговора си с гръцкия колега Кириакос Мицотакис. Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
2: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи. Всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
1: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста юг-север, но Радев обяви.
2: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказ. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
1: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
3: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да включва пътища, железници и железопътни връзки, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
1: На дневен ред е и сътрудничеството в отбраната, обявиха премиерите след срещата си.
2: Един свят на несигурност и ескалация на конфликтите около нас, България и Гърция споделят обща отговорност за сигурността на нашия регион в критично за Европа време. Затова ние ще продължим да развиваме ползотворното сътрудничество в сферата на отбраната, където потенциалът е голям.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Другите новини в емисията. Прокуратурата потвърди, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия. От прессъобщението става ясно, че прокуратурата е била уведомена още вчера от дирекция Международно оперативно сътрудничество на МВР. Мавродиев е издирван с европейска заповед за арест във връзка с длъжностно престъпление. Предприети са съответните законови стъпки той да бъде предаден на българските власти за наказателно разследване, заявяват още от държавното обвинение. Общинският съвет на ДПС в Кирково подаде оставка заради вътрешно напрежение и разногласия с централното и областното ръководство на партията на Делян Пеевски. Решението е прието на заседание на местната структура. Причините – системно неглижиране на позициите и решенията на организацията и липса на диалог, които са довели до сериозно разочарование сред партийния актив в Кърджалийската община. Според председателя на областния съвет на ДПС в Кърджали Рушен Файзула, няма яснота за мотивите на за оставката. Затова за сега тя няма да бъде коментирана. По информация на Българското национално радио, нагласа за подаване на оставка има и в Общинския съвет на ДПС в Момчилград. Информацията е на кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова. В местността Баба Алино край Варна, където беше установено незаконно строителство, в момента могат да бъдат събарени само огради, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
4: В момента ще събарят огради, защото пък гората, която се води горска територия, нямат право да бъде заградена. Затова може да се съборят само оградите. Сградите със сигурност един ден ще бъдат съборени, но това трябва да е с процедура от кмета. Държавата не може да се намеси административно в случая. Контрола по незаконното строителство на тази категория сгради е на кмета и на община Варна.
0: посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Обстановката в Благоевградска област след бурята и проливния дъжд вчера и днес се нормализира. Над 8 сигнала за наводнени мазета и приземни етажи в Благоевград и Симитли, на 8 сигнала са се отзовали от пожарната служба през днешния ден, обяви областният управител на Благоевградска област Васил Трендафилов.
5: За вчера има подадени около 20 сигнала, които са за наводнени или едно заведение, някакви мазета. Няма сериозни щети, няма застрашени граждани. Пожарната ги е обслужила всичките сигнали, които са получени. Отводнени са, където има възможност помещенията.
6: В останалата част от областта има ли проблемни места, проблемни...
5: Не, аз съм се чувал с всички общинските кметове. По места най-вече Струма надолу по речето. Никъде няма стъпили сигнали на този етап и няма застрашени обекти. Сега лошото е, че и с нощи валя, днеска пак доста поваля. Държиме връзка с всички институции, най-вече заради реката надолу.
0: Обяви областният управител на Благоевградска област Васил Трендафилов пред Радио Благоевград. А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
7: След обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. До полунощ в повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Чухте в новините окончателно 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж до жилищен блок на 24 май, остава на свобода. Силвия Великова, нашия съдебен репортер, е в студиото. Сега с още информация. Здравей!
1: Здравей! Всъщност това, което и днес се случи в съдебната зала, в частта, в която ние бяхме вътре, именно представянето на определението, с което беше потвърдено решението на Благоевградския окръжен съд, потвърди това, което мнозина подозираха, че обвинението е повдигнато, вероятно и за да се отговори на обществените очаквания, защото към този момент прокуратурата не е предоставила на нито един от двата съдебни състава конкретни доказателства, че точно този човек е извършил деянието, в което е обвинено, а именно умишлено убийство. Съдебният състав каза, че по делото са разпитани свидетели, включително и предсъдия. Да, има свидетел, който казва, че е чул мъж да заплашва друг мъж с ще те убия, но не е доказано, че става дума за заплаха, изречена от доскоро задържания Александър Георгиев. Освен това, съдебният състав повдигна въпроса защо има той обвинение само за причиняване на умишлено смъртта на момичето, което загина, а не, например, за опит за убийство на младежа, който пък се бори за живота си в Пирогов. Изобщо тезата на държавното обвинение да повдига обвинение беше силно разкритикувана от съда с аргумента, че когато става дума за такива обществени чувствителни казуси, като наркотици, деца, пострадали, загинали, прокуратурата трябва да е много внимателна, когато повдига обвинения и да го прави едва след като първо е установила, че става дума за убийство и след това е установила, че доказателствата водят към конкретни човек, тъй като съдебният състав зададе риторичния въпрос, защо не е повдигнато обвинение на младежа, който е в Пирогов, например. Не защото смята, че има доказателство за него, а защото няма доказателства, достатъчно събрани за двамата. Казвам всичко това, защото, знаете, този случай беше и включително повод за протести в Благоевград, за така сравнително безпрецедентна позиция на Благоевградския окръжен съд, който излезе с обращение към гражданите, че не бива да очакват правораздаване под обществен натиск и без доказателства. Сега в доста по-спокойна ситуация чухме същото, което каза и Благоевградския съд. Така че това, което следва от тук нататък, е прокуратурата да на практика поднови разследването така, както трябва да бъде направено и да събере доказателства, които да кажат става ли дума за нещастен случай в резултат на наркотиците, които са употребили тези деца, или има данни за извършено престъпление. Казвам това, защото днес има още един казус, по който има силно обществено настроение, този в Бургас. Там също очакваме да видим какво ще случи, защото пък там виси със страшна сила въпроса, може ли делото да се срути, защото след периода, в който можеше да бъде изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов прехвърли разследването на Националната следствена служба. Изобщо
0: малко по-късно по предаването деня, да каже, че очаквате репортаж от
1: понеже Бургас. Деня минава и под знака на задържания Стоян Мавродиев, като да имаме ден, в който се потвърждава, че всичко, което се прави по-късно за общественото мнение или пък политическия комфорт, защото случая с Мавродиев беше именно това. Прокуратурата се намеси в един спор между двете ДПС-та в момента, в който беше повдигнато това обвинение. Винаги може да се стигне до резултат, който да бъде еднакво неприемлив за всички. И сега да кажа, че след много дълго мълчание прокуратурата потвърди неофициалната информация, че Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия. За съжаление, за пореден път това потвърждение дойде под натиска на журналистическите неофициални информации, тъй като от съобщението на прокуратурата става ясно, че още вчера тя е знаела, че Мавродиев е задържан в Белград. Питам се дали ако не беше изтекла информацията, тя щеше да го каже. Специфично място е Белград и изобщо Сърбия. Казвам го, защото сме виждали два коренно различни подхода при задържани българи там. Цветан Василев, няма какво да повтарям. Той от години живее там, включително и правосъдния.
0: Но очаква ни Стоян Мавродиев да си остане по същия начин или не?
1: Не, но пък Паскал, който също беше в Белград, ако си спомняш, за около година се върна, но там имаше тази малка подробност, че той даде съгласие за да се върне и успя да сключи споразумение с прокуратурата, така че да не търпи наказателно да не търпи ефективно наказание. Сега как ще се процедира тук? Дали има Вродиев е решил, че е по-добре вече да се върне и ще даде съгласие да бъде върнат, или ще минем по дългата сага на Цветан Василев с дълги съдебни процедури и накрая с последната дума на съда, на правосъдния министър предстои да видим, но прокуратурата твърди, че подготви и ще изпрати документите, които са необходими за тази екстрадиция. Към момента Мавродиев е задържан с мярка за неотклонение до 18 дни в ареста, време в което трябва да се преведе дори тази документация, след което съдът ще се произнесе. Има втора инстанция, има министър, но всичко може да стане доста по-бързо, ако Мавродиев е решил да се върне. И ако ми позволиш на финала, понеже видях един коментар на вътрешния министър, че всички
0: независимо... Държавата работи.
1: Да, и дали се казваш Мавродиев или Михайлов, те хващаме. Хайде да предизвикаме властта да хвани Петьо Петров еврото. Мисля, че това ще бъде доста по-стойностно от гледна точка на пречистване на съдебната ни система, а може би и на политическата, задържане някъде.
0: Силвия Великова, ние продължаваме сега, надявам се да има връзка и с Атанас Чобанов от БЪРТ. Колега журналист, който така отдавна, от години работи по темата. Чуваме ли се господин Чобанов? Не, очевидно имаме някакъв проблем с връзката. Тук е. Атанас Чобанов, БЪРТ, здравейте, надявам се да се чуваме добре. Чуваме ли се? Не. Имаме добре реклама и продължаваме, надявам се, с Атанас Чобанов.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
8: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Трекан Цанков 4 можете да видите изложбата «Ехо от Антарктика». Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
0: Надявам се вече да се чуваме с Атанас Чобанов от БЪРТ. Здравейте!
9: Здравейте.
0: Вашата медия, мисля, първа локализира Стоян Мавродиев някъде в Дубай, като той живее, мисля, в изключителен лукс. Сега го откриват в Сърбия. Какво можете да добавите към този казус?
9: Че му е дошло времето да проговори с смяната на правителството. До сега той се криеше, не искаше да съдейства на разследващите и нямаше за какво, защото там, знаете, кредитите отпуснати от ББР по негово време се фокусираха единствено и само върху кредита на Вълка. И това стана след като Певски и Доган се скараха. Тогава Стоян Мапотиев и Юрмен Гаритански Юнг спряко Вълка и един шеф на негова фирма станаха обвиняеми. И Стоян изчезна съответно. Румен Гаритански го прибраха в ареста. Той даде показания срещу Доган, които ние днес публикувахме в тяхната пълнота в рамките на едно разследване, наречено Корупция Ликс. Може да прочетете на нашия сайт. В крайна сметка Румен Гаритански беше пуснат и мина в лагера на Пеевски, така да се каже. А всички кредити, които отпуснаха от ББР на фирми, свързани с Пеевски, за тях се забрави. А това са Булгартабак, Бот 198, един хотел на Халкидики. Повтаря се схемата с КТБ. Грабил Пеевски, накрая той чист, а пък другите, нали, които са замесени, са натопени.
0: Казвате, Вълка натопи Доган за кредита, отпуснат от Мавродиев. Кое е най-важното в това, което публикувате днес?
9: Ами това са показанията на Вълка, след като е постоял месеци нещо в ареста. Прокуратурата се сеща да отвори отново делото за кредита, което беше отворено 22-а година, 150 милиона от една фирма на Вълка, която после не връща кредита. Отваря го, отделя преписка от него и под отделената преписка разпитва Вълка. Това става на 9 октомври 24-та година. И той казва в разпита си, че всичко е виновен Доган. Той ме накара, той ме плашеше, казваше, че няма да взема нито лев от обществени поръчки, че ще ме унищожи семейството ми, ще се сипе и така нататък. А пък аз усвоявах от негово име като подставено лице кредити и обществени поръчки и му връщах пари, купувах му яхти, меседеси. Бяха замесени в тази история Карадая, кой беше там Челушев, да и лейтенантите на Доган от ДПС. Въобще всичките врагове на Пеевски са в този разказ на Вълка. Доколко е достоверен, не знам. Но парите са взети, това е факт. Разпределени са там по разни сметки, яхти и така нататък. Това сме го изследвали също в подробности в миналото. Интересът е, че Доган не е обвиняем. Средина трупчета. Делото, даже днес видяхме, че преписката е за решаване при прокурор с дата 27 май. Движи се нещо там. И това пристигане на Мавродиев в Белград може би е свързано с движението по тази преписка.
0: Но вие казахте, дошло е време да проговори.
9: Срещу кого ще проговори? Дали ще проговори само срещу Доган или ще каже и за другите кредити? Ето това е важният въпрос.
0: Какво се знае за неговите имоти, за неговите сметки офшорни, мисля, разследвахте също?
9: Имотите основно в един имот в Гърция, където човекът, който му го продава, Димитър Ламбовски, твърди в един записан разговор, че уреден там с някакви пари кеш, нали, минавали през граница. Пазарът се с Мавродиев също сме публикували този разговор и на друг разговор мисля, че има информация, че една от трите къщи или двете къщи, които придобива там Мавродиев, на Посиби се казва селото, една от двете къщи е за Бойко Борисов. Така че Стоян Мавродиев крие тайни не само за Доган и за Пеевски, ами и за Борисов, за целия модел Пеевски Борисов. Той тръгна, запомнете, Запомнил като депутат съм, като от ГЕРБ. Експерт от ГЕРБ, автор на икономическата програма, и в един момент се оказа, че този велик експерт от ГЕРБ е въртял в офшорките на Брендо. И го призоваха даже да дава показания в прокуратурата. Експерт по офшорки. Да регистрира офшорки, където да намества пари крадени от кърлежите, които са се спили колко десетилетия вече в обществените пари, обществени поръчки, банки, КТБ, ББР и поскаха милиарди по този начин. И сигурно Мавродиев знае добре къде са крити тези пари или част от тях. Пътя на парите той го е, така да се каже, асфалтирал.
0: Добре, а има ли как да се докаже, че Мавродиев е бил изпълнител, пък има някакви крайни бенефициенти на парите от Българската банка за развитие, например? Това смятате ли, че може да се докаже?
9: Парите не се губят, видоизменят се, но могат да се проследят. Разбира се, че ако се проследят сметките, по които са отишли, и всички документи и обезпечения, с които са отпуснати, ще се види, че те са отпускани без нужните гаранции, документи, т.е. имаме длъжностни престъпления от страна на Мавродиев и неговия екип. Това нещо стана известно още когато Кирил Петков извади кредитите на ББР, като беше министър на икономиката служебен. Защо тогава той, когато каза кредитите са на Пеевски, не каза и какво следва и да се търси отговорност и от Пеевски, защото той не е декорирал такива кредити? Това не ни стана много ясно, но така или иначе тази язва, която се отвори с обществените финанси с тази банка, ето бяха налети огромни пари и имаше план да бъдат налети още, нали, с предишния бюджет, ако се спомняте. И това нещо беше, слава богу, спряно, но тази банка е очевидно касичка на корумпирани длъжностни лица. И в тази посока трябва да се посъдят парите, може да от международен аудитор да се види къде са отишли.
0: Имаме буквално една минута преди новините. Вярвате ли, че държавата, както твърди Иван Демерджиев днес, е заработила и че ще разберем тази истина, или пътя, това, което разбрахме за КТБ, това ще разберем и за България?
9: Ами ще го повярвам, когато видя Пеевски арестуван, когато видя Борисов отново за трешетките, когато видя реални действия. Сега само на думи...
0: Но е факт, че се случват някакви неща, нали? Ето Стоян Мавродиев, Борислав Сарафов подава оставка.
9: Сега само е в Белград. Не забравяйте, че оттам трудно се получава екстрадиция. Имаме пример.
0: На Цветан Василев.
9: Да, така че се поживеем, ще видим, но аз съм умерено скептичен, че има воля да се стигне до край и ми остава някакъв оптимизъм, че може пък да не съм прав.
0: Атанас Чобанов, благодаря ви.

Хоризонт. 14.30. Водещите новини на кратко. От МВР и от прокуратурата обявиха, че подготвят документи за екстрадиция на бившия директор на Държавната банка за развитие Стоян Мавродиев в България. Издирваният от близо две години и разследван за отпускане на необезпечени кредити Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Парламентът реши окончателно, че ще бъдат ограничени правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас. Негови разпореждания ще подлежат на съдебен контрол, а всеки месец управителят ще бъде задължен да се отчита пред министра на икономиката. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност. Това обяви премиерът Румен Радев след разговора си с гостуващия у нас негов гръцки колега Кириакос Мицотакис. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок, остава на свобода, реши окончателно Софийският апелативен съд. Така е потвърдено определението на долната инстанция, според която няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежко умишлено престъпление. Сигнали за поставени бомби са получени за летищата в София и Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово. Полицията прави проверки, но взривни устройства не са открити. Верните отговори от днешното национално външно оценяване на четвъртокласниците по математика са публикувани на сайта на Министерството на образованието. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България.

0: След като вчера бяха на национално външно оценяване по български език и литература, днес около 53 000 четвъртокласници се явиха и на изпит по математика. Тестът се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Изпитът започна в 10 часа и без продължителност един астрономически час, като за децата със специални образователни потребности бяха предвидени 30 минути допълнително. Тестът включваше 25 задачи. Чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап, както и способността им да разсъждават. След края на изпита, възпитаници на столичното 6-то основно училище коментираха пред Хоризонт.
2: Изпитът по математика мина добре, нямаше задачи, които да ни затрудняват много, или пък да не ги разбираме, или да не сме ги учили. Всичко сме го учили, всичко поне аз го разбрах и не ми беше толкова трудно.
3: Ние всичко сме учили и няма за какво да се притесняваме.
4: Нямах никакви затруднения, освен за някои деца може да се затруднят на текстовите задачи. Иначе беше всичко хубаво и лесно.
5: Какви бяха задачите?
2: Ами първите задачи бяха по-лесни, с присмятане плюс-минус. Следващите задачи вече бяха текстови, с фигури и бяха текстови, можеше повече да се затрудниш и да се объркаш на тях.
3: Първите 16 задачи бяха с избираем отговор, много по-лесни от другите текстови. След това имаше 4-5 задачи само с самия отговор да напишеш. Следващите задачи вече бяха с цялостно решение и там трябва много да се внимава да не се оплетеш в сметките. И най-накрая 25-та задача с три подточки, която би трябвало да е най-трудна, но на мен не ми беше особено трудна.
5: А какво представлява тази задача? Какво се изисква от вас да направите?
3: 25-та задача има три подточки. А, Б и В. На А подточка ние специално нямахме нещо чак толкова трудно. Б подточка беше за броят на автомобилите в паркинга, за който се говореше в задачата. И В подточка беше за оградата му. И тази задача, както казах, я смятат за най-трудна, но тази не беше толкова трудна.
5: Стигна ли ви времето и имахте ли време да си проверите работата преди да я предадете?
2: Аз лично имах време, проверих си 3 пъти, разбира се, за да съм сигурна във всеки един отговор, който съм написала, и ми остана достатъчно време.
3: На нас ми каза, че НВО-то започва в 10 часа, което всъщност след това в последствие разбрахме, че тогава МОН праща на училището НВО-тата. Нашия начален час беше в 10.14. Аз свърших към 11 часа и ми стигна времето за проверката. И си проверих поне 20 пъти, понеже аз много се притеснявам да нямам някоя грешка в по-лесните задачи. Стоя така, нали, си казвам, да, те са лесни, много са лесни, няма смисъл да мисля на тях, а всъщност трябва да бъдеш много внимателен.
4: В 9.30 трябваше да сме в училище, в 10 се почнаха уж матурите, ама МОН тогава ги раздаваше. В 10.14 почнаха и по български и по математика. Аз по математика свърших в 10.51. Нямаше много затруднения. Имахме достатъчно време, имахме и време да си проверим. Всичко беше под контрол.
5: Колко точки смятате, че може да изкарате от 100 максимум?
2: По български 90 и над 90. По математика може би 87.
3: Аз на пробните матури и по двата предмета изкарах 94 точки и очаквам да имам или 94, или повече от това.
4: Аз по български имах една грешка за синоним на думата писмо. По математика очаквам да имам 90 или 100 точки някъде. По български също там някъде.
5: Добре ли ви подготви госпожата за двата изпита?
2: Много добре ми подготви. Имахме помагала, които са като истинските матури. Работихме много по тях.
5: Кой изпит беше по-лесен? Вчерашния по български език и литература или днешния по математика?
2: Вчерашния по български лично на мен беше по-лесно.
3: Като време, български е доста по-труден, понеже в него имаме да поправяме текст, да пишем текст, да имаме четене с разбиране и да четем текст. И като време, на него трябва да бъдеш малко по-бърз. Обаче по математика на мен като задача ми беше по-трудно, въпреки че с времето се оправих малко по-лесно.
1: Началният учител Йоана Владимирова.
6: Задачите бяха доста разнообразни. Обхващаха целият учебен материал, който е залегнал в програмата за четвърти клас. Като децата, освен на чисто изчислителни задачи, които трябваше да решават, имаше интересни задачи, които са свързани с диаграми, също така с ъгли, триъгълници, неща, които ние сме учили през цялата учебна година. Също така ми направи впечатление геометричните тала, че бяха засегнати. Така че това е една проверка, да видим децата какво са усвоили, какво ги затруднява и да си направим някакви вътрешни анализи, ние примерно и локално като нашето училище, така и примерно на национално ниво, да видим децата как вървят и как се справят. Дали този учебен материал е подходящ за тях, какво е трудно, какво да работим и примерно какво тук насетне те да развиват в себе си. Тези знания, те ще им бъдат нужни за всички изпити, разбира се, но и ще им бъдат нужни за следващия етап, в който те ще продължат, така че да се чувстват по-уверени, по-спокойни в пети клас, защото все пак това е друг вид вече преподаване, нови учебни предмети, така че да покажат най-доброто от това, от което са научили за тези 4 години.
1: Вчера четвъртокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Резултатите на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За 12+3 Андрей Борисов.

0: Връщаме се към съдебните теми. Всеки момент се очаква решението на Бургаския съд дали ще даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Той, знаете, обвинен в тежката катастрофа на АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а синът ѝ получи трайни увреждания. Адвокатите на Бургазлиев поискаха съдът да върне делото за ново разследване. Пред съдебната палата обаче протестираха близки на потърпевшото семейство. Репортаж на Даниела Косадинова.
1: Роднини и близки на загиналата Христина се събраха пред съдебната палата преди съдебното заседание с искане за справедливост. Слушаме нейните родители, както и бащата на пострадалия Марти, Мирослав Здравков.
2: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Той не съсипа живота за винаги. Не живеем. Ние просто съществуваме. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
3: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи. Просто 9 месеца вече няма как.
1: Как е малкият Марти?
3: Продължава на рехабилитации, логопеди. Има малко подобрение, но дълго време ще се лекува. Много не е трудно.
4: Нашия живот, не знам как ще продължи. Държим се за лицето, за лицата. За малкия, за големия.
5: Марти все още е малък, но какво му обяснявате? Той пита ли...
4: Като види снимката, пълни ден видя снимката и вика, това е нашата мама. Няма ли, вика, да дори при нас? Казвам му, че няма и това е. По някакъв път го изкарам терас, така му, че там горе.
1: Според адвоката на гражданските ищци Георги Радков, потърпевшите имат всички основания да искат най-тежкото наказание за Никола Бургазлиев.
6: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор. Законът ни го позволява, тъй като, както от първия ден твърдяхме, на лице е евентуален умисъл, който евентуален умисъл се доказва по безспорен начин. Това препятства неговата възможност той да се признае за виновен и с една трета наказанието му да падне надолу.
1: Ние се обвинението по време на разследването. Особено тежък се води вече този случай.
6: Точно така. Драстична промяна от първоначалното работно обвинение. Първо по повод на евентуалния умисъл, второ по повод на особено тежки случаи. И заради това ние като страна в настоящия момент можем да пледираме за такова високо максимално наказание.
1: Адвокатът на Никола Бургазлиев Галина Колева поиска от съда делото да бъде върнато за ново разследване. Тя посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
7: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо за съдържанието на един обвинителен акт. Същия трябва да бъде ясен, категоричен и да не възниква никакво съмнение от подсъдимия в какво точно и защо е обвинен. Ще искаме мярката да бъде изменена. Можем да го правим във всяко едно положение на делото.
8: С какви аргументи ще искате изменение на мярката? Какво ще кажете на съда?
7: Не е установена обществена опасност на извършителя Никола. Напротив, апелативния съд при последното разглеждане подробно, изчерпателно в лист мотиви, какви са неговите характеристични данни. Според нас е отпаднала и опасността от укриване, с оглед приключилото разследване, с оглед етапа, на който се намираме.
1: Да чуем какво мисли за вината на своя син и разследването на случая бащата на Никола, Георги Бургазлиев.
9: Случило, да. Не мога да го върнем. Съжаляваме. Няма как да го върнем времето назад. Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искане и нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието в България?
10: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
9: Естествено.
10: Продължавате да твърдите, че той не употребява наркотици?
9: Той абсолютно никога. Абсолютно никога.
10: Нямате ли го изцяло по това, което чувам?
9: Значи той няма как да няма вина в случая. Но не е само никога. Ще съм установил дело, надявам се.
1: Говорителят на прокуратурата Христо Колев отново потвърди, че обвинението срещу Никола Бургазлиев няма да бъде променено. А относно искането той да бъде освободен под домашен арест, няма основателни причини.
11: Е внесла делото, като считаме, че разследването е проведено обективно, всестранно и пълно и няма допуснати процесуални нарушения. Един от въпросите, които се обсъжда в днешното заседание, е именно за взимане на мярка, която трябва да остане до разглеждане на делото по същество, която е задържане по стража. Прокуратурата смята, че това е адекватната мярка към момента.
1: Причината случая с катастрофата в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а синът ѝ получи трайни увреждания, да се разследва от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи, беше обяснена в съдебната зала със служебното положение на родителите на Никола Бургазлив, които са полицаи. Обвинението отхвърли и аргументите, че разследването е нарушило правото на защита на подсъдимия. И така, 9 месеца след инцидента, случая с изготвен вече обвинителен акт е в ръцете на съда. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: Намалява броя на инцидентите с удавени хора у нас. Това отчетоха от Водоспасителната служба към Българския червен кръст преди началото на активния летен сезон. През миналата година водните инциденти с фатален край са били 89. Съвети сега за това, всъщност според шефа, директорът на Водоспасителната служба Антон Налбантов, все повече хора научават правилата за безопасност и ги спазват. Ето съвети от него в интервюто с Елена Бейкова.
1: Какви са рисковете за децата, които ще изкарат лятната си ваканция, да кажем, на село? Какви водоеми могат да бъдат опасни за тях и за какво да внимават бабата и дядото?
2: Трябва да внимават за всякакъв вид водна площ, дори и един домашен басейн, защото в фатални случаи за судани деца имаме и на двора на надуваем басейн. Когато дете е оставено без надзор за кратко, за няколко минутки, в фатални случаи той става за секунди, така че изключително важно е възрастните хора да знаем, че малките деца не трябва, когато около нашата къща има някакъв, дори и бидони, имаме случаи на удавени деца в бидони, или някакви резервуари с вода. Трябва да бъдем изключително осторожни с децата, да не ги оставяме сами, да бъдат винаги на една ръка разстояние от нас и пред погледа ни, защото фаталните случаи стават точно за секунди. Разбира се, това са реки, които преминават наблизо около къщите ни или някакъв друг водоем от рода на езовирите. Просто децата ни трябва да остават нито за миг сами около тях.
1: Кладенецът може ли да е опасен?
2: Да, може. Много случаи има и на удавени деца в кладенци, когато кладенецът не е обезопасен и децата са оставени сами на играви. Имаше такъв случай преди няколко години в едно сливенско село, когато родителите отиват в гората за дърва, оставят двете дечица сами, едното мисля, че на 3, другото на 5 годинки. Кладенецът е без капак, не е обезопасен, едното и те пада, другото отива да се опита да помогне по-голямото, то също пада. И се загубиха по най-нелепия начин два човешки живота. Давам го като пример, защото той не е единственият само, така че кладенците са изключително опасни, затова възрастните трябва задължително да ги обезопасат с капак, който да бъде даже заключен, така че децата да не могат да го повдигат.
1: По-безопасно ли е едно дете да бъде заведено на море?
2: Разбира се, че е по-безопасно, но не на 100%, тъй като има едно разбиране, че щом сме на море, особено на охраняем плаж, спасителите са там, няма проблем и така. Но ние винаги напомняме, че спасителите не са бавачки и не могат да наблюдават всички деца на плажа. Затова това си е ангажимент на родителя и въпреки, че сме на охраняем място, не бива да ги оставят сами, пак казвам, нито сами. Най-малкото, защото има случаи, в които много пъти децата се изгубват на самия плаж и спасителите почват да ги търсят и ги откриват понякога на 400-500 метра.

0: как, когато отиват на басейн, как трябва да бъдат подготвени за това, че трябва да се носят чехли, че трябва да се вземат душ преди да влезат в басейна, така както за всички хора, че трябва да спазват всички указания, които им дават батковците водни спасители, за да се чувстват безопасно, да не играят опасни игри в плувните басейни и да не посещават най-важното неохраняеми капални места с... той не са и капални, защото са неохраняеми, но неохраняеми водни площи без възрастен.
1: Какво послание бихте отправили към нашите слушатели във връзка с започващия летен сезон?
0: Посланието е свързано с това, че водата е място за приятни изживявания, за отмора, за отдих, за развлечения, за спорт. Но водата трябва да се уважава, защото ако не се спазват основните правила, за които казах, във водата могат да се случат и, за съжаление, се случват фатални случаи. Посланието ми е да посещават изключително охраняеми места, като морски плажове, плувни басейни, аквапаркове, и да избягват риска да влизат, да плуват или да спортуват в водоеми като езовири, канали, реки, там където се случват всъщност почти 100% удавянето във вътрешните водоеми.
2: Бъдете внимателни. Иван Русланов, Виктор Димитров, Цветан Маринов и Снежана Иванова. Хубав ден от нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Разследваният за отпускане на необезпечен кредит бивш директор на Държавната банка за развитие Стоян Мавроди

0: Алиев е задържан в сръбската столица Белград. Той беше издирван близо две години с европейска заповед за арест заради разследване, водено от бившата вече Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Разследването е за отпускане на необезпечен кредит на Румен Гайтански с прякор Вълка. Част от средствата, отпуснати от Българската банка за развитие, са били предназначени за покриване на дългове на ТЕЦ Варна, за период, в който централата е била собственост на тогавашния лидер на ДПС Ахмед Доган. Че Мавродиев е задържан в Белград, прокуратурата е била уведомена още вчера от дирекция Международно оперативно сътрудничество на МВР. Предприети са стъпки той да бъде предаден на българските власти за наказателно разследване, заявиха от държавното обвинение. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, магистратите решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана. При катастрофата загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близките на потърпевшото семейство поискаха справедливост. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
2: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той ни преобърна живота. Той ни обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
3: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи, просто 9 месеца вече. Няма как.
1: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
4: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
1: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
5: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо за съдържанието на един обвинителен акт.
1: За вината на Никола Бургазлиев и разследване на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
6: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искане и нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието България?
7: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
6: Естествено.
7: Продължавате да твърдите, че той не употребява
6: наркотици? Той абсолютно никога.
1: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
0: 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок, остава на свобода, реши окончателно Софийският апелативен съд. Така е потвърдено определението на долната инстанция, според която няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежко умишлено престъпление. След днешното решение на апелативния съд, бащата на загиналото момиче Стойне Стойнев заяви, че започва, както я нарече, лична война. Предава Марияна Попова от Радио Благоевград.
8: Стойнев критикува действията на правосъдните органи и изрази недоволство, че жалбите и документите, внесени от негова страна в прокуратурата, все още не са разгледани от наблюдаващия прокурор.
9: Срам ме, че съм българин! Българин с малко ба! И най-вероятно ще се откажа от българското си гражданство! И ще съдя всичко и всички! Ще съди прокуратура! До кога? Хора, дайте да станем и да ги изметем от тук един път завинаги. Започвам моята борба. Не борба, война ще водя, но без правила.
8: Бащата заяви, че няма да спре с протестните действия, докато не бъде наложена ефективна присъда и не се постигне пълна справедливост за смъртта на дъщеря му. За новините, Марияна Попова.
0: Сигнали за поставени бомби са получени от сутринта за летищата в София и Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Хасково, Габрово и на други места. Сигнал за бомба евакуира сградата на Българското национално радио в Кърджали, в която се помещават още 8 държавни институции. Служителите на регионалната радиостанция веднага бяха изведени от сградата и останаха навън повече от час, но програмата продължи. В сградата не бяха открити взривни устройства. Сигналите за поставени бомби и в Пловдивска област не спират и днес. Текстовете на имейлите с заплахи са различни. В Включително групировката Ислямска държава фигурира в някои от съобщенията, постъпили в полицията. МВР прави проверки на всички заплахи. Взривни устройства не са открити. Парламентът реши окончателно, че ще бъдат ограничени правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас. Негови разпореждания ще подлежат на съдебен контрол, а всеки месец управителят ще бъде длъжен да се отчита пред министъра на икономиката. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност. Това обяви премиерът Румен Радев след разговора със своя гръцки колега Кириакос Мицотакис, който днес гостува в София. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
10: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
11: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
10: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста юг-север, но Радев обяви.
11: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказ. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
10: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
12: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
10: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
0: Нови разговори между Русия и Съединените щати ще има още тази седмица, съобщи руската държавна информационна агенция РИА. Според информацията, пратеникът на Путин Кирил Дмитриев ще разговаря с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Кушнер. Още информация по темата от редактора Весела Владкова.
13: Кирил Дмитриев ръководи Руския фонд за преки инвестиции и е специален пратеник на Кремъл за преговори с Съединените щати по въпросите на икономическото сътрудничество. Смята се, че той играе ключова роля като неофициален дипломат и основен комуникатор с американската администрация. Преговорите за Украина с американско посредничество бяха прекъснати след началото на войната в Близкия изток. По време на Петербургския международен икономически форум, руският заместник министър на външните работи Михаил Галузин заяви, че Москва не вижда възможност Европа да предложи разумни идеи за преговорите за Украина. Имаме споразуменията от Анкарич със Съединените щати и именно те могат да бъдат основа за уреждане на конфликта, каза Галузин, като допълни, че в тези споразумения, цитирам, Европа дори не се споменава. Американският държавен секретар Марко Рубио изразил безпокойство заради нарастващото напрежение във войната в Украина. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса той изтъкнал нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре в руска територия. Изказването му идва след вчерашната украинска атака с дронове срещу военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург преди началото на икономическия форум там. За новините Весела Владкова.
0: Иран потвърди, че едно от основните му условия в преговорите с Съединените щати е Израел да спре офанзивата си в Ливан. Израел трябва да се оттегли на позициите, които е заемал преди началото на войната, заяви командирът на силите Куц на Иранската революционна гвардия Есмаил Каани. Американският президент Доналд Тръмп обаче смята, че преговорите на Съединените щати с Иран не могат да бъдат обвързвани с израелските действия. С посредничеството на Вашингтон, Израел и Ливан се споразумяха да продължат прекратяването на огъня, но в разговорите не участва подкрепената от Иран групировка Хизбула. Израелските операции срещу позиции на групировката в Южен Ливан ще продължат, заяви министърът на отбраната Израел Кац. Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
14: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в районите на Казанлък и Габрово до 27-28 градуса в Карнобат, Ямбол и Елхово. Активни са процесите в момента в централните части от страната, където на много места има валежи и грамотевични бури. И в част от източна България вече има грамотевична дейност и краткотрайни валежи. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздух е 76%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, в източна България от юг. До полунощ повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И едно напомнене от Пътната агенция. Движението по Дунав мост при Русе е спряно заради извършваните там ремонти. Забраната за леки автомобили важи до 21 часа днес, а за тежкотоварните до 9 часа утре 5 юни. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Добре дошли на територията на класика.com, предаването за класика, кросовър и филмова музика, което точно днес закръгля 1200 издания. И ще ви представим с звукорежисьора Цветан Маринов. Аз съм Ирена Гаделева. В класика.com обикновено гледаме към световния новинарски поток. И днес ще е така, но за голяма радост, там напоследък има сериозни български успехи. Ръченицата, която прозвуча, е от клавирното творчество на Панайот Пипков, композитор от така нареченото първо поколение след освобожденски автори, когато свързваме най-вече с създаването на химна на светите братя Кирил и Методий по стихове на Стоян Михайловски преди 125 години. Неговите пиеси за пиано обаче бяха събрани в интеграл, като допълнение към интеграла с клавирното творчество на сина му Любомир Пипков. И този трети албум от поредицата, издадена от Toccata Classics за световно разпространение, това е добре да се отбележи, получи 4 звезди в рецензия на престижното британско списание BBC Music Magazine. И така читателите по целия свят се запознаха както с забележителната фамилия Пипкови, така и с младия български пианист Добромир Ценов, когато неведнъж сме представили по Хоризонт като голяма гордост на България, именно с изследователската си работа и с албумите, които записва и се издават в Великобритания, но са видими за меломаните по целия свят. Браво на Добромир! Продължавам с още хубави новини с замесени български имена в тях. Във вторник бяха обявени номинациите за най-престижните германски награди за класическа музика Opus Classic. В classica.com добре запознатите и слушателите, които следят отблизо предаването вече толкова издания, знаят, че обичаме да ги следим тези награди, защото са особено разнообразни и в много различни категории, които покриват значителен дял от музикалния бизнес, най-общо казано. Opus Classic има както за класика, така и за иновации, за класика без граници, за филмова музика, което всъщност покрива изцяло темите в нашето предаване. Гала концерта по традиция в Берлин, избраната дата този път е 10 октомври. И тук идват хубавите новини. Има една категория, наречена иновации за устойчивост. В нея има 3 номинации и в 2 от тях има силно българско присъствие. Неотдавна в класика.com ви разказах за изключително интересната идея, която събира композитора Грегор Майерхофер и перкусионистката Виви Василева. Това е така наречения рециклиран концерт, който Виви изпълнява на инструменти, направени от най-различни, да ги наречем, рециклирани материали. Стъклени, пластмасови бутилки, кашпи и какво ли още не. Новината е, че записа на рециклирания концерт от Майерхофер беше издаден на плочи, изработени от отпадъчна пластмаса, събрана от бокуците в Световния океан. И сега получава номинация за Opus Classic за иновация.

Виви Василева свири буквално на отпадъци в този иновативен рециклиран концерт от Грегор Майерхофер, партнира и симфоничния оркестър на Франкфуртското радио с диригент Кшиштоф Урбански. А произведението има и каденца, която тя много обича да изпълнява на бис. Свирила го и в България за две бутилки от минерална вода от литър и половина. Много е интересно наистина, дори и за гледане. В същата тази категория на Opus Classic, иновации за устойчивост, виждаме още Държавната опера Унтер ден Линден в Берлин за проекта и Устойчиво слушане. И освен това, ансамбъл Аполос Кабинет за програмата Елементи. В тази разкошна формация, насочена към старинната музика, свири българската цигуларка София Проданова, пловдивчанка и с лондонско възпитание, преминала през Академията на прочути ансамбъл Арканджело също така. Сега София Проданова има свой ансамбъл, това е Аполос Кабинет, който има номинация за Opus Classic, което е особено ценна новина. Слушаме Пасторелла от Йохан Хайнрих Шмелцер с ансамбъл Аполос Кабинет.

Това е Аполос кабинет, ансамбъл за старинна музика, в който свири българската цигуларка София Проданова. И още български следи сред номинациите за най-важната награда за класика в Германия, Опус Класик. Ако си спомняте, те наследиха Ехо Класик преди време. Три са номинациите за оркестър или ансамбъл на годината, като октет се представят два от най-знаменитите световни струнни квартети – Ебен и Белчея. Те са записали музика от Мендълсон. Друг прочут състав, концерто Кьон пък, противопостави в новия си албум великия Йохан Себастиан Бах и неговия почти напълно забравен съвременник Йохан Адолф Шайбе. Струва си да се чуе, защото на този ансамбъл можем да се доверим. Тази номинация го потвърждава. И на трето, но не на последно място, великолепният ансамбъл за старинна музика Ил Помодоро, концертмайстор на който от дълги години вече е нашата Зефира Валова, най-популярното българско име в бароковите среди по света. Зефира отново е на първия пулт до Максим Емелияничев, който дирижира от клавесина, а заедно с звездни солисти певци, сред които и несравнимата Джойс Дидонато, са записали операта Дидона и Еней от Хенри Пърсел. Тъй като номинацията за оркестър на годината избрах да прозвучи увертюрата към операта и един танц на вещиците от трето действие, но целият запис може да се чуе в YouTube. Не мога да ви опиша за какво пиршество става дума. Чуйте го. Ето сега в klasika.com Ил Помодоро и Максим Емелияничев.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Лисабон.
3: Порто.
2: Алгарве.
3: Фигейра.
2: Синтра.
3: Фаро.
2: Мадейра.
3: Евора.
2: Фатима.
3: Понта Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
6: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
7: Билети в касите на рекламна информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
8: Очакваме ви!
9: Класика.com по хоризонт.

Вие сте с предаването Класика.com, а поводът да чуем този красив отказ от операта Орландо Фуриозо на Антонио Вивалди е певицата, която днес празнува 60 годишнина, абсолютно уникалната Чечилия Бартоли, разкрива на света неизброими богатства от музикалната съкровищница, от всякакви епохи и стилове. И все пак винаги ще я свързваме с блестящите колоратури, така майсторски изпълнени, че човек се задъхва дори само като я слуша. Класика.com продължава и поглеждаме отново към номинациите за Опус Класик 2026, които бяха разкрити във вторник и ще бъдат тема за дискусии и според мен на голяма радост за някои, за известно време, докато научим кои са победителите и тогава радостта наистина вече ще избухне сред някой от тях. В категорията Класика без граници винаги присъстват екзотичните птици от света на класическата музика, музикантите, които не се ограничават жанрово и стилово. За отбелязване е, че са оформени две безгранични категории. Отделени са студийните записи и изпълненията на живо на концертните подиуми. Студийните кросовър албуми са общо 5. Избрала съм по един кратък фрагмент от всичките, защото са особено цветни и интересни. Първа е френската цигуларка Естер Абрами с албума «Жени». Заглавието, разбира се, подсказва каква е идеята. Това е проект, посветен на композиторките през вековете, още от Хилдегард фон Бинген през средновековието до наши съвременнички, творящи на различни географски ширини. И ето една пиеса от албума «Жени» на Естер Абрами, която ни отвежда в Бразилия в началото на 20 век, когато твори Шикиня Гонзага. Заглавието е «Корта Жака», а популярната песен е аранжирана за цигулка и струнен квинтет от Ян Петър Клёпфел, Естер Абрами и нейния ансамбъл.

Эстер Абрами Тигука и ансамбл Эстер Абрами с корта Жака от Чикиня Гонзага. Пиеса от албума «Жени» номиниран за Опус Класик в категорията «Класика без граници». Веднага следва завой към Южна Африка, родината на един от най-популярните напоследък виолончелисти, който е избрал да живее в Великобритания и дори утре има концерт в Уигмор Хол. Ейбъл Селоучое е неговото име. Той още от студент показва, че никога няма да загърби корените си и дори все повече ги изтъква, защото публиката явно реагира позитивно на нещо, което е толкова различно и необичайно за нея. Ето фрагмент от номинирания албум на Ейбъл Селоучое Four Spirits – Четири духа. Участие, освен публиката, има и оркестър Аврора с диригент Николас Колан.

Виолончелото и гласа на Ейбъл Селоучое от Южна Африка, в момента жител на Великобритания, при това доста популярен. Съвсем различно звучение и като цяло настроение има последния за сега звукозаписен проект на пианистката Али Сара От, и тя е от екзотичните на световната сцена, а този двойно номиниран албум с клавирна музика от рано отишлия си филмов композитор Йохан Йохансон е приглушен с по-търсената напоследък музика за медитация. Самите композиции на Йохансон са номинирани и в категорията нова класика. След пиесата «Сияйния град» в изпълнение на Али Сара От, в класика.com ще прозвучи и конкуренцията съвсем в друг стил «Тарантело» от Саникандро от албума «Песента на птиците» на Авиа Витал, най-прочутия мандолинист и неговия ансамбъл «Между световете», прекрасни представители на движението World Music.

след тази тарантела на Авиа Витал достигаме до петата номинация за наградата Opus Classic 2026 в категорията Класика без граници и тя, поне така си мисля, ще ви изненада приятно. Албумът на струнния квартет Vision се казва «На полето». Четиримата берлинчани, създали камерния си ансамбъл през 2012, вече са добре познати с това, че свирят всичко и сами композират свои пиеси дори, но когато изпълняват фолк, рок, джаз, няма никакво значение, те пак са канени в залите на Берлинската филхармония, филхармонията на Елба в Хамбург, Гевандхаус в Лайпциг, Уигмар Хол в Лондон, просто защото са блестящ квартет, с каквото и да се захванат. Публиката ги обича и ги чака, имат вече ценни награди и репутация. Сега в номинирания албум «На полето» Vision Quartet включва и една пиеса, която веднага забожда вниманието на българина, защото се казва «Копаница».

течение и в Европа, и в Америка. Това са темите на Макс Рихтер към филма «Хамнет» и на Джони Гринвуд към «Битка след битка». Към тях е добавен един германски приключенски телевизионен филм с заглавие «Черно-злато», а музиката е на небезизвестните Ханс Цимър и Алексей Игудесман. Той и свири партията на цигулката. Ще се разделим с музика от сериала «Черно-злато» с номинация за опус класика. По хоризонт следват новините в 16 и предаването «Нещо повече». Днес с водеща Диана Янкулова. Звукорежисер остава Цветан Маринов. До чуване и приятен следобед от мен, Ирена Гаделева.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Образувани бяха постоянните комисии в новото Народно събрание. Управляващите от Прогресивна България оглавяват 14 от общо 24-те комисии. Временно, за първите 6 месеца, управляващите получават и 15-то председателско място. Тъй като най-малобройната комисия за контрол над службите и използването на специалните разузнавателни средства влизат по двама от всяка парламентарна група. Тя ще бъде председателствана на ротационен принцип според големината на групите. С подробности за решенията, репортерът Мария Филева.
1: Първи ротационен председател на Комисията за контрол над службите ще е Румен Миланов от Прогресивна България, най-възрастният сред народните представители.

0: представители. Константин Проданов и професор Янка Тянкова остават начело на правната и бюджетната, след като ръководиха тези временни комисии. Начело на комисията по култура и медии ще е Антон Кутев. На образованието досегашния председател на комисията за изработване на правилник на Народното събрание Димитър Здравков, а председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов ще е начело на комисията по външна политика. ГЕРБ получават три председателски места. В комисиите по здравеопазване Костадин Ангелов, по иновациите и дигиталната трансформация Томислав Дончев и по туризма Росица Кирова. ДПС и Демократична България имат по две председателски места. Съответно в комисиите по околната среда и водите и по правата на човека и вероисповеданията Халил Летифов и Ати Джевели, и за Демократична България в комисиите по взаимодействие с гражданското общество и по транспорт и съобщения Александър Симидчиев и Йордан Иванов. Продължаваме промяната и Възраждане ще ръководят по една комисия. Венко Сабрутев ще е начело на социалната, а Ангел Георгиев на тази за българите извън страната. Лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски не членуват в нито една комисия. За новините Мария Филева.
1: Млад мъж загина на място, след като беше поразен от мълния край Кресна. Пострадал е друг млад мъж, който е стоял близо до загиналия, съобщи за радио Благоевград кметът на община Кресна Николай Георгиев.
2: Там 10:30, 11 без 20 ли се обадиха в общината, че мълния поразила млад мъж. След се разбрахме, че става въпрос за момче от нашата община, от село Сливница. До него е стоял и друг мъж, който по наша информация пострадал само по едната му ръка. По молба на полицията изпратихме поемни лица от общинската охрана и в момента разследващи полицаи са на терен.
1: Допълни пред Българското национално радио кметът на Кресна Николай Георгиев. Полицията в Ямбол разследва битов инцидент, при който 14-годишно момче е пострадало при токов удар. Детето е в тежко състояние. Прието е в отделението по анестезиология на болницата Свети Пантелеймон в Ямбол. Инцидентът е станал вчера по обед на улица Русица в областния град. Извършен е оглед и са разпитани свидетели, съобщиха от областната дирекция на МВР. Информацията е на кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова. Европейският съюз ще работи за отпадане на роуминга с държавите от Западните Балкани. Страните членки на Евросъюза одобриха започване на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия за разширяване на зоната роуминг като у дома. Режимът позволява на потребителите да провеждат разговори, да изпращат текстови съобщения и да използват мобилен интернет при пътуване в чужбина без допълнителни такси за роуминг и при същите условия, каквито имат в собствената си страна. В момента зоната обхваща държавите от Европейския съюз, страните от Европейското икономическо пространство Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и Украина и Молдова. След днешното решение на страните членки, Европейската комисия ще започне преговори за секторни споразумения с всяка от шесте държави от Западните Балкани. Преди присъединяването си към зоната без роуминг, всяка от шесте държави ще трябва напълно да приведе своето законодателство в съответствие с европейските правила в сектора и да ги приложи на практика. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта заяви в Белград, че вратата на Европейския съюз за Сърбия остава отворена, но напредъкът зависи от самата нея. Евросъюзът е основен търговски партньор на Сърбия и най-голям инвеститор в страната. Допълва редакторът Весела Владкова.
3: Сърбия е ангажирана с осъществяването на реформи по европейския път, увери госта домакинът Александър Вучич. Сръбският президент подчерта, че е важно страната да продължи да хармонизира правилата, които важат за страните кандидатки за еврочленство, а борбата с корупцията е един от ключовите приоритети на Сърбия. Вучич изрази надежда, че страната скоро ще може да отвори два нови клъстера в преговорите, но изрази недоволство от факта, че през последните 5 години не са отворени нови преговорни глави. И посочи войната в Украина като причина за това. Пътят пред Сърбия е труден, но е ясен и Белград трябва да се съсредоточи върху три основни приоритета, каза Антонио Кошта в Белград. Насърчаването на добросъседски отношения, хармонизирането с политиките на Европейския съюз и прилагането на текущите реформи. Сърбия е част от обиколката на Кошта на Западните Балкани. Утре в Черна гора ще се състои среща на върха Европейски съюз Западни Балкани. За новините Весела Владкова.
1: Пътна информация. Движението по пътя Ботевград Мездра при разклона за Рашково е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. В една лента е и движението при 46-я километър на пътя Карнобат-Шумен през Ришкия проход заради пропадане на пътното платно. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев.
4: До края на деня на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерено от запад-северозапад, в източна България от юг. До полунощ в повечето райони на западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече с мен, Диана Янкулова.
2: Той разпределяше порциите във властта. Някога въздесъщият Ахмед Доган и бизнес мъжата му Румен Гайтански може би ще се изправят пред съда по обвинения за източването на Държавната българска банка за развитие. Вълкът вече е разказал схемата на разследващите. Остава арестуваният в Белград Стоян Мавродиев да добави нещо и за други необезпечени кредити, от които се е облажил бизнесът на Делян Пеевски. Властта се смени и мнозина ще излязат от нелегалност, макар бегълците от родното правосъдие да засядат удобно в Белград. На баба Алино ще събарят оградата. Толкова са и правомощията на държавата, обясни министър Иван Шишков. За къщите от незаконно построения град ще изчакаме да дойде Годо, който е по-добре изобщо да не се вясва, защото по закон сметката ще я плащаме два пъти. Веднъж да ги разрушим, после и да обезщетим измамените клиенти на украинския Остап Бендер Невзоров. Страх ме да си мисля колко такива корупционни касички има по Черноморието и колко са разбогатели всички онези с организираната слепота. Все тая име, че правителството не може да върже бюджета и ще ни наказват от Европейската комисия. Те са хора с подходящия морал и партийна послушност, ще надживеят и тази власт, но първо усърдно ще изслужат. А когато няма хляб, народът се задоволява с зрелища и с понякоя паст, като осъвременена пенсия по швейцарското правило. Добър ден, уважаеми слушатели! Време е за нещо повече по Хоризонт. Пред микрофона е Диана Янкулова, редактор Добринка Добрева, звукорежисьор Цветан Маринов, а музиката до 18 ще избира Здравко Петров.

0: Нещо повече.
1: Предстои да се водят разговори и да чуем, разбира се, намеренията на управлението за бюджет 2026, който ще е възможен не по-рано от 1 август. И в момента заседава бюджетната комисия в Народното събрание, както чухте в новините. Тя вече е редовна парламентарна комисия и нейният председател е Константин Проданов от Прогресивна България. Ние в нещо повече ще разговаряме с професор Гарабет Минасян, уважаван експерт, макроекономист, два мандата член на управата на БНБ и дългогодишен президентски съветник. Като прелистих стари ваши интервюта, професор Минасян, здравейте.
2: Добър ден.
1: Намерих два важни съвета към политиците. Първо, да внимават с тежките думи, като лудо и невъздържано харчене. Една грешка, която прави всяка нова власт по отношение на предшествениците си и сякаш всяка опозиция в атаките си срещу управлението. И другото предупреждение, което струва ми се пак не е забелязано, че не е работата в това да вържем числата в бюджета, трябва да мислим за неговата структура и стабилност. Как стоят тези важни въпроси според вас към днешна дата, към тези хора, които ще правят бюджета?
2: Ами, напълно справедливо споменахте тия най-малко това, което споменахте, нали, което правителството задължително би следвало да следи и да се съобразява и да има предвид и да мисли перспективно. Сега, специално за конкретния случай, трябва да ви кажа, че тук си мислих и тия дни, че дискусията за бюджета се оказва така изключително благодатна и желана за голямото множество от политици и анализатори. Всички, когато става въпрос за пари, всички се ослушваме, намаляваме разговорите и преценяваме докъде, по какъв начин бихме могли да въздействаме върху разпределението на парите и забравяме, че държавният бюджет изпълнява много по-важни функции от това да разпредели 5 лева на този или 10 лева на онзи или пък да удовлетвори едни желания и да пренебрегне други желания. Например, държавният бюджет чрез формирането на бюджетните структури правителството би следвало на първо място, може би като една от важни функции, нали, защото държавният бюджет следва да изпълнява много голям обем от функции, но да съдейства за ускорено и ефективно развитие на националната икономика, най-вече чрез паралелно и съчетано изпълнение паралелно с частните инвеститори на публична инвестиционна програма. Вече всички осъзнаваме, че развитието на икономиката не е просто инициатива на частния сектор, но то е нещо, което е съчетание между инициатива на частния сектор от една страна и от друга страна участието на държавата в формирането на приемливи условия за развитието на бизнес. Например, ако пътищата в страната не са добри, ако здравната инфраструктура не е добра, ако образователната инфраструктура не е добра, тук можем да посочим също, ако спортната и културната инфраструктура не е добра, тогава чуждестранният инвеститор първо се замисля и казва, бе, оставете ги да се оправят, пък след това ще видим по какъв начин ще помислим по-нататък дали да участваме по някакъв начин или не. Значи държавата трябва да осигурява едно приемливо развитие на инфраструктурните проекти и тук като казвам инфраструктурни проекти, имам предвид не само военната инфраструктура, която напоследък получи изключително внимание от управленския
1: необходимост се получи това нещо
2: на процесите, които се развиват, но и всички съпътстващи инфраструктури.
1: А точно това, професор Минасян, е първото, от което управляващите казват, че ще режат, ще намаляват капиталовите разходи, за да може да се покрие издръжката на държавната администрация. Вие знаете ли кое формира този дефицит, около който се върти целият разговор за бюджета и се спори колко е голяма дупката?
2: Когато говорим за дефицита, разбира се, трябва да имаме предвид не само разходната част, но и приходната част. Сега, например, е много модерно да се говори, че в разходната част съществуват много елементи, които се надуват и се има предвид преди всичко подкрепата на социално слабите, ако можем така да наречем, или по-общо така по доходната политика на правителството, но се загърбват възможностите на приемния елемент на държавния бюджет. Почти поголовно се игнорира възможността за преоглеждане и преоценка на действието на данъчната система и на данъчните структури.
1: Напротив, казва се, данъците няма да се пипат.
2: От преоглеждане на данъчните структури, без да дават абсолютно никакви обяснения. Няма никаква аналитична подкрепа на поведението на правителството, което отказва въобще да преразглежда и да преоценява данъчната система, докато такива условия безусловно има. Например, нека да ви кажа, че да вземем едно от така основните съотношения в данъчните структури, съотношението между преки и косвени данъци. Преките данъци у нас формират примерно 30%, съотношението между преки и косвени данъци е 30-70. Докато, например, средно за Европа, това също съотношение е прехвърля дори 50-50. Такова е едно голямо участие, прекомерно голямо участие на косвените данъци означава и води до поддържането на определено високо социално неравенство, което е характерно за страната ни, и тук искам да акцентирам върху това, че това правителство беше записало в своите програмни документи, че ще се бори срещу намаляването, т.е. ще съдейства за намаляване на социалното неравенство, а сега го забрави. Единственото, което прави и към което се стреми, е да вържи по някакъв начин числата, без да засяга, забележете, без да засяга интересите на тази част, тази прослойка от населението, което разполага с големи финансови възможности. Това са богатите, нали, които плащат относително ниски преки данъци.
1: Говорите за тази препоръка и от Европейската комисия за въвеждането на прогресивното данъчно облагане.
2: Тая препоръка, тя сега идва, нали? Тя е поредната препоръка. Нека да ви припомня, че Международният валутен фонд също беше съдействал и беше прокарал такава препоръка. Нека да ви припомня също, че наши собствени изследвания също са препоръчвали и са анализирали състоянието на данъчната система и са показвали, че поддържането на прекия данък от определена степен нагоре вече води до задържане на развитието на икономиката, отколкото на стимулиране на икономиката, но управленския елит не се вслушва. Нека да ви кажа един много болящ факт, болен факт за нашата страна, че средно за последните 5 години нашата страна е изнасяла чисти български капитали в размер средногодишно на около 8 милиарда евро. Докато, например, средногодишната инвестиционна програма на страната, която е относително ниска за рамките най-малкото на страните, с които ние би следвало да се сравним, това са страните от бивша, от източна и
1: Централна
2: и източна Европа, които преди бяхме членове на СИФА, след това се включихме в Европейския съюз. Значи, това е... инвестиционната програма е примерно някъде два пъти повече. Тоест около 16-17 милиарда средногодишно имаме инвестиционна програма за страната, при условие, че 8 милиарда евро се изнасят ежегодно за последните 5 години, повтарям отново, средногодишно по 8, близо 8 милиарда евро.
1: Това са печалбите на чуждестранните компании.
2: Защо е това така? И също и да проектира мерки, с които да промени това положение и да се умее да използва българските капитали за свои вътрешни цели.
1: Кажете, чии са тези 8 милиарда, които изтичат български капитали? Това е печалбата на чуждестранните компании или това са български инвестиции в други страни?
2: Вижте, значи, тази информация, която сега казвам, тя е от платежния баланс, който се подготвя от Българска народна банка. Българска народна банка не влиза толкова вътре и не дава информация за това, кой изнася тези пари. Единственото разграничение е по видове инвестиции, но не и от това, кой ги изнася. А видовете инвестиции са преки инвестиции, портфейлни инвестиции и други инвестиции. Другите инвестиции включват преди всичко депозити и изнасянето на депозити и валута. Кой ги изнася? Българи ги изнасят, независимо от това дали са частни лица или организации, но факт си остава. 8 милиарда средногодишно евро се изнася за последните средногодишно за последните 5 години. И правителството трябва да си дава сметка за това състояние. Ние болеем за чуждестранни инвестиции и се чухаме по какъв начин да привлечем чуждестранни инвестиции, а изпускаме наши собствени инвестиции, които предпочитат да напускат страната си, след като са изработени вътре в страната и да се реализират в чужбина, пет пари не давайки за българската икономика.
1: Добре, професор Минасян, понеже времето ни напредне, имаме съвсем малко минути. Кажете, според вас ще успеят ли все пак да напишат някакъв бюджет за 26-та година, от който не трябва... Вече всички се уверяваме, че не трябва да очакваме някакви чудеса, но колкото да вържем сметката, да нагласим числата при положението, че се намираме след празника в деня след три дни яли пили и се веселили, както каза финансовия министър Гълъб Донев.
2: Значи всички трябва да сме наясно. Бюджет трябва да има, така че щом като трябва да има, ще има някакъв, ще се формира някакъв. В крайна краща там народните ни представители ще го гласуват, както винаги се е случило и както и трябва да се случва. Но това, което управленския елит трябва да си дава сметка, е да се съобразява с различните функции, които държавния бюджет изпълнява и да развива тези функции и да ги проектира в бъдеще. А това, което аз виждам към момента, че няма компетенция достатъчно, за да се осмисли същността на въздействието на държавния бюджет и се работи, така да се каже, на парче за момента, бе дай да вържим тук нещо, пък след това ще умислим. Нещо, което е характерно за формирането на държавния бюджет и на вариантите на макроикономическа политика в последните ни поне 5-6 години. Това означава някаква форма на бягство от отговорност. Абе, дайте да задоволим този, онзи и така нататък, макар че нека да ви кажа, че също всички ние го знаем, че един основен елемент в предизборната програма на управляващата коалиция беше да разбие олигополните структури. А всъщност поддържането на данъчната система в такъв вид, в какъвто той е сега, той съдейства за поддържането и на олигополните структури. И управлението на страната не си дава сметка за това нещо.
1: А, съм убедена, че си дават
2: се единствено сметка. И само в удовлетворяването на някаква форма на, на групови интереси, изпуска из поглед важното.
1: Сигурна съм, че колкото и да има управленска немощ и капацитет да няма финансов, все пак са неясно, чи интереси най-вече защитават и сложността на уравнението, как с два хляба да нахраним 40 човека, но сюжета става библейски и малко мрачен. Аз ви благодаря. Ние продължаваме да не знаем какви политики ще заложи новото управление в бюджета. Разбираме само, че на наш гръб отново ще се изпробва формулата. Обещаното не е като действителното. Затова и много от нещата, които се говориха в предизборната кампания, ще трябва да се ревизират в параграфите на бюджета. Професор Гарабет Минасян, макроекономист и уважаван финансист, в един опит да насочи към важните неща управляващите, които се трудят над правенето на бюджета.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини накратко. От МВР и от прокуратурата заявиха, че подготвят искане за екстрадиция на бившия директор на Държавната банка за развитие Стоян Мавродиев от Сърбия, където е задържан. Мавродиев е издирван от близо две години по разследване за отпуснат необезпечен кредит на Румен Гайтански с прякор Вълка. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг, причинявайки смъртта на 35-годишна жена и трайни увреждания на нейния 4-годишен син. Бургазлиев ще отговаря за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок, остава на свобода, реши окончателно Софийският апелативен съд. Така е потвърдено определението на долната инстанция, според което няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежко умишлено престъпление. Сигнали за поставени бомби бяха получени за летищата в София и Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. Полицията извърши проверки, но взривни устройства не са открити. Парламентът реши окончателно, че ще бъдат ограничени правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас. Негови разпореждания ще подлежат на съдебен контрол, а всеки месец управителят ще трябва да се отчита пред министъра на икономиката. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност. Това обяви премиерът Румен Радев след разговор в София със своя гръцки колега Кириакос Мицотакис. Според синоптичната прогноза, до края на деня на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти навсякъде ще спрат. Утре преди обед ще има слънчеви часове, но след обед на места ще превали и прегърми.

0: Horizont. Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: нещо повече.
1: Анатомия на корупцията е научната сфера, в която работи следващият гост на нещо повече, професор Николай Найденов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Имаме прекрасни примери за корупция, буквално от последния ден, професор Найденов. Предлагам да започнем с най-горещата новина, тази за ареста на Стоян Мавродиев, бившия директор на Държавната българска банка за развитие, от която около 150 милиона лева, абсолютно непроверени и необезпечени кредити бяха поели през фирмите на Румен Гайтански Вълка към касичката на Ахмед Доган. През следващия сайт Бърт публикува части от разпита на Румен Гайтански, в които той обяснява как Ахмед Доган му е осигурявал обществени поръчки през общините, в които е управлявало Движението за права и свободи. Поръчки, които са били с подготвени, нагласени документи, които той е печелил и съответно е трябвало да отчислява както към самия Доган, така и към други функционери на Движението за права и свободи. Може би сега господин Мавродиев, ако изобщо се изправи пред българското правосъдие, ще каже още нещо за анатомията на тази корупция. Или другата огромна корупция, която се разкри пред очите ни около казуса Баба Алино, незаконния град край Варна. За какво ви говори всичко това?
2: Не ми говорим и за продължението. Една практика, която има дълга история. В крайна сметка при 10 години имахме близо 4 милиарда лева дупка в КТБ. Разследването не стигна до никъде. Мисля, че господин Мавродиев, без да вече не съм 100% сигурен, мисля, че той отговаряше за финансовия контрол. Тогава, във всеки случай, финансовия контрол страна на БНБ не регистрира този проблем.
1: Да, беше председател на Комисията за финансов надзор до 18-та година, когато пък пое тази чудна длъжност Банката за развитие.
2: Вие забелязвате ли, за една свършена работа в областта на корупцията се получава възможност да се свърши още една работа. Тоест, има известна приемственост и традиция, заслужено е, така да се каже. Както и разследващия водещия групата на прокурорите в КТБ прокурор стана главен прокурор след това, така че всичко си върви по реда на нещата. Ако се провери какво е станало и с останалите членове на тази група от прокурори, която разследваше КТБ, ще се види, че и те са получили някакви, така да се каже, повишения служебни.
1: Да.
2: Така че нищо ново няма за България. Новото би било, единственото ново, казвам го съвсем сериозно, единственото ново би било, ако се появи такъв казус, който стигне до дъното, който разчисти нещата и, така се каже, народа получи някакво удовлетворение, че някой е наказан за нещо, че е въздадена справедливост. Такъв случай няма за нашата скъпа 35-годишна история, просто такъв случай няма. Ние сме един архив от натрупани, нерешени казуси и това е нещо, което прави, кара половината избиратели и повече да не гласуват, а другите да гласуват само за някаква партия, с която са свързани по някакви причини, останалите да ги наричат маскари и така нататък. Просто това е една стратегия с двойна употреба. Веднъж неутрализира политически гражданската активност и втори път се постигат едни такива корупционни ефекти, с които се създават клиентелни мрежи, гарантира се един базисен електорат, една електорална поддръжка и така нататък.
1: Сега, да разбирам, че вие не сте оптимист, че този случай с баба Алино, който толкова много се разрасна и разшумя, ще сложи край на тази печална статистика от корупционно ненаказани случаи. Но поне до днес, до миналата седмица, изглеждаше като нещата да са обратими. Едни министри с огромна решителност действителност влязоха в сюжета, накараха прежната и настоящата власт в управлението на Варна да се подозират и обвиняват една друга. Но днес разбираме, че на държавата силата и е колкото да разгради оградата на Бабалино и толкова.
2: Аз смятам, че когато един казус е разследването на един, да кажем, криминален и корупционен случай започне с политически обвинения, това е гаранция, че той няма да бъде разрешен, че той се използва само като дъвка за раздвижване на политическия въздух, на застоялия въздух, за предизвикване на някаква електорална подкрепа или отблъскване на част от електората, отдадена политическа сила и толкова. Това е гаранция. Защото този случай нито е първи, нито Черноморието вчера е застроено, нито само украинци са го застрелили, нито само българи, нито само руснаци и така нататък. Тоест, това е просто един казус, който дойде за да замени в като политическа дъвка случая с Петрохан. Там по същия начин.
1: А може би, може би даже...
2: Там започна политическата употреба на казуса и затова много хора смятат, че той изобщо не е разрешен. Аз съм сред тези хора.
1: А може би връзката е даже още по-очевадна. Сега новата власт, понеже очевидно има затруднения да се справи с непосредствената си задача да създаде бюджет при условията, в които стъпва в управлението. Са добри или лоши, предишните са свършили каквото са свършили. Никой не влиза на голата поляна като строители на този незаконен комплекс. Така че това по-скоро сякаш е опита на новите управляващи да създадат една друга представа за себе си. Не тази на ступор пред държавните финанси, а другата, решителната, възмездяващата, която ще събори незаконните постройки. Изведнъж се огледахме и видяхме, че това е само една капка в морето на подобни незаконни и корупционни схеми.
2: Две неща искам да кажа в тази връзка. Едното е, че прави ми неприятно впечатление така ревността, с която новите управляващи се стараят да не признаят някакви постижения, да не се, така да се каже, уртачи с тях някоя друга политическа сила, най-вече ПП и ДБ, при решаването на някакви корупционни казни, да монополизират това нещо. Това означава, че всичко, срещу което са се борили ПП и ДБ, те няма да го разрешат до край, защото ще имат право на някакъв вид авторство. Просто тази политическа ревност е част от това, за което говорих в началото, а именно начало на една политическа употреба на подобни казуси, което е, подсказва, че няма да експертно и технократски да се решават проблемите, а ще се решават според това на къде е духа политическия вятър. И другото, което искам да кажа е, че ако някой иска наистина да разреши някакви казуси, свързани с презастрояване на Черноморието, с незаконни сурежи и прочее, нека да направи един анализ на всички строежи, да кажем, от 2000-та година насам, да види кога са издадени разрешителните, кога са купени, да види в хронологията на времето всички необходими документи, кога са извадени и да видим какво ще се получи. Кой ги е строил, с какви средства, има ли средства и така нататък. Ако някой иска да разчисти територията на България, трябва да почне така, но такава сила няма. Там трябва сигурно 241 депутати да има една партия, за да си позволи такова нещо.
1: Така, че, 131 така, че също стигат. Така
2: че погледаме малко още, нали, усилия в тази посока, така финтове без топка бих казал и проче. Всичко ще продължи.
1: Ако искат да разровят, ама наистина да разровят проблема, и 131 депутати са достатъчни. За сега са монолитна групата. Още не сме в периода на цепенето, защото това е следващия случай, на който сме се нагледали, но възможно ли е и тук, както и преди се е случвало, да говорим не за разграждане на модела, както ни се обещаваше, а за едно прегрупиране. Има едни завои, които едни хора с подходящ морал много бързо взимат и стават изключително удобни на всяка власт.
2: Ами, най-вероятно, сега ако трябва да залагам пари, ще заложа точно на това, нали? Или ако трябва академичната чест да заложа, пак ще заложа на това нещо, че ще се извърши някакъв вид прегрупиране с нова геополитическа окраска от типа на това, че самолетите F-16 нямат нужда от ракети. Тоест, те ще ходят така да оглеждат само местността и така нататък. Тоест, това се обезмисля цялата покупка на тези самолети. В този смисъл ние няма предпоставки за дълбоко разрешаване. Първо, защото дълбочина има големи връзки между всички политически сили със сигурност. И второто е, че когато ти бръкнеш много надълбоко, другите ще те накарат сам да се видиш в огледалото и понякога тази гледка също може би няма да е достатъчно добра. Затова се търси един баланс, взаимни интереси, ако някой нададе силно глас, там нещата се замразяват полека, ако някой стане пасивен, го натискат повече и така нататък, пък до където стигнем. Общо взето, едно балансиране, така като в цирка малко, в името на големите заявени официално цели. Защото борбата с корупцията, борбата с олигархическия модел и така нататък, това са много тежки задачи, след като не са разрешени за вече десетилетия. И когато някой казва, че ще дойде и ще ги разреши, това означава, че той няма да стигне далече. Аз същото нещо казах, когато иде Симеон II и неговите министри декларираха един след друг нулева толерантност към корупцията. Проблема е толкова сложен, че една такава индивидуална позиция просто не казва нищо. Той е само, как да кажа, за показ, за демонстрация, за пред публиката, нищо повече.
1: Регистрирате ли, професор Найденов, някаква умора на човешкия материал? Ние сме малка страна и колкото и да са много кандидатите за постове управленски в държавата, се оказа, че всички вече са били някакви и в този смисъл няма чисти неопетнени, с които да работи новата власт, ако допуснем, че съвсем чисто се сърдечно иска да постигне някакви успехи, ако не е изцяло да изкорени корупцията?
2: Ами, това, което казвате, е много интересен проблем и вероятно, ако едно сериозно изследване се проведе, ще се отговори на този въпрос доста точно с така конкретни статистически показатели, но има такова нещо. В крайна сметка то е ясно, че няма откъде да се вземат. Нали? Когато ти заявяваш отвън, че ще направиш радикална промяна в обществото, ние винаги се питахме откъде ще дойдат хората. Нямам съмнение, че има експерти, които могат да дойдат с добри намерения, които да бъдат чисти, които да не са употребени. Със сигурност ще се намерят и такива хора, но цялата работа е, че няма опорната точка, както е казал един древен математик, нали? Дайте ми опорна точка, аз ще повдигна земята. Няма тази опорна точка, която да издържи отдолу под нас е гнило и ако се натисне много, и онзи, който натиска, и той потъва. Защото, ето вижте какво стана с ППДБ. Говориха за съдебна реформа, Демократична България от 10 години говори за това нещо. Говориха за съдебна реформа, положиха усилия, направиха компромиси, платиха политическата цена, но тъй като нямаха широката гражданска подкрепа, синаха до никъде и след това казаха, вие ако сте искали, вие няма да я щяхте да я направите, вие не сте искали и така нататък.
1: Това не е ли много удобно извинение, че няма стабилна опорна точка, за да не се правят никакви реформи?
2: Значи, аз все пак смятам, че някои политици говорят за това и не са сменили, спрели да говорят за това специално за съдебната система от години.
1: Той в съдебната система.
2: Всички партии започнаха под влияние на тези.
1: Хората са проблема и в съдебната система. Ще им направят един много хубав закон, прекрасен ред, обаче хора няма. Почтени хора за смисъла, за изпълването със съдържание на нормата.
2: Вижте, никакъв закон, никаква смяна на институции, преформатиране Нищо от това не може да промени менталитета и духа на съдебната реформа, ако не се прекъснат клиентелистските мрежи, ако не се брокерите на влияние, на регламентирано влияние в тази система не се осветят с връзки, с зависимости, да бъдат обвинени хора, само тогава си направил реформа. А иначе, какъвто и закон да приемем, както и конституцията да я променим, хората си остават свързани и те се разбират с едно кимване на главата и закона не може сам да вкара никого в затвора. Хората са тези, които го правят, някой трябва да си сложи главата в турбата и така нататък. Тоест, аз виждам, че всичко, което се говори, съдебната реформа върви по-скоро в другата посока. А иначе трябва разследване, трябва да има виновни, трябва да има осъдени, трябва да има разобличени и така нататък. Но както започнах в началото, ние сме натрупали десетилетия вече нерешени публични проблеми, скандали и нито един не беше изведен до край. Абсолютно нито един. И естествено, че когато в такава среда започнеш да правиш реформа, дори намеренията да са ти първоначално и добрите, неминуемо ще затънеш и ще станеш един от онези, които са част от проблема.
1: Има и малки светлинки в тунела. Прокуратурата се събуди за някои дела. Направо се разработи. Образува разследвания, което е... някаква надежда. Последната минута, моля ви, да е за пример, еманация на разногласията между това, което приказват и това, което правят. Росен Христов, човекът с сделката Боташ, по която плащаме всеки божи ден милиони, беше награден с включване в ръководството на Държавната консолидационна компания с заплата 11 000 евро.
2: Ами вие виждате, че говорихме за господин Мавродиев. Той беше награден, така да се каже, на новата позиция, заради която сега избирвам. Същото виждаме тук. Тоест, всяка една групировка награждава своите хора за добре свършената работа, а добре свършената работа няма нищо общо с публичния интерес.
1: И понякога така, че... групировките на предишните се оказват и наши групировки. За
2: ами вижте, големи корпоративен интерес не се вълнува много от политика. Той се вълнува от това да осигурява равнището на печалба, което има и евентуално да го разширява, така че те много бързо биха се преориентирали.
1: Обикновено са спонсори на всички, за да са спокойни. За да са спокойни, че който и да вземе властта, все ще се погрижи за тях. Благодаря ви за разговора с изследователя на анатомията на корупцията и преподавател в Софийския университет, професор Николай Найденов. Разговаряхме в нещо повече.

0: Домът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
6: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
7: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
8: Очакваме!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. След повече от 2-годишно издирване, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Народното събрание реши окончателно, че разпорежданията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще подлежат на съдебен контрол и че той трябва да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност, заявиха премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища, детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 4 юни. Останете сега с подробностите. Издирваният повече от 2 години бивш шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград. Това е станало вчера. Стана ясно от кратко прессъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Припомня Силвия Великова.
1: Стоян Мавродиев попадна на прицела първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на войната Доган Пеевски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Освен Мавродиев и Гайтански, по делото беше обвинен и Иван Георгиев, формалният собственик на фирмата, усвоила милионите. Още от самото начало на разследването той беше оставен на свобода срещу гаранция от 50 000 лева.

0: Румен Гайтански пък прекара в ареста само 2 месеца и беше освободен със съгласието на прокуратурата срещу 250 000 лева заради влошено здравословно състояние. Това стана през октомври 2024 година, от когато е и последната публична информация около това иначе наричано мега-разследване. Заради сговорчивостта на държавното обвинение да се съгласи Гайтански да излезе на свобода, се появиха слухове, че той свидетелствал срещу Мавродиев. Адвокатката на бизнесмена Галя Гълъбова отрече тогава, но видя двоен прокурорски стандарт.
1: По отношение на обвиняем Мавродиев, той не е давал показания, по които някакъв начин да уличават или него, или Мавродиев, или който да било от така нареченото престъпно сдружение според прокуратурата. Единственото, което съда може да изведе като извод, е за познанство между двамата, но то не е в такава степен, че да се отпусне такъв кредит, и кредита не е отпуснат на моя доверител, а на дружество, за което се твърди, че той е свързан по някакъв начин с него. А много интересно е, че лицето, към което е отпуснато кредита, не търпи най-тежката мярка за процесуална принуда, така че изводи могат да се правят всякакви.
0: Според известното до тук около маршрута на Стоян Мавродиев, той заминава за Гърция буквално часове след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. Твърди се, че преди задържането си онази нощ в Белград е бил в Обединените арабски емирства. В момента е в ареста за срок до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера, но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него. Според сръбското законодателство, процедурата е с разтегливи срокове и неясен финал. Тя минава през две съдебни инстанции, а последната дума е на сръбския министър на правосъдието. Именно той преди години спря предаването на банкера Цветан Василев за дочно подсъдим за фалита на КТБ. У нас обаче беше върнат митичния Никола Николов Паскал, разследван по друго топ разследване на повече от две години. Това за аферата в митниците. След задържането на Стоян Мавродиев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев написа във Фейсбук: когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички и вече се прилага.
2: България и Гърция са здрава ос на стабилност и гаранти за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
4: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
3: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста юг-север, но Радев обяви.
4: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
3: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
5: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
3: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
2: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Репортерът Мария Филева информира.
6: С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В пленарна зала само от Възраждане, които не участваха в гласуването, оспориха предложенията на Прогресивна България. Цончо Ганев обвини настоящите управляващи в продължаване на грешната политика на предишните.
7: Да овладеят рафинерията и да могат да източват парите в момента, ако могат така да направят, че да я фалират и да купат каквото останало от нея. България вече е със заведено дело за обезщетение като начало 3 милиарда евро и това всичко ще го плати нашето общество.
6: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев оспори обвиненията.
8: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното разпарчетосване и евентуална продажба. Българската страна няма интерес от това, защото Лукойл е уникална в рамките на Централна и Източна Европа като едно интегрирано дружество и всичкото това работи в интерес на крайния потребител.
6: Припомням, че вчера правителството обяви, че освобождава Румен Спецов от поста и на негово място назначава Евгений Симеонов, който досега оглавяваше Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. За новините, Мария Филева.
2: Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси се очаква да приеме тази вечер на второ четене промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. А по повод предупреждението на Европейската комисия за свръхдефицит, лидерът на Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев заяви в интервю за Националното радио, че предупреждението няма да доведе до санкции, ако новото правителство внесе бюджет с 3% от дефицит и той бъде изпълнен.
9: Склонността на някои политически сили, влизайки на власт, да кажат всичко е много черно, всичко е много страшно, за да могат след това по-лесно да си прокарат някакви непопулярни политики. Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. Това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността. Министерство на финансите може да представи бюджет с 7% дефицит, може да представи бюджет с 17% дефицит, може да представи бюджет с 3% дефицит. Това зависи от какви приходи ще бъдат събрани. Най-вероятно 26-та година ние ще завършим с 7 милиарда повече приходи от миналата година. И тук въпросът е срещу тези приходи, какви разходи ще бъдат заложени в бюджета.
2: Следват новините от чужбина. Диалогът между Русия и Съединените щати никога не е прекъсвал, защото американската страна се опитва да насърчи мира, обяви специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев в Санкт-Петербург. Нови разговори с американските посредници Стив Уитков и Джаред Кушнер ще има още тази седмица, съобщи Дмитриев. Весела Ваткова информира.
10: Кирил Дмитриев ръководи Руския фонд за преки инвестиции и е специален пратеник на Кремъл за преговори с Съединените щати по въпросите на икономическото сътрудничество. Смята се обаче, че той играе ключова роля като неофициален дипломат и основен комуникатор с американската администрация. Преговорите с американско посредничество бяха прекъснати след началото на войната в Близкия изток. Американците казват на украинската страна, че трябва да прегърне на мира, вместо да продължава с провокациите и конфронтацията. С Стив и Джаред води много добър диалог, а най-важната тема е икономическото сътрудничество в различни проекти, които са полезни както за Русия, така и за Съединените щати, каза Дмитриев в кулуарите на икономическия форум в Санкт-Петербург. От думите му стана ясно, че съвместните проекти са в Арктика. Договорките от Аляска като основа за преговорите за Украина припомни и руският заместник министър на външните работи Михаил Галузин, който не вижда възможност Европа да предложи разумни идеи за преговорите за Украина. В споразуменията от Анкарич Европа дори не се споменава, каза Галузин. По-рано американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради нарастващото напрежение във войната в Украина. На изслушване в Камерата на представителите той изтъкна нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре в руска територия. Това е единствената динамика, която се промени през последните няколко месеца. месеца, каза Рубио. Украина става все по-ефективна в ударите срещу критична инфраструктура дълбоко в Русия. Рискът от ескалация е по-реален, отколкото беше преди 2 години, и за това трябва да се опитаме да сложим край на тази война, каза американският държавен секретар. А изказването му идва след вчерашната украинска атака с дронове срещу военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, преди началото на икономическия форум там. За новините, Весела Владкова.
2: Европейският съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено късно с нощи от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премьер Петър Модьер вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
11: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат 2 отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Петър Модьер съобщи по-рано, че постигнато всеобхватно споразумение с властите в Киев за правата на унгарското малцинство в Украина. Езикови, образователни, културни и политически права. Сред договорените клаузи е възстановяване на системата от училище за националните малцинства в Украина. Унгарският премьер отбеляза, че продължава да не подкрепя ускорен процес на присъединяване на Украина към Европейския съюз и още, че Унгария ще проведе референдум за украинското еврочленство, след като, цитирам, Киев успее да затвори успешно всичките 33 преговорни глави след 10-15 години. Край на цитат. Сега към Близкия изток. Проиранската групировка Хизбула обяви, че отхвърля постигнатото късно с нощ и споразумение за прекратяване на огъня в Ливан и настоява за пълно изтегляне на израелските въоръжени сили от страната. Повече чуйте от Ивайло Василев.
12: В съвместното изявление на представителите на ливанското и на израелското правителство на преговорите във Вашингтон се казва, че военните действия ще спрат само при условие, че Хизбула престане да обстрелва Израел и изтегли бойците си от зоната за сигурност южно от река Литани, която тече на 30 км от израелската граница. Днес министърът на отбраната на Израел заяви, че военните действия в зоната продължават, за да бъде унищожена терористичната инфраструктура там. Израел Кац допълни, че страната му ще поднови ударите срещу Бейрут, ако Хизбула започне отново да обстрелва северен Израел. По-късно лидерът на Хизбула, Наим Касъм, заяви, че групировката би се съгласила само на пълно прекратяване на огъня, където и да било в Ливан. Касъм отвърна на призива на президента Жозеф Оун да не се изпуска този последен шанс за траен мир, с призив от своя страна правителството да прекрати фарса и унижението с тези преговори. Междувременно върховният представител за външната политика и сигурността Кай Калас обяви, че Европейският съюз отпуска 100 милиона евро в подкрепа на ливанската армия. Най-добрият начин да намалим заплахата от Хизбула е да помогнем за укрепването на държавните институции в Ливан и монопола им върху решенията за употреба на сила, обясни Калас. Очакват се реакции от Израел, Иран и Съединените щати. Режимът в Техеран обяви в понеделник, че без прекратяване на огъня в Ливан не може да има всеобхватно примирие в региона. И тогава, под натиска на Доналд Тръмп, израелският премьер Бенямин Нетаняху отмени планираните въздушни удари срещу Бейрут. За новините Ивайло Василев.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства бяха получени и днес в различни градове в страната. При огледите никъде не е открито нищо безпокоително. От репортера Николай Христов чуйте повече.
13: Сигнал за бомба е получен днес на летище София. Пътниците не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки. Бомбена заплаха в София беше получена и в болница около 11 часа преди обед. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата, не е открито взривно устройство. От МВР уточниха още, че са получени имейли с заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранни имейли. По информация на БНР, по случаите работи Главната дирекция за борба с организираната престъпност. В училището в град Годеч се наложила кратка евакуация на ученици и учители. След това учебният процес е бил възстановен. Имейл с заплаха за бомба е довел до евакуация на учениците в гимназия в Бургас. Общо 10 сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Имейл с заплаха за поставена бомба е получен и за радио Кърджали. Две училища в Нова Загора също са получили заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки. В Хасковска област за втори ден са получават десетки сигнали за поставени бомби. Те са били изпратени на електронните пощи на три детски градини в Димитровград и на редакция на местен вестник. При претърсвания не са открити взривни устройства. Във Варна има подадени няколко сигнала за поставени взривни устройства. Те са подадени на електронни пощи, а обектите са учебни заведения, православен храм и летището в града. Заплахи за поставени бомби са изпратени и до две детски градини в община Николаево, в селата Елхово и Едрево. Нови 16 бомбени заплахи са получени в училищата и детските градини в Дупница, Кюстендил и Бобов дол. Всичките обекти са били проверени, а взривни устройства не са били открити, обобщават още от МВР. За новините Николай Христов.
2: 30 бомбени заплахи са получени за 3 дни в училища, детски градини и различни институции в Кърджали. Днес сигнал за взривно устройство евакуира сградата, в която се помещават регионалната радиостанция на Националното радио в Кърджали и още 8 държавни институции, предава кореспондентката ни Валя Апостолова.
14: Сигналът за бомба бе получен в радио Кърджали малко преди 10 часа сутринта. Служителите на радиостанцията веднага бяха изведени навън, но ефирната програма продължи.
15: Всички служители от общинска служба също така и от радио Кърджали са евакуирани. В момента чакаме службите да проверят дали наистина сигнала е истински или фалшив.
14: Каза журналистът от радио Кърджали на Хит Догу. На място пристигнаха полиция и специализирана група за проверка на сигнала. След повече от час претърсване, бомби не бяха открити. Сигналът до радио Кърджали е от имейл в Италия и в него се съдържат предупреждения от името на терористичната групировка Ислямска държава. Писмото съобщава, че в сградата са разположени малки пакети с взрив, които се задействат от дистанция и ще нанесат огромни поражения. МВР вече търси авторите на заплахите в цялата страна, каза преди ден в Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев.
16: Тези, които стоят зад изпращането им. Важно е да се знае, че има ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източник. Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
14: В област Кърджали бяха получени десетки сигнали за бомби. Част от тях са в училища, където външното оценяване на четвъртокласниците закъсня с десетина минути.
17: Стараем се да не рефлектира върху учениците, да са спокойни, но въпреки това напрежение си.
14: Каза началникът на регионалния инспекторат на образованието Ангелина Костова. За новините Валя Апостолова.
2: Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, бургаските магистрати решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас близките на потърпевшото семейство поискаха справедливост. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Косадинова.
18: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
19: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
20: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи. Просто 9 месеца вече няма как.
18: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
1: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
18: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
21: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо със съдържанието на един обвинителен акт.
18: За вината на Никола Бургазлиев и разследване на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
22: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искане, нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието България?
23: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
22: Естествено.
23: Продължавате да твърдите, че той не е употребявал?
22: Той абсолютно никога.
18: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
2: След трагедията на 24 май в Благоевград, когато 16-годишно момиче загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско, а непълнолетно момче беше открито в тежко състояние, разследването продължава, но без задържан. Софийският апелативен съд остави на свобода обвинения 20-годишен студент с мотив липса на достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на момичето. След решението, бащата на загиналото момиче обяви, че започва лична борба срещу институциите и съдебната система. Кореспонденция от Благоевград на Мариана Попова.
24: Стойнай Стойнев изрази силното си разочарование от съдебната система и призова към радикални протестни действия. Той отправи тежки обвинения директно към наблюдаващия прокурор.
25: Хора, разберете, България умря! Няма България! Омръзна ми! Документ входиран в прокуратурата да бъда уведомяван. Все още не е разгледан от прокурора Прешелков. Това са негови думи, не бил смогнал. Кога ще смогнете, господин Прешелков? Докато умират децата, не ви какво правите там горе.
24: Бащата се обяви за масови протести, които да парализират страната, докато не бъде постигната справедливост.
25: И започва моята борба. Не борба, война ще водя, но без правила.
24: Стойне Стойнев е категоричен, че няма да спре, докато не види реално възмездие за смъртта на дъщеря си, която загина на място след падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско в Благоевград. При инцидента пострада тежко и друг тинейджър. Първоначално задържаният 20-годишен студент Александър Георгиев бе обвинен в умишлено убийство, но съдебният състав реши, че липсват категорични доказателства той физически да е потнал момичето и не наложи мярка за неотклонение. Днес Софийският апелативен съд остави без наложена мярка за неотклонение Александър Георгиев. За новините, Мариана Попова.
2: Спортните новини представя Светослав Табаков.
26: Добър вечер. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК от 19 март миналата година. Следващата седмица ще запознае изпълнителното бюро с актуалното състояние на БОК, а то е притеснително. Служителите са без заплати от месеци, сподели Лечева. Президентът Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния матч на Надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е в събота, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на футболните ни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който не отпътува за Кишинев за контролната среща с Молдова утре. Младият съдия от Азербайджан Турал Гурбанов ще ръководи проверката. Според решение на лицензионната и апелативната комисия на Българския футболен съюз, септември има лиценз за Първа лига, но ще домакинства на стадион Василевски, а Берое ще играе във Втора лига. Дунав получава условен лиценз за Елита, а Пирин за Втора лига. Футболният ни шампион Левски подписа с нападателя Рейналдо. Бразилецът играе като ляво и дясно крило и е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Стоян Кубатов и Дейвид Димитров станаха шампиони на рейтинговия турнир по класическа борба в Улан-Батор, Монголия. Отборът на България загуби първия си мач в волейболната лига на нациите за жени, след като отстъпи с 0 на 3 гейма срещу Италия. Следващият мач на българките на турнира в Бразилия е утре срещу Доминиканската република. Рускинята Мира Андреева е първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6 на 1 и 6 на 3. В другия полуфинал сега играят рускинята Диана Шнайдер и полякинята Майя Хвалинска.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
0: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Шумен и Търговище до 24 градуса в Видин и от 4 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала. До полунощ в повечето райони от Западна България валежите ще спрат. През цялата нощ ще вали в планинските райони и в Централна и в Източна България, където ще има и гръмотевични бури. А до сутринта в повечето райони валежите ще отслабват и в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места отново ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 26 градуса. През почивните дни въздушната маса над страната ще се задържи неустойчива. В сутрешните часове над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури, ще има и градушки. В западната част от страната вятъра ще е доумерен от северо-запад, а в източната от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътят Котел-Омуртаг в посока село Тича е наводнен от река Черна заради проливния дъжд. Областният управител предупреди, че пътят е непроходим за автомобили. Повече за това ще чуете в следващата емисия новини по програма Хоризонт. Нормализирано е движението по първокласния път Ботев-Мездра, Ботевград-Мездра при разклона за Рашково. Заради катастрофа, която стана там след обед, трафикът се пропускаше само в едната лента. Двупосочно в едната лента се преминава в момента при Аксаково на пътя за Добрич заради пътно-транспортно произшествие. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено в посочно пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението по Дунав мост при Русе е ограничено, като забраната за леките автомобили е до 21 часа тази вечер, а за тежкотоварните автомобили до 9 часа в утрешния ден. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 4 юни накратко. След повече от 2-годишно издирване, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност, заявиха премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Народното събрание реши окончателно, че разпорежданията на особени управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще подлежат на съдебен контрол и че той трябва да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово, Хасково. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Ивайло Василев и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Музикалният редактор представя

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Републиканският път Котел-Омуртаг в посока село Тича е наводнен заради проливните дъждове в региона, съобщи управителят на Сливенска област Михаил Кашеров. В самото село Тича има сериозни щети от водната стихия. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Излязната от коритото си река Черна е заляла пътното платно, което прави участъка напълно непроходим за автомобили, каза областният управител Кашеров.
3: Река Черна напълно е заляла републикански път Римско 248 от двете посоки по селото пътя Котел-Омуртаг. Нямаме бедстващи хора. Имало една жена, която е била в къщата си, но тя е изведена на безопасно място. Превантивно са били изведени всички хора по поречието на реката и последно е, че ситуацията не се внушава и въпреки това дъждът е намалял, но аз пътувам към мястото да видя какви мерки можем да предприемем заедно с кметът на община Котел. Вече съм включил и BG Alert, защото ситуацията такава, че го изисква. Пътят е непроходим. Съветвам всички, които са тръгнали да пресичат Котелския проход, да не го правят в момента, защото пътят се е залял и е непроходим.
2: На място работят екипи на пожарната, които извършват отводнителни дейности и обезопасяват трасето. Властите призовават водачите да не предприемат пътувания в посока към село Тича и стриктно да спазват указанията на органите на реда до пълното възстановяване на нормалното движение. От Сливен, Стоян Радев.
1: Още пътна информация. Заради аварирал камион на пътя Дългопол-Провадия, движението там е двупосочно в едната лента. А трафикът на пътя Аксаково-Добрич вече е нормализиран. Заради катастрофа също колите преминаваха двупосочно в едната лента там. Търговците на дребно с годишен оборот над 25 милиона евро ще трябва всекидневно да публикуват информация за цените си, реши на второ четене бюджетната комисия в парламент. С промените в закона за потребителите, с които се удължава с още една година срокът за двойно обозначаване на цените в лево и евро, се въвежда и понятието справедлива стойност, аргументирано от Константин Проданов от Прогресивна България.
4: Цената е това, което плащаме. Стойността е това, което получаваме срещу цената, която сме платили. Изрично записахме, точно с, нали, за да няма объркване, че това е, тя има индикативен характер.
1: Министерството на икономиката ще има отговорност за изготвянето на справедливата стойност на стоките от малката потребителска кошница. Информацията ще е достъпна на сайта на КЗП. Според опозицията, това е

0: намеса в пазара, което няма да помогне на потребителите да вземат по-информирани решения. Започна абитурианският бал, който е част от благотворителната инициатива на президента «Подкрепи една мечта». Инициативата е насочена към младежи, настанени в социални институции и приемни семейства. Президентът Иляна Йотова посреща зрелостниците в резиденция Бояна. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Най-голямата ми мечта. Може би да изкарам нормален живот, без да се лишавам от нищо.
2: Най-голямата ми мечта е един ден да се отворя ресторант.
3: Това са мечтите на Александър Михайлов и Благовеста Господинова, двама от младежите, които тази вечер ще празнуват абитуренския си бал. Президента Иляна Йотова посреща над 100 зрелостници. И тази година в организацията на бала благотворително се включват различни организации. Вяра Михайлова помага вече 10 години.
4: Тази година съм отговорник за екипа от фотографии, които заснемат цялото събитие. Всички снимки са хубави, защото усмивките са искрени, щастието е искрено и тази усмивка, която е запечатана, истинска радост.
3: От 5 годишен Александър Михайлов живее в център за настаняване от семейен тип за деца и младежи в село Дрен. Обича спорта и географията.
1: Уча в момента в град Радомир. Много обичам като цяло японската култура. Спорт, това много ме влече. Психологията също много ме влече.
3: Благовеста Господинова е от Провадия, от 3 години живее в преходно жилище. Ще продължи образованието си в колеж по туризъм.
5: Специалност менеджмент на хотели и ресторанти във Варна. След 10 години вече си представям да си имаме на малко ресторанче, в което да си го управлявам аз.
3: Бъдещето си Александър вижда в спорта.
1: Предстои ми да кандидатствам в Национална спортна академия. Тогава, когато си мисля, че е най-трудно, тогава започва да градиш и характер, и успехи.
3: За новините Мира Стефанова.
0: Прогноза за времето от Касимир Стоев.
6: До полунощ в повечето райони от Западна България валежите ще спрат. През цялата нощ ще вали в планинските райони и в Централна и в Източна България, където ще има и гръмотевични бури, а до сутринта в повечето райони валежите ще отслабват и в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места отново ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Вие сте с вечерното ни предаване на спортна тема на финала, уважаеми слушатели. Екипът, който ще работи за вас до 19 часа, звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор Здравко Петров, редактор на изданието Светослав Табаков, пред микрофона Илиан Христов. Здравейте! Ето и темите до 20 часа. Продължилата повече от година сага с управлението на Български олимпийски комитет официално приключи. След като Весела Лечева бе вписана като председател на комитета в търговския регистър, след малко ще чуем Весела Лечева. Футбол националите заминаха за втората си лятна контрола след загубата от Черна гора в Пловдив с 0-1. Утре нашите гостуват на Молдова. Ще чуете какво каза на летище Васил Левски, техническия директор на Съюза Кирил Котев. Шахмат за партиите от предпоследния 10-ти кръг на Европейското първенство за жени в Батуми. Преди него най-напред от нашите в класирането е Нургил Салимова, която с 7 точки дели третото място с още 5 състезателки. Волейбол след срещата от Лигата на нациите при жените на турнира в Бразилия между нашите момичета и представителките на Италия. Тенис за полуфиналите при жените на откритото първенство на Франция. Първия полуфинал приключи. Мира Андреева от Русия надигра убедително Марта Костюк от Украина с 6-1 и 6-3, а Диана Шнайдер от Русия и Майя Хвалинска от Полша се захапаха здраво и играят при 5-5 гейма в първия сет. Над 400 спортисти от 27 държави ще участват на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София от 13 до 19 юни. Естествено и актуална спортна информация след малко продължаваме.

0: Продължилата повече от година сага с управлението на Български олимпийски комитет официално приключи, след като Весела Лечева бе вписана като председател на комитета в търговския регистър. Заедно с нея са вписани и всички членове на изпълнителното бюро и на контролния съвет, които бяха избрани на общото събрание на 19 март миналата година. Ето изявлението, което направи Лечева в тази връзка, записа я колегата Светослав Табаков.
1: Новото ръководство на Български олимпийски комитет, избрано на 19 март, е вписано в търговския регистър. Дългата криза и сага продължи много и смятам, че трябва да благодарим първо на цялата обществена подкрепа, която получихме през тази година и два месеца. Благодаря на всички онези, които ни подкрепяха, които ни мотивираха да поддържаме работата на Олимпийския комитет. Благодаря на всички наши колеги, на вас медиите, че бяхте заедно с нас да отразявате събитията. Беше тежко, но затова пък усилията си заслужаваха. Защитавахме изцяло каузата и мисията за добро управление, на фейерплея най-вече и разбира се най-вече престижа и авторитета на Българския олимпийски комитет. Както виждате, няма как да ви приемем все още вътре в централата. Тепърва ще се запознаем изцяло с актуалното състояние на Българския олимпийски комитет. Да мога да ви кажа, че изключително тревожно. Служителите не са получавали от няколко месеца заплати. Дори мога да ви кажа, че режийните разходи на Олимпийския комитет не са плащани от няколко месеца. Преди няколко дена бяхме пред спиране на тока. Но преди да съобщим всичко това, което би могло да бъде от интерес, от публичен интерес, искам да го споделя с моите колеги. Затова свиквам още следващата седмица изпълнително бюро, на което ще запозная колегите с актуалната ситуация на Олимпийския комитет. Ще набележим първите стъпки, които предстоят пред Олимпийския комитет и Олимпийското движение. А сами виждате, че мандата вече е съкратен на 3 години. Година и 2 месеца ни отне тая сага и отне от мандата. Затова темпото, което ще наложим, ще бъде така, че да бъде компенсирано загубеното време. Мога да ви кажа, че поддържаме и постоянна връзка с Международния олимпийски комитет, запознати са с актуалната ситуация. Днес или утре най-късно ще входираме писмо с вече новите данни по отношение на вписването на новото ръководство, така че да бъдат осведомени напълно с новата ситуация. Преди всичко искам все пак да споделя, че не всичко беше в тъмни краски през тази година за Олимпийското движение. Имахме много поводи за гордост, успехите на нашите млади състезатели и таланти, които, както знаете, ни зарадваха и зарадваха цялата българска общественост, България. Няма нужда да споменавам всички имена, но безкрайно бяхме щастливи с техните успехи. Затова си заслужава и усилията, които полагаме, защото има много младо и талантливо поколение, на което трябва да се отдадат най-вече усилията от страна на Български олимпийски комитет, така че да получат най-доброто, за да могат да бъдат изявени техните възможности на предстоящите събития. Олимпийски фестивали, младежки олимпийски игри, които предстоят през октомври и следващите квалификации, които предстоят за Лос-Анджелес 28 година. Направихме всичко възможно да не загубим тази година. Работихме в много тежки, в много трудна ситуация, без средства, без бюджет, така че да успеем да компенсираме несгодите. Смятам, че е загубено време, защото програмата, която представих пред Общото събрание, беше изключително амбициозна. Можехме да се постигнем много повече, но, за съжаление, тази сага ни отне много усилия. Занимавахме се с въпроси абсолютно неприсъщи за Олимпийското движение, специално за мен. За съжаление, опознах и съдебната система на България, което ни отне много време и на целия екип, защото беше свързано само с разговори, дискусии, дебати по отношение как да се процедира в дадена ситуация. Беше неприятно за всички.

0: Националният ни отбор по футбол замина днес преди обяд за Кишинев, където утре ще играе контрола срещу тима на Молдова от 20 часа на стадион Зимбро. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият, който отпадна от състава. Той е получил мускулно разтежение на бедрото по време на контролата с Черна гора в понеделник и решението на селекционера на тима Александър Димитров е да го освободи от лагера. Предвид краткото време до матча в Кишинев, заместник няма да бъде търсен. От тази група той е единственият с травма след поражението от Черна гора. Така или иначе, Димитров повика доста нови лица или футболисти, които в миналото са били част от отбора заради вълна от контузии. Сега с травми са Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев, вратаря Димитър Митов, защитникът и един от капитаните на тима Петко Христов, той пък е извън състава по предварително споразумение с щаба. Един от халфовете, които са винаги в групата, Станислав Шопов, е контузен. Матчът с Молдова е последната проверка преди старта на Лигата на нациите през септември. На аерогара Васил Левски пред медиите застана техническия директор на футболния съюз Кирил Котев. Записа го колегата Георги Димитров.
1: Отиваме да покажем по-добра игра, да успеем да си вкараме положението. Значи настроението след загуба не е много приятно. По цяло имаше доста положителни неща, хубави. Липсваше гол. Такива мачове като този Черна гора, ние трябва да ги губим. Трябва да успяваме да си реализираме ситуациите и положенията. Дигаме главите, очаквам победа. Подготвени сме за този матч, но идеята е да сме готови за септември месец за Лигата на нациите. Имаме отсъстващи футболисти, сега в последния момент отпадна и Никола, но всички футболисти, които са тук, заслужават да са тук и трябва да се възползват от тази възможност, защото се дава голям шанс и да попаднат вече в специалните мачове да са и те там.
2: С търпение ли трябва да се здобият феновете на българския футбол предвид процесите в националния отбор по младяването, за което стана въпрос, така че резултатите няма как да дойдат мигновено, това е ясно?
1: Разбира се, трябва да имат търпение. Ние сме наясно, надграждаме малко по малко, но няма как да станат изведнъж нещата. И от най-долу виждате, че се правят големи промени като цяло и в футбола. Освен и в ФБ лига и категоризации следват и академии. Правим всичко възможно, но трябва търпение. Стъпка по стъпка надграждаме и трябва да дадат добри резултати. Футболистите и първия матч подходиха сериозно. Имахме доста ситуации, подходиха се момчетата сериозно. Надявам се и сега да подходят и аз съм сигурен, че ще го сторят. Все пак това е последен матч преди Лигата на нациите и всеки ще иска да се докаже. Нормално е края на сезона, изморени са. Наясно сме с това нещо, но играеш за България все пак. Влагат се момчетата, показват всичко, но и резултатът е важен. Имат качества. Нормално е да има и леко притеснение, но след всеки изминал матч дава се шанс на постоянно на млади футболисти. Има всеки матч дебютанти. Доволни сме, продължават така и със сигурност и резултатите ще дойдат и тяхната игра и самочувствие се покачат. Вижте, има положителни резултати в момента. Игра, вижда се, че надграждаме малко по малко. Наясно сме, че няма как да стане изведнъж това нещо. Хванали сме една посока с младите футболисти, който си заслужи, то не може да са само и млади, но който заслужи, ще играе за националния отбор. Надявам се и да постигне добър резултат сега, който да даде допълнително самочувствие за предстоящите банчове и трябва да надграждаме. Това е.
3: Треньор на младежкия национален отбор Тодор Янчев ще получи по-дълъг договор. Той сега е голям, ако не греша. Така ли е или има ли решение?
1: Да, Тодор Янчев, продължава му се договора, ние сме доволни. Това е.
0: Продължавам с футболни вести от елитните ни отбори. Левски обяви, че клубът е подписал договор до лятото на 2029 година с бразилския нападател Рейналдо Насименто, като детайли за трансферната сума не бяха оповестени. Рейналдо, който играе като ляво или дясно крило, е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Пред клубната телевизия Рейналдо каза: направих някои проучвания, обадих се на приятели, които вече са играли в Левски или срещу Левски. Всички ми казаха едно и също, че това е най-добрият клуб в България. Мога да кажа на феновете да очакват упоритост и решителност на терена. Ще дам най-доброто, на което съм способен за тях, добави той. Рейналдо е роден на 6 юни 2001 година в Крисиума, Бразилия и е юноша на едноименния местен тим. След това преминава последователно през Атлетико Паранензе, Сентро Спортиво Алгояно, португалския Санта Клара, Гуарани и още два португалски тима Алверка и Шавеш. ЦСКА 48 обяви втори летен трансфер в лицето на 23-годишния французин Жул Мейер. Преди това състава от Бистрица привлече с договор за 3 години боливийския халф Ектор Куелер. Мейер идва от втородивизионния Дижон и играе на поста атакуващ полузащитник. През последния сезон той играл като преотстъпен в третодивизионния Бурж Перуна, където от 27 шампионатни срещи има 6 гола и 3 асистенции. Освен като атакуващ полузащитник, Мейер може да играе и по двата фланга на атаката. А ваканцията в ЦСКА 48 приключи и вице-шампионите започват подготовка за новия сезон, обяви финансовия благодетел на отбора Цветомир Найденов. Червените ще преминат медицински прегледи в близките дни и на 8 юни ще заминат за Банско, където ще бъде първи от общо двата лагера. Втория от 25 до 10 юли в Словения. Спартак Варна и футболистите Александър Янчев и Иван Алексиев прекратиха своите договорни отношения по взаимно съгласие. Благодарим на Александър и Иван за времето прекарано в клуба, както и за отдадеността и професионализма, които показаха с екипа на Спартак Варна. Пожелаваме им много успехи, както на терена, така и извън него, написаха от Спартак. 22-годишният Янчев, който игра основно като дясно крило, записа само един матч като резерва през миналия сезон, а 23-годишният централен защитник Алексиев участва в 13 срещи и отбеляза един гол в последната кампания. Вчера от варненския тим съобщиха, че се разделят с вратаря Максим Ковалев, а за нов страж бе представен Пламен Илиев. Спартак започва подготовка на 10 юни.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
4: Вие сте с предаването на финала.
5: В първия турнир от волейболната лига на нациите при жените в Бразилия, олимпийски и световен шампион Италия постигна 37-та си поредна победа. 3-0 гейма срещу нашите националки. Успехът на подмладения състав на италянките съвпада с победата на също така подмладената футболна сквадра Азура, която надигра с 1-0 Люксембург в контрола. На Ролан Гарос Париж успешният ход на италианския тенис продължава с полуфинала Матео Арнауди Флавио Коболи, като единия от тях естествено ще бъде финалист. Подробности за всичко това от кореспондентката ни в Италия Елена Шаханова.
6: Започваме от Лигата на нациите. Можем да кажем, че независимо загубата от Италия, нашите момичета имат голям потенциал за развитие. Нужно има да се абстрахират от името на който и да е противник и да го приемат само като противник, с който да се преборят. Отделни епизоди в матча бяха наши. Не ги реализирахме не от неможене, а от ситуации, от които да се вземат положителните страни. Както стана в третият гейм, когато при важна атака от наша страна, при резултат 24-24, либерото на Италия случайно спаси топката с табало. Това укрили другите. 27-25 за Италия и победа от 3-0 гейма. Извода е, че хубавите неща стават бавно и трябва да имаме търпение за израстването на нашия отбор. Италянките са доволни от победата. Видя се, че Екатерина Антропова като посрещач-нападател вместо на обичайния си пост диагонал се справя, но има още да работи сериозно по новите за нея навици като позиция в защита и за постоянните атаки от зона 4. Антропова реализира най-много за своите 14 точки общо. Съотборничката и диагоналът Мерид Адигве с 12 точки за медиите каза, че са решили матча в трудните моменти, когато са вършили точните неща в точния момент. И това е най-важният аспект, каза още Адигве, който италианките ще носят със себе си в турнира от първият им матч в него срещу отбора на България, най-резултатно от който с 13 точки бе Александра Миланова. Следващият ни матч е утре срещу Доминиканската република, а Италия в петък играе срещу Нидерландия. Най-гледаното спортно събитие на свободните канали бе футболната приятелска среща Люксембург-Италия на 4 милиона зрители пред Раедно, което не е много, но поради това, че не е възможно да се уточни интереса към Ролан Гарос с двата италиански четвъртфинала при мъжете, тъй като турнира се предава от Евроспорт, президента на Италианската тенис федерация Анджело Бинаги отправи апел към италианската телевизия, цитирам: Вярвам, че при наличието на полуфинал от големия шлем с двама италиански тенисисти е важно да се положат всички възможни усилия, за да могат всички тифози да го гледат дори безплатно. Тенисът стана национално спортно богатство, смята още Бинаги. Той каза това за Анса, след като Флавио Коболи победи на четвъртфинала канадеца Алия Симис, очакваше италианското четвъртфинално дерби Матео Бератини, Матео Арналди. И ако Коболи наложи своя характер и стил на игра срещу Алия Сим, който няма победи срещу него, Матео Бератини трябваше да се откаже във втория сет при резултат 5-2 за Матео Арналди. Заболя го лявата тазобедрена става и пресълзи, защото непрекъснато е преследван от травми. Бератини отпадна от поредно състезание. За Матео Арналди това не бе най-добрият вариант да се класира на исторически за него полуфинал на Ролан Гарос. Крайна сметка успехът за италианския мъжки тенис, който ще има финалист на турнира, от Арналди или Коболи. Полуфиналът между тях е утре, както и този между Зверев и Меншик. Резултатът от италианския тенис газета Дело Спорт свързва на първа страница с Калчо Сквадрата, която 12 години не е на Мондиал, за да открие, цитирам, златната люспичка на своето бъдеще. Тя е сред младежите, които победиха в приятелски матч Люксембург с гол на Пио Еспозито. Изданието използва значението на името Пио, което от латински означава добър и благотворителен, което не се отнася само до Еспозито. Обновената пробна сквадра има още една контрола в неделя като гост на Гърция. След това ще бъде избран президент на федерацията и селекционер на националния отбор. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Над 400 спортисти от 27 държави ще участват на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София от 13 до 19 юни. Официалното откриване е на 14 юни неделя от 20 часа пред Националния дворец на културата. Президентът на България Илияна Йотова ще бъде патрон на шампионата. Посланици са двама от най-обичаните ни спортисти. Штангистът Карл Снасар и тенисистът Григор Димитров. А лица на спортната и художествена гимнастика са Красимир Дунев и Боряна Калейн. Над преварата е в пет вида спорт: лека атлетика, тенис, тенис на маса, спортна и художествена гимнастика. А страната ни ще бъде представена от 20 състезатели. Освен това, световното първенство и причината Министерството на младежта и спорта и Националната спортна база да направят ремонт на националния стадион Васил Левски. За очакванията и за ремонта Кръстина Иванова разговаря с Магдалена Христова, която е световна шампионка и рекордьорка за ветерани, както и основател на спортен клуб Priority Sport.
2: Леката атлетика е много голяма част от това събитие, а пък вие като част в леката атлетика, която ви е на сърце, ще се похвалите, че благодарение на това световно първенство, сега националният стадион ще изглежда така, както трябва да изглежда.
3: Това е изключителна гордост за нас и това е наистина усилието на много хора и на Слав, разбира се, и на Българска федерация лека атлетика за това, че успяха. Да, това беше зрънцето, камъка в цялата ситуация, но всички те се бориха и водиха цялата тази битка за стадиона да бъде готов. Всеки ден съм на стадион, изглежда прекрасно, само трябва да се очертая и всичко е готово.
2: Може би трябваше да се случи това първенство, да спечелим това домакинство, за да може наистина лекоатлетите, които провеждат подготовка на националния стадион, в крайна сметка да имат едно съоръжение и то добро, на което да се подготвят.
3: Това е изключително важно и не случайно казах, това ще остане като леката атлетика след това, защото оставяме всичко друго, че не изглежда добре, но тя беше изключително опасна за здравето на децата. Стадионът е пълен с много деца, изключителен голям интерес има. В същото време е опасен. Цялата писта беше скъсана, така че това е наистина изключително постижение за леката атлетика като цяло.
2: Ще имате една от най-модерните писти с най-модерните настилки.
3: Да, това е наистина голяма гордост за нас. Надяваме се за в бъдеще да бъдем домакини на още световни европейски първенства.
2: Вие работите с тези деца от доста отдавна. Какво всъщност наистина означава да работиш с деца, които са извън нормата, но които пък дават всичко от себе си, душа и сърце, когато провеждат своите тренировки?
3: С тези деца е изключително лесно да се работи. Да, трудно е някои чисто технически елементи да разберат, но те са изключително предани, изключително отдадени, изключително дисциплинирани. И когато имаш тези психически качества, е изключително лесно да се работи. Физическите остават на малко по-заден план. Но ние ви казваме децата, но никой не каза нещо много важно. Родителите. Без родителите това нямаше да е възможно, защото тези деца са изцяло свързани с своите родители. Тук говорим за ние изключително отдадени с цялото си сърце и душа родители, които правят всичко възможно децата им да имат смисъл в не само в живота, в ежедневието си, във всеки един миг от тяхното израстване.
2: Кои са най-предпочитаните дисциплини?
3: Децата с синдром на Даун, дисциплините в лека атлетика не са много, те са ограничени до 5-6, нали, според техните физически възможности. Не говоря за психически, защото те са готови на всичко, за да се реализират, каквото им кажем, това ще направят. Но може би основно, както и при нормалната лека атлетика, това са спринтовите дисциплини. Те са най-многобройни и на децата им харесва, на треньорите по-лесно, защото няма много технически елементи. Децата това нещо ги привлича също, така че бих казала, че както в другата лека атлетика, и за тях спринтовите дисциплини са най-интересни.
2: Какви са очакванията ви за това световно първенство? Само да кажем на нашите слушатели, че България си има европейски рекордьор в леката атлетика за спортисти с синдром на Даун, и това е Алекс Асенов.
3: Аз като един бивш спортист, който не обича да дава прогнози, ще кажа нещо много важно. Да, Алекс Асенов е в изключително добра форма. Той е изключително талантлив. Ние всички залагаме очаквания на него. Надявам се да е здрав, да бъде мобилизиран, да не се притеснява от очакванията, които имаме всички за него. Ако той усети нашето спокойствие, сигурна съм, че ще има страхотни резултати с медали.

0: Погледи към партиите от предпоследния 10-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в грузинския град Батуми, преди който най-напред от нашите е Нургюл Салимова. Тя делеше третото място в класирането, като имаше в актива си 7 точки. Дали успя да го увеличи кръг преди края, а и за другите наши, разбира се. Ще ни каже колегата Теодор Черешев. Добър вечер, Тео.
1: Добър вечер. Да, увеличи го Салимова, но само с половин точка, защото завърши наравно. Реми партията срещу 39-годишната испанка Сабрина Вега, която беше и преди това по-напред от нея в класирането. В английско начало варианта защита Женкур, именувана на онази славна битка от 100 годишната война през 1415 година, когато по-малобройната армия на англичаните побеждава французите. Така, след тотални размени обаче в Миттелшпила се стигна и до равен еднотоповен ендшпил с по 6 точки и логично реми на 42-я ход. Така Салимова успя само, както казах, с половин точка да излезе напред от вчерашното си класиране. Авторитет на победа постигна Надя Тончева срещу по-високо рейтинговата от нея израелка Марсел Ефруимски в отказан дамски гамбит. Два последователни 15-ти и 16-ти слаби хода на израелката позволиха на Тончева да вземе инициативата, и то доста бързо. След това с отличен 23-ти ход с офицера тя спечели пешката на H6, спечели след това и качество, и атаката и по царския фланг наистина беше вече неустоима победа на 40-тия ход. Другата победа постигна Габриела Антова, също срещу по-високо рейтингова от нея състезателка Анастасия Рахмангулова от Украина в сицилианска защита. След 20-тия ход Антова премина в атака, спечели две пешки, остана с топ офицер и 4 пешки срещу топ кон и две пешки. После пешките станаха 3-0 за нашата състезателка и победа на 52-тия ход. Ремит завършиха партиите между Белослава Кръстева и силната украинка Наталия Букса на 43-тия ход, също Виктория Радева срещу Катаржина Двилевич от Полша. Имаше леко преимущество в дебюта нашата създателка, но размени дамите в по-неприятна редакция за нея и ремито стана на 44-тия ход. Също и Гергана Пейчева с черните фигури направи реми срещу играещата за Сърбия рускиня София Погорелски. Тя от 3 години играе за Сърбия. Пейчева се възползва от неточна игра на съперничката си в Миттелшпила, но точно на 40-тия ход сгреши и цялото й предимство изчезна. Така се стигна до реми на 54-тия ход. Единствената загуба допусна младата ни 16-годишна Анжелика Ненова срещу друга поликиня Михалина Руджинска в защита Каро Кан. Беше надиграна още в дебюта и се предаде на 25-тия ход. Така, Нургюл Салимова с 7 точки и половина дели четвъртото място във временното класиране, а Тончева с 7 точки седмото. Кръстева и Антова с по 6 точки, Пейчева и Радева по 5,5 и Ненова с 4,5. А начало в класирането отново излезе 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин с 8 точки и половина, следвана от Сабрина Вега и играещата за Австрия, беларускиня Олга Баделка, двете по 8 точки, а Нургил Салимова, както ви казах, дели четвъртото място заедно с естонката Май Нарва и поликинята Клаудия Колон. Утре са партиите от последния 11-ти кръг, след който ще разберем коя от българките къде се класира. Да припомня само, че първите 20 все пак взимат и пари от наградния фонд.
0: Добре, благодаря ти, Теодор Черешев. В края и минути за тенис, защото откритото първенство на Франция в Париж е пред своята развръзка. Днес са полуфиналите при жените. Единия завърши, другия върви много оспорвано. Утре при мъжете традиционно женския финал е в събота, а мъжкия в неделя. На фона на многото изненади в двата турнира да чуем най-интересното от женските полуфинали, предава колегата Петър Ненов. Здравей, Пепи!
2: Здравей, Ильяне, здравейте, уважаеми слушатели. Ясна едната финалистка в тази годишното издание на Ролан Гарос. Това е Мира Андреева. която в първият полуфинал победи украинката Марта Костюк с 6 на 1 и 6 на 3. За този двубой обаче след малко, защото в момента се играе другият полуфинал между русинята Диана Шнайдер и полякинята Майя Хвалинска. Доста интересен двубой. Хвалинска спечели първият сет след тайбрек. Във вторият резултатът в момента е 3 на 2 в полза на Шнайдер. Доста оспорвам, доста интересен първи сет в този двубой, който продължи близо час и половина, ако трябва да бъда точен, 1 час и 18 минути. В него двете си размениха по един пробив в четвъртият и в петият гейм и така нещата стигнаха до 11-тият, изключително оспорван, който продължи близо 10 минути, без печелен от Хвалинска, която поведе с 6 на 5. Веднага след това обаче Шнайдер изравни и се стигна до тайбрек. В него рускината първо поведе с 3 на 1, след това с 4 на 3. Полякинята обаче направи абсолютен обрат и в крайна сметка спечели този първи сет с 7 на 4 в тайбрека. В втория, както ви казах, в момента резултатът е 3 на 2 в полза на Шнайдер. Започна този сет с по един разменен пробив, след което двете си вземат подаванията. Не смея да направя някаква прогноза за този двубой, защото 114-та в световната ранглиста Майя Хвалинска прави поредният силен матч. Само да кажа, че това е абсолютен дебют за нея на Ролан Гарос. Така че Диана Шнайдер, която пък в предишния кръг отстрани не кой да е Арина Сабаленка, водачката в световната ранглиста, също има огромни шансове. Не се наемам с прогноза за този двубой. Предстои да видим кой ще играе срещу Мира Андреева на финала. Двубоят между 19-годишната рускиня и Марта Костюк не предложи очакваното зрелище. Андреева бе много по-добра от съперничката си и взе реванш за поражението си от нея в финала на турнира в Мадрид по-рано през сезона. Андреева спечели първите 4 гейма в матча и пропусна още 5 брейкбола в петия гейм, преди Костюк изобщо да успее да вземе първият си гейм. Последваха нови 5 поредни гейма на сметката на Андреева, която приключи първият сет и поведе с 3 на 0 във втория. Тогава обаче условията на корта се промениха. Покривът над корт Филип Шатрие бе спуснат заради приближаващ дъжд. Това се оказа в помощ на Костюк, чиято игра преди това доста страдаше от постоянните пориви на вятъра. Украинката, която влезе в матча с серия от 17 поредни победи, успя да заличи пробив аванс на рускинята и да намали до 3 на 4 гейма. Точно да. Тогава обаче Андреева реализира нов брейк за 5 на 3 и след това вече си затвори матча, класирайки се за финал. Както каза и ти, утре са полуфиналите при мъжете. В първия ще игра 20-годишният чех Якоб Меншик, за когото това е дебют в тази фаза на турнир от големия шлем и считаният за абсолютен фаворит за трофея в Париж след отпадането на Яник Синер и Новак Джокович, Александър Зверев от Германия. В другият полуфинал двама италианци, Матео Арналди и Флавио Куболи, като двамата никога до сега не бяха достигали полуфинал на шлема. Така за първи път, за трети, прощавайте, път в историята, двама италианци са на полуфинал на турнир от големия шлем след Никола Пиетраджанели и Орландо Сирола през 1960 година в Париж. Сред тях Яник Синер и Лоренцо Музети миналата година отново във Франция. Самият полуфинал между Арналди и Куболи ще бъде първият изцяло италиански в историята.
0: Добре, Пепи, наближават новините в 20 часа. Налага се да те прекъсна. Благодаря ти, беше достатъчно изчерпателен. Накрая остана да ви кажа само в рамките на едно изречение. Янаки Милев е на четвърт финал на турнира по тенис Любляна. Лидия Енчева и Юлия Стаматова пък са на същата фаза на турнир в сръбския Куршумлийска баня. Така приключва и днешното издание на вечерното ни спортно предаване на финала. С пожеланията за спокойна и приятна вечер с вас се разделя екипът Ралица Неделчева, Здравко Петров, Светослав Табаков и Илиан Христов.

0: Horyzont. Новини. Народното събрание прие на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите, с които се урежда преструктурирането на министерства. С измененията се разписват новите компетентности на министрите на икономиката, инвестициите и индустрията и на иновациите и дигиталната трансформация. Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който ще предлага за одобрение национална стратегия за развитие на инвестиции, ще дава насоки за отстраняване на системни проблеми по обслужването на инвеститори и ще координира действията по привличането им. От Възраждане определиха нови орган като безсмислен, тъй като дублира дейността на Агенцията за насърчаване на инвестициите. А от Демократична България предупредиха за риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки чрез превъзлагане на информационно обслужване на IT-дейности от всички административни органи. Даниел Парушев от Прогресивна България защити законовите промени.
1: Основното нещо, когато говорим за излишък и за балансиран бюджет, е именно приходите. Приходите да бъдат повече от разходите. 100 единици, в момента в България имаме приходи, 110 разходи. Тази тенденция трябва да бъде обърната и чрез този законопроект, свързан с инвестициите.
0: България и Европейската комисия имат близки позиции, че повишаването на конкурентоспособността на Европа трябва да е съобразено с екологичните норми и политики на Съюза. Съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова след среща с еврокомисаря за околната среда и конкурентоспособна кръгова икономика Ясика Русвал.
2: Геополитическата обстановка, в която се намираме, налага смели решения, които следва да бъдат съобразени с всяка държава членка. То Европа ще бъде по-силна и ще подобри своята конкурентоспособност.
0: Общата цел на страните членки на Европейския съюз е заедно да изградят по-устойчива Европа, която да устои на предизвикателствата и да гарантира природните си ресурси, като засили и своята конкурентоспособност, подчерта еврокомисарят Ясика Русвал.
3: Подкрепяме усилията на България да засили своята устойчивост, икономически растеж и регионално развитие и да подобри качеството на живота на своите граждани. Комисията е готова да продължи да подкрепя тези усилия. Ясна е общата ни цел – да изградим една по-устойчива Европа, която може по-добре да устои на бъдещите предизвикателства, да гарантира природните си ресурси и да засили своята конкурентна способност в един несигурен свят.
0: Европейският съюз подготвя финансов пакет в подкрепа на Армения заради икономическия и политическия натиск, на който я подлага Русия преди парламентарните избори в Кавказската държава в неделя. Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен съобщи, че е разговаряла по телефона с арменския премьер Никол Пашинян и че на Ереван ще бъде оказана помощ в размер на 50 милиона евро. Освен това, временно се облекчават условията за внос в Европейския съюз на арменски стоки. 10 000 цветя от Армения вече били внесени при новите условия в

0: Латвия. С наближаването на изборите, Москва ограничи значително вноса от Армения и настоя Пашинян да свика референдум за сближаването на страната си с Европейския съюз. Според Кремъл, газопроводите Северен поток могат да бъдат възстановени. Това заяви Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. Весела Ваткова информира.
1: Според Кирил Дмитриев, възстановяването на руските газови доставки за Европа е не само възможно, но и желано от, цитирам, разумните сили в Европа.
2: Не видим, що важно, например, що АФД,
1: например, Алтернатива за Германия, най-популярната партия в Германия. Те започнаха разследване, защо газопроводът Северен поток беше взривен. Германците разбират, че след като не получават евтин руски газ, енергийните цени там са се увеличили с 30-40%, обясни Дмитриев в кулуарите на Икономическия форум Санкт-Петербург. Той смята, че възстановяването на газопровода е технически възможно. По-рано Маркус Фронмайер, заместник-председател на парламентарната група на Алтернатива за Германия в Бундестага, заяви пред руската информационна агенция ТАСС, че Германия се интересува от възобновяване на експлоатацията на Северен поток след края на войната в Украина. В края на септември 2022 година експлозии повредиха двата успоредни газопровода по дъното на Балтийско море за транспортиране на руски газ до Европа. Разследването не е приключило. За новините, Весела Владкова.
0: Синоптична прогноза от Красимир Стоев.
3: До полунощ в повечето райони от Западна България валежите ще спрат. През цялата нощ ще вали в планинските райони и в Централна и в Източна България, където ще има и грамотевични бури, а до сутринта в повечето райони валежите ще отслабват и в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места отново ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Ето кой ще ни гостува тази вечер, както в студиото, така и чрез разговор по телефона. Гостенка на пролетния панаир на книгата е американската писателка от индийски произход Тара Менан. Тя е преподавател по английска литература на 19 век. Романът ти «Под вода» излезе тази пролет и вече се очертава като световен бестселър. Вече е преведен на 34 езика. «Под вода» е история за приятелство и скръб, но и за екологичните промени и природните бедствия. На изложбата на Стоян Филипов Фил в столичната галерия «Контраст» ще ни покани кураторката доктор Райна Дамяни. В рубриката «Ни има ли Мегдан» ще научим повече за инициативата «Пешачко». «Пешачко» организира първа разходка до Златните мостове на Витоша за столичните ученици. Гости в студиото – Мариела Димитрова, кинезитерапевт, и Йоана Лашкова, балерина в балета «Арабеск». В това издание на Графити ще чуем и продължението на разговор с писателката Свежа Дачева, която обиколи България, за да представи книгата си «Ритуал по отваряне на сърцето». В Графити по въздуха звукорежисьор Ралица Неделчева, музиката избира Марина Великова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: За пролетния панаир на книгата в София дойде американската писателка Тара Менан, авторка на дебютния и вече нашумял роман «Под вода». Той излезе тази пролет, вече е преведен в 34 държави и е отличен в няколко международни класации. «Под вода» е история за приятелство и скръб, но и за екологичните промени и природните бедствия. Романът е своеобразна медитация върху загубата, почет към загиващите ни океани и гори и любовно писмо към изчезващите коралови рифове. Авторката даде специално интервю за графити по въздуха. Как ви хрумна да съчетаете темата за големите природни катаклизми с темата за личната загуба?
1: One thing that I feel human beings in general are
0: quite... Едно от нещата, в което човешките същества се провалят, е разбирането на смъртта в големи мащаби. Независимо дали става въпрос за загубата на 250 000 човешки живота, както се случи по време на цунамито през 2004 година, или за загубата на екосистеми или местообитания на животински видове. Мисля, че ни е много трудно да си го представим и осмислим, така че искаше ми се книгата да е посветена тъкмо на този вид огромна загуба, която ни се струва неразбираема. Стори ми се, че най-добрият начин да предам преживяванията и мъката при такъв вид загуба, мъката, която би трябвало да изпитваме, когато природата претърпява такива поражения, е да напише история за индивидуална, персонална загуба, когато човек губи друг човек. А както е в моя случай, когато един приятел загуби друг приятел. Това е една понятна загуба. Хората разбират какво е да загубиш близък човек. Затова и исках да напиша история за такъв вид лична загуба, за да внуша чувството за загуба в голям мащаб. Когато четох книгата, повествованието беше толкова въздействащо, че бях сигурна, че пишете за нещо, което сте преживяла лично, че главната героиня сте самата вие. Как успяхте да създадете толкова убедителна фиктивна реалност? Мисля, че трябва да възприема думите ви като голям комплимент. Вие не сте първата, която го казва. Хората казват: о, това трябва да е автобиографична история, а не измислена. Трябва да призная, че изобщо не е така. Не съм израснала в Тайланд. Не съм била там по време на цунамито. Слава Богу, никога не съм изпитвала мъка от загубата на някого. Не съм губила приятел. Това понякога много учудва хората. Никога не съм виждала манти, големите морски същества в книгата, които са в центъра на повествованието. Никога не съм виждала манта в реалния живот. Когато казах на моя агент, когато той прочете книгата за първи път, той ме попита: беше ли там по време на цунамито? Говорих му: не. А той тогава каза: о, значи това е наистина роман, защото съм измислила всичко. Признах, че наистина е така. Скучният отговор на въпроса как съм го постигнала е, че правих много проучвания по различни начини. Проучвания върху природата. Какво представлява дъждовната гора в Тайланд? Какво представлява кораловия риф? Места, които съм посещавала и имам някакъв личен опит, защото съм имала късмета да пътувам до там. Трябваше да прочета много материали за самото цунами. Какво са преживели хората, които са били там по това време? Четох много публикации във вестници, много свидетелства на оцелели. Освен това, познавам и двете места, които описвам – Тайланд и Нью-Йорк. Живях в Нью-Йорк 10 години, израсла съм в Сингапур, но ходих в Тайланд, може би, два пъти годишно. В книгата споменавате двете книги на Джоан Дидиан, посветени на нейната огромна загуба, на съпруга й и на дъщеря й. Чела съм едната от тях и много плаках. Реагирах по същия начин, докато четох «Под вода». Защо е толкова важно за човека да се опита да разбере болката от загубата и да я приеме? Първо, съжалявам, че съм ви накарала да плачете и ви благодаря за това, защото то означава, че книгата наистина въздейства. Трябва да призная, че и аз плаках, докато четох мемуарите на Джоан Дидиан, посветени на смъртта на съпруга и дъщеря й. Това е наистина много труден въпрос за мен, да разбера страданието. Мисля, че наистина ни е трудно да го разберем, а искаме да го разберем. Мисля, че въпреки, че книгата не е автобиографична и лична, тя по някакъв начин отразява най-съкровените ни неща. В едно ваше интервю казвате, че докато пишете, не се стремите да намерите отговори на въпросите, а да задавате въпроси. Това ви е по-интересно. Предполагам, че сложността на живота ви вдъхновява. Да, мисля, че за мен и двете неща, четенето на романи и писането на романи, са свързани с задаването на въпроси. И тук не става дума да не се търсят отговори изобщо, а да не се дават директни отговори. Смятам, че и четенето, и писането са част от процес, който ни приближава до истината по отношение на действително сложните въпроси. Независимо дали това са въпроси на индивидуално и емоционално ниво като скръпта, или на политическо и екологично ниво като унищожаването на природен пейзаж. Искам да засягам въпроси, на които нямам сигурни отговори, защото иначе ще ми бъде скучно да пиша. Затова избрах да напиша роман. Това е жанрът, в който можеш да се разгърнеш, когато нямаш сигурни отговори. Зная отговора на следващия ви въпрос, но все пак ще ви го задам. Можете ли да плувате?
1: I can swim. I would say I'm quite a good swimmer.
0: Мога и съм твърде добра плувкиня. Защо ме питате? Защото описвате плуването във водата и гмуркането така, все едно сте родена в океана. Сякаш сте неизменна част от морския свят.
1: Yeah, I will say from a very, very early age. I swam very young.
0: Да, започнах да плувам от много малка. Без преувеличение мога да кажа, че се чувствах отлично във водата. Първо в басейните. Скачах във всеки басейн, на който попаднах. Според родителите ми съм го правила дори преди да се науча да плувам добре. За първи път отидох до морето и специално да видя коралловия риф, за мой късмет и на много ранна възраст. Разбрах, че тъкмо там искам да бъда. Можех да прекарвам по 6 часа дневно в океана, когато имах възможност. Да, обичам морето, но мисля, че има и още нещо, което е част от книгата. Това, че морето е много плашеща стихия. Трябва да го уважаваме и да се страхуваме от него. Той има способността както да ни дава успокоение, така и да носи разрушение. Да, природата е страховита, но и хората всяват страх. Това е доста видимо в книгата ви. Хората избиват мантите, на които вие давате имена като на хора, стават жертва на бракониери. Мисля, че книгата е посветена основно на този вид унищожение, на унищожението, на което сме подложили природата, и фокусът е основно върху това. Тези манти са в центъра на повествованието, те са силно застрашени. Избивани са директно от хора, които продават хрилете им, а това се отразява на кораловия риф и води до избелването му и добавното му унищожение. Написах книгата, за да засегна този вид ниско ниво на унищожение. В нея присъстват описания на цунами и ураган, мащабни катастрофи, но те се случват в края на книгата. А причината да ги сложа в края е за да покажа другите видове унищожение. Унищожаването на природната среда и на тези толкова красиви морски същества, с които двете момичета имат специална връзка.

0: толкова е интересно да проследим вашите, извинете, всъщност разходките на главната героиня Мариса из Сентрал Парк в Нью-Йорк и да забележим, че там има толкова много живот, растения, птици, животни. Кога започнахте да проявявате интерес към живата природа, към растенията и животните? В детството, по-късно или в момента, в който започнахте да пишете книгата?
1: Definitely started in childhood, and I think that...
0: Това определено започна в детството. Мога да посоча две причини за това. Първата е, че израснах в Сингапур, на малък остров, и учителите ни разбираха, че за да опознаем природната среда, трябва да ни изведат да разгледаме съседните страни, тъй като Сингапур е твърде малък. Имах късмета да попадна в училище, което ни водеше на екскурзии. Това стана след като навършихме 11 годишна възраст. Тогава ни заведоха в Малайзия, Индонезия, Тайланд, в дъждовните гори, в джунглата, на кораловия риф, по плажове и научиха какво представляват те. И това се случваше докато бяхме на 11, 12, 13 години. Водиха ни на тези екскурзии, за да опознаем света. Освен това имах късмета родителите ми да ни водят с по-малкия ми брат на екскурзии в Индия, Южна Африка, където преживявахме невероятни моменти сред дивата природа и дивите животни. Не мога да ви кажа точния момент, но от съвсем малка бях запленена от дивите животни. Нямам домашен любимец, но винаги съм била очарована от диви животни. Трябва да ви призная, че след като прочетох Под вода, започнах да се оглеждам из града и да забелязвам растенията и птиците. И да се питам, какво е това дърво? Как се казва тази птица? Отворихте ми очите за този свят, който си е тук в града, но някак го подминаваме. Може би книгата ви ще ни помогне да започнем да забелязваме природата.
1: I hope so. I mean, one of this is...
0: Надявам се. Мисля, че това е най-хубавия комплимент, който можете да ми направите. Едно от нещата, които исках да постигна с книгата, особено във връзка с градовете, а Нью-Йорк е част от книгата, е да покажа колко много природа има в тях. Цял живот съм живяла в градове. Никога не съм живяла на село. Мисля, че е много лесно да смятаме, че само хора обитават градовете. Израснах в Сингапур, преместих се в Нью-Йорк, прекарах известно време в Делхи. Това са огромни градски центрове, пълни с животни, птици и растения. Това, което Мариса прави наистина добре, когато се премества в Нью-Йорк, понеже като дете е била обградена и обучавана от възрастни хора, които обръщат специално внимание на природата, е да забелязва растенията и животните, таралежите, катеричките, скурците. Много се надявам читателите на книгата да направят точно това, което правите и вие. Да видят едно черно-бяло птиче в парка в София, каквото видях вчера, и да се запитат, каква е тази птица? Темата за приятелството е много интересно разработена в книгата ви. В съвременния свят сякаш сме по-скоро фокусирани върху романтичната любов или говорим за мъжкото приятелство. Женското приятелство като че ли е омаловажавано и пренебрегвано. Много вълнуващо е приятелството между Мариса и Ариел, скрепено върху тяхната загуба. Едната няма майка, а другата е лишена от бащина подкрепа. Като че ли тъкмо тази обща загуба ги свързва. Да, първо, наистина смятам, че като общество, а и навсякъде по света, израснала съм в Азия, сега живея на Запад, навсякъде приятелството се подценява в сравнение с романтичната любов и дори в сравнение с любовта в семейството. Мисля, че това е странно, защото връзката, която имаме с приятелите ни, е едновременно емоционална и рационална. Ние избираме приятелите си и продължаваме да избираме дали да поддържаме връзката си с тях или не. Можете да прекратите приятелството си с някого, когато решите. И фактът, че продължавате да сте приятели с някого в продължение на 10, 20 или 40 години, е в резултат на факта, че сте избрали да поддържате това приятелство. Това говори много за дълбочината и качеството на тази връзка. Смятам, че приятелството липсва в културата ни и по-конкретно женското приятелство. В класическата литература мъжкото приятелство присъства, но женското е неглижирано. Има някои известни изключения, като творбите на Елена Ферранте, в които тя описва приятелство между жени. Но за мен беше важно, докато обрисувах тези две момичета, да покажа колко много грижа, внимание и обич може да има в техните взаимоотношения, че между тях няма съперничество, съревнование, никой от тях не се опитва да бъде по-добра от другата. Това са отношения, при които момичетата се опитват заедно да разберат света, изучават заедно света. За разлика от романтичната любов, която често обръща погледа си навътре. Единственото, което ви вълнува, е другия човек и отношенията ви с него. Работили сте върху нея 8 години и изведнъж ръкописът е готов. Какво почувствахте?
1: I felt, I will say, really good.
0: Почувствах се наистина отлично. Писането ми отне много време. Книгата не е много голяма, но аз писах много и изхвърлих много неща. Написах два пъти повече текст и изхвърлих половината, защото исках всяко изречение да е изключително точно. Помня точно момента. Това беше една сряда, когато приключих с писането в моя офис. Обикновено пиша вкъщи. Приключих с писането точно преди едно събитие с писателя Гарт Гринуел. Трябваше да тръгвам. Очаквах да се срещна с една приятелка на събитието, но тя дойде в офиса и каза: «О, ти сигурно си била в специално състояние, когато си приключвала романа». И сигурно е била права, защото всичко по бюрото ми беше разпиляно. Имаше една запалена свещ. Бях си забравила якето. Сякаш напълно се бях пренесла в света на романа. Приключването на писането ми донесе и странно усещане. Случи се в сряда. Изпратих текста на моя агент и очаквах да има много забележки и препоръки за промени. А той ми писа: «Направо изпращам текста в понеделник». Сключих договор за издаване следващата седмица. Така че това беше много странно, сюрреалистично преживяване. Имате изключително внимание към детайла. Притежавате изключителна наблюдателност. Как го постигате?
1: I think actually an answer that maybe...
0: Мисля, че отговорът ми може да ви изненада. Ако запитате моето семейство и приятелите ми, те ще ви отговорят, че никак не умея да се концентрирам и да наблюдавам. Съзнанието ми е много подвижно, рее се и се насочва на случайен принцип. Често се разсеявам, но до някъде разсеяността ми се дължи на това, че дребни детайли задържат вниманието ми. Когато се разхождам, може би трябва да обръщам повече внимание на майка ми, на брат ми или на съпруга ми, а вместо това, вниманието ми се концентрира върху това, което се случва на улицата близо до мен. Но процесът на постигане на такава детайлност в романа е процес на писане на много текст, след което зачерквам голяма част от него и запазвам само детайлите, които имат значение за историята. Как се чувствате в София? Пристигнах преди два дни и се разхождах по 4 часа и в двата дни. Дълго обикалях из града. Много ми хареса. Продължавам да търся места, където да се премести да живея. Точно в момента го замислям. Мисля, че София е подходящо място да дойда да живея за известно време. Тези два дни бяха като някаква магия. Времето беше хубаво. Вчера прекарахме много време на женския пазар. Купих може би 3 кг ягоди и 3 кг череши. Ядох и се разхождах сред софийските красиви паркове. Да, много ми хареса, каза за предаването «Графити по въздуха» писателката Тара Менан, авторка на романа «Под вода», която гостува на пролетния панир на книгата.

0: Графити по въздуха.
1: Ето отново разговор със Свежа Дачева в рамките на Графити по въздуха. Сега очакваме от нея да ни разкаже къде беше из България, с каква публика се срещна и всъщност как тази публика приема нейната книга.
2: Направих едно грандиозно турне през 11 града български.
1: Голямо странстване.
2: Да, направо не е за вярване. И все ми звъняха приятели. Абе, не се ли умори, бе? Ама ще продължаваш ли? Абе, към продължавам, разбира се. И това беше от 10 март до 7 май. И пътувах с влак, с автобус, с едни мънички автобусчета също. Минах Балкана 4-5 пъти. И така.
1: В малки градове по-скоро?
2: А не, бях в София, Русе, Силистра, Стара Загора, Габрово, Варна, Шумен, Плевен, Бургас, Пловдив и накрая в моя роден Нови пазар.
1: Но това ти изреди цялата география на България. Къде ли ми си била?
2: Да, нали разбираш сега, че съм минавала Балкана няколко пъти. Да. И беше много интересно пътуване. Аз си го организирах сама, в смисъл такъв, че просто се свързах с читалища, библиотеки, изложбени зали, културни пространства, книжарници на различните места. И тези, които ме приеха и ме поканиха, отидох при тях. Нямаше специална програма, нямаше специална подготовка, в смисъл, че аз не отидох аз отидох сама. Не с хора от издателството и не с моята редакторка. И идеята ми беше следната, да се получат различни разговори на различни места и тези разговори да бъдат започнати от публиката и от мястото, където съм и от хората, които са. Само в София присъстваха издателството и моята редакторка.
1: Наистина ли бяха различни разговорите?
2: О, да. Да. Също така публика имаше от 5 до 50 човека, като първенството за най-много публика държи Плевен.
1: По-добра разгласа, може би?
2: Ами не знам. Или просто по някой път съвпада с много други инициативи и хората се раздвояват. Например, си спомням, че в Пловдив хора тичаха от едно мероприятие на друго и идваха по средата, защото са били на нещо много интересно за руни някъде точно същата вечер. Изобщо в тези градове забелязах, че няма така... И им казах, че общината би могла да направи план на културната дейност и всеки, който се организира събитие, да види този ден, дали има тази вечер, дали има събитие и да го избегне, за да не стават такива наслагвания на културни събития. Защото обикновено хората, които се интересуват от култура, са едни и същи, може да се каже. И те си делят, така да се каже, една и съща публика. Така или иначе, се получиха различни разговори, да, навсякъде. Така е. Общото между тези разговори беше, че хората искат да водят важни разговори. Разговори за това какво е да сме хора, какво е да се развиваме, какво е да се страхуваш, да не се страхуваш. Много интересни въпроси ми бяха зададени. Какво е да живееш с отворено, с неотворено сърце?
1: То е и заглавието на книгата го показва.
2: Да. Също тъй във връзка с това, че не съм живяла 43 години в България, какво значи да си гражданин на света контра корена и какво става с твоя корен, тъй да се каже. Не се ли получава някакъв проблем с корена ти, който е български все пак? Нали, аз бях на 29 години, като съм напуснала България, така че не съм била някакъв съвсем неосъзнат млад човек.
1: Между другото, начинът по който ти говориш български подсказва, че твоята връзка с корена е абсолютно стабилна има хора, които живеят в чужбина и с които правим интервюта, и от техния български личи, че те са били от поколение, което твърде рано или се е родило в страната, или твърде рано е отишло там. И езикът подсказва, че този корен вече започва да тънее. Може би в това е разковничето, това е основата.
2: Значи, аз продължих да работя с български език професионално, паралелно с всичко друго. Това е една от причините. Другата причина е моето съзнателно отношение към езика. Аз съм завършила българска филология. И третата причина е доколко смяташ, че това е ценно и доколко смяташ, че това е важно за тебе, този език да се запази. Но има проблем с езика и при мен. Аз понякога казвам някои думи на шведски, които съм сигурна, че се казват така и на български. Специално в областта на социологията, политиката и така, които не съм, за които не съм говорила на български толкова много, колкото на шведски. После, когато редакторката Светлана Стойчева се вгледа в моята книга «Ритуал по отваряне на сърцето», забеляза, че имам нарушение в словореда, че малко правя шведски словоред на някои места, а не български. Това се отразява. Отразява се абсолютно. Но корена не е само езика. В моя случай аз стигнах до извода, че корена е вътре в човека. И корена е цялата твоята идентичност, която не е само национална идентичност. Твоята идентичност като човек. И какво е това? Ти си това, което би направил абсолютно, и това, което никога за нищо на света не би направил. Просто твоето самоопределение като личност, като човешко същество. И ако го нямаш този корен вътре в себе си, ти го нямаш никъде. Иначе, обратното, ако ти решаваш, че живееш в една страна, а корена ти е в друга, този корен те тегли, нали? Ти се разконцентрираш. Аз съм работила много с емигранти, които в Швеция, които учат български език, хора от различна националност, и съм им казвала, че всъщност най-трябва да следват една много добра шведска поговорка, която казва: «Купай там, където си». Купай там, където си. Ако ти ми седиш и гледаш новини в Иран и си в Швеция, просто това е жива шизофрения. Ти не можеш да се включиш в тази действителност, ти не можеш да живееш пълноценно на едно място. Ти не можеш да живееш на две места. Или си тук, или те няма. И за това е важно корена да е вътре в тебе.

0: И накрая, след толкова срещи с хора, предполагам, че си въодушевена да продължаваш да пишеш, защото хората имат нужда от такива книги, от такива дълбоки разговори.
1: За да ти кажа точно колко много нужда имат и от какво, мога да ти кажа някои от въпросите, които ми се задаваха. Друг въпрос е, вярно ли е, че ако откриеш себе си, ще откриеш и света? Също така, много се говори за страха, говорихме за страха и за това как той приема различни форми и как се дигизира по много различни начини, но винаги може да бъде разпознат, ако поискаме да го разпознаем. За презрението към тези, които са живели дълго в чужбина, има едно такова недоверие, едно такова отрицание към тези хора, ми се каза. Например, някои ги наричат майцепродавци, а други наричат, че те са, смятат, че те са ресурс за тази страна, защото идват с една нова култура, с едно по-високо чувство за гражданска отговорност. Това също е много интересен въпрос. Говорихме също, и това ми напомни, а между другото, какво правих в Шкорпиловци на морето. Аз всяка сутрин, като се разхождах, събирах буклук. Това бяха буклуци, изхвърлени от морето. Пластмасите събирах основно, защото не исках да се върнат обратно в земята, в морето, и да се разпаднат и после да отидат, нали, в питейната вода, в кръвта ни. Намирали се ги в плацентата даже, тези пластмаси. И ги събирах. И в един прекрасен ден, малко слънчев, гледам една жена, лежи на плажа, и малко щях се спъна в нея. Тя се отвори очите и каза: "А, и вие ли събирате буклуци?" Ми викам: "Да." "И вие ли събирате буклуци?" "Да." Ами, и се оказва, че тази жена е живяла 30 години в Чикаго. И се е дошла тук, купили са си една къщичка в едно село, и ние двете се превръщаме в клукчийките на Шкорпиловци на плаж. Ами, едновременно с това, в началото местните смятаха, че аз съм луда. И си казват: "Да, следващата луда е дошла в селото." И аз и ме питат: "Защо ги събираш тези поклуци?" "Ние, като му дойде времето, ще ги съберем." Май месец, преди да дойдат летовниците, ние ги събираме тук. "Ти защо ги събираш?" "Ами, викам, защото не искам да се върнат в морето и да отидат тези пластмаси във водата ни и децата ни да пият тази вода." И казвам: "Защото чувствам, че това море е мое, този плаж е мой, тази държава е моя и тази планета е моя." И те се ококориха много, но следващите пъти, като ме срещаха, ме поздравяваха с много голям респект. Явно са преосмислили и са решили, че може би не съм съвсем луда. Значи, разберете, ето каква огромна разлика има между, нали, само в този аспект, ако си помислите, между, не казвам, че няма хора, българи, които събират буклуци, които са живели винаги тук, обаче те са по-малко от тези, които изхвърлят буклуци и правят буклуци. И смятат, че много е естествено да живеем в буклукчийската кофа, така в средата. И тази жена от Чикаго, дето ние двете сме хукнали да събираме буклуци по плажа. Между другото, ако аз бях в правителството, първото, което щях да направя, е да се заема с тази буклукчийска история в България. Това ще направи изключително много добро на България и на хората в нея. Защото всичките тези неща, тези буклуци, идват от едни малки рекички, които минават през едни малки сладки селца и едни много симпатични селени, които си правят незаконни сметища до тези рекички. И когато те прилеят и стават едни кичозни елхи, окичени с дамски превръзки, с памперси, с гащи и ризи. И това нещо отива в морето. И когато се пита кмета защо се позволява това? Той казва, аз не мога да видя сега кой кога хвърля буклуци, как да ги проследя. А истината е, че кмета не смее да им каже нищо, защото няма да го изберат следващия път. Аз бих въвела такъв закон в държавата, този кмет да бъде глобен с 2-3 месечни заплати. Лично той. И тогава ще видите как много добре ще ги оправи тия сметища. Няма нужда да се гонят обикновените хора. Той отговаря за своето село. Трябва да кажа, че просто ми се плачеше, като пътувах в България преди добрата зелена трева да покрие буклуците по пътищата и да превърне тази нещастна страна в рай. Защо ние не можем да я превърнем в рай, вместо да се надяваме на зелената тревичка?
0: И накрая, нека да извадим извод от този разговор свежа. Може би, на всяка цена трябва да запомним поговорката «Копай там, където си». Нали така беше шведската поговорка?
1: Да, точно така е.
0: И другата фраза, която е страшно важна. Планетата е моя.
1: Моя е, да. На всеки един от нас. И ние сме свързани, и ние сме отговорни за всичко, което се случва на тази планета. И нямаме причини да се сърдим на някого, да сочим с пръст някого. Тези войни, които се водят, ние също сме виновни за тях, независимо, че не сме ги подпалили, независимо, че не сме участвали. Ние сме виновни за всичко и ние можем да се гордеем с всичко, което хората на тази земя са постигнали, да.
0: Свежа Дачева в Графити по въздуха.

0: Horizont.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 4 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Пътят Котел-Омуртаг вече е отворен, след като по-рано река Черна излезе от коритото си и заля пътното платно. Има наводнени къщи в село Тича. На пряката ни линия от там е кореспондентът ни Стоян Радев. Добър вечер, Стояне.
2: Добър вечер. Да, тук ситуацията наистина вече се нормализира постепенно. Пътят е отворен, преминават тирове, преминават и автомобили, но пожарната така или иначе е в селото и се отводняват къщите. Река Голяма Камчия, която се влива, която река Черна всъщност се влива в река Голяма Камчия и всъщност и двете излизат от коритата си и заливат пътната инфраструктура в региона, в района. Около 30 къщи са наводнени, като нивото на водата на места е достигало над метър. Проблемът е, че всъщност в селото не е валяло дъжд, водата е предошла от планината, където се е излял проливния дъжд и след което е помело със себе си и дървета и всичко останало. И така, че ситуацията тук е станала в един момент доста неконтролируема. Към момента обаче няма данни за пострадали хора. Една жена, намираща се в застрашена къща, е била своевременно изведена на безопасно място. Чуйте какво каза областният управител Михаил Кашеров пред БНР.
3: Бях уведомен в 17 часа, че има бедстваща жена в една от къщите по поречието на реката. Веднага разпоредих тя да бъде изведена. Беше направено своевременно. Към момента няма нито един бедстващ човек. Има около 30 наводнени къщи. Като пожарна и аварийна безопасност Котел взима мерките да бъдат обводнени. Мисля, че до падането на брака това ще се случи. Има много наноци, много цене в къщите. Свързвал съм се с полковник Бачев и той пое ангажимента утре да бъде изпратени 20 служители на Министерство на отбраната, които ще помогнем в разчистването на къщите. И се надявам да не дава Господ пак да вали дъжд тази вечер. Предприели сме мерки за почистването на мостовете в селото, които са заплачени с наноци и с дървета, които са влачени от реката, така че да нямаме предпоставки за по-голяма беля.
2: По-рано беше задействана и системата BG Alert за информиране на населението. Дори и в Сливен населението разбра, че ситуацията тук е осложнена. Хората разказваха, че водата е дошла много бързо и е стигнала метър, но чуйте какво казаха част от пострадалите.
4: Тя, жената е била вътре. Така, бутам вратата, тя водата е както е затворена вратата, като си влиза вътре, вика. Всичко е пълно с вода, то се вижда. Затворена, заключена вратата, като вика, си влиза вода, вика. Фризери, там печки, мечки, всичко е над печката е била водата.
5: Сина ми влязал от прозореца и леля ми изкарал от прозореца.
2: За пострадалите жители в тези 30 къщи вече има отдела и те са настанени в читалището и кметството в селото, където ще прекарат тази вечер. Осигурена им е и необходимата помощ, а утре, както разбрахте, и военнослужащи и доброволци вероятно ще дойдат тук, за да почистват в селото причинените щети от поройния дъжд.
1: Пряко включване на кореспондента ни в Сливен, Стоян Радев. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени днес за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово, Хасково. Запушителните имейли са изпратени от чуждестранни адреси. По случаите работи Главната дирекция борба срещу организираната престъпност. Бургаският окръжен съд даде

0: на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев и той остава в арест. Магистратите отхвърлиха искането на защитата за връщане на случая за ново разследване. Срещу младежа е повдигнато обвинение за катастрофа, извършена умишлено след употреба на марихуана, при която загина 35-годишна жена, а 4-годишният и син получи трайни увреждания. Близки на семейството протестираха пред съдебната палата в Бургас с настояване за справедлива присъда. След трагедията от 24 май в Благоевград, когато 16-годишно момиче загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско, а непълнолетно момче беше открито в тежко състояние. Разследването продължава, но без задържан. Софийският апелативен съд остави на свобода обвинения 20-годишен студент с мотив липса на достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на момичето. След решението, бащата на жертвата обяви, че започва лична борба срещу институциите и съдебната система. Издирваният повече от 2 години бив шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан вчера в Белград. Стана ясно от кратко пресъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест на Мавродиев. Той е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. България и Гърция са здрава ос на стабилност и гаранти за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцки премиер Кириакос Мицотакис. Радев подчерта значението на свързването на енергийните ни системи.
1: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа.
0: Гръцкият премиер Мицотакис наблегна на необходимостта от транспортна свързаност между двете страни.
2: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
0: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху неговата работа. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Европа е страна в конфликта и не може да посредничи за прекратяване на руската война срещу Украина. Това заяви тази вечер Владимир Путин пред представители на чуждестранни медии в Санкт-Петербург. Руският президент твърди, че не се отказва от диалог с Европа и че никога не е налагал кандидати за преговарящ от страна на Европа. Такива кандидатури може ли да се обсъдят на ниво външно министерство или спецслужби? Путин обаче нарече бившия германски канцлер Герхард Шрёдер германски държавник, който е готов да отстоява възгледите си. И попита кой друг освен него може да посредничи. Руският президент твърди, че армията му превъзхожда украинската на бойното поле и че ще реши проблема с украинските дронове срещу страната му. Путин заяви, че е готов и че иска да се договори с Украина с мирни средства, но основата на споразумението му с Доналд Тръмп от миналото лято в Аляска. Русия била готова на компромиси, но Путин не уточни точно какви. Украина обаче също трябвало да направи компромиси. Киев още миналата година категорично отхвърли договорките на Тръмп с Путин, включително да отстъпи укрепените си позиции в Донбас на окупаторите. Светослав Табаков представя спортните новини.
3: Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-тия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургил Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анджелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова дели четвъртото място във временното класиране, а с 7 Тончева седмото. Начало с 8 точки и половина е 15-годишната украинка Анастасия на Тишин. Утре последният 11-ти кръг. Футболистите на Молдова нямат победа от година и половина насам. Дано срещу нас да не бъде първата им. Затова предупреди селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров на пресконференцията при утрешната контрола от 20 часа в Кишинев. Стана ясно, че в срещата участие няма да вземе защитникът Теодор Иванов. Футболните ни национали до 19 години победиха връстниците си от Албания с 1-0 в контролна среща на базата Бояна в столицата. ЦСКА 1948 обяви втори летен трансфер. Клубът привлича 23-годишния френски футболист Жо Мейер. Преди това бе ангажиран и боливийският халф Ектор Куелиер. Никола Цолов даде 6-то време в единствената тренировка за пилотите от автомобилната Формула 2 в Монако. Най-добро време в тренировката постигна италианецът Габриеле Мини. Рускинята Мира Андреева стана първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6-1 и 6-3. В матча за титлата тя ще срещне в събота полската квалификантка Майя Хвалинска, преодолява друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4.
0: Дежурна синоптика е Елена Димитрова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с грамотевици има главно в Североизточна България. Температурите в страната са от 15 градуса в Перник до 21 в Севлиево, Пловдив и в района на Петрич. По Черноморието от 19 градуса във Варна до 21 в Ахтопол. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнините райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Стоян Филипов Фил показва 33 платна в изложбата си My Way в столичната галерия Контраст. Тя продължава до 19 юни, а нейн куратор е доктор Райна Дамяни. Сега в Графити по въздуха тя ще ни разкаже повече за художника и неговите творби. Здравей, Рени! Чуваме ли се?
1: Здравей! Благодаря за възможността да споделя с теб и с твоите, с вашите слушатели тази наистина интересна и различна изложба. Няма да се оправдавам с този израз, но аз го казвам не защото съм нейн куратор и ден вдъхновител, не се изкушавам от подобна суета. Много исках да сбъднем тази изложба, защото този прекрасен автор на 81 години вече, миналата година се опитал сам да обикаля столичните галерии, макар че той е разпознаваемо име, и да се опита да договори, да предложи да бъде направена една такава изложба, защото несъмнено човек се вглежда към часовника биологичния и към това какво прави, какво ще остави. И така аз ви разказвам самата истина. И така те не му обръщат внимание и той се затваря още повече от времената на COVID. Живее абсолютно сам, загуби жена си, децата са му надалече и съвсем отчелнически той се посвети денонощно на рисуването. Над 150 платна прави за тези, колко са, 5 години и половина. И в разговор с мен си казах: Боже Господи, това е не само така, не само лично, но и творческо, и социален грях, те да не бъдат показани наистина като едни цветни състояния на графитения фон на галерия Контраст. И така решихме, без много да му мислим, да я сбъднем тази изложба. Феноменален е. Той е феноменален, защото става все по-интересен и някак си все по-млад. Хората, които ще го видят, интересното е, че много млади художници, ученици от художествената гимназия, академия, мои познати, разбира се, които са успели да минат вече и да така да се запознаят с новите му картини, наистина възкликват. И човек, ако не знае за биологичната му възраст, то просто не би повярвал на това от свежестта, от модерността в най-хубавия смисъл, от космополитността, които лъхат от картините.
0: Доколкото разбрах, Италия присъства в неговите картини и пиниите, така ли е?
1: Не точно, но се надявам в следващата му изложба Живот и здраве да присъстват. Може би си се докоснала до моя текст и за това задаваш този въпрос. Истината е, че буквално 3 дни преди откриването на изложбата той се завърна от Рим, където беше за първи път в живота си като професионален строителен инженер и архитект. Е бил наистина много-много впечатлен от Рим и за това всъщност спомена пред зрителите на откриването, че мечтае да нарисува тези живи чадъри, както наричат пиниите, специално римските пини. Това е всъщност истината.
0: Ще чакаме следващата му изложба, значи.
1: Да, аз много бих искала да маркирам един жизнен факт, който също е част от тази картина на феноменалност. Защото, знаеш, в днешно време ние всеки ден и при подходящ и не при подходящ начин, така вече като поведение на езиковите клишета употребяваме: феноменален, уникален, уникален, портокала уникален, жената уникална, чантата уникална. А всъщност тук тези изрази много си стоят на мястото. Фил се пенсионира в някакъв момент и заминава при дъщеря си в Америка. Разбира се, там без среда, без език, с изключение на семейната топлота, той не знае как да живее и как да продължи да живее. И отива, разказвам най-краткия вариант на тази наистина уникална житейска история, моли дъщеря си да го заведе до град, където може да си купи професионални маслени бои и платна, и така на 60 и плюс той започва да рисува. Така сякаш се е родил с това. Това наистина е житейски и човешки феномен. Това живописно възприятие на света е било винаги в него и чудото се случва, когато има такава провокация. Това е изключително интересно да се наблюдава и да го видите не като един краен резултат, а като едно моментно съпреживяване в галерия Контраст в момента.
0: Може би изводът от всичко това е, че във всеки от нас дреме творческото зърно. Въпросът е дали ще имаме смелостта някога да го отключим и да го покажем, да го засадим поне.
1: Разбира се, това е разговор, който водя почти всеки ден по телефона с мои колеги и приятели. Истината е, че ако ние чакаме да дойдат по-добри времена, да се пенсионираме или да имаме повече свободно време, това няма как да стане. Тоест, дали да отида... Да, ако имам време, ще отида до изложбата. Да, ако имам време, ще отида на театър. Да, ако имам време, имам пари, може би ще си купа това. И ако животът минава. Така че Фил ни дава един, без да го иска, той много мрази това да получаваш някой, да му казваш какво трябва да прави. Той е много свободолюбив дух, но това, което се учи от него е, че той не чака утре. Той със ставането прави кафе и застава пред платното. Той не чака да получи вдъхновение. Той започва да рисува и да работи така, както всеки един от нас прави нещо в своя бит или в своята работа. И така по този начин изкуството вече е начин на мислене, начин на живот. Не чакаш, за да се случи чудо в живота ти. Провокираш го.
0: Благодаря на доктор Райна Дамяни, която ни покани на изложбата на Стоян Филипов Фил с 33 платна, подредена в столичната галерия Контраст. Изложбата има заглавие My Way – моят начин.

0: Графити по въздуха.
1: На територията на рубриката ни има ли Магдан сме, заедно с Гавриил Гаврилов, създател на рубриката, а наши гости са Мариела Димитрова, кинезитерапевт, и Йоана Лашкова, журналист, и тя танцува в балет Арабеск, нали така?
2: Да, от скоро.
1: И ще говорим за нещо много важно за всички нас, от всички възрасти. Ходенето пеша, инициативата Пешачко. Много симпатично звучи. Защо, Гавриле, ти хареса тази тема?
3: Защото аз самия много обичам да ходя пеша и напоследък явно съм занемарил този навик и видях едно видео в социалните мрежи от Йоана, с която се познаваме от нашия престой в БТА преди известно време, и реших да я поканя, а разбрах, че те имат интересна връзка, свързана с една контузия на Йоана, за която може би ще разкажете.
1: Заповядайте.
2: Зимата, края на януари месец, се контузих по време на репетиция в балет Арабеск и се наложи да правя дълга кинезитерапия, при което, тъй като ходех на масаж и за възстановяване редовно при Маринела, тя се съгласи да поеме моята кинезитерапия и 2 месеца ходих при нея на терапии, за да се възстановя напълно и да се върна към танците.
1: Защо е толкова важно да ходим пеша? Обръщам се към Маринела Димитрова, защото тя знае точно причината. Защо тялото ни, мускулите ни, сърцето ни, цялата ни душа купнее да ходи пеша?
4: Още с самото ни раждане, нали, ние вървим към тази дейност, ходенето пеша. Крачка по крачка, нали, изправяйки се, сядайки, вървим точно натам. И по този начин, съумявайки и научавайки се да ходим, ние започваме да опознаваме света. Именно така, чрез ходенето, достигаме до заобикалящия ни свят. И може да се каже, че в нашия живот ние непрекъснато прохождаме някъде. Дали ще е в училище, дали ще е в професионален аспект. Винаги някак си свързваме това ново начало с ходене и прохождане. И в това има така един доста дълбок смисъл. Ходенето е най-физиологично обусловената ни активност. В ходенето ставите ни се движат в една последователност, която е много физиологична, много функционално правилна. Например, глезена се сгъва, разгъва, коляното се сгъва, разгъва. Нали? Има движение в двете посоки на ставите ни, което създава един страхотен баланс в тялото ни. И този баланс в тялото създава едно чудесно кръвообращение, което започва да храни цялото ни тяло. Всеки един орган, мозъка ни, всяка една става, мускулче. Така че ходенето е една двигателна активност, която има силата да ни променя в един положителен здравословен план.
1: Говорим за нещо много естествено. Обаче да не забравяме, че при модернизирането на света обездвижването е част от естествения ход на нещата. Всеки е залепен за някакво устройство. Дали ще бъде телефон, дали ще бъде компютър. Тръгва сутринта с колата си, връща се с колата си. Как да научим децата, въпреки всички технологични промени, да продължат да ходят пеша?
4: Това никак не е лесно. Да накараш едно дете, да му обясниш, че ходенето пеша е много по-полезно за него от карането на велосипед, например. Защото велосипеда...
1: Сериозно. Ами, по-полезно е от карането на велосипед.
4: Разбира се, карането на велосипед поставя гръбнака ни в една статична позиция. Гръбначният ни стълб там не може да се движи, което означава, че мускулите му не могат да работят ефективно, адекватно и не могат да изграждат дори костите правилно. Затова се случват гръбначните изкривявания, нали, наклона на тялото напред, така наречената кифоза, дори сколиози. Сколиозите по-специално са свързани с начина, по който децата ни седят в училище. Като цяло колезенето е доста по-интересна за децата дейност, но ние като сдружение си поставяме за цел да представим ходенето по един привлекателен за тях начин, за да успеем да ги мотивираме да правят това. И аз мисля, че тук Йоана има страхотен потенциал в това отношение да отправи посланието към младите хора и към децата.
1: Между другото, аз проверих, погледнах какво представляват вашите екскурзии горе до Златните мостове. И там вътре има доста елементи, не само ходенето, ами наблюдаването на природата, тази връзка с природата, възхищението и след това разказ от децата какво са видяли и на какво са се възхитили. Точно вчера бях на Златните мостове, така че сега още трептя от въодушевление. Та, какво е посланието на пешачко?
2: Това е една от предстоящите разходки. На 14 юни ще се проведе по инициатива на доктор Мариана Филипова, както и Маринела. Те двете организират тази разходка и всъщност доктор Филипова ме покани да бъда сред децата, защото според нея по този начин, когато са повече млади хора на едно място, децата ще се отпуснат, ще могат по-лесно да изпълняват задачите, които им се поставят и също няма да се чувстват притеснени, защото много от тях ще бъдат сами, без родители, предполагам повечето, и ще им позволи да създадем една по-приятелска обстановка. А мисля, че ще бъде забавно, ще изследваме природата, ще си говорим, децата също ще имат възможности те да се изкажат, да прекараме време сред природата, да се научат на нови неща, да се опознаят, да намерят нови приятели. Мисля, че много хубава инициатива и ще се получи добра разходка. До сега не е имало разходка само за деца, точно концентрирана към тази аудитория, но се опитваме в следващите разходки да ги привличаме. Именно и за това решихме да започнем да бъдем по-активни в социални мрежи като Instagram, където са повечето млади хора. Имаме идеи за YouTube, но все още не сме реализирали видеа там. Ще се опитваме всеки месец да качваме различни кратки видеа, тъй като те много по-лесно се възприемат от малките, от по-младите, тъй като търпението им в днешно време много бързо се изчерпва и те искат за 3 секунди да научат всичко, защото след това им умръзва. И се опитваме с такива кратки публикации и видеа да достигнем до тях. И се надяваме след разходката на 14 юни, която ще бъде главно с деца, те да започнат да разказват в училище и на свои приятели колко е било интересно, как са си прекарали хубаво, за да може след това на следващата да се съберат още повече деца и постепенно да се увеличи детската аудитория.
1: Вижте сега, аз така като ви гледам и двете сте много заети жени. Това е така, нали? Кое ви мотивира да отделяте от ценното си време за подобни разходки?
2: Аз мисля, че една такава инициатива е много важна и полезна, особено за младите хора, защото лично аз съм свидетел как мои връстници постоянно искат да се придвижват с коли, дори и градски транспорт избягват, ако могат да карат. Повечето от тях могат. Винаги искат да са с колата за по-лесно, за по-бързо, за по-удобно, но това всъщност е много по-вредно, както за тях самите, така и за града ни, за околната среда. И аз лично се стремя, доколкото мога да ходя пеша повече. И се опитвам да им казвам и на тях, нали, кое е по-правилно и по-полезно, но сега всеки си избира и се надявам повече от тях да започнат да избират правилно.
3: Пешачко съществува от няколко месеца. Вие сте съвсем нова организация. Сега те първа изграждате капацитет. Как се роди идеята? Как се виждате примерно след 3 или 5 години?
4: Пешачко като регистрация на неправителствена организация съществува от няколко месеца. На 17 март ни регистрираха. Тук е мястото да кажа, че на 17 март също е роден нашия кръстник. Това е едно детенце от Варна, което ни даде името Пешачко. Той е страхотен активист във Варна и заедно с неговата баба Таня Ван Дай, която е заместник-председател на сдружението, също организират разходки и във Варна. Инициативата иначе започна от преди година с името Ходи пеша, подари чист въздух на децата ни. Тя беше първоначално отправена само към дамите, малко дискриминиращо, след това решихме, че това е към мъжете. И малко по малко, приобщавайки се все повече хора към нас, в Бейския ден без автомобили на 22 септември, мисля, че беше, присъствахме там и разговаряхме с Сдружение Въздух за здраве. Там председател доктор Александър Симичиев, с него разговарях. Също с представители на Център по градска мобилност и говорейки се за бъдещо взаимодействие и начин по който да популяризираме пешачко, те ни казаха, че би било добре да направим сдружение, така че да бъдем по-легитимни, да имаме възможност да участваме в проекти, да имаме финансиране, защото на достигането до хората не е лесна работа. Нали, налага се така да имаме и платена реклама във Фейсбук. Как виждаме себе си? Ами виждаме себе си от човек на човек все повече и все повече. Ние имаме един девиз, колкото повече, толкова повече на Мечопух и вярваме, че ще постигнем целите си. Всеки човек води след себе си нови хора. Това е окуражаващо наистина и ни кара да вярваме, че ще станем голямо общество.
1: Много хубава значка имате, на която пише пешачко.
4: Да, имаше обвинение, че е прекалено голяма и трябвало да се носи на гръб.
1: Нищо да се вижда.
4: Да.
1: Това е важно.
4: Но харесва ни много. Моите внуци са последователи на идеята.
1: Колко са големи?
4: Също на 8 години, втори клас. Така те носят значките си в училище. И там има дечица, които изявяват желание да имат такава значка и дори раздават флаери моите внуци. Преподавателите им също така са заявили интерес. Да имаме взаимодействие с училищата определено, за да достигаме до децата.

0: Не знам какви са данните за затлъстяването, но обездвижването определено е един огромен проблем сред учениците. И затова искам да се възползваме от случая, че двама души, които знаят цената на движението, могат да ни вдъхновят да осъзнаем колко е ценно движението, не само за здравето на тялото, но и за здравето на духа. Защото мозъкът трябва да се храни, нали? И той се храни с движение. Ето, например, иска ми се Йоана, която е танцор, да ни каже какво е удоволствието от това да танцуваш.
1: Удоволствието е, наистина, аз не мога да го опиша с думи. От много малка танцувам, бях на 8, когато започнах. След това продължих професионално в Национално училище по танцово изкуство. Завърших с отличен успех и стипендия на името на Маргарита Арнаудова. След което записах в журналистическия факултет на Софийския университет, тъй като имах и висок успех по общообразователните предмети и реших, че трябва да се възползвам от това, че мога да кандидатствам без държавен изпит. Записах. Всъщност се оказа, че журналистиката има много общо с танца, тъй като за да си журналист трябва да можеш да говориш пред хора, да излизаш на екран пред камери, да не се притесняваш, да можеш да се изразяваш, да можеш да синтезираш информация. Комуникацията, излизането пред екран и пред хора много помага и за танцовото изкуство, тъй като там постоянно си на сцена, постоянно много хора те гледат и ти трябва да можеш в конкретния момент да направиш това, което се очаква от теб, без да се влияеш от чуждо мнение, от това кой те гледа, защо те гледа. Та, въпреки, че бях в журналистическия факултет, продължих да танцувам отделно и работех в БТА през това време. Но в трети курс усетих, че по-на сърце са ми танците и отново реших да се пробвам нещо свързано с танци. Кандидатствах в балет Арабеск. По-скоро отидох там и след спектакъл, който успях да науча, ме взеха, за което съм много благодарна и щастлива и в момента работя там. Като наистина танцът много помага за това да се чувстваш добре, да се изразяваш, да канализираш по някакъв начин всички емоции, които преминават през теб. Повдига настроението, така и ходенето. Когато ходим, ние веднага можем да се освободим от натрупано напрежение. Кръвта ни, както казах, и във видата се раздвижва. Просто усещането да ходиш и да се предвижиш постоянно с кола е много различно. И наистина, ако работите в офиси, постоянно сте пред компютри и работата ви изисква повече седене, аз лично препоръчвам след това, ако може да ходите пеша или пък да извършите някаква физическа активност, за да може тялото ви да се почувства по-добре, а след това естествено и духа ще се почувства по-добре.
0: И понеже в студиото е кинезиотерапевт Маринела Димитрова, въпрос към нея. Кои са най-важните и задължителни упражнения, които трябва да правим всеки ден, за да можем да бъдем дълголетни, здрави и щастливи?
2: Това е много ценен въпрос, тъй като хората в нашето ежедневие, движенията ни са свързани с навеждане, обуване на чорапи, обуване на панталони, измиване на лице, бърсане на пот, прахосмукачка, всичко е навеждане. И нашето тяло има нужда да се разгъне, да се разгъне тазобедрената става, т.е. кръка да отиде зад тялото, да се разгъне гръбначния стълб. И тук наскоро имахме с приятел една дискусия. Трябва ли един човек след 50, да кажем, да прави мост? Моста е едно разгъване в тазобедрена става и в гръбначния стълб, който е аналогичен на навеждането напред до-долу на практика. И ние някакси по-приемаме навеждането до-долу за условие за гъвкавост, отколкото разгъването назад и правенето на мост. Но според мен правенето на мост е нещо, което човек трябва да запази дълго време в живота си и ако не е могъл да го прави, е хубаво да се научи да го прави и това е възможно. Нали? Но има последователност, която трябва да се спази, да започне разгъването по-щадящо, малко по малко, ден след ден. Така че за мен едно от най-важните неща като упражнения са свързани с разгъването на тялото, тъй като ние по цял ден се сгъваме.
0: И накрая, нека да завършим с това, че пешачко представлява не само един апел да ходим пеша, т.е. по-скоро за малките да ходят пеша, но и един апел да се сдружават, да се сприятеляват, да прекарват хубаво времето и да се радват на живота. Нали?
1: Абсолютно. Пешачко е олицетворение на това, че всички можем да сме по-добри заедно, да сме по-щастливи заедно, да се забавляваме заедно и същевременно извършвайки нещо полезно за нас и за околните, за околната среда, за града, в който живеем. Така че Пешачко е един супер герой, който призовава всички да бъдат по-щастливи и да са по-често заедно, за да се случват по-хубави неща.
2: За мен Пешачко е така един герой, който, както каза Йоанна, ще сплоти обществото. Нали, аз си представям мечтата на Пешачко. Един град с ходещи хора по улиците, усмихнати, незадръстен от автомобили. Един много по-чист въздух, който пешачковците ще осигурят.
0: Хубава дума. Пешачковци. Да. А Гаврил, дали ще води децата на тези екскурзии на Пешачко? Той има двама сина, точно на подходяща възраст за участие в Пешачко.
3: На 14 юни би трябвало да сме тук, така че може да се включим, да, с удоволствие.
2: Заповядайте.
0: Благодаря на нашите гости в Графити по въздуха, в рубриката ни имали Мегдан, Маринела Димитрова, кинезитерапевт, Йоанна Лашкова, журналист и танцьорка в балет Арабеск. Говорихме за тази толкова хубава и полезна инициатива Пешачко.

0: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация на Твяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Направихме ода, в която да въплатим ритъма на града, неговата хаотична и жизнена природа, свидетелство за нашето присъствие тук и днес. С тези думи на почет към родния си град, музикантите от аржентинската прогресив рок група PES ни представят албума от Буенос Айрес.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Графити по въздуха.
6: В графите по въздуха звукорежисьор беше Ралица Неделчева, музиката избираше Марина Великова. Пред микрофона Светлана Дичева. Приятна вечер от нас!

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски публикува открито писмо до президента на Русия Владимир Путин, в което го призовават да не се бои да поеме по пътя на излизане от войната, която води срещу Украина. Писмото е публикувано на интернет сайта на украинския президент. Зеленски предлага на Путин да избере дата и място за лична среща между двамата, за да сложат край на войната. Но заявява, че няма да отиде в Москва, защото след всичко, което Путин стори на Украина, президентът и няма какво да прави в столицата на Русия. Руският президент също няма място в Киев. Вместо това, двамата могат да разговарят в Швейцария, Турция или в някоя арабска държава, и през това време Украина е готова на пълно прекратяване на огъня. Зеленски посочва в откритото писмо до Путин, че е логично в такива преговори да участва Европа, защото и тя, и Русия търсят гаранции за сигурността си. И освен това, съветва руския президент да не очаква да се осъществят предложенията от срещата му с Тръмп от Аляска. Междувременно Путин продължава да разговаря с представители на чуждестранни медии в Санкт-Петербург. Сред нещата, които им каза, е, че няма нужда да се прекратява огънят по време на евентуални преговори. У нас частично бедствено положение обявено в общините Вълчи дол и Дългопол във Варненска област, съобщиха от областната администрация. Поройните дъждове са предизвикали преливане на водата в дерето в село Медовец в община Дългопол. Засегнати са партерните етажи на жилищни сгради, избени помещения, дворове и сълскостопански постройки. В община Вълчи дол се е повишило нивото на язовир генерал Колев. Започнало е контролирано изпускане на водата. Силният дъжд ще нанесе щети на домове и дворове в село генерал Колево. Инвеститорът в незаконния комплекс в Баба Алино обяви, че ще предостави правна защита на закупилите имоти там. В позиция до медиите корпорация КУП съобщава, че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат на семействата купили жилища в местността с, цитирам, адекватна правна защита, за да се справят с бюрократичната система. В позицията се правят уточнения относно статута на терена в местността Баба Алино. Според корпорация КУП, парцелите не представляват гора в традиционния смисъл на думата и не попадат в защитена зона. От дружеството посочват, че имотите са частна собственост и са придобити законно в периода 2022-2024 година. Припомням, че при проверки на община Варна и на Министерството на регионалното развитие беше установено мащабно строителство без разрешителни за строеж. Част от сградите в комплекса в Баба Алино са разположени върху горски терени, където по закон не може да се променя предназначението на земята. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Над 51 000 евро са събрани от дарения за благотворителната президентска инициатива «Подкрепи една мечта», насочена към младежи в неравностойно положение. Тази вечер е традиционният благотворителен абитуриентски бал в резиденция Бояна, където президентът Иляна Йотова приветства над 100 зрелостници.
2: «Подкрепи една мечта» е не само инициатива. Това е мисия, която изпълняваме с изключително удоволствие. Скъпи млади хора, днес празнуваме завършването на вашето средно образование. Искаме да продължаваме да бъдем част от вашето бъдеще. Със средствата, които са събрани, ще бъдат дадени стипендии, за да продължите и висшето си образование. Тази вечер искам да ви кажа, млади хора, едно голямо благодаря за това, че преодолявате всички трудности, че имате тази воля, тази вяра, тази сила да работите върху себе си и въпреки трудното да изграждате истински хора и достойни граждани на България.
1: През последните 10 години близо 250 младежи от инициативата «Подкрепи една мечта» са продължили образованието си във висши учебни заведения. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
3: През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре

0: При обяд ще има повече слънчеви часове. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Изотопия. Автономия за

4 юни, четвъртък, 22 часа и 6 минути. Добре дошли на честотите на програма Хоризонт, уважаеми слушатели на Българското национално радио и разбира се в владенията на Изотопия. Аз съм Ясен Вакашински, радвам се, че вие не сте зад полутералица Неделчева. Музиката тази вечер избира Веселин Димитров. Освен в радио ефира на Хоризонт, Изотопия може да намерите и в социалната мрежа Facebook, също Изотопия долна черта Хоризонт в Instagram. Не пропускайте и подкаста ни, има го в BinarBG и известните платформи. А тази вечер в Изотопия ни гостува илюстраторът Милена Радева, която активно работи не само в сферата на илюстрацията, но и в организирането на различни събития в областта. Доктор Радева е основател на платформата Българска илюстрация, като тя вече е илюстратор и на над 400 книги в цял свят. Освен създател на сайта Българска илюстрация и организатор на Бианале на илюстрацията. Първия час ще посветим на илюстрацията, а след новините в 23 часа в ефира на Хоризонт на хлуба Норвежки хлад и мрак. В студиото Албена Цолова Бета, Ангел Николов, Борис Павлов и Румен Тончев от родните Embrace by Dark, които пък ще видим на първия ден на Metal Weekend. Верният ни съратник Мартин Николов от Радио Варна ни осигурил и другарска среща с Викотник от Долхаймсгард, които ще видим в първия ден на този уикенд. Но за Metal Weekend след новините 23 часа, на сега подострете моливите и каквото още трябва, след една песен време започваме интересен и предполагам много пъстър и цветен разговор.

0: Добър вечер и добре дошла доктор Радева. Може ли на ти?
1: Разбира се.
0: Мисля, че да, все пак се познаваме повече от 20 години, но за първи път се срещаме в студио. Добре ли, професионално, правилно ли казах, че трябва да се наострят моливите?
1: Ами, да, за тези от нас, които все още рисуват по традиционния начин, за по-младите, по така дигитално ориентираните колеги, те не знам какво трябва да наострят, да подготвят мишките.
0: Аз съм си маркирал да не забравим темата за изкуствения интелект. Въобще през цялото време се чуде как да започнем разговор и реших да е с анонса ми за моливите и много добре се получи. Защо по-младите колеги вече не ползват моливи?
1: Ами, наблюдавам едно такова отдръпване от класическото рисуване, което аз уважавам, защото това е инструмент в крайна сметка. Дали ще рисуваш с молив, въглен, пастел, графит или дигитално, за мен лично и персонално няма абсолютно никакво значение каква е медията. Въпросът е какво може да ти създаде и сътвори главата, ръката, окото и какво можеш да предложиш на публиката, независимо от тя дали е читател, дали е наблюдател или е просто някакъв вид ползвател. Зависи каква ти е насочеността на произведението, което създаваш. Аз съм от онези хора, които все още работят по класическия.
0: Това ще да е въпрос ми, след като окото и всички възприятия и главата създадат това, което искаш да се появи на листа. Кой е любимия или най-ползвания инструмент? Молива.
1: Аз съм класик. Аз съм тази с молива, с акварела, с буркана, с мръсната вода, с четките, с боите, които са на бюрото. Имам едно синьо петно на пердето, което все още си седи и никога няма да се изпере.
0: То може би е герой?
1: Да, в общи ли.
0: Твоето малко петно синьо. Добре, а понеже каза за моите колеги, сега да наминем темата за изкуствения интелект. Той през последните години набра скорост и в нашата професия вече дори имаме конкуренция изкуствения интелект, който чете новини и след първата новина захапва добре и вече няма грешни ударения или някакви буквално студени думи. Много добре си ги произнася, т.е. понеже аз го следа, ето забелязах, че той се развива с бясна скорост. В рисуването справя ли се добре?
1: Ами жив и здрав да е колегата. Аз чакам да ме отмени в по-тривиални неща, като пералнята, прането, чиниите и така нататък.
0: Имаме роботи, прахосмукачки, които се справят добре.
1: Да,
0: нали?
1: Но шегата на страна, виждам, че в нашата сфера все още има доста грешки и миличкия не успява много, много бързо да навакса. Може би тези години на подготовка, които са необходими в 7-ми клас, за да влезеш в художествена гимназия и после в 11-ти и 12-ти, за да влезеш в художествена академия, нещо му куцат и не се е преборил с кандидат в студентските изпити. Но всъщност мисля, че изкуственият интелект също мога да го причисля към секцията с инструменти. Ако можеш да го използваш интелигентно, той ще ти помага. Ако искаш да не свършиш някаква работа, той ще ти я свърши набързо, но няма да я свърши качествено. Тоест, може да бъде помощник.
0: Дали е изпита или това, което каза ти, възприятията, главата да роди, тоест изкуствен интелект, май не само изпитите за 7-ми клас и за академията не си ги е взела, няма сърце и душа и може би това го прави лошия колега.
1: Това също, но затова казвам, че ако го използваш като инструмент, т.е. ти си измислил какво искаш да създадеш и си измислил какво искаш той да ти помогне, той ще бъде помощ. Но той няма да го създаде вместо теб.
0: Така че може да го обобщим, може да го ползваме или да си го ползваме за някакви съвети, но не и да разчитаме изцяло на него или да дадем цялата дейност да я...
1: Разбира се, така както едно време всички се страхувахме, че компютрите ще ни вземат работата, не ни я взеха, създадоха ни повече. Мисля, че разговорът се върти около същото.
0: И затваряме още тази тема. Аз даже бях сложил като за финал, но започнахме с моливите, които се оказва, че все още са надежния инструмент. Да се поразходим в годините, понеже докато слушахме Металика, ти каза само в Националното радио и майка ми ме наричате доктор Радева. Аз го казах като добавка към визитката ти, защото пък крайна сметка преди колко 10 години защитаваш скоростта на 2017
1: година.
0: Всъщност, от кога е това чувство у вас, доктор Радева? Кога открихте, че не само илюстрациите и нарисуваните детски книжки ви радват, но и всъщност може да ги създавате тези същите герои, които като деца винаги са ни развивали въображението?
1: Ами, всъщност, ако ме питаш за кога започна да се занимавам с илюстрация и да се ориентирам в тази посока, нямам идея, тъй като моите всъщност идеи за моето образование след 12-ти клас бяха тотално различни. Исках да се занимавам с анимация, учех японски, исках да работя в Гибли. Те тогава все още не приемаха жени в екипите си. Беше голяма моя лична драма, да, тинейджърска. И затова реших, че най-близкото нещо до анимацията е илюстрацията. И кандидатствах в Художествената академия тук в София. Те пък имаха злато отчаст, че ме приеха. И така, бакалавър, магистър, доктор. И всъщност това беше щастливото развитие на, на това, че Гибли не ме пожелаха тогава. Но всъщност, не знам, ако се върна назад във времето, казвайки за майка ми, си спомням, че първите разговори, които водех с нея, бяха: мамо, не ме записвай на математика, искам да уча рисуване. Тя,
0: това, тоест, да речем уроци по математика.
1: По тези години, 90-те, това беше абсурдно някой да иска да учи рисуване, защото не беше нещо, което ще ти даде хляб в бъдещето. В момента не е така. Но тогава беше много трудно и много, много тежко. Сизифовия камък беше огромен. Още повече, когато завърших Художествената академия 2010 година, аз съм завършила със специалност книга, илюстрация и печатна графика. А това беше специалност, която нямаше абсолютно никакъв хляб. Българските издателства не работеха с български художници, не работеха с български корици, илюстрации, дизайнери, каквото иде. И всъщност аз излязох. Тогава казвах, че се чувствам все едно някой ме е пуснал от самолет в пустинята, както започва Малкия принц. Нямах никаква представа какво да правя със себе си.
0: Но понеже каза, че да, имала си идея за анимационното кино, но не се е случило, но ето ти си държава да се занимаваш с това изкуство. А иначе въпросът ми, кога откри, че си не като тези деца, които рисуват кръгче с чертички и точки, а че се получават такива герои, пазиш ли си такива първи, но пък оригинални и доста талантливи рисунки?
1: Аз всъщност не ги пазех, пазеше ги дядо ми.
0: Обикновено така става. И ние вкъщи пазим така.
1: Да,
0: децата не си
1: и,
0: пазят.
1: Да. Всъщност от него, от себе си, наследих една огромна папка с рисунки. Мисля, че най-ранната, която той е датирал, седи в момента в ателието ми рамкирана. Мисля, че съм на 4 години, ако си спомням датата, която е написал той, разбира се, на рисунката, на лището. Но да, всъщност откакто се помня, рисувам. И естествено другата грешка, пречка беше, че аз не отбирах абсолютно нищо от математика.
0: Есетата,
1: които трябваше да пишем, олелетата, които им викахме ние по литература в училище, беше тотален ужас. Що? Повече от зазел не можех да изкарам. И съм от това щастливо промъкнало се поколение, което нямаше матури и успях да завърша.
0: Да, и аз бях така. Макар че съм по-голям от теб, защото си спомнях за тези години, които казваш 90-те, как изкуствата бяха сложени някъде там, нали, в дъното на гаража, вихреше се чалгата. Тя и сега се вихри, но ние твърдим, че не е точно така, за жалост, но тогава било много, много смело от твоя страна. Как беше, родители и близки казваха ли ти какво ще правиш като завършиш?
1: О, да.
0: Защо се занимаваш с това?
1: И когато майка ми осъзна вече, нали, така, може би 10 дена преди националните изпити, които бяха, че това дете няма да си вземе изпита, нямаше друг избор, освен да ме запише на изпит в Художествената академия, в смисъл гимназия. Аз изкарах един курс, който да бъде подготвителен, нали, все пак, като частни уроци за художествена гимназия. И там ме приеха на трето място, а пък изпита по български език и литература така и не го всех, така че... Но нека да сменим
0: темата. Аз скачам от тема в тема, но се движим в някаква посока на годините. Помниш ли първия си хонорар, който изкара с...
1: С рисуване ли?
0: С рисуване.
1: Да, и е супер странно.
0: С математика не знам дали си изкарам.
1: Не, с математика никога няма да изкарам каквото идея, но е супер странно, защото първия ми хонорар, който беше за рисуване, работех в анимационно студио. Вече бях в академията първи курс.
0: А той се докоснал от тази мечта?
1: Да, и аз работих един семестър реално погледнато в анимационно студио, което беше позиционирано тук в София, и работихме по един филм, който беше за Warner Brothers.
0: И не Япония, но все пак е
1: да,
0: голяма компания.
1: И сега, нали, сега го осъзнавам как наистина първата ми работа...
0: Но също отговора, че хумора е от Warner Brothers.
1: Ами реално погледнато, да.
0: Защо не се похвалиш?
1: Някъде там може би ме пише в нали, венцата, там, които са участвани.
0: Но те пиши на кориците на още 400 книги.
1: Да.
0: За тях, но след Motorhead.

0: Вие сте с Изотопия. Първият ни гост тази вечер е илюстраторът Милена Радева, която със сигурност свързвате с сайта Българска илюстрация, издателство Българска илюстрация и Бианале на илюстрацията, за които ще говорим в следващите минути. Преди да пуснем Motorhead, си призна първия хонорар, който от голямата американска компания за анимационно кино в случая е бил, а сега коя помниш и първата книга, на която се появи името ти като илюстратор?
1: Да,
0: от тези 400 плюс.
1: Да, спомням си, първата книга беше голяма борба, защото точно, както ти казах, се чувствах като изоставена в пустинята и точно 9 месеца аз си търсих не само работа, ми каквото идея, което да започна да работя. И подавах CV-та навсякъде, където може да се сечи. Само дето не съм ги раздавала на хората на улицата.
0: А защо можеш като флайери?
1: Като флайери, точно. Само това не съм правила, защото нямах пари тогава да си ги разпечатам, да си разпечатам портфолиото. Както и да е, бях кандидатствала за една обява за работа на една американска авторка и тя след един месец ми писа обратно, че ме одобрила за нейн художник. И всъщност това беше първата книга, която илюстрирах. Тери Кели се казва авторката.
0: И тя всъщност... За която ти споделяш, че е трудно да, така, да вкараш нейните герои през молива.
1: Да, нали? За нейната идея беше от една поредица от книги, така стартирахме с 8 книги, както от нищото, нали, така стана голямото нещо. 8 книги подред, които направихме първоначално заедно, после продължихме. И темата беше как да издадем книга, което беше пък съвсем шега на съдбата. И първата книга беше за това как да си илюстрираме книга. И то малко стана като разказ неми, илюстрация на Ешер в това как художника си илюстрира, как сам си илюстрира книга. И да, всъщност това беше първото издание, което излезе с моето име на корица.
0: И ти работиш с нея дълго време, нали така?
1: Ами да, колко 6-7 години работихме заедно, покрай нея се появиха и други клиенти. И всъщност да, по тези години 2007-2008-2009-2010 започнах да работя основно за американския пазар. В един момент работех и с системата на Amazon CreateSpace, която беше много актуална тогава и изгряваща. След което, да, продължих там. Работихме вече и с различни автори и издателства и от Европа, и от Австралия, и от Сингапур. От Пакистан едно издателство ми се беше обадило по едно време. И така се получи, че аз всъщност първите, може би, 10 години от моята работа не бях направила нито една книга за България, но имах книги в ужасно много държави в света.
0: Само Африка и Южна Америка не спомена. И Антарктида, но там няма издатели.
1: Това се замислих сега, докато си завършвах изречението, че не знам дали съм работила за Южна Америка. Мисля, че не. От Африка, от UR ми се беше обадил един автор, но с него не стигнахме до създаването на книгата. Направихме няколко семпла, няколко проби, но не издадохме книга.
0: Но си се докоснало и до този континент. Сега това е в кръга на шегата. Но докато слушаме в Motorhead си говорихме за... И ти даже така доста оптимистично ми прозвуча, че който иска и като талантлив може да прави и бизнес. Но ето първите 10 години ти реално работиш за чужди автори, чужди издателства. Тоест, талантът в България трудно се оценява и вижда, или е било късмет да те видя толкова много чужди имена от целия свят?
1: Годините бяха такива.
0: А пак се връщаме на тази тема, че тук...
1: Еми, съжалявам, да, може би ще звуча като... Да, като... Не знам аз, но просто годините бяха такива. Икономиката ни беше друга. Бяхме преживяли голямо сътресение, в крайна сметка.
0: 90-те години не бяха много весели. Така.
1: Не бяха. И всъщност пазара ни беше толкова затворен, толкова всеки си бореше парите, стотинките, ако изобщо ги имаше. Материалната база беше ужасна. Печатниците бяха отвратителни. Крадеше се от печатниците, от тиражите, които самите издателства си създаваха. Печатниците ги крадяха, пък после издателствата си ги крадяха от печатниците. И всъщност наистина нямаше как човек да започне по тези години. И като имаш предвид, че аз, тъй като бях много амбициозно дете, когато завършвах художествената академия, аз отидох и се запознах с 90% от издателствата, които бяха активни в този момент на нашия пазар. Отидох, почуках им на вратата, наистина с едно портфолио и казах: здравейте, аз съм Милена Радева и така искам да работя. И те казаха: много си хубава, много си прекрасна, чудесни работи правиш, обаче ние не работим с български художници. първите български издателства, които започнаха да работят в тази посока, бяха от типа сам издат автори, които си направиха издателствата, за да могат да вървят напред. Излязаха вече 6-7-8 години след това.
0: То може би и това да обърна внимание, че не се издаваха и толкова много детски книжки. Или си издаваха едни малко тип китайски, знаем с какви иллюстрации. Там и изкуственият интелект дори би се присмял. Но пак ако пък те се харчиха, защото бяха и по-ефтини, нали, ако затворим там кръга, нали, как си броим стотинките, нали, кой ще даде за книга примерно 30-40 лева преди години? Никой.
1: Никой, да.
0: Сега обаче промениха ли се нещата вече на нашия си родния пазар? Ясно, че в световен план има работа.
1: Да, аз си спомням първото събитие, което направихме с сайта Българска илюстрация, беше края на 2017 година и говорихме по една тема. Беше по време на панаира на книгата Коледния. Говорихме по темата за това как българските издатели не работят с български художници. Значи, смятай, 2017 година все още е била болна тема тази идея, тази концепция. 2-3 години след това ме поканиха отново да говоря по същата тема и аз с огромна усмивка казах, че вече се работи. В смисъл, не казвам, че аз съм била причината, просто вербализирайки всичко този проблем и наблюдавайки го в годините, вече колко 10 години по-късно, мога да кажа, че имаме страхотни художници, имаме чудесни млади издателства, които работят с български автори, писатели, художници, дизайнери и така нататък. Имаме имена, които излязаха извън България и се представиха на световните сцени, като панаир на книгата в Болония, който прави най-голямата изложба за илюстратори в света. Тази година аз съм поканена в Шанхай, в Китай, да представя българската илюстрация, което е нещо, което не съм очаквала.
0: Той планира в Болония, между другото, предимно за детска литература.
1: То основно за детска литература. Този в Шанхай сега е за детска литература с фокус Азия. И ние сме в много, нали, от сайта Българска илюстрация като медия сме в много близки контакти и комуникации с двете издания и аз съм почти всяка година в Болония, за да представяме какво се случва, какви са изложбите, кои са имената, които се представят, кои са българските участия, които участват, защото последните 5-6 години, почти всяка година имаме българско име, което по един или по друг начин е представено в Болония. И всъщност съм много щастлива, така като страничен наблюдател, да видя, че нещата тръгнаха, отпушиха се, но това дойде и със смяната на поколенията, със смяната на мисленето, с отварянето на пазара и наистина с новите млади амбициозни издателства, които дадоха ръка и поле на изява на българския творец.
0: Ти пак скромно каза, нали, че като си се изправила пред хората години по-късно, с усмивка си казала, ето вече се работи, но дали и че не се чувстваш ти като двигателя или
1: не съм
0: инициатора на това нещо, но все пак сайта Българска илюстрация дали не е главен виновник за тази ти констатация и в крайна сметка пък кой ти даде така силите да създадеш този сайт, който работи вече колко? И той 9 години.
1: Ами да, до година празнуваме 10-та годишнина, т.е. юбилей. Благодаря ти за оценката като колега журналист.
0: Ами не, той като отвори сайта си личичен, да, не е като много сайтове, които са замрели малко във времето и чат пат качваме нещо там, за да има движение. И
1: тази година
0: поддържан с много секции.
1: Благодаря ти. Тази година апдейтвахме сайта. И тъй като трябваше да премина през абсолютно цялата информация, която някога сме качвали за тези 9 години.
0: И се оказа, че е много.
1: Първо се оказа, че е изключително много. И второто, което е, забелязах, наистина систолите и диастолите, които са минали през информационния поток. Тоест имало е години, в които наистина имаме ужасно много събития. Имало е години, даже седмици, в които имаме по 4-5 изложби на илюстрацията в България.
0: Аз се зарадвах, че имате много покани за изложби, съвсем актуални, буквално преди няколко дни последната.
1: Да, опитваме се да сме максимално актуални в момента, в който получа информация и я качваме на сайта. Сайта работи и винаги е работил изключително и безвъзмездно, и само безвъзмездно пробоно за цялата общност. Никога не сме отказали да споделим информация на нито един художник, нито един автор, нито едно издателство, без да поискаме каквото и да е в замяна. Панаирите на книгите в света си ги отразяваме също самостоятелно и се опитваме да сме наистина една голяма помощ за информация по отношение на българската илюстрация.
0: Това имах предвид. Дали пък всъщност сайта не е помогнал за тази констатация?
1: Надявам се, защото това винаги е било целта на сайта, да показва да движи напред, без той да е оценител. Тоест нямаме цензурата на това, няма да го покажем поради някаква причина. Не, ако е изложба на илюстрацията, ние ще покажем независимо кое е името. Никога не е имало специални хора и никога не е имало пренебрегнати хора в сайта. Нямаме...
0: Обективни и честни. Но като каза, че тогава с усмивка си казала, вече се работи с български художници, предполагам и благодарение на сайта, знаеш, сигурно има много твои колеги, които вече също работят в, за чужди автори, за други държави.
1: Да, има...
0: Не си една птица.
1: Не, слава богу, не съм. И пак ще кажа за Болония. Някои от изданията на български художници, които се представят в Болония, не са издадени от български издателства.
0: Идва вред за поредното издание на Биеналето. За него ще говорим, но след песен време.

0: Вие сте с Изотопия, а на гости ни е илюстратора Милена Радева и си говорим за книги, за илюстрации. Говорим и за едни от най-така големите активности, с които тя се занимава, и нейния сайт Българска илюстрация, и дойде време и за това, което ще предстои в края на тази година. То се случва на две години, Биенале на илюстрацията. Възраждате го в някаква степен през 2018 година.
1: Точно така. Значи, първата такава изложба, която тогава не се е наричала Биенале на илюстрацията, разбира се, наричала се изложба на българската илюстрация и книга, и започва през 1968 година. И след промените, последното издание е 1990-та. Има едно спорно издание, което не е ясно. Не е ясно дали се е открило. То се се събрали творби, но не се знае дали е имало откриване на изложба през 92-та година.
0: И всъщност пак 90... унези 90 години, точно, 90 години бедни.
1: Ти го каза този
0: път. Гадни, да.
1: И всъщност
0: от това не се е случило, не е имало пари.
1: От тогава изложба на илюстрацията като цяло нямаше. Нямаше общи изложби, в които да участва илюстрацията, нямаше изложби, които са само за илюстрацията. А пък и самите илюстратори, нека си го кажем, че нашата сцена е книгата. Нашата сцена не е художествената зала и изложбената зала. И всъщност поканата дойде от отвънка, от една моя колежка, която е изкуствовед, и тя каза: бе, Милена, така и така, ти не искаш ли да направиш една изложба с илюстрации? Аз казах: аз не искам, ама пък ако се съберем повечко хора, пък не знам си какво. И така дойде идеята на елементарната сметка, че можем да имаме 50 годишнина от първата изложба на илюстрацията, което
0: се пада 2018
1: година.
0: Да. Набързо сметах математиката, не ни е чак толкова чужда. А запазени ли са всъщност някакви архиви от за този период 68, да речем 88, на едни 20 пълни години, в които се е случвало?
1: Имат каталози, които аз съм успяла да събера като антикварна стойност. Имам ги в ателието, в студиото всичките, и ги споделям по изложби, представения и така нататък. Интересното е, че не всички от тези каталози ги има в Народната библиотека или в библиотеката на Художествената академия. Има части от тях. Кадри, за жалост, няма фотографски, нито от откриванията, нито от самите изложби. Не знам защо.
0: Дори от по-късните години.
1: Дори от по-късните. От къслечни медийни материали, които имало в различни вестници или списания, няма кадри от самите изложби, има кадри, т.е. репродукции са едно на произведенията, които са участвали в изложбата. Но тук е важно да спомена и, че тогава и прес-материалите, медийните материали и самите каталози са излизали не по време на изложбите, а доста след това. Някои от каталозите са излизали чак една година след самата изложба. Докато това е нещо, което ние се опитваме да правим с всяко издание, каталогът е наличен по време на откриването на самата изложба. Не искам да разказвам колко истерия ни коства това, но е нещо, с което много се гордеем, защото говоря в множествено число, защото зад мен седи доста голям екип. Не съм само аз, слава Богу, но може да няма снимки, може сайта да се срине, може да няма интернет, но тези каталози ние предаваме всяка година в Народната библиотека и те остават за поколенията.
0: Трупата е история. А и след много години пък няколко, по някаква причина, да речем, възобнови пак биеналето или го прекръсти по друг начин, ще казва: е, в тези години са запазили история, всичко е запазено.
1: Ами надявам се, нали? Надявам се по начина, по който аз показвам каталозите от 68 година, някой един ден да показва каталозите с всички тези имена, които ние сме събрали.
0: Набързо минем през имената. В първото издание 117 художници, 317 творби, на рекорда на третото 290 на 722. Тоест имате две, даже малко над два пъти.
1: Рекорда ни, реално погледнато, това вече вътрешна информация, беше предходното издание, 24-та. Окачихме 420 творби в залите на Регионален исторически музей София. Аз имах чувство, че ще умра в края на неделята, когато залепихме и етикетите. Нямаше къде да се залепи муха на стената между картините. Толкова толкова много творби, толкова много художници, които искахме да покажем на публиката. Изключително съм горда с колегите си.
0: И тази година, декември месец, пак ли музея ще бъде домакин?
1: Да, музея ни е партньор вече четвърто издание, реално погледнато. Регионален исторически музей София. Откриването ще бъде на 1 декември 26-та година, но творби събираме от 1 до 30 септември онлайн на сайта ни. Формуляра ще бъде отворен само в тези дати. Условията за участие и инструкциите са качени още от сега, не ими, още от миналата година, така че всеки, който се интересува, може да прочете как да кандидатства, но кандидатстването е строго от 1 до 30 септември само онлайн.
0: Предполагам и с така добре формулирани строги критерии.
1: О, да. Условията са точка по точка.
0: И трябва да се спазват, но това не е лошо. Трябва да има дисциплина, а пък и да няма и излишна работа. Защото предполагам, че пък тази година сигурно ще се подобри рекорда. Явно това е тенденцията.
1: Надявам се тази година, тъй като това е пето издание, 10 години по самата изложба, така че го приемаме за наши юбилей. Тази година ще сега тук една малка вътрешнозаводска тайна ще издам.
0: Ведомствена новина, да.
1: Да. Всъщност ще направим изложба в изложбата, защото за пръв път ще направим самата изложба да има тема. Като темата няма да е адресирана към художниците, които ще участват, т.е. не ги задължаваме да се впишат в каквото идея. Всъщност темата е за самите нас и тя ще бъде бащите на българската илюстрация, защото искаме да съберем редом до сегашните работещи поколения това, което е било създадено преди буквално един век работа.
0: Има ли имена от историята на българската школа, които са забравени или пренебрегнати от твоите колеги?
1: Мисля, че едно от имената, за които аз лично страдам, че не се говори повече за него, е Георги Атанасов, който е един художник, който работи много активно в 30-те години. Разказите, приказките на Ран Босилек са илюстрирани от него. Неродена мома е една от неговите книги, които може би нашето поколение и всъщност поколението на баба ми е отрасло с тях, но ние имахме преиздадените книжки. И всъщност той потъва в едно забвение, тъй като е точно на ръба между едната, как да кажа, историческа линия и промените, които следват след това. Почива много млад и не успява да доразвие творчеството си, иначе той като професионалист, като талант е страхотен, невероятен, оценен е още тогава, но той е един от имената, които сме позабравили, например.
0: Сега си го припомнихме, пак благодарение на теб, на това, което правиш. Много теми останаха незасегнати, а почти нарисувахме този първи час от Изотопия. Имаш и свои авторски проекти, като Горски писма за Коледа, Коледен базар. Предстои и ваканцията при баба Миш. Кога ще се оформи тази ваканция?
1: Ох, този въпрос е толкова болезнен.
0: Айде сега, чак да е болезнен, моля.
1: Сега, трябва, тъй като книгата е отново адвент календар, подобно на Горски писма за Коледа. Ако слушателите са чели или техните деца са чели коледната книга. И всъщност идеята е, че тази книга трябва да се чете всеки ден от август месец, когато си на гости при баба за ваканцията. Книгата трябва да излезе в края на следващия месец.
0: За да е готова
1: за 1 август. Да, всичко е на ръба.
0: Айде като прескочиш ръба, може да се чуем и да представим вече официално, когато е напълно готова. По-голяма ли отговорността, когато имаш такъв проект, в който и текстът е твой, и илюстрациите са твои? Ами толкова, когато само илюстрациите.
1: То е малко шизофренно, защото когато си автор, т.е. нали, писателя, главата ти работи на една честота, обаче когато вече текстът е минал през редактор и коректор, по три пъти, обикновено, или поне старата школа сме така, и вече получиш обратно текста, той е толкова чужд за теб, че всъщност ти го четеш като непознат текст. И
0: верно нещо, шизофрен.
1: Да, но пък е много така, много е по-различно е, защото всъщност ти отговаряш за целия процес.
0: Има ли цвят, който не харесваш, да кажем, мразиш, но се налага да използваш? Макар че едва ли пък да мразиш чак цвят?
1: Не мисля. Сега като се замисля...
0: А отношението ти към черното, макар че сега си цялата в черно?
1: Ами...
0: Защото нали, понякога, особено в детските книги, черното не е най-често срещания цвят.
1: Ами защото така сме решили да го представим на децата. Можем да го, Това ме връща на една книга, която преди много-много години работих, за, пак ще кажа, за американския пазар. Темата беше за смъртта, казвам го покрай черния цвят. И когато трябваше да я представя на един, на едно говорене, на едно представяне тук в България, и казах, че работи по книга, която е адресирана, детска книга, която е адресирана за това как да запознаем детето си с смъртта на близък човек, и публиката каза: ау! И всъщност си дадох сметка, че ние цензурираме нещата, които ще представим на децата си, а пък можем да им ги представим по един много по-спокоен начин. Така че една черна книга можем да им представим по много по-спокоен начин, отколкото ние възрастните я приемаме.
0: И в този ред на мисли, кое е по-трудно? Да организираш едно бианале с десетки артисти и знаем колко е сложен цялата организация, ти сама каза, нали, когато закачи последната картина и етикетче, или да нарисуваш една корица за книга за 5-6 годишни деца и те да се прехласнат по нея?
1: Ами за мен организацията на бианалето е много по-трудна, по-сериозна и по-отговорна, защото аз там заставам като отговорник, няма да кажа предводител, защото не съм, но като отговорник за всички колеги. И трябва да ги представя тях достойно, а не представям себе си. Докато когато работя, особено за моите си книги, представям себе си. Ако си направя гаф, той си е мой. Но когато сгафя за 230 човека, аз съм предала доверието на 230 човека.
0: Но ти не го правиш.
1: Надявам се.
0: Със сигурност с наближаването на есента и разбира се на декември месец ще бъдеш чест гости в студията на Националното радио и други медии и ще те препитват за това как се справяш с поредното и случая юбилейно издание на Биеналето. Всеки момент ще трябва да зазвучи Pink Floyd. Аз те помолих да си избереш всичките песни, ти каза само Pink Floyd. Защо само на Pink Floyd се спряхме?
1: Ами защото, айде пак да се върнем към онзи разговор, за това как сегашните поколения вървят напред. Мисля, че тази стена, не знам дали я разбихме, но определено е по-малка вече.
0: Много добри думи като за финал, уважаеми слушатели, представя ви една изключително комплексна и мащабна фигура в българското визуално изкуство, доктор Милена Радева. Успех на организирането на биеналето, чакаме баба Миш и ти благодаря, че бе гост в Изотопия.
1: Благодаря и аз, ще очаквам колегите на биеналето и читателите на книгата.
0: А след 5 минути са новините в 23, след това Изотопия продължава и ще има норвежки мрак и хлад.

0: Ложи за него по-късно на Путин. Ако Зеленски иска да си поговорят, може във всеки един момент да пристигне в Москва, допълни Песков. В писмото, публиковано на официалния му интернет сайт, Зеленски призовава Путин да избере дата и място за лична среща, на което да сложат край на войната. Но заявява, че няма да отиде в Москва, защото след всичко, което Путин стори на Украина, президентът и няма какво да прави в столицата на Русия. Също, както и Путин няма място в Киев. Вместо това, двамата могат да разговарят в Швейцария, Турция или в някоя арабска държава. И през това време Украина е готова на пълно прекратяване на огъня, а фронтовата линия трябва да е отправната точка за постигане на дипломатическо решение. Зеленски пише, че е в интерес на Путин да преговаря за мир при такива обстоятелства, защото армията му губи понад 30 000 души на месец, с 5 до 6 пъти повече от украинската. И освен това, на руснаците вече им омръзват украинските дронове и ракети, недостигът на бензин, увеличаването на цените, забраните от върховете. Зеленски посочва още в писмото до Путин, че е логично в мирните преговори да участва Европа, защото и тя, и Русия търсят гаранции за сигурността си. И освен това, съветва руския президент да не очаква да се осъществят предложенията от срещата му с Тръмп в Аляска. Междувременно в Санкт-Петербург Путин заяви пред представители на чуждестранни медии, че Русия иска конфликтът да свърши по мирен начин и че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи. Не изключи това да е и Зеленски. Руският президент обаче даде да се разбере, че не смята за необходимо да се прекратява огънят, докато се преговаря. Освен това, настоя Украина да приеме компромисите, които предвижда договорките му с Тръмп от Анкорич през август миналата година. И те са Киев да предаде укрепените си позиции в Донбас на окупатора. Европейският съюз, според Путин, можел да помогне за постигането на мир, но само на тази основа. Президентът на Румъния Никош Ордан номинира своя съветник, евродепутат и лидер на извънпарламентарната партия Народно движение Елджен Томак за премиер, като заяви, че след продължили близо месец на успешни преговори с парламентарните формации, единственото решение е премиер, който да е независим от тях, но и с политически опит. Томак заяви, че ще предложи в парламента екип от специалисти, а не от политици, предаде Аджер Прес. Той подчерта, че правителството ще запази европейската посока, укрепването на стратегическото партньорство с Съединените щати и на трансатлантическите отношения. До сегашното правителство на Румъния, оглавявано от лидера на национално-либералната партия Илия Болжан, беше сварено на 5 май с вот на недоверие, поискан от социал-демократите, бивш коалиционен партньор и от крайно-десния опозиционен алианс за обединение на румънците. Четирипартийната проевропейско управляваща коалиция се разпадна след разногласия във връзка с инициираните от премиера мерки за икономии с цел овладяване на прекомерния дефицит. Словенският парламент гласува днес правителството на Янес Янша. Броят на министерствата е намален от 20 на 15. Начало на правителството е формацията на Янша, Словенска демократическа партия, но в управляващата коалиция влизат още партиите Демократи и коалицията на Нова Словения, Словенска народна партия и Фокус. Янша зае второ място на редовните парламентарни избори през март, с 28 от общо 90 депутатски места, непосредствено след либералното движение Свобода на досегашния премьер Роберт Голуб, който спечели 29 места, но не успя да си осигури управляващо мнозинство. Словенските медии писаха по-рано, че се очаква Голуб, както и досегашният външен министър Таня Файон, да не участват в официалното предаване на постовете си на новите представители в правителството. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
1: През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнините райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. 4 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

0: писате още, защото имам съмнение, че може някой от вас да са се отчаяли. Не, не, това е Хоризонт, Изотопия, 4 юни. Аз съм Ясен Вакашински, радвам се, че вие не сте. Ралица Неделчева все още също е зад пулта. Музиката тази вечер нареди Веселин Димитров, но всъщност я наредиха от Blue Hills, защото организират Metal Weekend и Кемфер, които чухме току-що от Норвегия, донесаха този, както бях казал в анонса, мрак и хлад. Само, че то си беше доста повече от мрак и хлад. А иначе в студиото вече сменихме героите. Албена Цолова, Бета, Ангел Николов, Борис Павлов и Румен Тончев от родните Embrace by Dark, които ще видим на първия ден на този Metal Weekend. Добър ви вечер и добре дошли.
1: Добър вечер.
2: Здравейте, здравейте на всички слушатели.
3: Добра вечер.
0: Добра вечер, Бета. Дали беше най-правилно да открием с това произведение на тези невероятни гости, които сте планирали за неделя вечерта? Още Борисовата градина ще стане верно много мъркобесно.
3: Напълно на подходящ избор и на парче, и на отваряща банда. Поради факта, че според мен е така кръга от хора, с които общувам ежедневно, нали, един метал, голям метал балон. Всъщност, според повечето, именно Камфър са най-голямото и най-силното име в афиша на Metal Weekend, където имаме 6 банди.
0: И за които ще поговорим. Всъщност една от бандите почти цялата е тук при нас. И ти я доведе всъщност. И това са симпатиагите от Embrace by Dark. Ще обърна внимание на тяхното участие в събота, но понеже така иначе започнахме с хедлайнера на неделната вечер. За феновете на тази музика и въобще на норвежкия Black и Pagan, те са абсолютно икона, но пък за слушателите, които в момента все още са на честотите на Хоризонт и слушат Изотопия, кое прави Камфер да са толкова вау?
3: Ами мисля, че само като споменем, че тази година те празнуват 30 години от както те го слагат като шапка и на
0: това, което имаха е причината,
3: и в Латинска Америка.
0: Да.
3: 30 години. Аз не знам това дали е редно да се превежда, защото че звучи по съвсем друг начин и ще бъде изкривено, но True Nordic Black Metal.
0: То въобще в Норвегия всичките са
3: True. 30 години постоянство, 30 години, в които тази група не само, че не седи на едно място, ами тя върви напред и въпреки, че седи здраво в корените си, успява да предлага нови неща и да разширява кръга си от фенове. Именно това я прави малко по-различна, но в същото време толкова обичана и дори тези елитарни black metal-и и тези, които са true black metal-и фенове, припознава в нея банда, която все още могат да посочат като някакъв пример за истински норвежки black metal.
0: Те тази 30 годишна отбелязат от известно време, но пък от друга страна групата е създадена 94-та, първото демо 95-та и вече EP албума едноименния излиза началото на 96-та, така че вече си ги имаме пълни 30 години и доста сравнително стабилен брой албуми зад гърба им.
3: Така е.
0: Да, за жалост последния от преди 4 години. Но
3: и техният фронтмен Долг, той е лице, което е разпознаваемо и лице, което сякаш се е консервирало във времето и продължава да е емблемата на и на групата, и на стила.
0: Е, сега тук гледам на една снимка. Наистина 53 годишният Долг или Пер Джор Сибеволт или както там трябва да му бъде името, не, Спайдеволт, изглежда доста консервиран. Всъщност на сцената дали ще изглежда така консервиран както тук на снимката или ще бъде доста по така обран?
3: Ще дойдеш?
0: Не, аз ще дойда и не само и много хора ще дойдат. Въпросът беше, криеше друго. До каква степен ще има така страшни мотиви от двете хедлайнер групи в събота и в неделя или ще бъдат по точно обрани?
3: Обрани е дума, чисто която като не може да ползваме за хедлайнера на първата вечер Дот Хеймсгард, защото това е толкова авангардна и разчупена и извън всякакви стилове и рамки група, колкото очаквано очакваното. Аз съм сигурна, че дори самите те ще бъдат изненадани на моменти от самите себе си на сцената.
0: Юсаф или Викотник, за който говорим, ние ще го чуем в финала на тази вечерната изотопия, благодарение на Мартин Николов от другата страна по Радио Варна, в доста по-дълъг разговор, който аз трябваше да съкрата, за да може да си поговорим и с вас и да не слушаме цялото интервю на Марто. Той там, между другото, се държи така кротко и възпитано.
3: Той е такъв.
0: Да, много... с, как беше, индийско-норвежките му корени. Кое свърза всъщност първата вечер с Embrace by Dark? Преди малко, докато слушахме Камфер, се шегувахме. Всъщност, вие каква група сте, Боби?
4: И ние сме от старата гвардия, общо взето 30 годишни. И сме по-скоро като проект, създадени от Илко Гиздов, с идеята да бъде направен авангарден метал, който да не отразява социалните, битовите, емоционалните аспекти на човешки живот, а по-скоро да по-мистично настроен в посока на картини и изживявания. И да, всъщност така се развива Embrace by Dark през годините. Всеки един албум е сам за себе си уникален и различен от другите албуми. И предполагам, че може би това е по някакъв начин стимулирало Бета да ни покани да участваме на този концерт.
0: Това отговаря до някъде.
3: Да, защото, извиня, ще прекъсвам, но като фен, който живява вашата музика и през годините съм свидетел на всички тези промени и всичко, което се случва с бандата. Ти, нали, много добре каза извън ежедневното, извън... защото това е преживяване извън тялото.
4: Определено,
3: ако да. Правилно съм го усетила.
4: Така нареченото изживяване вътрешно.
0: Но аз иска да схвана за думата авангардни, авангарден метал. Всъщност и при Викотник може би го има този авангард и това ги доближава да бъдат в първата вечер заедно с Нотхаймсгард.
3: Точно така.
4: Този авангард всъщност идва от така наречената изцяло отдаденост, човек, който един артист, който гори в това, което прави, е уникален сам по себе си, нали, примерно както е Викотник, както са Дот Хеймсгард, както и Илко, нали, са същества, които остават след себе си направо история.
0: А до каква степен, пък примерно на вас сега, като свирите, ви влияе творчеството на, дори на Дот Хеймсгард или пък на норвежкия блек метал? Защото норвежкия блек метал в някаква степен ще бъде акцент на този метал уикенд.
4: Ами, според мен, моето усещане е, че всъщност те са основата, на която съвременния метал е стъпил и на времето още, когато се появяваше този блек метал, горяхме в него и много повлия цялата българска сцена, включително и Embrace by Dark до някъде.
3: 1860.
0: Да. Може и 1349, ако искаш.
3: И тук, да, много добра група също.
0: Много.
3: Тук идва рязко с шут една съвсем праволинейна и модерна група, колкото и модерна да е грозно като определение за блек метал, но представители на новото поколение Тилтоксин от Австрия, които са технични, директни, бързи.
0: Тоест, това е тройката, която затваря първия ден. А ние, може би, за тях няма да имаме време да ги чуем днес.
3: Които ще ни върнат на земята след Embrace by Dark и ще ни дадат възможност да вземем въздух преди да се качим на кораба Дот Хеймсгард.
0: Но пък сега ние пак се отиваме по реда на това, с което започнахме. Тези, които ще ни насочат към Камферн в неделната вечер, са всъщност пък шведи, друга школа. И тук с теб избрахме да представим и тях с няколко думи, или ако искаш първо да чуем, за да дадем малко въздух на слушателите. Ереп Аутор, така ли трябва да бъде тази средната група в неделния ден?
3: Ереп Аутор, точно така.
0: Слушаме Ереп Аутор.
5: To Balfoury, all hail to Quothon.

0: Вие сте с Изотопия, остават ни още, има няма 30 минути и толкова остава и до емисията или обзора на новините в полунощ. Имам да свършим още малко работа. Вече в студиото си говорим с Албена Цолова, Бета Ангел Николов, Борис Павлов и Румен Тончев от Embrace by Dark, които пък ще видим в първия ден на Metal Weekend. Metal Weekend, който ще се случи на 13 и 14 юни. Ние наказахме най-важната информация в Маймонарника.
1: Събота и неделя, следващата седмица.
0: И другото...
1: Борисовата градина.
0: Така, ще бъде разкостена. Виж каква хубава дума, но те не е най-подходящата за това, което се задава и вече ние маркирахме и в началото на този последен част на деня. Rap Autor всъщност ние чухме с кавър на Батори. И това не е случайно.
1: Да, съвсем нарочно, въпреки че бандата има свой облик, идентичност и лесно разпознаваем стил, поради мелодиката, поради вокалите, които са наистина много специфични, но факт е, че през 2003 година, когато всъщност Rap Autor тръгват като банда, те се събират, за да отдадат почет на Quart, на Батори, защото очевидно са фенове на неговото творчество и съответно лека по лека решават, че няма да са просто трибют проект, а ще са банда, която ще свири свои авторски парчета и всъщност ето ни 23 години по-късно, когато те са един не просто достоен наследник на сънародниците си, ами заместник няма как да са, но са, носят духа и тази епичност, която само Батори имаха. И тъй като вчера, 3 юни, е денят, в който като дата ни напусна Кортън, напусна този свят, може би напусна физическото тяло, така вече Боби ще ви разясни какво се случва след това. За това мисля, че е много подходящо да го почетем с това парче Bloodfire Dead, което е за главното парче от албума на Батори от 1988 година.
0: Така, иначе пък двете шведски банди, които ще видим в втората вечер, са си всъщност стабилни групи с по 10 албума и с вече над 20 годишна история. Няма да имаме време за Изол или Золе.
1: Изоле.
0: Изоле, да, ударението ми се ми обегна, но пък те ще бъдат първата група на втората вечер от вашия Metal Weekend.
1: Те са...
0: също от Швеция и са граждани на...
1: Те споделят един и същи състав с Rap Autor, само барабаниста е различен при двата състава, но тъй като винаги когато се говори за музика, ако човек не е чувал бандата или пък се спори кой какво свири и как звучи, винаги е хубаво. Се случва да се стигне до там, може би не е хубаво, но е полезно. Тези са за фенове на Кендълмас, както Rap Autor са за фенове на Батори, Изоле са за фенове на Кендълмас и определено тая емоция, той е такъв протяжен и много тежък емоционален дум, ще си хареса много на феновата на Кендълмас.
0: Макар че двете групи са си дум.
1: Rap Autor са по-скоро паган метал. Епик.
0: И пак скачаме към...
1: Ако държиш на стиловите определения...
0: Те са минали през Black Metal по-рано, нали? Да, но не държиме на стилови определения. Също всички ще ги видим в неделя.
1: Именно за стилови определения и рамки си говорихме
0: авангард
1: с момчетата преди да влезем тук в ефир, така че можеш да ги питаш тях, може би всеки по-отделно, без да са си координирали отговорите, кой как чувства музиката на Embrace by Dark.
0: Ама познай какъв турен въпрос ще я задам. Господин Румен Тончев, какво е вашето място в Embrace by Dark?
2: Ами аз свира на един от така най- неприеманите инструменти в метал музиката, свира на клавири в Embrace by Dark, всъщност.
0: И докато слушахме преди малко песента с усмивка, ще ги чуем ли клавирите в събота?
2: Ще ги чуем задължително.
0: Тоест, те ще бъдат приети на сцената, надявам се ще бъдат приети и от публиката.
2: Да, особено мисля, че музиката на Embrace, аз съм от сравнително скоро в групата, скоро-скоро, 2 години горе-долу, винаги е била с клавири и честно да ти кажа, не мога да си ги представя да звучат по друг начин.
0: И аз така мисля, че на клавирите са, и си има своето място в метала и мотива в много групи. И мисля, че ще се вържа добре в съботната вечер при подгряването на групите, за които вече говорим толкова време. И сега отново към всъщност барабаните със сигурност ще ги чуем, нали?
3: Ще се надявам поне на сцената да ги чуем.
0: Ей, Бета зададе въпроса, нали, за емоционалната подготовка и въобще да се включите в такъв мини-фест, така да го кажем, или един метал уикенд, в който са доста така по... групи, които събират по-различна публика. Може би не такава, която винаги идва и на вашите концерти. Има ли го този момент сега, как ще ни приеме публиката, която ще дойде да гледа специално австрийците, шведите и, разбира се, норвежките ни гости?
2: От моя страна няма особено притеснение. Това са хора, които може да не са чували за нас до сега, може да ни харесат, може да не ни харесат, но е една сцена, на която ние може да се изявиме и да представим творчеството, което прави Embrace by Dark. И всеки вече сам си преценен, според мен, нали, изкуството не трябва да има критици, нали, то се разделя на за мен харесва ми, не ми харесва. Общо взето. И се надявам, че на повечето хора естествено ще им хареса.
1: Поби?
4: Ами, лично моето усещане е всъщност, че когато се затваряме в критика, наблюдавайки някаква банда, също ние самите се ограничаваме, изпускаме шанса да се разширим, да влезе в нас нещо ново и нещо по-различно и да живеем нещо ново. Нали, ние ще дадем това, което правим, това, което усещаме, ще го споделим с хората и с публиката, който желая, може да си вземе от него.
0: Добре, ти винаги философски, да, но края на 25-та ми гостувахте пак в Изотопия ти и господин Красимиров, понеже говорим и за нови членови, за нови лица и за новото в Embrace by Dark, ново ще свириме ли?
4: Всъщност, ще свирим от последния ни албум песните. Нали?
0: Аз питам за още по-ново.
4: За още по-ново все още не.
1: Още в кухнята, вероятно. Да.
0: Ама нещо къкри ли на котлона?
4: Къкри.
0: Това поне е добре, че къкри, защото казвам, като казвам нови лица, ние тогава говорихме, нали, с Тодор, представихме го вече като вокалиста в Embrace by Dark, и понеже преди малко си изпомняхме за различни имена, ти спомена и Илко, така в негова памет, може би след малко ще чуем и ваша песен. Бета с усмивка ти каза дали човек ни напуска и въобще дали е сред нас. Илко физически ни напусна, но предполагам, че той продължава да е на сцената и продължава да е, когато къкрите нещо в кухнята на Embrace by Dark, и винаги си е с вас.
4: Всъщност всички същества сме свързани в едно цяло, като така или иначе това е неизбежно. И в житейския път тези, които сме се срещнали, по някакъв начин си влияем, нали, докато сме живи, и след това и след напускането, нали, тая връзка остава. Така или иначе.
1: Да, съм си спомнил ти така къде имаш, къде, нали, съвсем сериозно ми каза: Бета, ти си кърмично свързана с нас. Колкото и да искаш, няма да се разделят нашите пътища. За което аз...
4: Благодаря за което, нали?
1: Което усещам по същия начин. Аз исках тук да вметна, като говорим за групи, дори да не се фокусираме толкова над имената на бандите и конкретните групи, нека да погледнем това събитие като нещо различно и като нещо, което не се е случило до сега в България. Нито в този формат. Още повече, че една, две, три, четири групи.
0: Чакай, че гледам внимателно какво бориш, защото ти ги гледаш на флайер.
1: Нали? Гледам на този красив гланцов
0: така, преборите от първата.
1: Така, банди, които идват за първи път. Тоест, ние не сме виждали България на живо. Дори да не разпознаваме в тях нашите големи герои от точно този стил или от другия, ако искаме да има такива събития, ние трябва да подкрепим и да покажем, че сме част от тази сцена, оценяваме точно именно такива събития, за да може да има и следващо такова. Тоест, ами, камфор хубаво да е, аз пък бих предпочел еди си коя група от Норвегия или окей, не можахте ли да вземете, примерно, Arcturus или Covenant, Avantgarden Black?
0: Ето това не е супермаркет, така да се взимаш.
1: Разбираш ли? Тоест, искам да кажа, че дори да познавате само една от тия групи, да харесвате само една от тия групи, защото ако познавате само една, не знам къде сте живели последните 40 години, със сигурност не сте имали уши за екстремния метал, но въпросът е, че силата на метала е в неговото представяне на живо.
0: И тук, между другото, адмирации, защото последните години живна и тази ниша от сцената, Black Metal, защото ние с теб сме си говорили как през годините да дойде Black Metal група, особено по-underground сцената, това беше събитие. А сега правите двудневен мини-фестивал, което означава, че публиката може би вече живее на други места и оценява и тази иначе толкова стойност на музика, която не се разбира от всички, то това е чара. Не може всички да отидат
1: точно
0: на...
1: Така, тя не е...
0: Да, не е за всеки, точно така.
1: Не е масова и ако тя стане масова, тя вече няма да е това, което ни тази притегателна сила, която има за нас.
0: Последният албум всъщност се свързан много с Илко, който вече не е сред нас, но пък, както каза и Боби, той е свързан с нас и със сигурност в момента един от микрофоните, които са ти свободни, той е зад него. Слушаме Embrace by Dark.

0: Три пети от Embrace by Dark Moment са тук, нали така? Правилно изброих.
1: Също така да го кажем в шести.
0: Три шести? Кой беше шести сега? Чакай.
2: Три шести.
3: Даже направо може
0: да
3: отидем на три седми.
0: На три седми. И седми. Не, но иска да кажа, че някои са за красота, нали? Това за сега залива в мой смях.
2: Искаш да споменеш Георги, който свири на един по-нестандартен, вече наистина е стандартен за рок музиката инструмент.
0: Цигулка.
2: Цигулка.
0: Да, и сложна е тази група, наистина.
2: Който също ще излезе на сцената на Маймунарника на 13 юни, събота.
1: И 3... той също е един от най-старите мембери на бандата.
0: 3-6, една втора сте тук, да. Другите ни слушат в момента и си извинявам за допуснатата цифрова грешка. Но, защо казвам, че някои са за красотата, както се шегувахме, докато слушахме Embrace by Dark в този вариант, защото сега нашия боен другар Мартин Николов от Радио Варна ни осигурил, както съм написал в анонса, другарска среща с Юсаф Парвес. Нали така правилно го казвам, защото той е с индийски корени. Живее в Норвегия, твори в Швеция и е много забавен и е Дотхаймсгард.
4: Здрасти ви, Котник! Съвсем скоро ще направите първи концерт с Дотхаймсгард в България. Има ли го напрежението, когато свирите някъде за първи път?
5: Yeah, it would be nice to meet the fans and the general metal public that happens to be at the show.
4: Ще е хубаво да се срещнем с феновете и като цяло публиката, която ще посети шоуто и ще гледа групата за първи път. Разбира се, попадали сме на българи, когато сме били на други фестивали. Срещали сме ваши сънародници на други събития. Ние ще се постараем да направим онова, което винаги сме искали да направим, за да създадем страхотно впечатление. Надяваме се да предложим забавление и да донесем усмивки върху лицата на хората, когато си тръгнат към дома. България няма да е по-различно. Може би е нетрадиционно да се говори за усмивки на Black Metal концерт, но смятам, че хората не биха отишли на концерти, ако не се забавляват, нали така? Нека сме честни, хората ходят на концерти, защото смятат, че е забавно и там могат да завържат социални контакти. Това е искреният отговор. Концертът на Дотхаймсгард ще бъде въобще първото ми идване в България. Никога до сега не съм посещавал страната ви, нито като турист, нито като артист. Много се вълнувам. София е голям град. Доколкото знам е 15-ият най-голям град в Европейския съюз. Също така знам, че в София има голяма катедрала. Правите ли обиколки на местата, където свирите?
5: It doesn't have to be a church, you know, it can be a beach, or it can be a mountain, or it can be a bar.
4: Да, правим. Не е задължително да разглеждаме църкви. Може да е за плаж, планина или може да е някой известен бар. Или каквото и да било. Ако имаме време, разглеждаме наоколо. Понякога обаче, както знаеш, времето около концертите е строго разпределено. Свободното е малко. Понякога просто сме заседнали посред нищото. Може би фестивалът е дълбоко в горите и наоколо има единствено дървета, което също не е лошо.
5: Deep into the forest, then there's only trees, which is nice.
4: Спомена в предишния отговор, че хората обичат да се забавляват. Това означава ли, че музиката става все повече забавление, отколкото изкуство?
5: You know, there's a monetary aspect to it, you know. People are making money.
4: Винаги съществува този финансов аспект в музиката. Хората правят пари. Било то на фестивали, самите фестивали, бандите, тези, които се занимават с мърча. В този аспект музиката е комерциализирана. За щастие, металът все още има публика, която е наистина отдадена на музиката. Все още купува билети, тениски, албуми, плочи. Може би Black Metal днес няма нищо общо с това, което е бил, когато нещата са започнали организирано в началото на 90-те. Може би днес той стои по-близко до Black Metal бандите от преди второто поколение, които поставиха началото като Celtic Frost и Venom. Те вече свиреха на живо, представиха концерти, които бяха за забавление. Те даваха на хората нещо за гледане и слушане, докато пият и общуват. В същото време не виждам нищо лошо в това да си едновременно шоумен и артист. Този критерий не се прилага за други музикални направления. Ако си класически композитор, ти си творец, а музиката ти се изпълнява на живо в опери и на големи сцени. Все още те определят като артист. Много от изкуството по природа се представя на живо. Предполага се, че изкуството се създава, за да достига по един или друг начин до хората. Това е едно от целите му – емоционално или интелектуално да се идентифицирате с него. Дори посещението на музеите е вид забавление. Отиваш, за да разгледаш автентичните картини. Те те вълнуват. По-късно отиваш в кафенето, обядваш, пиеш по бира и след това отново се връщаш в музея. Изкуството се нуждае от развлекателните канали, за да разпространява посланието и съдържанието си.
5: Art needs the entertainment avenue to kind of spread its message or its content.
4: Тогава кога забавлението е изкуство и кога се прави просто за пари?
5: Yeah, that's a very difficult thing to answer because people will have different opinions.
4: На този въпрос е много трудно да бъде отговорен. Все пак хората имат различни мнения по темата. Най-лесно да се стигне до истината, защото тук по-скоро тя отсъства. Просто защото става въпрос за мнения. Нещо като парадоксът на купчината в философията. Представи си, че имаш купчина от милиони песъчинки една върху друга. Колко от тях трябва да премахнеш, за да не е вече купчина? На този въпрос не съществува точен отговор. Ако премахнеш една песъчинка, купчината още ли е купчина? Вероятно е купчина. Ако премахнеш половината, купчина ли е? Разбира се, все още е купчина. Тоест, коя песъчинка трябва да премахнете, за да не е вече купчина? 1 305 000-та ли? Това е проблемът с абстрактния език. Много хора често използват абстрактни понятия като фактически, а това не работи. Най-безопасното за Dothheim's Guard би било да си оставим в един жанр и да не правим нищо различно. Но от артистична гледна точка би било страшно неудовлетворяващо. За мен подобни изказвания са базирани на мнения. Ако имаш 10 души в една стая, ще получиш 10 различни мнения. Един може да каже, че Dothheim's Guard стават все по-добри заради експериментите. Друг може да посочи, че сме се продали и затова експериментираме. Въпреки, че, както казах, вероятно сме загубили повече фенове, отколкото сме привлекли. Но всичките тези твърдения са просто мнения. Когато става въпрос за самия артист или за нас, чувстваме, че щом се занимаваме с изкуство, трябва да пътуваме из неизследвани територии. Щастливи сме с всичко, което сме направили в кариерата ни, но то е вече направено. Вече сме начертали картата, къде е съкровището, къде са планините и плажовете. Искаме да се движим из мътните води, без да сме наясно какво ще излезе от другата страна. След 30 години правене на точно това, лично аз нямам нужда от разрешението на никого, за да продължа да го правя. Преди всичко, аз съм артист. Свиря, продавам повече записи, а публиката ми е предимно от метали. Тези неща обаче са второстепенни. Те са важни, но не толкова, колкото връзката ми с моето изкуство.
5: For my relationship with my art.
4: Най-голямото недоразумение е свързано с black metal днес.
5: It's a very broad question. The biggest misconception.
4: Много широко обхватен въпрос. Най-погрешното схващане. Дори не знам как да отговоря. В black metal има толкова много недоразумения. И повечето от тях са резултат от лични мнения, което означава, че повечето недоразумения нямат никакво значение. Наистина не знам как да отговоря на въпроса. Но ако го стесним малко и се върнем, например, в началото, то е било поставено от тинейджери. И всеки може да каже по повода каквото си иска. Примерно, че са били много истински, когато са били на 16. Не бяха, дори не знаех кой съм на 16. Нямах абсолютно никакъв опит. Според мен това е причината ранните black metal записи, както и хората, включително и аз, да сме толкова противопоставящи се. Тук не става въпрос дори за някакъв дълг или за осведомен избор. Противопоставянето обаче е във всякакви посоки, а това води и до противопоставяне на обществото. Следващата крачка. Готов си да се сбиеш както на местно, така и на световно ниво. Готов си да влезеш в юмручен бой, защото чувстваш, че не принадлежиш на това общество, на порядките в квартала или на всичко това, което е подтикнало появата на подобни емоции. Затова и противопоставянето в ранните black metal албуми е толкова истинско. То е толкова истинско. Самият аз никога не съм срещал някой от норвежката black metal сцена, който да е истински сатанист. Срещал съм такива, които са го твърдели, но е звучало повече като позиция, отколкото като вярване. Нещо, което сами са се наложили без определени критерии. Просто са казали, да, аз съм сатанист. Но знаеш ли, твърдения без критерии нямат никаква стойност.
0: Стойностни, нестойностни, но ценни неща ще видим в събота и неделя, 13 и 14 юни. Точно 7 минути остават до химна в полунощ, след това нощния осведомителен бюлетин, така че последни
2: 7
0: думи,
2: минути и 10 дена
0: да.
2: До
0: да, и 10.
2: Началото на Metal Weekend. Аз тук сега като слушахме Викотник и съм сигурна, че много от последователите на този стил, не конкретно супер големите die-hard фенове на Dothheim's Guard непременно, си казват, ей, ето сега Марто си е поговорил с Викотник, утре ще си говори с Макс Кавалера, след това, нали, какъв късмет ли е, това сигурно е готино нещо. Особено ако си фен на съответния артист. И вместо да си го мислите това нещо, просто елате на концерта и самите вие може да говорите и с Викотник, и с Долг, и с Мац, и с Боби, и с Румен, не съм сигурна.
6: Не трябва да се подготвя да държи за разговора.
2: Тоест искам да кажа, нали, че планираме да има и before партита и after партита, с които да съпровождат този така или иначе доста ударен уикенд, но тъй като някои от артистите пристигат на предния ден преди началото на Metal Weekend, т.е. на 12-ти, допълнително следете, ще обявим, може би в Evil Bar ще after party, before party при другия наш обичаен домакин Христо от Носферато Крафт Бир Шоп, така че следете и може да се срещнете не просто съвсем безпрепятствено, ами с огромно удоволствие тези всички
0: казах,
2: артисти.
0: Това казах, импровизиран разговор.
2: Ще си говорят с вас и ще ви
0: то
2: кажат.
0: Абсолютно не остана време за нищо, да, защото сега трябва да чуем и Dot Hands Guard, разбира се, но само понеже са три групи, но пък Headliner са обещали дълги сетове. Кога започва всичко?
2: Ще обявим и това, и пълен график, но 6 часа отваряне на врати. Бъдете наоколо, не разчитайте да гледате през решетките, тъй като
0: няма
2: ще
0: решетки.
2: Има ограничена видимост, ще има винили, така че ще ви трябва билет за вход, а той струва 35 лева, така че...
0: Лева?
2: За...
0: С какви валути
2: лева
0: работите?
2: Ми, лева, нашата лева.
6: Левро.
2: Левро.
0: Левро.
2: Евро.
0: 35
2: така
0: левро.
2: Че да, вземете си от системата на Eventim сега.
0: И сега ставаме точката. Благодаря ви за това, че отделихте да, време в последния час от този ден да бъдете в Изотопия и в Хоризонт.
1: За нас беше чест.
0: Бета, Ангел, Борис, Румен, т.е. 3-6 от Embrace by Dark и Бета, която се грижи за организацията на Metal Weekend 13-14 юни. Жеко Жеков смени ралица зад полута и ще остане с нощен хоризонт, разбира се. Останете и вие с това култово нощно предаване. А това слага и точката на днешната Изотопия. Аз бях, надявам се още да съм ясен Вагашински. Радвам се, че вие не сте. Чао до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия преминістър-председател Кириакос Мицотакис. Издирвания повече от две години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Той е обвинен за дочно за длъжностно присвояване в особено големи размери. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишния и син Мартин получи трайни увреждания. Европейският съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Руският президент заяви, че Русия иска да приключи конфликтът по мирен начин, но не вижда смисъл да прекратява огъня, докато се преговаря. Ето и подробностите. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. Прелялата река наводни пътя Котел-Омуртаг и в района беше активирана системата BG Alert. Информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: От наводнените си домове бяха изведени две бедстващи жени. За хората, които не могат да се приберат в къщите си, е осигурен подслон в местното читалище и училище, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
2: 25 до 30 къщи, не успях точно да ги преброя, но около 30 къщи има наводнение. Водата е стигнала 1 метър, така го видях това по следите, които са оставени по стените на къщите. Предполагам, че някъде около 100 човека са засегнати от цялото това нещо. За жените и децата съм разпоредил вече да има и са намерени 100 одеяла, отворено читалището и отворено и кметството, и те ще бъдат настанени там. Кметът на село Тича пое този ангажимент и организацията води в тази посока.
1: В една от къщите в близост до реката е спасена възрастна жена от нейните роднини. Тя се е оказала в капана на наводнената къща и се е наложило да я изведат през прозореца.
3: Сина ми влязал от прозореца и леля ме изкара от прозореца.
4: Всичко е пълно с вода, то се вижда. До прозореца е. До прозореца е сина.
1: След падането на нощта почистването бе прекратено, но пожарникарите остават тук в селото. Очаква се утре сутрин в селото да пристигнат и военнослужащи от 13-ти бригадно командване, които да съдействат за отстраняването на щетите. Към този час движението по пътя Котел-Омуртаг е възстановено и се извършва без ограничение. От село Тича, Стоян Радев.
0: Имейли са заплахи за поставени взривни устройства бяха получени отново в различни градове в страната. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени на летищата в София и във Варна за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. При огледите никъде не е открито нищо безпокоително. Заплашителните електронни писма са изпратени от чуждестранни адреси, а по случаите работят екипи на ГДБОП. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, бургаските магистрати решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас близки на потърпевшото семейство настояха за справедливост.
5: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
6: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи. Просто 9 месеца вече няма как.
0: Казаха близките на загиналата Христина. Издирвания повече от две години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград.

0: град в сряда. Това стана ясно от пресъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен за дочно за длъжностно пристояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Обобщение от Силвия Великова.
1: Стоян Мавродиев попадна на прицела първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на войната Доган Пеевски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Според известното до тук около маршрута на Стоян Мавродиев, той заминава за Гърция буквално часове след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. Твърди се, че преди задържането си онази нощ в Белград е бил в Обединените арабски емирства. В момента е в ареста за срок до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера, но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него. Според сръбското законодателство, процедурата е с разтегливи срокове и на ясен финал. Тя минава през две съдебни инстанции, а последната дума е на сръбския министър на правосъдието. Именно той преди години спря предаването на банкера Цветан Василев за дочно подсъдим за фалита на КТБ.
0: България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. Обобщение от Светелина Стоянова.
2: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
3: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи. Всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
2: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста юг-север, но Радев обяви.
3: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказ. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
2: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
4: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
2: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
0: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Търговците на дребно с годишен оборот над 25 милиона евро ще трябва всекидневно да публикуват информация за цените си, реши на второ четене бюджетната комисия в парламента. С промените в закона за потребителите, с които се удължава с още една година срокът за двойното обозначаване на цените в лева и евро, се въвежда и понятието справедлива стойност. Министерството на икономиката ще има отговорност за изготвянето на справедлива стойност на стоките от малката потребителска кошница. Информацията ще е достъпна на сайта на КЗП. Според опозицията, това е намеса в пазара, която няма да помогне на потребителите да вземат по-добри и информирани решения. Европейския съюз започва процес на преговори за присъединяване на Украина и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премиер Петър Мадяр дигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Още от кореспондента ни Ангелина Пискова.
5: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украйна и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Говорителя на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков съобщи, че се е запознал с открито писмо на президента на Украйна Володимир Зеленски, адресирано към руския държавен глава. Ако Зеленски иска да си поговорят, може във всеки един момент да пристигне в Москва, допълни Песков. В писмото Зеленски призовава Путин да избере дата и място за лична среща, на която да сложат край на войната, и посочва като възможни места за преговори Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Междувременно в Санкт-Петербург Путин заяви пред представители на чуждестранни медии, че Русия иска да конфликта да свърши по мирен начин и че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи, като не изключи и Зеленски. Спорт със Светослав Табаков.
6: Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургил Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анжелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова дели четвъртото място във временното класиране, а с 7 Тончева седмото. Начало с 8 точки и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Днес е последният 11-ти кръг. Футболистите на Молдова нямат победа от година и половина насам. Дано срещу нас да не бъде първата им. Затова предупреди селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров на пресконференцията преди днешната контрола от 20 часа в Кишинев. Стана ясно, че в срещата участие няма да вземе защитникът Теодор Иванов. Футболните ни национали до 19 години победиха връстниците си от Албания с 1-0 в контролна среща на базата Бояна в столицата. ЦСКА 1948 обяви втори летен трансфер. Клубът привлича 23-годишния френски футболист Жул Мейер. Преди това бе ангажиран и боливийският халф Ектор Куелер. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК от 19 март миналата година. Следващата седмица ще запознае изпълнителното бюро с актуалното състояние на БОК, а то е притеснително. Служителите са без заплати от месеци, сподели Лечева. Никола Цолов даде 6-то време в единствената тренировка за пилотите от автомобилната Формула 2 в Монако. Най-добро време в тренировката постигна италианецът Габриеле Мини. Рускинята Мира Андреева стана първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6-1 и 6-3. В матча за титлата тя ще срещне в събота полската квалификантка Майя Хвалинска, преодоляла друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4.
0: Времето от Рален Димитрова. Добра нощ!
7: Добра нощ! Към този час краткотрайни превалявания има главно в района на Родопите. Температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 18 в Монтана, Велико Търново и Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса във Варна до 20 в Бургас. В столицата температурата също е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта все още на отделни места ще има краткотрайни превалявания, но до сутринта явленията в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, От изток максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Водачите трябва да се движат с повишено внимание по магистрала Хемус в посока Шумен при 359 км в района на бензиностанция ОМВ поради аварирало превозно средство. Движението се регулира от пътна полиция. Вече е възстановено движението по пътя Бургас-Варна на 3-4 км след разклона за Кошарица. В област Добрич е временно ограничено движението по пътя от село Божан до разклона за село Попгруево поради наводнен пътен участък. Има обходен маршрут и движението е регулирано с пътни знаци. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливните дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцки министър-председател Кириакос Мицотакис. Издирвания повече от 2 години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Той е обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, 4-годишните и син Мартин получи трайни увреждания. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и Молдова. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 5 юни, петък. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков. Музиката за вас е избор на Стиляна Алексиева, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Нощният ни гост дава началото на една хубава инициатива, с която България ще кандидатства за рекорд на Гинес. В основата на тази идея стои формирането у децата на отношение към природата и нейната уникалност, към бъдещето на планетата и съхраняването на нейната устойчивост. Ще посрещнем в студиото Виктория Петкова, автор на поредицата от книжки «Българознайко» и «Българознайка», които разказват на децата истории за българските традиции и обичаи, за известни личности и провокират тяхната фантазия. В основата на това стои виждането на Виктория като родител, който с личния си опит е разбрал нуждите на децата и правилния подход към това да им бъде поднесено знание в подходяща за тях форма. Не се насочвайте към това, че темата в нощен хоризонт ще е детска. Идеята ни е по-скоро да ви покажем как една млада жена е изключително последователна да намира възможности към детската и родителската групи, за да разширява пътищата на знанието. Нейната поредица от книжки достига до различни континенти и дори е летяла в космоса. Сега амбицията е Гинес и за тази цел в цялата страна децата рисуват, за да създадат голяма картина от пингвини, посветена на Антарктида. Срещата ни с Виктория Петкова ще започне след минути. Музика, останете на вълните на хоризонт, за да ни слушате.

0: Приятно ми е да посрещна в студиото на Нощен хоризонт Виктория Петкова, автор на поредицата от книжки Българознайко и Българознайка. Виктория също е и член на Асоциацията на младите полярни изследователи и това е много важно в разговора, който следва. Добре дошли, Виктория.
1: Благодаря ви. Здравейте от мен.
0: До края на месец юни ще събирате детски рисунки, за да кандидатствате за Гинес.
1: Точно така. Това е една инициатива, която правя съвместно с Българския антарктически институт и нашата асоциация на младите полярни изследователи. Като крайната цел е да обединим всички тези детски рисунки, които идват от деца от цялата страна. Подчертавам, че имаме много разнородна група. Имаме деца от детски градини, както и големи ученици, разбира се, деца с нарушения в слухово-говорния апарат, с синдром на Даун. Абсолютно всички имат равен шанс да участват и да бъдат част от този опит за световен рекорд. Като тяхната рисунка, освен на любимия пингвин на всички, включва и послание, което касае природата.
0: Добре, колко смятате, че ще бъде голяма тая рисунка? Вие дигитализирате рисунките и така ще ги изпратите.
1: Ами всъщност процесът минава и през още няколко момента. Дигитализираме рисунките, за да може да ги превърнем в едно общо текстилно платно, художествено, което да бъде занесено с нашия кораб на остров Ливингстън и все пак да няма щети за природата от това, което правим. Затова то ще бъде от такъв материал, ще бъде устойчиво, няма да замърсим с него околната среда и след това ще го върнем в България за последващи изложби.
0: Имате ли обратна връзка? С желание ли правят това децата? Те не могат да разберат като малки какво значи рекорд, но по този начин ги ангажирате в една идея, която ги приобщава в група с определена цел и те знаят, че правят нещо общо и допринасят за нещо общо.
1: Точно така. Всъщност децата осъзнават много по-голям аспект от всичко това, тъй като аз имам много силна обратна връзка с учителите. Благодарение на Българознайко посещавам изключително много училища и детски градини в цялата страна. Тази година определено смело мога да кажа, че това са били хиляди деца. Много често имаме уроци на тема Антарктика, свързани с природата, с света там. Така че децата са много запознати и компетентни по темата. Това си личи и по посланията, които оставят на своите рисунки. Паралелно, покрай тази инициатива, много учители правят седмица, дори месец на Антарктика, в който те сами изготвят различни уроци, които съпътстват целият този процес, така че да въвлекат децата максимално и наистина да има добавена стойност за тях всичко това, което научават.
0: Тази вечер, когато дойдохте в Българското национално радио, видяхте ли изложбата, която е поставена по оградата на радиото? Тя е на нашата колежка Марина Валикова, която също е антарктик и направи една много хубава рубрика за програма Хоризонта, антарктическите хора, направи изложби няколко с нейни снимки. Сега тази изложба е на оградата на Българското национално радио и ми казаха колеги, че вече спират слушатели, идват и я разглеждат. Тя под цялата ограда на националното радио.
1: Наистина, защото той е много е впечатляваща. Видях професор Пимпирев на входа дори. Снимките
0: негова
1: са приковаващи.
0: Да,
1: снимките наистина са приковаващи. Има защо. Успели са да ловят тази скрита страна на Антарктика, която наистина привлича хората.
0: Таинственост и магичност. Обаче и там някой чете книжките Българознайко. Пред мен е една картичка. Подарихте ми я, когато дойдохте в радиото. На картичката е континента Антарктида, два пингвина и един полярник, който чете книжка Българознайко. Тоест книжките Българознайко вече са на Антарктида. Сега ще отиде изложбата, предполагам и вие.
1: Книжките от няколко години вече участват в няколко антарктически експедиции, благодарение, разбира се, на нашите полярници, за което съм им признателна, защото по този начин и децата научават, децата, с които се срещам, имат още един повод да научат повече за Антарктика. Имаме полярна библиотека там, разбира се. Има наистина много книги в нея и за мен е изключителна чест и българознайко е част от тези заглавия там.
0: Амбициозен човек ли сте? Последователен човек ли сте? Имате ли си прекалено много доверие, защото сте постигнали много неща точно с тази ваша идея, българознайко, ще я обясним след малко на нашите слушатели, но не всяка майка така има амбицията да промени нещо в обществото по време на отглеждането на своите деца.
1: Да, това е точно така. Истината е, че аз от малка, от дете опитвам да нанасям промени там, където мога и там, където смятам, че усилията си заслужават. Мисля, че в 12-ти клас беше първият ми по-голям екологичен проект, който успях да осигуря за училището си кошчета за разделно събиране за всеки един от етажите, което тогава за времето си, няма да казвам преди колко години е било това, но беше един добър старт. Вярвам в това, че ние имаме две посоки, така или иначе, или да се възмущаваме от това, което не ни харесва и считаме за неправилно, или да правим нещо по въпроса. И когато наистина вярвам в нещо, аз работя в тази посока постоянно и последователно. Но не на всяка цена, разбира се, защото човек не трябва да прекрачва и принципите си.
0: А как у вас се породи идеята да създавате книжките Българознайко и какво е тяхното съдържание? Да го обясним на нашите слушатели.
1: Ами да започнем от създаването, може би, като последователност. С първото ми дете аз търсих такъв тип литература. Все още нямаше, не беше популярна тази вълна за превръщане към българските традиции. Нямаше книги, които да разказват толкова много и разширено за нашето древно минало, история, съкровища и всички тези неща, които за децата могат да бъдат безкрайно интересни и в същото време да създадат от тях една любов към България, която да остане устойчива във времето и да развият връзката между децата и тяхната родина. Търсих такова съдържание в детските книги, защото четяхме изключително много. Всяка вечер заспивахме с книга в ръка. Много често ми се налагаше, четейки, да променям текста на приказките, защото не бяха написани на така на достъпен и подходящ език за конкретната възраст, за която са изработени. Тоест имаше разминаване между илюстрацията и езика на писане. И правейки това всяка вечер, което коства изключително много усилие, реших, че може би дошъл момент, в който аз да започна да му пиша приказки, да събирам тези части от историята, които са ми разказвали на мен като малка. И в един момент почувствах, че това е нещо, което мога да направя и за другите деца. И се осмелих да го направя, защото те са много стъпки, които водят в тази посока, не е просто един порив.
0: Това не се случва лесно. Необходим е дори финансов ресурс, подкрепа от семейството.
1: Да, така е. То е необходимо през целия този период, през всичкото това време, в което героя търпи своето развитие. Не мога да кажа, че е било лесно и че в момента продължава да бъде лесно. Разбира се, всяко нещо изисква своите жертви. Въпросът е човек, когато има едни приоритети, от какво е готов да се лиши, за сметка на нещо, което счита за доста по-важно.
0: А кой ви подкрепи?
1: А семейството, разбира се, съпругът ми, определено. Първото издание Българознайко беше създадено с единствените събрани средства, които имахме като младо семейство. И беше голям риск, несъмнено.
0: Вие лично колко свързана се чувствате и с писането, и с българската история? Не знам какво сте завършили.
1: Не съм историк.
0: Не сте историк.
1: Но определено съм любител. Да. Чувствам се много свързана. Наистина това е нещо, което считам за част от душата на българина. Българина е любознателен човек. Той все пак е роден сред изключително много богатства, не само материални и нематериални богатства. Така че историята, ние трябва да познаваме историята си, за да имаме някакво бъдеще.
0: Децата в момента са под влиянието на много чужда култура. Няма как да не е така. Света е много голям, всичко е достъпно. Какво трябва да бъде направено? То е училището, разбира се, прави каквото е нужно, но какво още може да бъде направено, за да се припознаят децата наистина? Кои са, откъде са, че ние сме това, че сме българи, че не говорим на английски помежду си?
1: Ами, аз определено мога да твърдя, че се прави изключително много, но това са усилия на учителите, на някои от директорите. Те го правят като допълнително усилие от тяхна страна, тъй като това е причината да търсят контакт с мен и срещи с децата от такъв тип, защото те полагат наистина много усилия в тази посока. Разбира се, не е насякъде е така, но това зависи от кадрите, които стоят за всяко едно училище.
0: Какво е да говориш на езика на децата? Книжките вече са на 10 години.
1: Да, да. Ами, за мен е радост, за мен е лекота. Аз виждам колко важно е сложните теми да бъдат опростени, за да могат да бъдат интересни за децата. Дори за българите в чужбина е така, защото има много фактори при тях. Един от тях е, че децата слабо говорят български. Също така понякога са от двоезични семейства и наистина за тях тази информация трябва да бъде смляна, да бъде направена и визуално също, да бъде обработена по интересен начин, но и писменно да бъде улеснено за тях да я разберат.
0: Донесли сте ни една книжка. Може ли да ми я подадете и да ми разкажете за нея? За колко големи деца пишете?
1: Ами тази книжка конкретно е за Георги Раковски. Тя е изцяло посветена на него.
0: Много е красива.
1: Благодаря. Илюстрациите са дело на Неда Малчева. Вътре има много специални неща. Можем да започнем с това, че може би единствената детска книга, в която има илюстрация на къщата на Георги Раковски. Скица, разбира се, тъй като къщата не съществува, тя е изгоряла при пожар. Другото интересно като момент в нея е, че разказваме за това, че Георги Раковски е национален герой на Индия, че има българско, т.е. има девическо индийско училище, кръстено на него в Ню Делхи. Показваме в книжката как изглежда и паметника на Георги Раковски там. Имаме почерка на Георги Раковски в тази книга, така че децата могат да видят как той изписвал азбуката и неговите мисли, изписани сякаш от неговата ръка.
0: Това е за малко по-големи деца. А за по-манички?
1: Да, просто Раковски е сложна тема, да. Сложна личност, да. Разбира се, въпреки че определено в тази книжка има и по-достъпна за тях информация, тъй като показваме и игрите, които са си играли в миналото, които той описал в показалец, така че има нещичко и за тях. Разбира се, имаме теми за по-малки деца. Първото ни издание е свързано с българските обичаи, с традициите, с теми, които обичайно познаваме, като историята за снопа пръчки.
0: Традиции, да.
1: Като историята за снопа пръчки, като розобера, например, като нестинарството.
0: По-лесно ли става контакта на децата с текста, когато използвате един анимиран образ на Българознайко и Българознайк?
1: Да, героят определено е мост между нас и децата. Те го заопичват от пръв поглед. Наистина е достъпен за тях като образ, усмихнате, облечене в български народни дрехи, което веднага им става интересно и познато. Така че е абсолютно възможно да създадем български детски литературен образ, който да е положителен герой за тях. Не е трудно. Въпрос на определени стъпки.
0: Казвате, че вашия герой Българознайко е обиколил целия свят. Къде и на кои континенти и при каква публика отишъл?
1: При българи зад граница в абсолютно всички континенти на Земята. Преди да стигнем до Антарктика, последния континент беше Австралия. Получихме снимки от едно българско семейство в Сидни. с дечицата, които продължават да изучават български език. Съвсем наскоро книжката се озова и при най-южното българско дружество в света, в аржентинския град Комодоро Ривадавия, ако го казвам правило, извинете ме ако греша. Там има българска общност, която наистина прави много, за да съхрани българската култура и език. Те пеят български народни песни, обличат се в народни носи и някои от децата им учат български език.
0: А вие откъде събирате информацията?
1: Много зависи от темата, за която пиша, разбира се, но има много интересни преживявания. Участвала съм в археологически разкопки, влизала съм в трезор на тракийско съкровище, срещала съм се с потомци на легендарни нестинари, които разказват истински живи истории. Така че много и различни начини, зависимост от темата, която захващам с книжките.
0: Добре, а в какво е тайната на българознайко? Намерихте пазарна ниша, намерихте достъпен език или правите добър маркетинг? Как се стига до толкова широка детска аудитория? И то лесно.
1: Ами, сега, зависи от гледната точка, не бих казала, в някои отношения е лесно, в други не толкова. Определено всичко това, което изборихте, е вярно. Но по-скоро създадох пазарна ниша, защото преди 10 години това не беше модерно. Аз не го правих, защото е модерно. Правих го, защото усещах, че трябва, исках да го правя и го правих с удоволствие. Сега това, което се случи на пазара в последните години, на месеца на изкуствен интелект, който доведе, между другото, и до много кражби на съдържание, затова мога да говоря дълго.
0: Вие ли пострадахте?
1: Ами аз многократно вече съм виждала и корицата, и съдържанието, но така няма да се фокусираме над лошото. Книжката започна да се предлага в много различни места, които не бяха характерни за книги. Много хора, споделяйки нашата мисия, приемаха при сърце книгата, героя, текста, съдържанието и по различни пътища предаваха, нали, знаете, за силата от
0: Той се превърнал в кауза, българ,
1: превърна се в кауза, която вече не беше само моя лична кауза. И в това е силата на резултата, който постигнахме. Защото освен децата, които харесват книгата, харесват я и родителите, бабите и дядовците, харесват я и учителите.
0: Разбрали са замисъла ви?
1: Усетили са глас. Вярвам, че когато човек пише за нещата, които обича, а не гледа маркетингово на едно съдържание и на една книга, защото аз можех да издам още много книги, които така хваната от тази вълна, от този интерес, но не се захващам нито с личности, които не съм проучила достатъчно добре, които не усещам като най-добрия пример, който мога да предам на децата. И затова говорих за тези принципи, че човек не трябва да пристъпва принципа си в един момент за сметка на тези продажби, с които говорим.
0: Кажете ми откровено, според вас, четат ли децата?
1: Да, имам много четящи деца.
0: Споменахте изкуствения интелект. Децата са пред компютъра от съвсем ранна възраст. Четенето интересно ли им е все още?
1: Ако ние го направим интересно, децата не четат всякаква литература, но когато ти превърнеш един герой, един образ за тях в любим, те ще четат книгите. Несъмнено.
0: Каква е разликата в това да получават знания, когато то не е, как да кажа, задължителен урок в училище?
1: Разликата е, че трябва да сме запалили интереса им с нещо. В книгите имаме игри. Много често разиграваме реална информация от книгите, която те могат да запомнят и да научат много по-лесно чрез игра. Така че въпроси на подход, тъй като при личните срещи с деца, те усещат. Ти много бързо развиваш връзка с тях, печелиш тяхното доверие.
0: Вие ходите по училищата, детските градини.
1: Много често гостувам, да.
0: Канят ви от самите училища.
1: Канят ме, да, понякога родители, понякога учители, понякога директори. Различни пътища наистина. Не мога физически да присъствам навсякъде. Това е факт. Но определено тази година и миналата успях да реализирам срещи с хиляди деца, което така не е без да ми е коствало определени жертви, но в същото време аз виждам така един много положителен резултат и ефект, защото децата имат нужда да се срещат с хора, които са запалени в това, което вярват, обичат това, което правят и могат да им дадат добър пример.
0: Вчерашния ден Българознайко подкрепи една кауза на деца с синдром на Даун. Да, да ни разкажете.
1: Ами, за мен е още същия ден, защото върви така много плавно. Да, включихме се в като талисман. Българознайко стана официалният талисман на световното първенство за атлети с синдром на Даун. България е домакин на това първенство. За нас, за мен лично това е голяма чест и отговорност, но вярвам, че Българознайко ще се справи с тази задача, защото все пак целта е като домакини да дадем пример и да покажем каква е нашата традиция, каква е нашата култура и може би няма по-подходящ образ от Българознайко за тази цел.
0: Добре, вие рисувате ли?
1: Аз рисувам, но не в книгите. Uh-huh. Да, също много обичам да рисувам. Успях да приложа тази моя любов към рисуването в един слънчев скицник, който си е също наша българска иновация. Но, за съжаление, не ми остава много време да говоря за него.
0: Добре, след новините в един ще включим и нашите слушатели в разговора. Просто ми се иска да ви поздравят, защото освен, че е хубава идея в областта на книгоиздаването и въобще на създаването на книги за деца, някакси наистина националната идея стига до децата по много пряк начин, така по-детски, разказно, картинно, забавно и ги кара да обичаме, т.е. да заобичат всичко, което има в българските корени. Правим една кратка почивка сега, след което ще отворим след един часа телефоните за нашите слушатели. Знаете, уважаеми слушатели, имаме страница и в Teams и ако напишете Нощен хоризонт, една дума на латиница, можете да ни откриете и там.

0: Horyzont. С новините в един в студиото е Филип Данчев. Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие до 18-та си годишна възраст, сочи изследване на УНИЦЕФ. В Европа 15% от подрастващите са преживели кибертормоз, а у нас 16%, сред 11-15 годишните. Според проучване по поръчка на Съвета за електронни медии, децата в България се здобиват с екранно устройство едва на 5 годишна възраст. Данни бяха изнесени по време на конференция за подкрепа на децата жертви или свидетели на насилие. Репортаж от Светослава Кузманова.
1: Според глобалните данни за насилието срещу деца, една от всеки 5 момичета и жени е преживяла сексуално насилие в детството, а 2 от всеки 3 деца са подложени на насилие като метод на възпитание у дома. Върху публикациите на

0: Ние прилагаме стандарти, които променят съдбите на децата. Програмата за щадящо изслушване променя унизителната практика детето да повтаря своята болка пред различни институции и пред непознати хора.
1: За новините Светослава Кузманова.
2: До 250 000 евро глоба и 10 години затвор ще се налагат вече в Кипър за нарушаване на законовите разпоредби, като целта е овладяване на епидемията от чап. Това реши правителството на заседанието си в четвъртък. Драстичното увеличаване на наказанията е част от пакета мерки срещу болестта, който беше договорен с селскостопанските организации, предава кореспондентът и Бранислава Глобанец.
3: По-строгите санкции се отнасят за незаконно движение на животни в страната, както и трафик и търговия с животни, животински продукти и фуражи от окупираните северни райони, тъй като това значително увеличава риска от разпространение на болестта, посочи земеделският министър Мария Панайото. В случай на осъдителна присъда за неизпълнение на разпоредбите на закона се предвижда лишаване от свобода до 5 години или глоба до 250 000 евро. Наказанията за незаконни сделки и контрабанда на животни от северната част на острова се увеличава до 10 години затвор или глоба до 250 000 евро при 8300 евро до сега. Размерът на административната санкция също се повишава многократно. От 5000 евро тя става 100 000 евро. Армията и полицията се включват активно в борбата срещу шапа, без съобщено след широка среща на компетентните органи. Те ще спомагат за спазването на мерките за биосигурност и защитата на ветеринарните служители при изпълнение на задълженията. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: Първият испанец с положителен тест за хантавирус се завръща в дома си. 70-годишният мъж е изписан от болницата и няма нужда да бъде под карантина. Подробностите слушаме от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Пациентът беше първият пътник от круизния кораб Хондиус, който даде положителен тест за хантавирус на 11 май. Той е бил асимптоматичен повече от 3 дни и последните му два PCR теста са били отрицателни. 70-годишният мъж ще бъде подложен на клинично проследяване през следващите 6 месеца, за да се следят евентуални дългосрочни ефекти, както и процеса му на възстановяване. Последните проучвания върху заболяването показват, че вирусът може да бъде открит в кръвта за продължителен период след клинично възстановяване. Ако мъжът развие някакви симптоми, съответстващи на заболяването, той ще бъде спешно прегледан от лекари. Останалите 12 пътници, считани за контактни лица, които са изолирани във военна болница в Мадрид, както и жените от Барселона и Аликанте, пътували в самолет с един от починалите от хантавирус, ще трябва да изпълнят максималния карантинен период от 42 дни, който ще приключи на 21 юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Времето от Ралена Димитрова.
5: През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Черноморието между 21 и 24 градуса, в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Връщаме се отново в разговора с нашата нощна гостенка. Това е Виктория Петкова. Тя е автор на книжките Българознайко и Българознайка. Тези книжки са насочени към деца. Учат ги за българските традиции, обичаи, за българската история по един достъпен за децата начин, под формата на текст, който е подходящ за деца, под формата на картинки, под формата на игри. Всъщност, помагат ли книжките в училище, Виктория?
2: Оказва се, че помагат,
1: да.
2: Тъй като учителите ги използват като допълнителен помощен материал. Аз никога не съм имала самочувствието, че ще има такова предназначение, но след като по някаква форма помагат и учителите смятат, че за децата може една тема да се превърне в по-достъпна и интересна, значи това е чудесно, че намират нещо полезно в тях.
1: Сега, как стигнахте до Илон Мъск след няколко минути и как вашите книжки са летяли с негова ракета в космоса? Да кажа телефоните на нашите слушатели 02-963-1565 и 02-93-36-743. Нашия звукорежисьор Жеко Жеков вече поглежда към телефоните и готов да ви чуе и да ви прехвърли в ефира, просто за да поздравите нощната ни гостенка, защото нейните книжки имат кауза. И така, ракетите на X-Space.
2: Да, ами това е така една удивителна история и отново е свързана с вдъхновението, което е важно да оставям след срещата с деца. Книжките вече бяха стигнали навсякъде, всички континенти на Земята, при българи, български семейства, Антарктида. И космоса беше едно предизвикателство. Абсолютно случайно, търсейки в интернет, аз попаднах на компания, която изработва части, които по някакъв начин са полезни на сателитите, на ракетите. Тук не мога да боравя с точната терминология.
1: Не е нужно.
2: С конкретика за компанията. Но компанията беше американска. Аз написах един мейл. Разказах за мисията на книжката. Разказах, че става дума за един български герой, който иска да изпрати посланията си в космоса. И наистина очудващо получих положителен отговор. Отговори ми собственика на компанията, Джо Латрел, който ми отговори позитивно, въпреки че не беше чувал почти нищо за България, не беше запознат. Това не е част от неговата лична кауза. И въпреки това се съгласи да изпрати на борда на ракета, за която създава части поредицата. Като тук може да спомена какво е съдържанието, което изпратихме. Освен на съдържанието на Българознайко, това бяха и мотиви от българските шевици, молитва за България, една прекрасна молитва, която подбрах, рисунки и послания на деца, с които към този момент аз се виждах, които гостувах в едно училище. Думите на Васил Левски, ето това е нещо, което така държа да спомена наистина. Мислите на Васил Левски също бяха изпратени в космоса. И очаквайки това да се случи, минаха от положителния отговор на Джо, минаха може би 2 години, в които аз мислех, че в един момент нещата може би няма да се реализират, но ненадейно получих съобщение от него, получих и видео от живото студио на НАСА с излитането на ракетата, че те са летяли на Falcon 9 на компанията SpaceX. Това беше напълно безплатно, защото беше жест от негова страна към нас. И 4-5 години те обикалят в орбита над планетата.
1: Не се отказвате. Ваша песен също е била в космоса.
2: Да, това беше малко шеговит момент за мен, затова реших да го спестя. Но да, и една песен, която изпълних.
1: Добре, казвам отново телефоните. А, вече имаме слушател. Само да кажа още веднъж номерата. 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Здравейте, заповядайте. Кой ни се обажда?
0: Ало?
1: Вие сте, госпожо, заповядайте.
0: Да, Леля Богдана от София. Много уважавам Хоризонт. Не мога да заспа без вас. Имате страхотни предавания. Но пак ще направя забележка на Виктория Петкова. Не може да говори, тъй като самочувствието. Научете ги ти окончание, бе, деца.
1: Не сте чули, да... сигурно. Сигурно не сте чули правилно. Съжалявам, че нещо такова ви е впечатлило. Едва ли се е получил така. Чака нови обаждания колегата ми Жеко Жеков. И така, Виктория, как се печели едно дете като слушател? Как да го направят родителите? Добър слушател. На приказки, на детско съдържание.
2: Един от най-важните елементи, в който вярвам, е, че децата усещат ентусиазма, усещат интереса, с който родителите четат книгите. Тоест, те успяват да предадат собственото чувство, което изпитват, четейки един текст. Това е един от елементите, които включваме в поредицата, а именно да има факти, които да са интересни за родители, за да могат, четяйки това на децата, те да предадат това усещане и към тях самите.
1: Имате ли писма от читатели? Пращат ли снимки, писма, снимки,
2: казах? На хартиен носител не.
1: Вече никой не пише така.
2: Въпреки, че получавам много рисунки от деца с послания и много мили коментари, по-скоро получавам много обаждания, получавам много съобщения в социалните мрежи от родители и имам доста добра обратна връзка с тях, защото пътувайки и гостувайки в различните училища в страната, определено можем да си говорим на живо, което е много важно.
1: Правим една кратка почивка, да чуем малко музика и продължаваме разговора с Виктория Петкова. Заповядайте в така нашето виртуално пространство през ефира и вие, уважаеми слушатели, на редакционните ни телефони. Почиваме сега за малко музика.

0: Нашата нощна гостенка е Виктория Петкова, създател на книжките Българознайко и Българознайка. Всъщност, заедно ли се появиха и двамата герои? Или не добавихте нея след това?
1: Добавихме нея по-късно. Първоначално първата книжка не беше със замисъл да има последващи, да има продължения. Истината е, че дори смятах, че е възможно да я правя само за семейството, най-близките приятели, знаете, и с това да приключи. Просто не очаквахме такъв интерес, който впоследствие се разви към нея.
0: Имате и още амбиции. Знам някои неща, като например това, че искате да правите куклен театър със същите герои.
1: Да, това можеше да се реализира много по-рано. Истината е, че е въпрос на логистика и на мое лично време да се случат нещата по най-правилния начин, защото, както казах, това е едно от нещата, с които не искам да правя компромис. Като послание към децата.
0: Какво взе Българознайко от вашите деца? Казвате непрекъснато, не ви стига времето.
1: Ами то не ми стига в личен план за някои чисто лични неща. Старая се да не взима от времето на децата ми. Понякога съчетавам времето, което прекарвам с тях, с някои от работните ангажименти, когато това е възможно, разбира се. Така и те разширяват мирогледа си, което също е много ценно за тях.
0: Знаете ли, аз като разгръщам книжката, научих някои неща за Раковски. Добре, смисъл, опитвате се да допълвате или да дублирате съдържанието в училище, като казахме, помагат.
1: Според мен изцяло да допълвам. Не бих казала, че дублиране.
0: Именно такива неща видях за това, че Раковски е бил колекционер на монети.
1: Да, един от първите нумизмати в България. Не случайно нумизматичното дружество носи неговото име. Тук интересното обаче каква е била причината да колекционира тези монети. Ето такива елементи са много важни и са интересни както за родителите, така и за децата. Също така даваме възможност на родителите, преминавайки през тези факти, и те да разказват на децата си допълнителни, които знаят за тези личности.
0: Как избирате темите? Как се случва това?
1: Лично мое усещане. Това, което ми е интересно, това, което смятам за важно, интересно и за децата. Точно в тази връзка с създаване на любов към България.
0: Книжките са много приятен формат, типично детски, квадратни, големи, буквите са едри. Всичко е съобразено с децата, но как срещу това стоят едни компютърни игри, които ги пристрастяват? Как да се пребори книжката с всичко това?
1: Книжката не може да се бори с технологията, която става част от ежедневието на децата. Може да се опита да и противодейства. И в тази връзка ние също имаме игри във всяко едно от изданията и много често с децата играем на реални игри. Тези игри, които си спомняме и ние в нашето детство, с зарче, с пионки, и опита ми показва, че на тях наистина им харесват. Тоест, то възможно е.
0: Децата са изключително любопитни и стига да има кой да се занимава с тях. Да ги провокира.
1: Да.
0: Защото в училище те знаят, че има задължителен елемент, докато тук всичко това се случва с четенето между родителя и детето по някакъв доброволен начин. Никой не кара детето си седни и задължително слушай книжката, която трябва да ти прочита. Това става с друг вид убеждение, друг вид комуникация между родители или баби и дядовци и децата. Всъщност, знаете ли, възрастни хора също обичат да четат детски книжки. Казвали ли са ви?
1: Да, напълно ги разбирам.
0: Да, защото така, и буквите са едри.
1: Буквите са големи, цветни са.
0: И някак си, може би, в
1: по-късна. Връщат в детството, да. Също така. Има го и този момент.
0: Кажете, какви са очакванията ви за Антарктида?
1: Ами, аз съм натоварен съм с доста очаквания, тъй като съм чула много разкази от българските полярници. Вярвам, че Антарктида е континента на бъдещето, както казва професор Пимпирев. В много отношения е така. Надявам се той да бъде запазен и за бъдещите поколения, което вече е наша задача.
0: Той ви подкрепи в този проект.
1: Да, професор Пимпирев застана твърдо зад проекта, свързан с рекорд, който ще реализираме там. Логистиката на самия проект също така е благодарение на Българския антарктически институт и нашия кораб Свети Свети Кирил и Методий. Така че тази подкрепа е изключително важна.
0: Колко време смятате да прекарате там, на Антарктида?
1: Не мога да кажа, все още е много рано да се каже. Надявам се достатъчно.
0: Аз вярвам, че ще опишете Антарктида от първо лице в някоя книжка. Защото да се пише за Антарктида е голямо предизвикателство. Това е едно място, на което живеят само пингвини, тюлени.
1: Има и доста интересни животински видове. Да. Всъщност, ние вече имаме едно издание за Антарктика, детска книжка, която е доста успешна, защото в нея има много интересни факти, както свързани с континента, така и с обитателите там. А децата проявяват изключително любопитство към живата природа.
0: Какво виждате в картините им, които подготвят за рекорда Гинес? Казахте, пингвини рисуват.
1: Да, но невероятно разнообразни. Основата е един общ пингвин с еднакъв размер за всички, но техния прочит и интерпретация е наистина много различен. Имат различни творчески подходи. Посланията също, които изписват, са свързани с природата и с планетата.
0: Какво пишат? Какво пишат?
1: Пазете горите, пазете водата чиста, пазете земята. Много хубави неща. Между другото, може би трябваше да взема и да цитирам някои от посланията, но всички са много красиви.
0: Мислите ли, че расте едно поколение, което така ще мисли в този план?
1: Искрено,
0: за екологията и за планетата.
1: Надявам се да е така. От нас зависи сега какво ще изградим в тази посока. Преди много години бях чула една мисъл в тази връзка, че ние не сме наследили земята от предците си, а сме я взели назаем от нашите деца. Още като ученичка я прочетох, запамети ми се в съзнанието и вярвам, че е така. Ако живеем с тази идея, ще направим достатъчно това да се случи.
0: Правим отново почивка за малко музика и пак ще кажа телефоните 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Отворили сме и нашата страничка в Teams. Напишете Нощен хоризонт, една дума на латиница. А ние в студиото говорим с Виктория Петкова, създател на детската поредица Българознайко. Продължаваме след малко музика.

0: Виктория Петкова е нашият нощен гост. Тя е автор на поредицата от детски книжки «Българознайко». Виктория, бяхте на Софийския фестивал на науката. Като казвам бяхте, имам предвид Асоциацията на младите полярни изследователи.
1: Да, точно така. Фестивалът се проведе през месец май, организиран от Фондация Красива наука, и беше поредния повод, който децата да разширят мирогледа си, да срещнат истински учени, които да им покажат по много интересен за тях начин колко красива може да бъде науката и колко интересна за тях. И това определено можеше да се види в очите им на всички посетители, на всички родители, които бяха довели децата си. Определено едно красиво преживяване, което могат родителите да подарят на децата си през този месец. Той ежегодно се провежда, така че до година ще имат отново такава възможност.
0: Всъщност, момчетата или момичетата са по-любопитни към знанието?
1: Не мога да направя такава статистика.
0: Кой от какво се интересува тогава, така да кажем?
1: Книгите са конструирани по такъв начин, че да има теми интересни и за момчета, и за момичета. Uh-huh. Това беше една от основните ми цели първоначално при тяхното създаване, за да не губим нито едните, нито другите като аудитория. Интересното е понякога, че ако говорим за приключенските теми, свързани с Антарктика, там абсолютно интересът е равен, еднакъв. И от страна на момичетата, и от страна на момчетата.
0: Бъдеш ли ти изследователи на непознатата земя?
1: Някои от тях дават такива заявки още от сега. При посещенията си много често им показвам истински образци от Антарктида. Перо от пингвин, камък от Антарктика. С голям интерес те приемат възможността да се докоснат до такива предмети, което определено е позитивно.
0: Любопитно, какво ще им донесете от ледения континент?
1: Ами, каквото учените позволят, всъщност само те имат право да изнасят подобни предмети, така че могат да ги показвам на децата благодарение на тях, всъщност.
0: Добре, могат ли деца сега, до 30 юни, да участват?
1: Да, могат.
0: В събирането на картини за рекорда на Гинес.
1: Все още има време да се включат в тази инициатива всички училища и детски градини. Разбира се, малките ученици вече завършиха, но за по-големите това също е възможност. Без значение, че за учениците от гимназията това може да им се стори като не особено голямо художествено предизвикателство. Сигурна съм, че с лекота ще нарисуват този пингвин, но пък важно е участието. Това, че творбата им ще бъде на най-отдалеченото място на Земята, най-недостъпното за човек. Така че ще се радваме и ги призоваваме. Все още има време да се включат и да бъдат част от този проект.
0: Вие сигурно сте прочели, някой друг кандидатствал ли е с такъв проект за Гинес?
1: Не е такъв проект. Това ще е най-голямата художествена мозайка, правена в Антарктида някога.
0: Ще сме първи в това нещо.
1: Това е целта, да.
0: Предполагам, че след това ще покажете и тук в България картините.
1: Да, със сигурност корабът ще върне картините. Аз ще ги показвам, разбира се, и на снимки. Децата са ми изпратили прекрасни снимки от творческия процес. Така че ще има, надявам се, че ще можем всъщност да ги включим и на живо от Антарктида. Така разпъването официално на това голямо художествено платно.
0: Какво искате да кажете на децата със своята амбиция? Това, че те могат да постигнат всичко.
1: Най-вече това. И че е много важно целите, които си поставят, да не са чисто егоистични. Да са свързани с благото и на някой друг. Това винаги е било много важно и определящо, защото в крайна сметка и Бог, и хората, и обществото подкрепят тези идеи, които по някакъв начин допринасят с нещо добро за останалите.
0: Аз така започнах предаването. Казах, не всяка майка при отглеждане на децата си иска да промени света. Но вие сте го почувствали по някакъв начин това, че може да направите някакви промени. Малки, големи, да поговорите с останалите деца. От какво имаме нужда? Какво трябва да поправи? Отношенията си ли? Материалното си съществуване ли? Какво ни е нужно? Още на хората.
1: Истината е, че на една майка в майчинство не е никак лесно да се справя с всичко, с което е необходимо да се справя в ежедневието си. Много е трудно да се намери вътрешна сила, много е трудно да се намери и физическа такава, за да правиш нещо странично от това да отглеждаш децата си. А за това наистина е голямо предизвикателство. Трябва да има изключително голяма вътрешна мотивация за това, но и подкрепа отстрани. А това, което можем да направим, е да преосмислим приоритетите си. Защото в крайна сметка материалният свят много често ни показва, че нещата за нас трябва да бъдат и в духовен план развити, за да се чувстваме истински щастливи и цялостни. Нека така да го кажем.
0: Казва ли вие някой, че всъщност децата се развиват по този начин, чрез играта, чрез стихчето, чрез картинката, че, как да кажа, могат по-лесно да изразяват себе си и да избират за себе си?
1: Да, разбира се, когато човек използва комбиниран подход, така има много по-голям шанс да стигне до децата и да види къде е правилният път за конкретното дете, с който може би ще има най-добри резултати.
0: Сега много учители започват да правят уроците си по този начин. Да ги правят цветни, да ги правят картинни, да ги правят по-интересни и любопитни за децата. Говори се, че учениците учат вече неща, които, как да кажа, освен че няма да им влезат в практиката, може би по някакъв начин ги ограничава да се развият в посоката, в която те искат. Не знам. Какво мислите вие?
1: Ами, аз мога да кажа, че това, което наблюдавам, тъй като много учители са ми изпращали интерактивни уроци, дали вдъхновени от Антарктида, дали вдъхновени от книжките и темите в Българознайко, и виждам изключително интересен, разнообразен.
0: Има много креативни учители. Така,
1: много креативни, да, учители. И се вижда голямо старание, положено от тяхна страна, което е достойно за уважение наистина. И ми дава все пак надежда, че нещата се случват и се развиват по най-добрия начин.
0: Имате още деца, ученици?
1: Да, да.
0: В кой клас?
1: Си на 15 години, а дъщеря ми е на 9, така че все още имам...
0: пряка връзка с учебното съдържание.
1: Не само, да, не само като автор на книги.
0: Добре, кои други големи известни български личности са... така били обект на издание на Българознайко?
1: Има само две книги, които са изцяло посветени на личности. Едната книга е за Васил Левски, а другата книга за Георги Раковски, която е тук сега при нас.
0: Иначе съдържанието е сборно.
1: Иначе съдържанието, да, точно така, то е обединено, различни традиции, обичай. Така че това е до този момент нещо по-конкретно, което мога да изброя. Истината е, че издателската дейност в България не е лесна работа. Иска ми се да издавам повече книги, но все пак човек трябва да набляга и на качеството на това, което прави. Не само на количеството.
0: Добре, превзели сте Антарктида, космоса. Какво ви остава? Други планети?
1: Потапили сме, между другото, едно специално, разбира се, непромокаемо издание в най-старата вкаменена подводна гора в света, която си е български природен феномен, именно с цел да покажем снимки, да покажем на децата, че тя съществува, да знаят какво да опазват един ден, че тя е тук при тях, да научат малко повече, отново да провокираме интерес.
0: Как ви хрумват тези неща, тези предизвикателства?
1: Нямам проблем с това през съзнанието ми да минават много идеи. Въпросът е само реализирането им.
0: Въпреки това, вие не се отказвате. Така намирате и подкрепа тя може да, да не е...
1: Морална, основно не, морална подкрепа.
0: Вярвам ви в това нещо.
1: Но ама, това е много важно.
0: И логистично, да. Ето, направили са го антарктиците да. Заради децата. А така. Това не е никак малък пример, защото учените сега се превръщат и е редно в герои за децата. И след като им дават примери и с четенето, и с това, че...
1: Те могат един да бъдат ден, герои,
0: да,
1: наистина.
0: Един ден могат да стигнат и децата до там, да видят цялата тази красота и да направят нещо и за света. Този пример е много-много хубав.
1: Той е фундаментален в тази крехка възраст, в която те се намират.
0: Именно децата се
1: сега
0: формират.
1: Сега се заражда, точно така. Сега се зараждат идеалите, които следват. Сега се заражда... точно това, този интерес към определени теми, които по-късно ще дадат резултат.
0: Точно за това колко внимателни трябва да бъдем към това, което даваме на децата.
1: Много внимателни.
0: И наистина. Като видео игри, като телевизия, като филми, като книги, като всичко.
1: Те запомнят дори всяка една реплика от срещите с възрастен човек. Така че е много важно да внимаваме, много важно е да не предаваме напрежението, което понякога изпитваме.
0: Но и самата наука стана много комуникативна. Много ваши колеги, ето и от Асоциацията на младите полярни изследователи, въобще от групите антарктици, отиват в училищата и говорят пред децата.
1: Така е. И го правят толкова увлекателно, че децата наистина... развиват един интерес към науката от много ранна възраст и това е правилният начин. Наистина. Фестивал на науката го доказва. Посетителите го доказват.
0: Добре, какво си пожелавате? Сигурност имате някаква по-голяма цел и някаква крайна цел. Какво си пожелавате?
1: Пожелавам си сили, мъдрост, за да вървя към тези цели по възможно най-добрия и правилния начин. Може би това е.
0: Може би когато идеята е чиста, пътя е по-лесен. Струва ми се, че така ви се е случило на вас. Защото човек, ако тръгне с идея за някаква печалба, той вече рискува и някаква загуба.
1: Ще бъде спрям по пъти от други фактори. Да, така си мисля.
0: А вие сте тръгнали съвсем друга идея и затова получавате другия резултат.
1: Коричната цена на книгата го доказва.
0: Не съм ми обърнала внимание. Аз разглеждах съдържанието. Да. Но без значение, всяко нещо има някаква цена в този живот, за да възникне. Въпросът е каква е ползата?
1: Ползата е дълготрайна и нематериална.
0: Дълготрайна и нематериална. Да. Завиждам ви за това, че работите с деца, защото тая енергия, може би, задвижва целият този моторно то създаване.
1: Това е един много красив обмен, защото наистина не е клише, децата носят чиста любов и са способни да я отдадат, когато ти имат доверие, когато усетят, че и ти си чист към тях. Така че това е много бърз процес, между другото. При всяка една от срещите с деца, той се случва много бързо. Децата преценяват на секундата.
0: И изразяват.
1: И изразяват, да. Чувствата си.
0: Сега, кога очаквате от Гинес да ви отговорят?
1: Аз вече имам комуникация с Гинес. Това е един доста сложен процес, тъй като се оказва, че те гледат на рекордите като един бизнес. Така че се надявам ние да не пострадаме от това, а напротив, също така съдийството на тези рекорди е много-много сложно. Ако някъде по веригата не са изпълнени точните условия, които сме задали, че ще бъдат изпълнени в рекорда, може да ни бъде отказано официалното признание, но пък аз се надявам, че ние ще имаме признание и от други институции. Защото този рекорд своеобразно ще се превърне в национален рекорд и световен, тъй като наистина такова нещо не е правено. А имаме доста голяма доказателствена документация за това, че стриктно изпълняваме целият този процес.
0: Аз ще ви помоля да сложите слушалките. Имаме слушател, който чака, ми казва колегата ми.
1: Слушалки, да.
0: Здравейте, кой ни се обажда?
2: Здравейте, обажда се Ганчо Соколов, София Прес, журналист. Ами слушам внимателно гостенката, как се казваше просто в момента?
0: Виктория.
2: Виктория, да, понеже съм концентриран да слушам идеите, които влага, и трудността на мероприятието, и трудността, с която се е захванала. И тази Антарктида далечна, и тези близки детски душички и души. Сега просто интересно ми е как се справя Виктория или откъде се простира докъде психологическия праг да бъде накарано детето да му бъде интересно да чете. Задължителният праг именно, как прескача този задължителен...
0: Разбрахме.
2: Чакайте един момент, психологическия праг към любопитството да бъде възбудено и дори на порасналото дете към друга планета, например към друг континент, към далечния Антарктида.
0: Добре, Ганчо, благодаря. Спирам ви, защото срещата ни с Виктория към самия край... Да му отговоря на нашия слушател.
1: Да, разбира се, мога веднага да отговоря. Благодаря ви за този въпрос. Това, което мога да кажа аз като личен пример, е именно това. С любопитни факти, с интересни за децата елементи, да възбудим от тях любопитството. Това е първата стъпка. Оттам нататък, разбира се, това е много дълъг процес, който във всяко едно семейство протича под различен начин, под различна форма. Мога да говоря за моя пример от дома, че определено трябва да се започне от ранна възраст, методологично, за да се стигне до един такъв добър резултат в бъдеще. Но всички деца са различни, към тях трябва да се подходи по различен начин, наистина.
0: Специалистите казват, че детето чете, ако вижда родителя да чете.
1: Понякога е така, понякога обаче не е съвсем вярно. Тъй като децата на новото време са изправени пред нови предизвикателства.
0: Въпреки това, ние им пожелаваме да им е интересно цялото знание, което откриват. Да им е интересно. Нашия разговор завършва. Всъщност, ние си оставаме всички деца и не се променяме, и всички обичаме да ни е забавно, да ни е интересно, да виждаме нещо ново. Какво да пожелаем на вашите читатели, на тези, които се интересуват и от историята, и от традициите?
1: Пожелавам на всички най-вече да бъдат много здрави и също така да не забравят, че ние сме една общност и че като общност сме най-силни. Поединично не можем да постигнем и наполовина това, което може да постигнем заедно. Така че, може би това е най-доброто послание, което чувствам, че искам да отправя тази вечер към тях.
0: Пожелавам ви рекорд.
1: Благодаря ви.
0: За да зарадвате децата.
1: Очакват го с нетърпение.
0: За да видят резултати от усилията, които са положили, да следват вашата идея, да нарисуват пингвини, да ви ги изпратят и да чакат рекорд от Гинес.
1: Благодаря сърдечно.
0: Виктория Петкова, автор на книжките Българознайко, до 30 юни събира детски рисунки, с които ще кандидатства за рекорд на Гинес. До нови срещи, чакаме добри новини.
1: До нови срещи.

0: Кога за първи път видях този ядърмуш черната тужурка, който се появи за да пази дядови Тодор Живков?
1: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
0: А, има ли чалга в политиката?
2: На всякъде има чалга.
3: Такъв е патриарх Даниил, когато Атанас Трендафилов Николов.
4: Моят акт за раждане е с името Даниил.
0: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
5: Никога. Няма шанс.
0: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков. Това е радио.
5: Това е радио.
0: Точка.
6: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен Калин Тонев.

0: Horyzont.
1: Два часа новини. Двама българи са арестувани в Гърция за нелегален внос на химически препарати. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Жена на 51 година и мъж на 52 години задържа полицията в Серес. Те са българи, пренасели големи количества препарати за растителна защита, които в Гърция са доста скъпи. От тях са намерени 120 опаковки пестициди с вместимост от 1 литър всяко от тях. Препаратите не са придружени с необходимите документи. В лаборатория се изследва вида на пестицидите, за да се установи дали реално това са химически препарати. Тези продукти крият риск за здравето и околната среда, казаха специалистите, и затова техният внос се извършва само с необходимите сертификати. Гръцката агенция по безопасност на храните съвместно с полицията следи за прекратяване на нелегалния внос на пестициди. Задържаните българи се намират в полицията в Серес и ще бъдат предадени на прокуратурата, съобщават гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
1: Братът на испанския премиер Педро Санчес за първи път даде показания пред съда в качеството си на обвиняем. Давид Санчес отрече да е използвал фамилното си име в своя полза,

0: 10 минути разпит, Давид Санчес категорично отрече да е знаел предварително за създаването на поста, както и че е имал възможност да повлияе на процеса по подбор. В показанията си Санчес отрече да е разговарял с високопоставени ръководители в Бадахос или да се е опитвал да им повлияе по някакъв начин, за да си осигури позицията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че на 24 юни във Вашингтон ще се проведе масова демонстрация, която да отбележи 250-та годишна от независимостта на Америка. В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че това ще бъде най-великата демонстрация и ще бъде специална на всички нива. Американски президент също така уточни, че отменя първоначалното планираните събитието концерти, след като няколко от изпълнителите са се оттеглили от участие. У нас концерт София тази вечер продължава българското турне на световно известната певица Иштар. Подробности от музикалния редактор Здравко Петров.
2: Иштар отново е във България за началото на своето юбилейно турне по повод 30 години на сцената. Страната ни е първата от поредицата концерти, а изпълнителката признава, че България заема специално място в сърцето й. Сред изненадите, които звездата е подготвила за българската публика, е новата й песен «Ента», авторска версия на един от най-големите хитове на Мадонна «Frozen». Иштар ще има 5 концерта у нас, а билетите за тях са напълно разпродадени. Заедно с нея е съпругът и менеджер Мишел Абисира, както и дъщеря й Шейла, която също вече има сценични изяви. Тази вечер Иштар ще излезе пред почитателите си в столичната зала 1 на Националния дворец на културата, а финалът на турнето у нас е на 8 юни във Варна. На всички концерти с нея на сцената ще бъдат музикантите от Alabina and the Gypsies, част от легендарните Gypsy Kings, които ще допълнят програмата с характерния си стил на звучене. След България, юбилейното турне на кралицата на етномузиката продължава в Съединените щати. За новините, Здравко Петров.
1: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнините райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса, в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: В нощен хоризонт ще ви представим творческата история на вокален ансамбъл Езерец в Благоевград, който над 20 години поддържа висок и стойностен фолклорен репертуар, а през юни тази година ще представи собствен рецитал под диригентството на Илиан Юручки, с когото ни среща Ева Валентинова.
1: В предаването «Нощен хоризонт» ви срещаме с един съвременен будител Юручки, един човек, който няма нужда от представяне в Благоевград, в региона, секретар на читалище, деец, диригент на един от най-емблематичните състави, който през юни ще подготви една изключително тежка, трудна фолклорна програма. Над 18 произведения, които ще звучат на сцената от невероятните жени от неговият състав. Езерец, здравей, Илиане! Благодаря за това, че ни приемаш отново в твоят кабинет и ще говорим за изкуство.
2: Здравей, драго ми е също, че съм в на водните на радиото.
1: Ти съчетаваш работата с едни самодейци, които са на изключително високо ниво, да, с най-високите композиторски решения в народната музика, многогласни партитури, сложни партитури. Работиш постоянно с тези жени, но юни ще бъде по-специален.
2: Точно така, на нашата хорова зала. Това е всъщност мястото, където този състав за пръв път се появи като състав преди 24 години. И за тези 24 сезона ние сме имали само един самостоятелен концерт. Защото това е много тежко, много и физически, и емоционално. Самостоятелен концерт, винаги сме били част от нещо, канали сме си приятели. Бяхме на един много хубав фестивал за камерна музика в Гоце Делчев, който организира Митрополията с песен и вяра в сърцето, където за пръв път направихме самостоятелна програма. И решихме да зарадваме и благоевградските си почитатели с нещо подобно. 5 премиерни пиеси, които ще представим. Авторите, аз често съм казвал, че съм консервативен диригент и работя малко автори. Филип Кутев, разбира се, който е родоначалник на нашия жанр. Кира Стефанов, който пък е за пиренската песен най-големия. Стефан Драгостинов се появява в нашата програма. Стефан Мутавчиев и, разбира се, няколко мои пиеси. Това ще бъде нещо като репетиция за до година, когато е нашия 25 годишен юбилей. Всъщност юбилеите са няколко. 25 години на състава, 50 мои житейски, 85 от рождението на Стефан Мутавчиев, който е любимия ми автор, и 30 от неговата кончина. Така че концерта го замислям да бъде с мои и негови произведения. Пак ще бъде подобна бройката, около 20, 10 негови, 10 мои. Надявам се да успеем да ги изработим.
1: По най-бързият възможен начин събираме публиката с едни от най-големите имена в фолклора, чрез изкуството, чрез партитурата.
2: Точно така.
1: Как успя ти да селектираш толкова тежка програма и как успяваш в момента да изработваш с жените от вокален ансамбъл Езерец?
2: Това са песни от нашия основен репертуар, който през годините сме изработили. Някои от песните остават като постоянен, други едно-две изпявени или няколко и си отпадат по естествен начин, или са правени за конкретен повод и не са подходящи за постоянно изпълнение. С някакъв усет, чисто човешки, музикански, естетски, гледам да е близко, т.е. песента да не е много-много модерно направена. Т.е. да има елементи близки до фолклора, до автентичната песен.
1: До извора.
2: Точно така, която е взета. За да е близко и до публиката. Разбира се, като музикант ми е интересно да работя и да слушам и модерни обработки с различни похвати, но то не е за всякаква публика. То е за хора, които знаят какво е вложено като техника, като майсторлък, и по-скоро трябва да има някаква подготовка, чисто слухова и теоретична, може би, за този, който слуша, за да разбере изцяло примерно музиката на Иван Спасов, която е изключително красива, аз много обичам, но за съжаление не мога да изпълнявам всичко от него, защото тя е мислена за големи и професионални състави. Аз не разполагам с такъв.
1: И много по-абстрактно, мисля, не си изисква. Тук ти работиш предимно с самодейци. Разкажи малко за жените в ансамбъл Езерец. Какви са като общност? Какви са като цвят? Ти като диригент как би ги обобщил? Като характери, като таланти?
2: Най-хубавото е, че ние сме едно много обичащо се семейство. А иначе има от всякакъв вид. Има с опит, има без опит, има малко с музикално образование, а по-голямата част са просто добри изпълнители с така, натрупани умения по време на и при мен, и в предишни състави, когато са работили. Като характера ми различни са. Различни са. Трудно се работи с хора, особено с жени. Но някак си, дай Боже, и така да остане. Все още успяваме да се слушаме и относно репертуарна политика, и относно това къде да идем, къде да не идем, къде да участваме и къде не. Изключително съм им благодарен за това, че те отделят от времето си, от личното време. Те са в 90% от тях са семейни, т.е. лишават семействата си от времето, в което трябва да репетират или да отидем някъде да концертираме, за което съм страшно благодарен, че го правят.
1: В най-старото читалище в Благоевград се събирате тук, където традициите живеят и наистина можем да чуем и да видим ежедневно различни репетиции, различни състави. Това е цвета на изкуството, да бъде в един букет
2: събран. Точно така, точно така.
1: Разкажи ни още малко за репетициите, колко често ги събираш. Ето на 23 юни предстои нещо грандиозно за Благоевград и за вашата въобще формация.
2: Репетираме два пъти в седмично, по 2 часа. Структурата на репетицията е традиционна. Разпяване, нещо ново, припомняне на нещо старо в момента. Изработваме и вдигаме неща, които не сме пяли отдавна. И така, за мен процеса е много по-важен и по-интересен. Повечето изпълнители, диригенти, така, самото сценично изпълнение, самото за мен е много важно процеса. Много важно процеса. Докъде ще стигнем в разпяването, колко бързо ще освоят нещо ново като техника, като можене. Това е за мен истинското удоволствие в професията.
1: И най-хубавото е, че песента ви събира наистина въпреки различните професии, въпреки различните ангажименти, казваме прегръдка с песен. Откъде идва името на концерта за 23 юни?
2: Точно това е, че искаме да поднесеме на благоевградските си почитатели нашата обич. Нашата обич поднесена с песен.
1: В така нощта, както се казва в часовете преди Еньов ден, един от най-мистичните празници в Българа. Не случайно си избрал датата.
2: Ами не е случайно. Разбира се, трябваше и да напасна техните ангажименти, за да могат всички да са на линия. На 23 юни 18:30 в хорова зала Христо Арещиров в читалището Благоевград.
1: Красиви костюми също. Трябва да добавим и този елемент към концерта. Ще се види на сцената и Кръстав Шевица. Ти също си майстор.
2: Да. Напоследък се явяваме с един костюм. Имаме изключително богата палитра от костюми, но ми беше писнало преди всеки концерт, всеки един да го поглежда, защото костюмите не ги давам да си ги носят по вкъщи. Всичко е тук, аз се грижа за тяхната поддръжка. Приглеждам преди концерт, а когато са еднакви ми е по-лесно. Броиш
1: и раздаваш.
2: Броиш и раздаваш, да. Докато когато са различни, искам много повече, защото всеки един има своята специфика като елементи. Идеята ми за до година, за големия ни юбилей, да бъде на два блока и в единия да бъдем с еднакви костюми, в единия да бъдем с различни костюми. Предполагам, че ще имаме гости, изпълнители на моя музика, защото и себе си ще чествам, освен това на състава.
1: Толкова много музика се написала, ние нищо не казахме за тази част, но ти правиш едни интересни партитури, които до ден днешен са в съставите и звучат из различни сцени по света и у нас. Последно и Абагара много наложиха твоя партитури. Да.
2: Ами радвам се, че песните се харесват на съставите. Някак си харесват повече ранните ми неща. Не знам защо, може би другите са по-сложни. Съвсем скоро от музикалното училище в Пловдив ме изненадаха с тяхна интерпретация на моите пирински лазърки. Бяха правени сега само от хора на Ваня Монева. Много сполучливо направени и много ме зарадваха. Написах за Българка Джуниор на две песни. Едната е самостоятелна, едната е Китка.
1: Поздравяваме ги. Те са, може би, едни от най-добрите в момента в квартетната сцена.
2: Страхотни са, много ги харесвам. и ме изненадаха. Тоест, не, че ме изненадаха, беше странно за мене, изключително професионалното. Аз очаквах, че ще свиря глас по глас и ще напасваме, няма, слагам партитурата, почва да четат в 4 глас, което за мен много ми липсва, нали? Но така, справяме се и с другия начин.
1: Това е музиката, изисква да. Човек да е гъвка
2: абсолютно.
1: В работата си. С шевиците, с носиите, как дойде тази твоя работа, защото там си много силен.
2: Ами по принуда, защото трябваше, когато направих състава, трябваше да ги облека, а беше изключително скъпо да ги поръчвам на друг. И така малко по малко в началото, разбира се, вземах от читалища, от колеги. И така се научих. Научих се първо... Направих една фирмичка за изработка на костюми, поканих жени, които са работили в Българско везмо на времето, и от тях взех занаята. Взех занаята и започнах да правя.
1: Поздравления! Това наистина е много интересно, да, но и много трудоемко.
2: Трудоемко е, а за това и вече не вземам големи поръчки, защото нямам време. По край състава, читалището и другите ми ангажименти, нямам време. Нещо единично, нещо за нас, за някой приятел.
1: Аз се надявам времето да ти стига, защото ти си наистина един съвременен будител. Опитваш се да направиш каквото можеш в областта на културата и дано да имаш повече съмишленици. Колко жени пеят в момента в вокален ансамбъл Лазарец?
2: Ами 18 са в пълния си вариант, но не винаги можем на сцената да сме 18, защото
1: Живот,
2: да. Ангажименти, няма как да се сърдиш на никого. Щастлив съм, че има две дами, които живеят в Тексас. Лятото са в Благоевград и задължително Здравка и Руми, задължително идват да репетират, да се включват в концертите, което е много мило от тяхна страна.
1: От Америка до сцената в Благоевград.
2: Да. Еми да, те и двете са музиканти, т.е. едната е много дългогодишен хорист с много опит, чете ноти, а другата Руми, тя е и с музикално образование.
1: Браво.
2: Радвам се и за тази им помощ.
1: И ние се радваме, когато музиката ни забира. Каним всички да потърсят в интернет информация за преград с песен. В Хоризонт ще звучи още твоя музика, ще те каним, ще прославяме това, което правите, защото е будителско делото, наистина.
2: Благодаря.
1: До нови ефири срещи казваме на Илиян Юручки, който е диригент на вокален ансамбъл Езерец.

0: В следващите минути ще чуем как храната участва активно в развитието на туризма у нас. За Панагюрище не се разказва само с дати и събития. Тук традициите продължават и в кухнята, чрез добре познатите рецепти, съхранявани от поколения панагюрски семейства. Те превръщат града в привлекателна кулинарна дестинация. От бавно приготвените гозби до сладките изкушения, вкусът също е част от неговата идентичност и допълва преживяването на туристите. Мария Петришка е носител на местните традиции. Ще я срещнете в една от къщите за гости с над 150 годишна история. И ние отиваме там сега. С Мария Петришка ни среща колежката ни Мила Младенова.
1: Кои са известните кулинарни продукти на Панагюрище?
2: Най-вкусните. Като почнем от панагюрски тутманик, панагюрската луканка, панагюрска шарена сол, известна по цял свят. Панагюрска ракийка, винце, нали, те са панагюрска люта ракийка, някой като каже. Яйца по-панагюрски, улучените яйца. Те са пак по-панагюрски, малко по-различна рецепта. Но вижте колко много ястие има с заглавие панагюрско. Кой друг град може да се похвали с нещо такова? Идентични сме от тази гледна точка. Запазили сме традициите, да не говорим, че нали, за един овчи гювеч, който си е изцяло панагюрски, по панагюрски тертип се прави, някога се е правило изключително много да посрещнеш гости с овчи гювеч. Това е било връх на кулинарията и е майсторлук да го правиш, защото овчето месо, нали, освен че е тлъсто, особено на вкус, затова си има тънкост, с която да се приготви.
1: Какви са продуктите, които се използват в този овчи гювеч?
2: Много зеленчук, картофи, овче месо, като се гледа да е овца, не агне. Овца се прави и се взима куйрука на овцата, мазничката част се слага в него и тънкостта е дългото време на готвене.
1: В какво се готви? В пръстения съд?
2: Да. В гювеч. Всичко се приготвя предварително. Някога нашите баби го запечатваха с тесто. Ние сега не го запечатваме, но пак става така вкусно.
1: Предварителна подготовка има ли на продуктите?
2: Не, няма мариноване на месото, само нарязване на зеленчуците. Това е като предварителна подготовка, но няма мариноване на месо.
1: Казват, че който не успее да си приготви яйца по-панагюрски, ги кръщава за булени яйца. Каква е тънкостта и майсторството при приготвянето на яйцата по-панагюрски?
2: Ех, наистина е голяма тънкост. Не, че някога са ги правили сигурно по тая рецепта, но сега вече се завихря водата в тенджерата или нещо, в което е. Трябва да е малко от по-голямо количество вода, за да може като цопне яйцето вътре да се забули и като е завихрена водата вътре, тя го прави гладко. И затова яйцата панагюрски са гладки и не много добре сварени. Тоест, вадят се една идея преди да е твърдо сварен жълтъка.
1: Слагали се оцет вътре във водата?
2: Да, задължително. Оцет и сол, това е преди да заври водата. И след това, като заври, се завихре водата и се цопват яйчицата вътре.
1: С какво се сервират яйцата по панагюрски? В заведенията се сервират с кисело мляко.
2: Ами да, това е по съвременния вариант на яйцата по панагюрски, но някога се е правило върху така наречено канапе от сирене. Намачква се сиренце, отгоре се слагат яйчицата и вече забулени, отгоре с малко червен пипер и се джъзват с масло, което е на огъня, се препържва за секунда и се сипва върху червения пипер и яйчицата. И естествено един невероятен вкус. Съчетание от яйце, масло и сирене.
1: Какво е особеното при панагюрската луканка?
2: Рецептата на панагюрската луканка идва от доста далече, т.е. и моите дядовци се е правили. От там знам, че най-важното за рецепта на панагюрската луканка е телешкото да е повече от свинското. И оттам нататък вече всичките тия подправки, които се слагат в панагюрска луканка, се слага сол, кимьон, черен пипер. Аз лично, когато си правя нашата луканка, слагам чубрица. Това е моята панагюрска луканка. Моя вкус. Така го харесвам, така го правеха някога хората около мен, моето семейство. Така продължавам аз да го правя. Сега можете от всякъде да си купите панагюрска луканка. Много фирми вече произвеждат, но ние лично сме се доверили на една фирма, която прави панагюрска луканка по наша рецепта. И тя я прави такава, каквато ние искаме.
1: Какво е характерно при приготвянето на тутманика и защо се казва тутманик?
2: Панагюрският тутманик е изключително характерен за нашия район, той там си идва, макар че го правят също в Стрелча, в Коприщица, един и същи тутманик. В Стрелча е стрелчански, в Коприщица е коприщенски, но за него е характерно, че в тестото не се слага никакъв набухвател. Отпускането на тестото всичко идва от работа с ръцете. Умесва се много хубаво тесто, меко, плавно се прави всичко, не се замесва веднага набързо брашното, а се измесва леко, леко, леко, за да може да стане меко тестото. И след това се остава да почива. След като почине, се нарязва на топчета. Тези топчета се слагат в маслена баня и започват да се точат. И това е един процес, който отнема няколко часа обикновено. И е тутманик точно заради това, защото е глаголът туткам се или приготвям, правя бавно, което е типичен български глагол. Оттам идва и името тутманик.
1: Нека да кажем съставките, от които се приготвя.
2: Съвсем тривиални: брашно, вода, хубав оцет и една лъжица сол. Слагам и една-две лъжички от маслената баня, когато точа корите, а тя е обикновено 125 мл олио с 125 грама масло, което се загрява на огън, за да стане леко топло, и когато сложиш топчетата вътре, от тази топлина те се отпускат още по-хубаво и точенето става много по-лесно и много по-бързо. И естествено тази маслена баня ги прави много-много по-вкусни.
1: Нека да кажем, че точенето не става с точилка, всъщност това е издърпване с ръцете.
2: Точно така. По-скоро тук не играе точилка. Макар че съм виждала и панагюрки, които правят тутманик с точене, но това е явно техен тертип по рецепта, т.е. по традиция. Тутманика се издърпва с ръце, като се започва, нали, от малкото топче, което се играе с пръстите на ръцете, и малко по малко това става една по-голяма петура, така че ако погледнеш, нали, срещу светлината, да можеш да видиш колко е прозрачно това тесто.
1: Как се оформя след това тутманика?
2: Ние го правим така наречения шкембе тутманик, едно в друго, т.е. топчето, петурата, върху нея слагаш масло, сиренце, източваш хубаво краищата, загръщаш ги един върху друг и то става като пак едно топче, само че вътре вече има плънка. Изтегляш втората кора и като изтеглиш пак върху нея сиренце, масълце и слагаш първата кора върху нея и завиваш втората върху първата. И така, третата върху втората, четвъртата върху третата и се надиплят едно върху друго, едно върху друго, като всеки път обръщаш обратно сиренето, но да гледа нагоре, така че сега си сложил сиренето отгоре, предната кора е отгоре, така че всеки път да се редуват и на всеки пласт да има сиране.
1: Какви са тънкостите при печенето?
2: Ох, печенето е едно от така процесите, които правят панагюрския тутманик, за да не остане клисъв, той трябва да е и тънко разточен, т.е. да не са много листата, и се пече около 200 градуса. Сега е лесно с тия електрически фурни, имаме всичко, нагласяш на градусите. Някога беше трудното, че на оная дърварката, като сложиш малко повече дърва и го лизнеш, отгоре стане черен, пък отдолу отвътре суров, ама сега не, сега е лесно.
1: Пръва се, както казва една баба.
2: Да, така беше, така беше. беше почерниш го отгоре, пък вътре суров. Ама сега е лесно, слагаш на 200 градуса и за около 1 час печеш на хубав бавен огън и се получава. Той се отпуска. Първо го слагам, като го направя тутманика, той понеже се става като едно топче, така, за да си легне в тавата и за да може да не е насилствено. Т.е. аз мога и да го смачкам, но това вече е насилствено. Го оставям на 100 градуса във фурната, е така малко да се стопли и само леко като тръсна тавата и той си поема формата на тавата и след това засилвам на 200 градуса за около 1 час, зависимост от колко брашно съм сложила, защото, както казах, някой път има сипи води, тури брашно. Ама така, за около 1 час става.
1: С какво се сервира? С кисело мляко, Ериан?
2: Задължително. Ние го сервираме с домашно кисело млекце, което е невероятен вкус. Първо, защото нищо не е извадено от това мляко. След това, като си го заквасиш, ти като си го направиш, е друго, защото си му дал твоята енергия и нещата се получават по друг начин. Вкусът е друг.
1: Има ли млади хора, които поемат от тези рецепти, които се предават по наследство от майка на дъщеря?
2: Най-интересното е, че все повече млади хора се връщат към традиционното готвене, към старите рецепти. Много млади хора идват при мен, за да ме питат, за да искат да правим заедно. И това е изключително вълнуващо за мен, защото не искам тази традиция да се забрави. Хубаво е да се запомнят. Храната е една от нашите идентичности. И затова с огромно удоволствие давам кой каквото иска, за да може да се запази. Както на мен са ми го дали с любов. Всичките тия знания, които аз съм получила от семейството си, от хората около мен, които по някакъв начин са ме научили, ги предавам с огромно желание да го правя. И хубавото е, че има кой да поеме. Много е хубаво това.
0: Това ни разказа Мария Петришка, носител на местните традиции в Панагюрище. Песен и се отправяме към кухнята на Северозападна България.

0: нощен хоризонт.
1: Турлашката кухня носи вкуса на Северозапада, семпла, засищаща и свързана с живота в планината. В селата около Белоградчик и днес се пазят рецепти за белмуш, крембаница, качамак и ястия с овче сирене, предавани между поколенията. Ветка Танасова разказа пред Мила Младенова за храната от нейното детство.
2: Казвам се Ветка Миланова Танасова. Родена съм в Белоградчишко село на 12 км Паравуш. Да живеем тук от 60-та година. Но си поддържам връзка и със селото. Там си ходим, имам си къща. Сел си човек, там съм родена, отраснала, там съм учила от 7-ми клас и след това съм дошла тук. Работила съм 10 години от телефонни завод и 26 години в шивашко предприятие Ведерник. И тук се съм пенсионирала, семейство, деца, къща и всичко, каквото трябва. Имам 3 внучета и 2 правнучета имам на 10 и 11 години.
3: Какво е характерно за кухнята в района на Белоградчик?
2: Характерно е гозбият от едно време на нашите баби, майки. Белмуш сме правили, качамак, пържено, щавляк, коприва, косачко кисело, ето такива работи. С това сме се хранили и това сме произвеждали на село. Картофи, боб, чушки, домати от градината. Всички сме си имали градина. Боб зелен, зрел боб, картофи. Всека къща си е произвеждала зеленчуци. От това сме се хранили. Имали сме стока, кози, овци, крави, месо, млеко, сирене, всичко каквото е нужно за храната на дълго семейство сме си го произвеждали.
3: Белмуш е най-типичното ястие тук за района на Белоградчик.
2: Да, да.
3: Какви други са известните ястия?
2: И качамак, коприва сега това време, а сега копривата има. Правили сме коприва, цолаварки, джурка на коприва, щавляк, на чорба, на компус, на гъсто, косачко кисело с краставици, домати, печена чушка, оцет, вода, сол и копър. То си е като салата за рекия и то летно време се яде, особено косачко кисело у големата жега. Косачко, щоме кога мъжете одат на косене, идим се тури у едно канче, та да има какво да едат днес, като са изморени.
3: Как се приготвя?
2: Приготвя се краставица с нарежена ситно. Домаче му сложиш, печена чушка, копър, чесън, оцет и вода, сол. И баба слагаш и малко захар, така да добие баш киселината. И това е много разговорно по-нашему. Лето време да го едеш, кога е много жега. Това е за реки, особено косашко кисело. Кисели чушки от градината, печеме чушки, правиме ги на кисели, изпържиш ги с оцет и с сол, олио и те това ни е било едно едно време. Картофи на зърна, печени, варени на яхния и така. Баници сме правили, дома нема. Мекици, баници, крем баница, която е сладка и много е хубава, пак е за нашия край.
3: Как се прави тази крембаница? Какво се слага в нея?
2: Аз какво правим? 3 яйца слагам у горите. Слагам една шепа захар. О, на 3-9 лъжици олио. 2 амоняка. Това нещо го замесвам и го делим на 4 кори. И оставям да втаса, може би, един час някъде. След това го точим, печем и слагам една върху друга. След това 2 кила млеко.
3: Кисело или прясно?
2: Прясно млеко. За крема 8 лъжици някъде брашно или 9 и 2-3 яйца, защото когато има яйца у крема стои по-пухкав, после възприема по-хубав. Това нещо се прави на крем и след това слагам кората, бушкам с свилицата и сирвам крема, така до края. Отгоре му мелям го сложим орехи. И е много хубава. Става и такава. Голема и е мека, хубава, сочна. Това се правеше едно време, като имаше сватби по селата. Кръщанията, сека, жена за събор, носи такава тепсия. Добушторта сме ни казвали. Е крем, и крем, и блага, и добуши, и е така. На различни наименования имаш различни различните села. Но това е, я и днешния я правим. Кога се събираме, си направим поднате все, се почерпим и така.
3: Най-известното ви ястие обаче е белмушка. Какво представлява това ястие?
2: Белмуша се прави от пресно сирене. Млекото може да е овче, козе или краве млеко. Днес, като се посири млекото и като се хване, го изсипваш в тензух и го сложи да се отседи. Значи майка го правиш и аз. Днес, като съм ги сипала другата вечер, че го направиш, слагаш го тигана и го рониш. И мешиш, то вече се разтопи от тигана и стане като млеко. Кога се вече разтопи на 1 кг, около 1 кг сирене, 3-4 лъжици най-много брашно, пшеничено брашно. И го въртиш и сол. По една лъжичка. Въртиш го, докато вече се отвърти, оно може да изсипваш го и пусне мазнина, жълта мазнина. Пуска самото млеко си е хубаво сиренето. И се избива мазнината, жълта мазнина. И трябва да се така на конци да се тегли. Когато е сиренето хубаво. Кога е по-застарело, то стои по-така не баш на конци, обаче пак е хубаво и е вкусно. Това е наш специалитет. Едно време тук имаше един ресторант горе, го правеха. Това един беше на ресторанта специалитета белмуш.
3: А защо се казва белмуш? Защото се прави от бяло сирене?
2: И от бяло сирене, да. Легендата за него е, че едно време отдавна било имало жатвари. И тогава се знал Свети Петър при тех и те са седели. И той земал, били са много изморени. Имало сирене при тех, на слънцето сиренето се разтопило. И той стрил житни зърна и се получило брашното и сложило сиренето и се получило белия муш. Такава е легендата. Да, било бело и тога Свети Петър и са го кръстили белмуш.
3: Това обаче е сезонно ястие, май не сте прави през цялата година.
2: А сега го има. Къде има кръвеферми? Тони ден си замак и можеш да правиш по всеко време. Зими, лети и кога имаш. Не солено трябва да не е солено. Сиренето, пресно. Става си за винце да си го пиеш, чудесно е. За мезе, белмуш.
3: Какво е характерно за яхниите в вашия край?
2: Яхния правиме от картофи. Яхния картофена правиме с зеленчуци. Попска яхния, чущи, домати. И се слага едри глави. По-дебни. Чесън за попската яхния. Малко винце с месо и да къркре. Така настрани на печката да къркре. Става вкусно. Претъркан компир си правиме. Претъркан компир е много убаво. Я белин картофа, сварявам го със сол. Отделно тигани си пържиш лук, прас лук обикновено, запържиш и суха чушка да накъсаш и да турнеш, е много вкусно. Картоф като сварено да го смачкаш и сипваш го от тигана, мешаш го, малко пиперец, пипер, вкусно става, чудесно, топричко да го принесеш и винче. А едно време у село къс съм си била с баба това сме яли, не е малко така да речеш до тези салам, такива работи да купуваш. Това сме се хранили. Баба, отидеш да поливаме градината. Она вземе шумка от тиква, турина на колена и нарони сиренето и нареже лук от перията. И нареже смачка, айде дете да едема. И тето време е било. Те така сме се хранили.
3: Хората по-здрави ли са били тогава?
2: Ими, може би. Моята баба на 96 години почини, то почина, че си чупи кръка горе. Тя не ползваше очила, беше една изправена такава. Пиеше се винче, рекика, ядеше се всичко. Тя не пробираше да каже, сега останало да кажем от вечера картофи. Сутринта става дой млеко, неварено. Сипва картофите, меша, рони суха чушка. Люта, надроби и куса. Те това е било ядене, да не се фрли. Така са хората отдавна живели. Чиста храна съм видела от картофа, когато никне. Младите шумки набери и свари чорба. И от щире варила. От това горе върха това набери, което е млади листа и направи чорба. Лук нареже, сложи сирене, състрой с едно яйце. Ето ти готово. Суроватка. Кога изседим от сиренето? Сиренето се седи за белмуша, суроватката. Свари, но вътре излезне това, се пресече, излезе изварата. Надробима и кусаш. Ето ти, едене. Нема манджа, нема така така сме били. Аз съм живеела от селото ни, кошарата, къде ни била, от реката нагоре на 3 км в гората. Три семейства сме били. И това сме яли. Баба свареше сироватка или млеко, като издой, или наварено, на дроби ми едеш и тръгваш на работа. Така беше. Каже, меси ми беше много мило и сега, като се сетим, си ме мило за ония години и като знам как сме се хранили, какво е било. Имаше 5 лъжици. От жака, лъжичняк. 5 дървени лъжици и ми 5 човека. Една копания. Дроби му, седеш и едеш. Това беше.
1: Нощен хоризонт. С тази връзка, която направи колежката ни Мила Младенова между туризма и храната и с този свеж поглед на жените от Панагюрище и от Северозапада, завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Жеко Жеков, Стиляна Алексиева избираше музиката, а пред микрофона беше Майя Данчева. Остава да ви пожелаем спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: Българско национално радио. Три часа с по-важното до този час, студиото е Филип Данчев. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. Прелялата река наводни пътя Котел Умуртаки в района беше активирана системата BG Alert. Информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: От наводнените си домове бяха изведени две бедстващи жени. За хората, които не могат да се приберат в къщите си, е осигурен подслон в местното читалище и училище, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
2: Около 30 къщи има наводнение, водата е стигнала 1 метър. Предполагам, че някъде около 100 човека са засегнати от цялото това нещо. За жените и децата съм разпоредил вече да има и са намерени 100 отдела, отворено е читалището и е отворено и кметството, и те ще бъдат настанени там.
1: След падането на нощта, почистването бе прекратено, но пожарникарите остават тук в селото. Очаква се утре сутрин в селото да пристигнат и военнослужащи от 13-ти бригадно командване, които да съдействат за отстраняването на щетите. От село Тича, Стоян Радев.
0: Частично бедствено положение обявено в общините Вълчи дол и Дългопъл във Варненска област, съобщиха от областната администрация. Поройните дъждове са предизвикали преливане на водата в деретата в село Медовец в община Дългопъл. Засегнати са партерните етажи на жилищни сгради, избени помещения, дворове и селскостопански постройки. В община Вълчи дол се е повишило нивото на язовир Генерал Колев. Започнало е контролирано изпускане на водата. Силният дъжд е нанесъл щети на домове и дворове в село Генерал Колево. Има ли се заплахи за поставени взривни устройства бяха получени отново в различни градове в страната. След направените огледи никъде не е било открито нищо безпокоително. Имейлите с фалшивите сигнали са били изпратени от чужбина за летищата в София и във Варна, за административни сгради, болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. По случаите работят екипи на ГДБОП. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата, извършена с умисъл след употреба на